لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. صدق الله العظيم. سورة طه شبارة سما سپارا 129 نمبر آيات. اللہ پاک زمکا اسمانونا پیدا کرل، لوح محفوظ پیدا کر، قلم پیدا کر، او بیارے قلم تا اللہ حکم اکوی لکل اکا، نو قلم وی سو لکم نو اللہ و تا حکم اکو چی دا سو اشو دا اولکو چی سکی دن کی ری دام اولکا. دا اللہ دا قدرت قلم لکل کلی ری. اس پا دی کہ اللہ پاک دا خبر ام لکلی را چی زما رحمت با غالب وی زما پا غزب باندے. اللہ خپل لکلی ری زما رحمت غالب دے زما پا غزب باندے. دا یو کلمہ دا چی دا مخکن لکلی شو دا دے فیدے اس مخلوق ترارا سی. کدا نوی دا کلمہ نوی نو ہر وقت مخلوق دا سے ناروا کارون کئی چی دا اللہ غصہ و غزب را بلی او دا حلاکت قابل لی، خو رحمت دا اللہ غالب دے نو خلق نہ حلاکی گی. بلے دا خبر علی کلے دا چی اللہ مجرم تا دا اصلاح موقع ورکی، مجرم تا دا اصلاح موقع ورکی او ترکمے چی اتمام حجت نی شوے اگے پورے اللہ ہلاکول نہ کئی. نو یو قوم کڈیر سرکشی و نافرمانی کئی خو دوی تا پیغمبر نی راغلے، دا پیغمبر تعلیمات و تا نی راغلے، اللہ جرڑا نو باسی. نو چکل پیغمبر یا دا پیغمبر تعلیمات و تا ارسی گی نو دا خلق پوئیشی، اس چروانے کئی نو سردا پوئے کئی، نو بیا اللہ حلا کئی. نو کچر دا خبر اللہ مخ کے نوالی کلے چی اتمام حجتنا بغیر با حلا کول کوما، اللہ لکلی چی بغیر اتمام حجتنا حلا کول نکوما. نو کدے نوالی کلے نو ارچا چکل سل گناہ کر

نو فورن بهلا کېده. بل فیصله الله پاک دا کړی دا چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر علیہ السلام دا مخه پچ دی. الله فرمای وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم. محبوب چې ته پکی نو دا قوم نه هلاکوم. نو که دا خبره الله نه وکړي نو محبوب به موجود او قوم به سرکشی کوله، الله به جلړه استا. خو دا الله د محبوب وجود هغه وخت کې مو اوس هم دی او قیامت هم پورې هم دی. نو دا پیغمبر علیه السلام د برکته دا مسلمان قوم د جلړه استو نه بچ دی. نو کچره دا خبره الله مخ کے فیصله کړي نوی نو نن به هر مجرم فورا د گرفت قابل او سزا به ملاوي دا او جرړه به وتا. ځکه شرک او کفر دام په دنیا کې اکثر دی، خو واړه واړه ګناهونه هم څه کم نه دي. دا هرې ګناه تقاضا لري چې فورا دې بنده هلاک شي. یو فیصلہ اللہ دام لکھ لا جدا گناہ پورا سدا با قیامت کے ملاوے گی دنیا کے نہ نو اغا وقت ہم لا پاتے دی. نو دا اغا کلمات سابقہ دی جدا دی پا وجہ موجودہ وقت کے فوراً جرل نوزی. ولولا کلمت سبقت من ربک. کچر نوی شوی یو خبر استا درب نڑوان دی، استا درب نڑوان دی یو خبر شوی دا، یعنی رب روان دی یو خبر کڑی دا. ولولا کلمتن سبقت من ربکا. کچر نوی شوی یو خبر استا درب دا طرف نڑوان دی، لکان لزاما، نو دا عذاب بموجود وقت که خام خواب دی قوم را غلوی. و اجل مسمى. او کچر نوی مقرر نیتا نو فورا با عذاب راغلی وی، خو عذاب دا پارم اللہ نیتا مقرر کرده دا. نو اغا نیتا چراشی بیا با پاگئی که کمی زیادی مخیوالی رستوالی نوی. فاصبر علا ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فاصبر نو تصبر کوا علا ما یقولون پا اغی خبر بانی چی دا کافری وی. عذاب با پخپل وقت کافر و لرازی، خوچ کل پکی لگ محلت ورکلی شی نو دا خلق بکواس شروع کی غذاب راو لکنا. نو اللہ خپل محبوب توی برداشت کوا صبر کوا او دا اخیری نتیجه انتظار کا واسطا پا حق کے بھئی اخیر نتیجہ. نو دا دوی پا دے خبرو باندے خفکے گا ما. فی الحال برداشت کوا. پا دنیا کے جس عمرا مصیبتن رازی داغے علاج اللہ پاک کھولے دے. صبر کوا او دا اللہ نے امداد غواڑا. واستعینوا بالصبر والصلاة. صبر کوا او منز کوا، صبر کوا او ذکر کوا. دا دشمنانو دا طرفنا نجات پاسانا نمیلاویگی. کڈیر خسڑے دے ہم که درمیانه ده هم، که بد ده هم، کلوی ده که ورکوٹ ده، و نجات نمیلاویگی. ده ارچا سوک نا سوک دشمن وی. او دشمن که دیر سپک او زلیل ده. خپل مخالف تا سا تکلیف نشی رسولی، زبانی بکواس کو ورپسی کئی. او چه خبر شی بندن و خفکیگی چه گرف لانی را پسی داس خبر او کلا. که مخامخ نیشی ویلی پس پشت خبر خکولی شی. نه هر بنده سر فکری چی ده دشمن نخولی نه.
د الله سنا د جبنا د زرر نه بچو. نو قرآن پاک د دې بهترین کامیاب نسخه خولیدا. اول دا چې صبر کوا، دا خپل نفس دې قابو کا، او انتقام او بدله اغشتو فکر کې میا. او دویم دا چې د الله یاد او د الله عبادت کې مشغول شه. نو تجربه وی چې په دې به د ډیرو تکلیفونو نه بچ شي، او کته د بدل او انتقام اغشتو په فکر کې شي، کته صاحب اقتدار هم خپل به په آرام خوب و نکړی شي. او دا فکر انتقام، دا د بدلی اغشتو فکر، دا ځان له یو مستقل عذاب دی. نو چې کله بنده الله طرف ته متوجی شي او دا خیال کوي چې په دنیا کې ما ته هر قسمه تکلیف قراره شي، نو دا الله د اراده نه بغیر نه راره شي، او دا الله کارونه ټول د خیری او پکې راز او حکمت وي، نو دې وخت کې به دا بنده د مخالف په تکلیف باندې دردمن کیږي نه، بلکې تکلیف که ورسېده نو د اجر او د ثواب تمه به کوي، نو دې به مطمئن وي. لعلک ترضا، دې کې دې اړخ ته اشاره، بنده ته به رضا شي که دې صبر او که د خدای پکړو نو ته به رضا شي. وسبح بحمد ربک، ته د خپل رب پاکی بیانوا، حمد و ثنا وایا. نو د الله عبادت کوا. نو چې کتاله صبر میلو شو ته مطمئن شوې، نو بیا د نه ځان روکېږم چې دا خو زما خپل کمال دی نه، دا زما هیڅ کمال نه دی، دا ټول د الله فضل دی چې مال صبر واکه. نو صبر کوا او الله یادوا. سبح بحمد ربک، خاص منظم ته معنا اغشتی شي او عام ذکرونه ته ام اغشتی شي. اوس ولا الله پاک وختونه مقرر کړی دي د مانځه د پاره، الله وختونه مقرر کړل. قبل طلوع الشمس، د انور خطونه مخکې منځ وکړه، یعنی د سبا منځ وکړه. قبل غروبها، د انور پریوتونه مخکې منځ وکړه، ماسپخین مازیګر منځ وکړه. ومن آناء الليل، او د شپې په اوقاتو کې وکړه، ماخام ماسخوتن منځ وکړه. او بعضې حضرات فرمایي کہ تہجد منذ کا، او اطراف النہار دے کے مزید تاکید راغلے لے. واصبر علی ما یقولون، پس صبر کوت علی ما پا اغسبان یقولون، چدا کافران وائی، کلدت شاعر وائی، کلدت ساحر و جادوگر وائی، کلدت مجنون و لیونے وائی، کلوی د ځانه قرآن جوړ کړی دی، کلوی فلانه معجزه او فلانه معجزه راته وخیا، په دې خبرو صبر کوه. فاصبر علی ما یقولون، پس صبر کوه ته علی ما په هغې خبرو باندې یقولون، چې دا کافران وایي. وسبح بحمد ربک، او ته تسبیح وایا، پاکی بیان وا. وسبح بحمد ربک، او ته پاکی بیان وا د رب خپل. قبل طلوع الشمس، مخکې د انور ختلونا د سبا منځ کوا. وقبل غروبها، او مخکې د انور پریوتونا ماسپخین او مازیګر منځ کوا. ومن آناء الليل، او په اوقات د شپې کې هم منځ کوا، ماخام او ماسخوتن منځ کوا، یا د ماسخوتن نه وروسته د شپې تهجد هم کوا. نو تهجد منځ نافله تلک، دا ستا لپاره زیاتی انعام دی. نو دا نیکان او بزرگان خلق دوی د شپې پاسی، او د شپې د عبادت دوی لا یو عجیب خوند ورکی. د
شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تا دا سنجر بادشاہ دا نیمروز روغ صبح ور کڑے وا ویدا والو دے امدن پخپل لنگر کے لگاوا دا پخپل شاگردان و پخپل و موریدان و باندے خوراوا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تا کشف اوشو جدا سڑے پا اخلاص تا لدا صبح در کئی نا ریاکاری پکے دا نو چکم چیٹے راغلے و سرکاری شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اگر چیٹے واپس کھڑا اور تیویل چون چتر شنجری رخ بختم سیاہ باد در دل اگر بود حوص ملک شنجرم. دا شنجر دا علاقے دا تور چترے پشان دا مخ میں دے تک تور شی کچرے پزڑ کے میں تصور دا ملک دا شنجر وی دا شنجر دا علاقے دا حکومت تصور میں مکڑی مخ میں دے تور شی زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز با یک جو نمی خرم. کم وقت چی دا نیمش پی دا عبادت دا خوند دا مزین خبر شما من ملک نیم روز با یک جو نمی خرم. نو دا نیم روز دا علاقه طول پیداوار پا نیم اور با شبا نیم ناخلما اچی تے واپس کوئی دا صوبہ دا سنبال کا زمانہ دا پکا اوی مال اللہ رزق راکی و پاغے بانے ہر سو چیرا کا پاغے صبر ہم راکلی دی وی ما زندگی بصبر تحمل ہمی کنم با بادشاہ گو کہ روزی مقدر است من پا صبر و تحمل بانے گزارا کو صبر کو او بادشاہ تو ہوئے چی روزی دا اللہ دا طرف نا مقرر دا ستا دا صوبے تا میجت نشترے وچی چالا دا نیمش پیدا عبادت خوند ملوشو اپی حکومتو نمور کی. ومن آناء اللیل او دشپے پا اوقاتو کے ہم عبادت کوا ما خام ماس خطن یاد تحجد منظم کوا. فسبح و اطراف النهار پس تپاکی بیان و در اخبل و اطراف النهار و در رد پترفون کے ہم رس چنی مشی نو نیمه یو رخت شو لنیمه بل رخت نو دی اطرافو کی دا دی مخکینی و منزونو تاکید شو. لعلک ترضا شاید چه تب رضا شی دا ترج عمل خپل کا دنیا و آخرت کی بتر رضای او دا دی عمل با دیر لوی اجر و ثواب ملو شی. نو دا با دا امت سر امدادو شی دنیا کی او بخشش بے اوشی اخیرت کستا پا سفارش نفتر دوا محبوبت با پیڑیر خوش حالشی. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَمُدَّنَّ سترگِ مور اروت وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ دوال سترگِ دِ مور اروت. پیغمبر علیہ السلام تا خطاب کی گی کہ دا دنیا دے مال و دولت تا گورا ما پیغمبر علیہ السلام کو نکتل نو خطاب پیغمبر علیہ السلام تا دے و اورول امت تا دے چھے و دا پیغمبر علیہ السلام امت یانو دنیا تا ما گو رہے دا دنیا لالچ کرانے چھے دا دنیا مالدار سرمایہ دار قسم قسم دا دنیا زیب و زینت رونق عیش و عشرت نعمتون ورسر دی نو گوری او نو گوری و تا بالکل و تسترگی مپورتا کوا زکا چی دا طول عیش و عشرت دا فانی دی و دا سو رازو دی او اللہ سر چکم نعمتون مومنانو دا پارا دی اگا دا دین دیر زیاد بہتر دی اگا باقی پاتی کی دن کی دی او دا دنیا نعمتون ختمی دن کی دی. پا دنیا کے دا کافر و عیش و عشرت و دولت چی ہر سوک اگوری نو ذہن کے سوال راشی جہ دا خلق دا خدای خوخ ندی نو دا دمرا نعمتون اولی وار کرد او دا خدای کل نیازبین خلق دا پا فقیرے کے پا غریبے کے اولی پراتے دی تردے چہ دا سوال دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گند حشتی دا ذہن کے راغے چہ دا من غریبانا بے ولیو من قول اللہ دوستانیو
نو من ولی خوایو او دا اللہ دشمنان سمرا نعمتونو کی دی. پیغمبر علیہ السلام یو ځل پخپل ځای کې تشریف فرماو کمیس یې ایستو او په پوزي پروتو. نو د پوزي دا پټې دا په دې ملا باندې داسې جوړې شوې چاپه پې لګېدلې وه. نو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې وکتل چې په دې ملا باندې د میزیری دا پټې جوړې شوې نو خفه شو، بے اختیار په جړا شو. عرض کړ یا رسول اللہ، قیصر او کسرا بادشاہان او داغی امیران سمر نعمتن و راحتن کی دی، او تا پا تمام مخلوق کی دا اللہ منتخب او محبوب پیغمبر او استاد جندار چی دا پملال پٹی جوڑی شی لان دیو درم نشتا یو قالینم نشتا. وی پیغمبر علیہ السلام و تو فرمیل اے دا خطاب زویا، تلا اسم پشک و شبک مبتلائی، دا اغ خلق دی چه لذتنا او محبوب سیزنا اللہ ولا دنیا کی ورکلی دی، اخیرت کی دوی حس برخ نشتا. التا طول عذاب عذاب دی دوی دا پارا، او دا مومنان و معاملہ برعکس دا. نو دا دی وجنا پیغمبر علیہ السلام دا دنیا زیب و زینت و راحت طلبی دینا بالکل بے نیاز او بے تعلق جن خوخ کرو. سره له دې چې پیغمبر علیه السلام ته الله پوره قدرت ورکړو چې ځان لپاره بهتر نه بهتر د آرام او د راحت سامان را جمع کا. خو بیا هم که پیغمبر علیه السلام ته دنیا دولت مال وغیره راغی بغیر څه مهنت مشقت، نه به فورا د الله په نوم په غریبانانو باندې تقسیم کو او ځان ته به هیڅ هم نه پرېښودل. او دا امت پا بارا کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان اخوف ما اخاف علیکم ما یفتح اللہ لکم من زہرت الدنیا، بے شک ستاسو پا بارا کی دا طولو نزیات یری والا او خطرے والا شی دا دنیا دولت او زینت دا دنیا ری چی دا بخ کلائوی گی مال دولت بیر شی پدے دربان لے ری ری. نو پیغمبر علیہ السلام امت تمخ کے ندا خبر ورکڑے دے کہ آئندہ زمانہ کی فتوحات دا دنیا بکی گی، مال و دولت و عیش و عشرت بڑیر زیاد راشی، او دا خوشحالی شئی ندی بلکہ دا یری شئی دے چی دے کہ مبتلا شی اس ندا اللہ دا یاد نغافل نشی. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَئِكَ مَعَلَ وَدْوَالَ سْتَرِكِ اخْپَلِي الى ما متعنا به ازواجا، الى ما اغسطا متعنا به چی پا اغیبان منگ فیدہ ورکڑی دا ازواجا منهم قسم قسم کافروتا زہرت الحیات الدنیا تروتا زگی رونق دا دنیا، مثلا یہودیان، عیسائیان، مشرکان، مجوسیان وغیرہ دویتا عیش و عشرت سامان دیر ملو دی. دوی طرف تا گورا هم لکه تر اوسه چې د کتلی ندی بیام و تا مگورا، زکه دا دا سوروز و باغ و بهار دی، اخیر دا با زری زری شی ختم بشی. او پا دی که دا دوی امتحان دی چې سوک احسان دا اللہ منی او سوک سر کشی کئی، او کم عظیم و شان نعمت چې پیغمبری تعالی اللہ در کرده دا او قرآن عظیم و شان در کرده پا دی بانی خوشحال اوسیگا. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ مَوَرْ أَلَوَ دْوَالَ سْتَرِكِ اخْبَلِ إِلَى مَا أَغِسَتَ مَتَّعْنَا بِهِ چِ پَاغِبَانِ مَنْ فَيْدَ وَرْكَلِدَ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ قِسَمْ قِسَمْ كَافِرُتَ زَهْرَتَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَوْنَفْدَ زِنْدَگِي دَ دُنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ چِ مَنْ پَدْوِبَانِ آزمائش و امتحانُكُو ورزق ربك خير وابقى او رزق دربستا روزی دربستا خير بهتر را وابقى او باقی پات کی دن کرا وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها فخپل منسکوا او خپل اهل عيال تم اوای چی منسکی پدے باندې ہمیشہ برقرار ہو سکے گا.
وامر اهلك امرك تخبل اهلتا اهل کے سوک سوک راضی خزا بال بچ اغا خلق جنان نفقے پتا لازم دا دا ٹول پا اہل کے راضی نو بچیم دی او بی بیم دا او دا دین دا انسان معاشرہ جوڑی گی نو و امر اہلک بالصلاتے خپل اہل تا خپل کور والو تا امر دا منزو کا واستبر علیہا او پخپلم دا منز پابندو سے گا پخپلا ہم پابندو سے گا نو دا دو حکم نشو یو اہل عیال تا دا منز تاکید دویم پخپلا پابندی کول دا منز نو چسوک پخپلا پابندی دا منز کئی نو پکار دی چی ما حولم و تسازگار وی نو چه بال بچ دیم منز کے یو تم منز کے نو ماحول سازگار دے دا ٹول کور دا مانز شوق بھائی چ دا مانز شوقی رحمتون برکتون بدے کور ترازی ویدا آیات چ نازل شو نو پیغمبر علیہ السلام بدا سحر چ مانزل تا نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لور بی بی اغیل بے آواز کا صلات الصلات مانزل تیار شیلا مانزل ازان تیار کے تاسم چ مانزل ازے نخپل بال بچ بیدار کے چ مانزل پاسے عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کل دا امیران بادشاہان دا دوی دا مال و دولت بانے بے نظر راغے نو فوراً بخپل کور تراغے کور والت بے دا مانزل دعوت ورک او دا آیات بے وطا علستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بدش پہ بیدار شو تہجد دا پارا کور والے بیم پاس ہو لو پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ دے رحم او کی پا اغی سڑی باندے کہ دش پہ تہجد لپک پل پاسے دو او بیا کور والا ہم پاس ہو لا کہ تم منزو کا کہ اگر نہ پاسے دا دو ابو ترم کے پہ اکڑلا پاسے دلا اللہ دے رحم او کی پا اغی زنانا باندے کہ اگر پک پل تہجد لپاسے دلا او داغی نہ پس پل زوج خپل خاون اغی پاسو کہ تم تہجد کا کنے کو پمخی ولد و بوترم کی اکڑنا نگورا پیغمبر علیہ السلام وطا دعا کی اللہ دے پی رحمو کی پاغ خزا باندے پاغ سڑی باندے چہ پک پلم پاسے دو دویم کسیم پاسو نگورا پیغمبر علیہ السلام دعا 100% قبول شوی دا نو دا رحم پا دعا کی کسو گزان را ولی نو پک پلم پاسے نو بلم پاسوے اس پا دے کہ مزید دیر گٹ در تخیمہ دا دیر گٹ وظیفہ جی کروڑوں نے کہے پہ گٹل شدہ سے وظیفہ در تخیم کو پیغمبر علیہ السلام پا مسجد کے اغ وقت کے بزنانہ ہم منزل رات لی رست صفونوں کے بناستے ہوئے او سڑی بمخ کے رالی نو دا سڑو دا صفونو او دا زنانو دا صفونو پا منس کی پیغمبر علیہ السلام ادری دا دا پیغمبر علیہ السلام بی بی دا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا فرمائی چا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام بین صف الرجال والنساء پیغمبر علیہ السلام دا نارینو او دا زنانو دا صفونو منس کی ادری دا فقال يا معشر النساء نبيبيانو تيوين اذا سمعتن اذان هذا الحبشي واقامته تكل تاسو ده دي حبشي اذان او اقامت ووره ده بلال حبشي اذان او اقامت ووره فقلنا كما يقول نو تدي سنگوينو دقه ستاسو موائي تدي الله اكبر الله اكبر نو تاسو موچ الله اكبر الله اكبر تیرے وی اشہد ان لا الہ الا اللہ نتاسم اوے اشہد ان لا الہ الا اللہ دا سے ٹول الفاظ و سروائے فَإِنَّ لَكُنَّ بِكُلِّ حَرْفٍ أَلْفُ أَلْفُ دَرَجَا
د دې اذان او د اقامت د یو یو حرف په بدل 10 لاکھ نیکه بتا سول الله درکې 10 لاکھ نیکه. نو قال عمر رضی الله تعالی عنہ فهذا للنساء يا رسول الله دا ثواب خود دې زنانو شو فما للرجال نو د دې سړو د پاره بسونه ثوابي چې دا یو حرف په بدل 10 لاکھ نیکه درجی الله ورکی زنانه ولا نو سړو له سونه درجی دي. فقال ضعفان يا عمر اي عمر ناري نو لپاره د دې دو چن ثواب وي که زنانه ته 10 لاکھ درجی ورکی نو ناري نه ته 20 لاکھ درجی په یو حرف ورکی. اوس وته لږ فکر کوا چې په دې عام اذان کې حرفونه څو دي. نو 176 حرفنا دا سلور وقت آزان کی دی 176 حرفنا ماسپخین مازیگر ماخام ماسخوتن دی سلور بانگونو کے 176 حرفنا یو یو بانگ کی دی. نو چھے پا 10 لاکھ کے ضرب ورکے نو 17 کروڑ او 60 لاکھ درجی دا زنانو تا پہ ملو شلے چھے ماسپخین بانگ ویلے کے دا او زنانم و سر اغا الفاظ وی نو ماسپخین بانگ باندے اولس کروڑا شپیت لاکہ درجی او زنانتا ملو شولی دس ماسپخین نو دقس مازیگر نو ماخام نو ماسپتن او دس ہر آزان چیوی نو پاگی کی الصلاة خیر من النوم زیاد تے نو داغی 208 حرفو نری نو دا یو حرف پا بدل 10 لاکھ نیکے درجی دی نو چه ضرب دی ورکه نو 40 کروڑ اتیا لاکه درجه پی زنانه تا ملو شلی او دارنگ دا اقامت حرفونا 200 دی نو چه 200 لا پا 10 لاکھ کی ضرب ورکه نو 40 کروڑ درجه دا پا قامت باندی یو زنانه تا ثواب ملاوی گی. اوز دیل با 2 کی ضرب ورکه نو دا با نارینه ثواب شی. نو گورا دا عام آزان زنانه دا پارا اولس کروڑاش پیتلا کا ثواب دی نو چه سڑی جواب کئی نو دا دا پارا 15 کروڑ او 40 لاکھ درجی شلی او دا سہر آزان چی کی گی نو دا زنانه دا پارا 40 کروڑ اتیا لاکھ درجی دی نو دا نارینه دا پارا 2 کروڑ ورکا نو 160 کروڑ او 45 لاکھ درجی دا سڑی شلی او دا اقامت جواب چکی نو 40 کروڑ درجی دا زنانه دی نو 60 کروڑ درجی دا ناری ندی نا

نو چې کم نارینه اولیګه جمعات ته او دې نارینه ته څومره ثواب ملاویږي دو قمره ثواب دې زنانه ته کور کې ملاو شو د سړی ثواب ځان لوي او خځه خپل ثواب مو ګټو او د سړی ثواب یې مو ګټو خو په نرمه باندې وا سړی جمعات ته لیږي ماشاءالله ټول تیار دي چې هر زنانه به خپل نارینه جمعات ته لیږي پنځه وخته مانځه لپاره د اذان جواب به وکړي نو د اذان ثواب به میلو شي او بیا به سړی ته وي چې زه جمعات ته نو مفتو کې د زنانه ثواب د سړو نه زیات شو د لږ محنت ضرورت دی نرمه خبره کول چې جمعات ته لاړ شه او د اذان جواب وکړه ویړیا ثوابونه دي وامر اهلك بالصلاه امر کوا خپل کور والو ته بالصلاه نماز او صبر عليها او خپل باندې په دې باندې ثابت قدم اوسېګا ماشوم نابالغ چې د اوو کالو وي د عادت جوړولو د پاره به وتا مور پلار امر کوي چې مونز وکا چې د لسو کالو شي او مونز نه کوي نو په ترک د مانځه باندې وهلی هم شي او سړی ښځه وهلی شي که یوه ښځه مونز نه کوي نو خاوند ته اجازت شته چې وی وهي خو گزار به د گزاری وي سخت گزار به نه کوي ډېر سخت گزار نه چې چاپه پہ جوړه شي اډوکی مات شي داسې نه دوړه دباو لا نسألک رزقا الله فرمای من تاسو نه د رزق سوال نه کوو کم بنده چې په مانځه کې او په عبادت کې مشغول دی دادا دا رزق معاملہ با اللہ پاک آسان کی اللہ وی لا نسألوکا رزقا من در نر در رزق سوال نکو مطالبہ در ننکو چی زان لو گٹا اللہ خپل خو محتاج نرے خدا سمنا چی بندہ تیجی زان لو گٹو پیدا کا قرآن نا پیدا کول دل اللہ کی دا رزق حاصلولو دا پارا دا انسان پا وس کسی دی سر از مکه گوٹ کلو دانی پکی ور او غرزولی در تخم او بخواری او که اوز دا نظر غنول دا لده کار دی نه دا دا اللہ کار دی که دا دانی پر از مکه که اللہ سخا کی او زائی کی سویلی شی اسم نا او که دا اللہ زرغونی کی او دا یوی دانی نا او سو جوڑی کی نه دا دا اللہ میرا بانی دا نو اللہ وی زدر لأسان تیار آولم نو دا دنیا فکر کے لگیا کہ گما ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی اللہ پاک فرمائی یقول اللہ تعالی یا ابن آدم تفرغ لعبادتی اللہ فرمائی اے بنی آدم تفارق شا زما عبادت تا زان فارق کا زما عبادت تا املا صدرک غنن زبستا سی نہ دم مالدارے نہ ڈککم واسد فقرك استا فقري ببن كما وان لم تفعل كتر دا كار دي اونك زما عبادت تزان نوزگاره ملأت صدرك شغلا استا سين بد مشغول تي انا دككم ولم اسد فقرك فقري ببن كما محتاجي ببن كما عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما اوریدل من جعل همومه هم واحدا اغا چا چخپل طول غمون یو غم جوڑ که هم المعاد دا اخیرت فکریت جوڑ که کفاه اللہ هم دنیا ہو اللہ بیدا دنیا دا طول و کارون دا پارا کافی شی ومن تشعبت به الهموم فی احوال الدنیا اغا سوک چی دا دنیا فکرون پی گیر چا پی رشو لم یبال اللہ فی ای اودیت حلک اللہ پروانکی چی دا دنیا پا کم کند کی مرداری کی مردار دیشی و امر اہلک بالصلاة واستبر علیہا

daría a nuestro chileno orden. Iblis y ni shaitan dada vino y jinnat na yo kisam de dal tapadi ayatuno ki da insano da jinnat peda ishu hal bayan shu yani maksadi dao che Allah jalla jalaluhu yo shi ibtidaan peda kawalu bani qadir de no da ghashan da dubara peda kawalu bani ham chile qadir de وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ وَبَتَحْكِيكْ سَرَمُنْغَ جُوْلْكُ پَيْدَامْكُ إِنسَانٍ مِنْ صَلْصَالٍ دَا تَقْرَنْغِ دَلِ خَوْرِنَا مِنْ حَمَئِ مَسْنُونَ دَا تُورِ او دَ لَغَنَا دَ تُورِ او دَ بَدْبُودَارِ خَتِنَا وَالْجَانَّ او جان مونگا پیدا کو خلقناہو مونگ پیدا کو من قبل دا دین اڑوان دی من نار سموم بغیر دا لوگی ہورنا چکل آدم علیہ السلام پیدا شولو نو بیچی دے فرشتو تاویل جی اس جدو سیشوا یہ فرشتو سرچی دے خبر اوکل جزیو دغا پیدا کم دا سلسال من حمی مسنون نے پیدا کم چیو مخلوق دا سی پیدا کم چی اغا دا خوری نبی چی کل دا دی دا دا بدن تیار شی زب دا خفل حکم زرا دی دا کی روح ہوا چم نو تاسو بیا دغه تا تعظیمن سجده وکي چې کله هغه د خورې بدن هر طرف نه درست شو تیار شو روح په دې کې داخل شو نو الله جل جلاله په حکم سره ټولو فرشتو سجده وکړه. لیکن ابلیس چې هغه په خلقت کې د جناتو نه و کثرت عبادت سره چې دی د فرشتو سره آسمانونو کې به اوسېدو فرشتو سره آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا سجدی کر کولو کی شریک نشو. پدی باندې اللہ جل جلالہ تے تپوسو کی ابلیسا تولی چی دے حکم تعمیل دی اونکو او نور فرشتو سره دی آدم تا سجدہ اونک. ابلیس اقلی دغا چی دے جواب ورکو او باطل قیاس آرایانی شده شورو کی چه دا سی حکیر و زلیل شیز نجور شای مخلوق دا زسنگ سجدو کن زخو نورانی چی دی دا اور نجوریم او دا دا خخط نجور دی نو نورانی کل چی دی تیری والا دا خط عموم طور تیری نو غیت سنگ چی دی تیتی دیش یعنی دا خپل دا دی کار دلیل داور کو چه یو ماده لطیفه مطلب یو نرم شه ماده کثیف نسنگ افضل و بهتر کی دیش افضل چه دی اغا غیر افضل مخ کی کلم نده تیتی دل پکار گویا امر الهی که پا مقابله کی خپلا رای چه دی شورو کا او حکم دا اللہ چه دی خلاف دا اقل اگرلو او آدم علیہ الصلوۃ والسلام تے دا سجدی نہ انکار کو دل دا شیطان سجدی نہ انکار کول دا خبر ذہن دا مخیرہ ولی شد اللہ جل جلالہ دا حکم تعمیل لازم دے پدے کے چونچ را کول دا دغی وجہ سر چدے دا دے دا وجہ دریاف کول دا دا اکل خلاف دی. اگر چی ابلیس خپل غلط کی آز پا بنا باندی آدم علیہ السلام و سلام تصدق کول خلاف دا اکل و گنل مگل چونکہ امر الہی و دید پار تعمیل واجب ہو دل دا خبر ذہن کے واچوی چی کم یو حکم دا اللہ پاک خلاف دا اکل ننوی بظاہر دا چاپا سمجھ کے نرازی نو دا دے واقعی نا آغا خوشک دماغ خلکو تا عبرت حاصل اول پکار دی چاہی احکام الہیہ خلاف دا اقل گنی ہر زی کی خپل ناقص اقل چی دے اگی لمنڈا ورکی کم بخت مردود عبرت

0: زمکا کی گنا ہونا ولو ہینہم و ضرور بے ضرور بزدی گمراہ کم اجمعین ٹول الا مگر عبادک استاغ بندگان منہم ددین المخلصین چی مخلص تھی قال هذا صراط علي مستقيم الله پاک فرمائل دا لار دما پوری مستقیم سیدھا ان عبادی بے شک زما بندگان لیس لک علیہم سلطان تا دا پارا پاغی بانی یہ زور نشتا الا مگر من اتبا کا کم خلق جستا تابداریو کی من الغاوین اغچ دے دا سندی دا گمراہ خلقو ندی وَإِنَّ جَهَنَّمَ بِشَكَ جَهَنَّمْ لَمَوْعِدُهُمْ ستاسو دا طولو دا تا لَمَوْعِدُهُمْ دا دیدا دا دی جدے دا وعد زیدے اجمعین دا طولو لا سبع ابوام دا جہنم دا پار و دروازی دی لکل بابن دا ہر یو دروازی منہم دا دینا جز ان یو حصہ مقسوم تقسیم شدہ دا اللہ جل جلالہ رضا ملک میں توفیق راکی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم کریم ادرب ترازی خصوصی فضل و کرم و عافیت والا معاملہ اثر ہو کے چاہتا محتاج اخبر ذاتی علی محتاج الساتی الہ العالمین سانہ درس و مکر اللہ اخبر رضا سبب ٹول یا اللہ ہوائے جہازت میں اللہ تو پورا کی دنیا والا تو محتاج عمل کی سان اللہ سن جو یا اللہ دے ٹول حاجت میں تو پورا کی وصلی اللہ علی نبی الکریم آمین آمین آمین و برحمتک یا ارحم الراحمین
1: اللہ اللہ اللہ تاسو اورے ریڈیو

0: समय कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतहाब रेडियो अमन 88.4 करक।
1: छोड़ दिया देखो यूं बहना।
2: तारखाना दस ख्वाजे ख्वाजे संदर दिलगावली दीदा सशाई होरवे
3: ایمیز ڈی داخو میں ریڈیو پا بازور شو خوصیه دو نو دا بین میں تو وون 88.4 ور بنده رو غلال
2: تار کھانا دا 88.4 سشای دی
3: ایمیز ڈی 88.4 میں چکلا والا گوون نو داخو کرک ریڈیو ور بنده رو غلال داخو دے کرک ریڈیو فریکوینسی دو 88.4
1: هر یو ارمان بچی پورا کم زکر خار تلاڑم تالب بنگڑی روڑم
2: بیا خوارسا چه بازوره تلوشی چه وارو دیو زون تا زه ها اخلا چه دست خوشه خوشه پروگامینا بیا زه ها ورو
3: بلکل مزیر سا چه سی وارو دیو تو تا ها اخلا تا بلکل پا 88.4 بنده خوشه خوشه پروگامینا خواجه خواجه ساندره عبره دایشه

0: پجون کی مسلی او پریشانیاں نی ڈیری زیادی ہوئی
1: بالکل بن پریشان کی گی ولی چی ہر مسئلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپلو وختو دلاسا جی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پسر کی سپنے دے ندید پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینا والو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑنا خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینا تاسو ڈیر زیاد تنگ یی اغا ڈیر زیاد درد کبھی نو اشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دینے لوا زمونگا ہاگا رونا خویندے یا زمونگا ہاگا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہربل آئل استعمال ولشے او دا بواسیر گوندے کے دا غٹی بیماری نا پی زان خلاص ولشے
0: سہر او ماسخوتن یو چمچ اشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوئی او سکی یہ بس نوم یاد ساتے
1: اشما ہربل آئل
2: آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو 88.4 نیٹورک
3: دا آواز دے دا امن دا آواز دے دا پاکستان دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک

عرض دادا ہے مخشی عزت من دے اذان فجر دے پروگرام پو حمالی سرا دے سورہ یوسف علیہ الصلات والسلام نن یولسام پروگرام یولسام ترجمہ تفسیر دا تستر ویدل کیجی اللہ رب العالمین دا دے مجا دے ریڈیو امن دے 88.4 نا سمرہ عربی دن کی دی اغا کرک سیما کی دی اغا ویر سرا بنو سیما کی دی ڈمیل کی دی لکی مروت تل پڑا چنار ہنگو سیما کے سمرہ رسے دا دے ریڈیو امن آواز دے چاگی جنے ترسی جی او سوکا ہم دا ترجمہ تفسیر اوروی اللہ رب العالمین دا چول ملگری تاجرون نصیبہ کی اللہ رب العالمین دا برکتون نصیبہ کی او سمرار وی دن کی چی دی دے چاسا غم جنائی وی دے چاسا بیمورائی وی دے چاسا مشکلات وی اللہ رب العالمین دا اغا بیمورائی غم جنائی پریشانائی اللہ رب العالمین چول حل و فرمائی و اللہ رب العالمین دا دی یوسف علیہ السلام دے واقعی دے خاطرہ اغا خوند یمن دی چی اغا دی نرینا اولاد دے خوشبویائینا اے دینا اغا محروم وی اغا کور چی اغا پا نرینا وی بندے عبود نوی اے غیخوان دے من دیتا دا اللہ رب العالمین پایوی نیک صالح نرینا اولاد دے شیخ خلکے دے نیک خلکے صلحاوی انبیاوی اے مجا دعو پا خاطر بندے دے دے ترجمہ تفسیر سورہ یوسف علیہ السلام دے دے مبارک واقعی پا خاطر بندے اللہ رب العالمین دا دے اغی کرونا پو نرینا اولود بندے اللہ رب العالمین بسیاو گرزئی عرض دادا مخشی عزت من یوسف علیہ السلام سلام دے پو عجیباغو نے امتحان کی گیر شاں عزیز مصر ہم پریشان دا او کور کی دل تک شزینا چکی مزولی خادو اغی ہم پو یوسف علیہ السلام بندے جج ہم ارتا دوشلا منصفہ دوشولا اقبال خواند مطالبہ وکڑا چی دیدی زون دیدی یوسف علیہ السلام دا مجھر ستر کڑال ایدی متحرادا ٹھیک نوا ایوس جنا او عذاب علیم ایدی مو خواند عزیز مصر یوسف علیہ السلام تا یا جیل ویرکا او عذاب علیم یا داس دردناک عذاب ویرکا چھے اغا دائی دتا پتاو لگی جی چھے دا دے غلطائی سازو چھے دو اغی والا غلطی سازو اغا دادو عزیز مصر دیر حیران دا دیر پریشان دا اللہ رب العالمین قرآن کریم چھے بیان کئی یوسف علیہ السلام دا خو دے عزیز مصر پکور کرستر وان عزیز مصر نہ داد دخ پل پلور و نہ زلیخا دے دمور وا اے د صورت پہ دگی کور کی یو طرف تا دی بچی ہم و دے غلام ہم و بل طرف تا دی یوسف علیہ السلام کو معاشرہ کے گواہ ہم نہ وے مو عزیزت منے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام عزیز مصر تویل کو لیکن یہ خبر ادھر تکوا چھے دے انسان سیرت دے کردار دے ماضی و دے حال دے مستقبل دے زمانے سرا ڈیر لوئی تعلق لری عزیز مصر تا دی یوسف علیہ السلام دے کردار دی سیرت اے دے ہم ایمو خوشی عزت من پاتا وا آغا سڑائی و غیتا پاتا لگی دلا بہر حال یوسف علیہ السلام پو دب الفاظ کے چونکہ دا دیدی کور بچائے ہم ہوا یا غلام ہم ہوا اللہ رب العالمین اگے خبر بیان کہیں قالا ہی اراودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلہا اللہ رب العالمین فرمائی قالا او یا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہی اراودتنی چہ دا بی بی زلیخا چکی ما وراودتنی دے بزشو یا ولاں دیکھ پل نفس پو بارے کے عن نفسی پو بارے دے نفس دے موقع دے بو متدالی دور خبرے کولے دا کیم سچ تولی دل اے عزیز مصر اے دے مجمالکا
گو چی پا زمانی کشی نندیم و گوانش دادم زمجبوریم او دغی زولی خیز کمرو تن نبوت للم مو دی گناه نا انکار اکڑال مو دی کمرو نا نا طرف تر مند اکڑلام مو تا در وزی کو لاوش والی یوسف علی صلات و سلام عزیز مصر تیئی چه اے عزیز مصرام قالا ہی اراودتنی عن نفسی دا بی بی زلیخا دادی تو بی بی دو دادی ممالک هم دو دے بزشو یول عن نفسی پو بارے دے نفس دے موکے و شاہد شاہد من اہلها تفاصیر کتب ندالی کی چه دا خبر اوچڑا پیدلا عزیز مصر هم پو دے خبر بندے نا پیدال چه آیا دیمو بی بی غلط دو که یوسف علیہ صلات و سلام غلط تا اللہ رب العالمین فرمائی چه و شاہدہ یو منصف گوائی ورکڑلا اغی منصفی ورکڑلا شاہدن چه اغا دی دیگی خاندان مشر و اغا یو زیرک انسان و اغا یو وشیور انسان و من اہلها اغا دی عزیز مصر دی خاندان نو یو مشر کاس روغلال یو مشر وشیور سڑائی روغلال اغیر تا اویل چه اے عزیز مصر حالات وکعات چی کم یوسف علیہ السلام بینئی او کم دے تو بی بی بی بی زلیخا دا پدغی زون بندی کم تحمت لگئی انکان قمیسو قد من قبل کچھر دی یوسف علیہ السلام قمیس دے مخترف نبجاوی فصدقتا اے عزیز مصرام اے دے مو دے ترزویام اے دے مو دے خاندان فردام فصدقت بیا دے تو بی بی چی کی مرعیل دو کی مزولی خادو بیا اغار اشتیادو وہو من الكاذبین اے عزیز مصرام بیا یوسف علیہ السلام در وغزن کا دام کہ تو بنا دالی کی و شاہد شاہدن علی رب العالمین یہی چی دا خبر اوچھ را پیدلا تفسیر دالی کی چی دلتا دے دغے خاندان یو مشر یو زیرک سڑائے عزیز مصر ایدی تا دا خبرہ تیر اکڑا وی توائیویل چی ارادا سے حالات و واقعات متبخ پل کور کے دا سے پریشانی ار جوڑا دو نو دی دی کسی دے اروے دلے دے پرا یو پوئی یو زیرک یو مشر سڑائے روغلال چی کلا دا مشر دا سڑائے روغلال دی چی حالات و واقعات دی یوسف علیہ السلام ہم وروے دل او دی بی بی زلیخے ہم وروے دل یہ چی دی مشر سڑی دا گوائی ویل کڑلا دی دا منصفی وی تا وکڑلا وی تا وی چی حالات و واقعات دی اندازی دا طول غچ ملومی جی دا یوسف علیہ السلام قمیس تا وکتل شی کچری دی یوسف علیہ السلام قمیس دی مخترف نبجاوی بیدا دی تو بی بی بی بی زلیخا آغا رشتیون که دو او که بیا مطلب دادا چی بیا چر چر دی سڑی کری دی او دی تی بی بی دی دی یوسف علیہ السلام نبی ازون خلوصوال پو خلوصوالا که بیدا مخ کمیس چی دا آغا دی سڑی و لبجا شوا دا و هو من الکاذبین او یوسف علیہ السلام چی دا آغا در بغزون که دا مخشی عزت منے مخ کی اری منصف آغا وشیور سڑی آغا دی یوسف علیہ السلام متعلق دے عزیز مصر دے خاندان اغی و بلا پیسلہ دا ہم توکرلا و انکانا قمیسو اغی مشر سڑی اغی زیرک اغی و شعور سڑی اغی عزیز مصر تویل چی انکانا قمیسو و دا قتل شی کچھر قمیس دی یوسف علیہ السلام قد من دبرن دا دے سر طرف نبجاوی فکذبتم اے عزیز مصر اے تو بی بی بی در بغزن کے دو و هو من الصادقین اے عزیز مصر بیا دے مو منصفی دایئی بیا دے مو فیصلہ دایئی بیا علاقہ پشتو او رواج ہم دایئی شریعت ہم دایئی عرش ہم دایئی حالات و قرائن ہم دائی وہو امین الصادقین بیا چھ دکیم بچائے دکیم زون
چه دا تو پخپل کور که ستر کرال چه تیا چه دا دیمو بچائی دا او دا دیر لوی نیک سیرت دا او دا دیر دش صورت او دی نیک سیرت والا دا و هو من صادقین بیا چه دا کم بچائی چه کم یوسف دا چه دا کم زون دا بیا دا چه کم خبر کئی چه ایمون زلیخه ایسطن خطونی و ایمون زلیخه لمن وشلولا و هو من صادقین بیا چکیم یوسف علیہ السلام دا بیا دا رشتون کدا بیا دا یوسف چکیم خبر کئی تفاصیل دون تا که ایو بلا خبر هم دا لکی چه دل تا که ایمو خوش عزت من دی عزیز مصر پکور که یو وڑی که مشوم بچائی وان اغی وڑی که اغا مشوم بچی تا اغی تا آلہ رب العالمین گویی ویر کرلا چه گویی ویر کرلا اپو زنگویا که وان امو خوشی زتمنه ده اغی گوایای دی بچینا امو خوشی زتمنه اغی داور تاویل چه تو سه وقت سه وڑی که اور که مشوم اغا نر رغی جی دادی یوسف علیہ صلات و سلام ده اغی دی پر آلہ رب العالمین معجزہ و کرماتم پیش کرلا اغا مشوم بچائی پو گویا شو اغی وی تاو چه وخل که دا خبر اور وی اے عزیز مصر دا خبر اور وی حالات و قرائن توقسا کچر یوسف علیہ السلام قمیص دے مخ کے نبجاوی دے یوسف علیہ السلام دا چا شاید دا گوننگور دا او کچر دے یوسف قمیص دا دے چٹا طرف نبجاوی بیا رعیل بی بی زلیخا چی دو اغا بیا گوننگور دو بیا غلطی چی دو اغا پو چا کی دو اغا پو بی بی زلیخے کی دو امو خوش عزت منے اللہ رب العالمین فرمائی بہرحال امو خوش عزت منے و دا غزوی کی تفسیر روایات اغا دا خبر دو خو لیکن ایمو خوشی جتمنے راجیخ خبر ادا دو چه دیکھ ایتر برگنے دی احل دی خاندان نا دا سی وشیور سڑی یغی دا پی سلا ورکڑا وی توائیوی چه اے عزیز مصر دی شز پدو کی سو بند غلطی جمع گنا چه دا اغا طول دی تو پو شز اک شدا و یہ چه کلا چه وقت آئیشل علی رب العالمین بیان کئی فلما را آقامی سهو قد من دو برنا یہ شکل دغی مشر سڑی عزیز مصر دی عقید خاندان والا کسانے فلما را آقامی سهو ہر کلا چی دوی دی یوسف علیہ السلام و سلام قمی سو کتالا قد من دو برنا داد یوسف علیہ السلام کمیز داد چٹا طرف نا دی اغیل من بجاوا عزیز مصر پدا خبر بند پوشا قال انہو من قید کل عزیز مصر شکلا دی یوسف علیہ السلام کمیز اولی دا دی یوسف علیہ السلام چٹا کمیز لمن بجاوا عزیز مصر پٹول صورت حال بند پوشا چه دیمو بی بی بی بی زلیخا چه دو آغا گو ننگورا دو قالا اویل عزیز مصر انہو مل قید کلا اے بی بی زلیخ دا سمک رو فریب چه دا سمر چال وال چه دا انہو بیک شکا یقینلا من قید کلا یقینل دا ٹول چال دا ٹول مکر فریب چه دا اے بی بی زلیخ دا دے تو دا انہ قید کلا عظیم یقیناً اے بی بی زلیخ دے تو سی چکی مکردہ دے زنانا وی چکی مکردہ دے زنانا و چکی فریب دا عظیم اللہ رب العالمین پو دغی بندی بیان کئی چھے عزیز مصر اخپلی بی بی تدا اویالا چھے انا قید کن عظیم یقیناً اے بی بی زلیخ اے تو سے دشا زیناوی چی کیم کردا اے تو سے دشا زیناوی چی کیم دکا دو اے تو سے دشا زیناوی چی کیم فاریب دا عظیم اللہ رب العالمین فرمائی چی عظیمون دا دیر لوی دا ایمو خوشی زتمنی دا قول دا خبر اللہ رب العالمین چی کیمر نکل کری دو پا قرآن مجید کے دا دے عزیز مصر خبر دو ایمو خوشی زتمنی عزیز مصر ایمو خوشی جتمنے دے حق نستر گے پٹے نکڑلے دیر اکثر تربند خلق اغا مو خوشی جتمنے اغا دا سی کئی چھے اغا کلا دا سی مسالے دا سی کسی پیسے ور جوڑی شی
بیا که پا جایزه وی و که پا نجایزه وی بید خپل خاندان طرف تا او دریجی حق خبر عزیز مصر وکرلا چه کل قمیس دی یوسف علیه صلات و سلام او کتالا عزیز مصر تا پا تا او لگی دلا چه تو لگو ننگورا تو را غلطی داده مو پا شزا کدو چه آغا بی بی زولی خادو علا رب العالمین یای چه عزیز مصر حق خبر وکرلا اخپل بی بی تا دا اویل چه اینهو من کئی دی کننا ای زولی خیدا مکر فریب طول دی تو دا این کئی دی کننا عزویم یقیناً اتو سے مکر اتو سے شزیناوی چه کیم مکرو ندی اتو سے شزیناوی چه کیم چلو ندی عظیمون ای بی بی زولی خی دا چه شایدی دا درد لوی دی ای دیو جنا جناب رسول اللہ مبارک فرمائی چه من نصر علا قومی بغیر الحق فهو کالبعیر الذی ردا فهو ینزع بذنبه رسول اللہ مبارک فرمائی چه چا دی خپل قومیت دی قوم خلقه نصر علا قومی بغیر الحق بغیر دی حق خبرنا اغا دی قوم سر ودر دل ونا حق بن دی قوم ملگرتیا شوری کرلا فهو کالبعیر الذی ادغی انسان مثال دا سدا چه دای نحق و طرف تا و دردال ادی مثال دا اغی سر وندا الَّذِي رَدَا فَهُوَ يُنزَعُ بِذَنْبِهِ چه اغی دی اوش لکی ونی والا اوش کوئی تا پریوزی دای هم سرا پریوزی دا قوم سرا سرای چه پر نحق بندی و دریجی قوم با جهنم تا پریوزی که سرای دیر بزرگ بینه نوی ادیغی قوم سرا چه پا نحق بنده کم حمایت وکه رسول اللہ مبارک فرمائی چه تا هم جهنم تا لوڑا لیوی سرا اللہ رب العالمین ده موش حفاظت نصیب عرض مدادا مخشی جتمن عزیز مصر اقبل بی بیتا هم خاک خبر وکرلا و عزیز مصر آغا پا صورت حال بنده پویشا چه پا دا خبره که مخشی جتمن طول گوننگور تیا چه دو دا چه شایدو دا دی مودی بی بی دو پا زن از یونو که دیر خلق ویایی چه این نا کئی دا کن نا عظیم اللہ پا کویلی دی چه شز مکر چه دا دیر لوی دا نا دا ایوان خبر آدر تکاو دا قول اللہ رب العالمین پا قرآن مجید که دی عزیز مصر ار وڑا دا دا قول دی عزیز مصر دا دا اغا حق خبر دو چه سون کول مخ که عزیز مصر اخپلی بی بی تا ادا کرلا ایدی وجنا قرآن کریم مو تو تا دا سبق ار کئی چه که بچای دی گوننگور وی که بی بی دی گوننگور وی که لور دی گوننگور وی که سوای ورور دی گوننگور وی پا غلط پا نجایز پوری بنده پا غی بنده حالات و قرائن گوائی پا واقعی سر پا ثبوت شولا اے دی سور لسم صدی مسلمونا پا سورا یوسف کی اللہ رب العالمین بطور عبرت دا یئی چه اخپل بچی تا بی حق خبر اوکا اخپل بی بی تا بی حق خبر اوکا اخپل اهل و عیال طبیعخا کا خبر اوکا دا سمنا چه اغی و نجایز ایوانو غیر کری وی بیا تا پا اغی بنده پردا هم ارده بیا پا اغی بنده قسمون هم کوی پا جایز و نجایز بنده اغی سر و دریجه پا دا علاقه وطن که دیزن خلق زوی ونونا اغا دی چا ایزت داری وکی اغا دی چا کورن غلالی چکا وکی یا نور کسی وکی بیا چه کسام تا روشی بیا کلا کلا پلوری ویتی چه زکا سام پا بنده کاؤ وروری ویتی چه زکا سام پا بنده کاؤ ایمو خوشی عزت منی دا شیونا دا دی حلکت اسباب دی عزیز مصر دی حق نستر گی پچه نکڑی خپلی بی بی تای سیئی اللہ رب العالمین بیان کئی یوسف علیہ السلام تو سلام تای جیر پا خوشی الفاظ اویل چی یوسف آردان حازام اے یوسف علیہ السلام اے دیمو بچیام تخو مو دیر لوی پو مینا محبت من درستر کرلیم خو لیکن دیمو بی بی اغا دیرا دیغی دی مکر دی فریب دی وجنا دیغی دی چلون دی وجنا اغی تو سرادہ سی واردات وکڑال چه ٹول الزام یہ تو پو سر بندے وچوال حالات و قرائننا اے یوسف مشتدہ پتاو لگی دلا چه تدوے پیسے ہم گننگور نئے یوسف آردان حازا اے یوسف علیہ السلام و سلام آردان حازا دا خبر کتا مفیو کان دا خبر کتا بخششو کان دا خبر تا در گزر کان دا خبر تا پریش دوان وستغفری لزم بکین
او عزیز می سرچدا اغا خپل بی بی ته متوجه شان اغا خپل بی بی ته ای چې ای بی بی زلیخم واستغفری لذنبک ای بی بی زلیخم ته د خپل ګناهونه د الله رب العالمین نه بخښ او غوړم د الله رب العالمین نه مغفرت او غوړم ای زلیخه ته بخښش او غوړه غلطی ټوله دې توا زیوتای ټول دې توا نجایزا هم کولا دے تووا اے بی بی زلیخے وستغفری لے زنبے کے زونتا دیکھ پالے غلطائے دیکھ پالے کتاہیو تلفی وکا اے زلیخے انکے کنتے من الخاطئین عزیز مصر خوان اخپلی بی بی تدائی چھے انکے یکیناً تچیے کنت من الخاطئین یقیناً تا دے غلط کارونا اے یقیناً تا دے خطا کارونا اے اے مخو عزیزت منے اللہ رب العالمین پو سورہ یوسف کے دے دیوہ کے اینا موتو تا اللہ رب العالمین دا یو عظیم سبق اللہ رب العالمین موتو تا دار کئی چھے اے دے سور لسم صدائی مسلمونا عزیز مصر دی چھے کلا پخپلی بی بی کے غلطی ولی دلا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا دے فلسطین دے مزکے بچائے ہوں اے دا پکور کے درستر کڑا ہوں خو لیکن چھے کلا گناہ ہو کتلا غلطی پینلٹی ہو کتلا چھے اغا دے مو بی بی پو بی بی زلیخا پر عائل کے غلطی دو اللہ رب العالمین یہی چھے عزیز مصر بیا دے حق نہ اعراض نہ ہو کتلا

0: پاک خبر نه مخنه وسرخوال بلکې څه وکړل بیا خپلې بیبي ته دا وویل چې واستغفري لذنبک اے زلیخه زون تا باخش اغورا زون تا مفی اغورا غلطی کو تاہی دا ٹولا چی دو دا پتوک چی دو انکی کنتے من الخاطئین یقیناً تو سے چشے کوئے تا دے خطا کارے نئے ایدے وجہ نا رسول اللہ مبارک صحاباوی تا او فرمیل چی یو انسان چی غلطی ہو کی گناہ ہو کی بدکری ہو کی دے موتا دلتا شریعت تا دیر زرد ما پیش کوئے چی گوائیون نوی اس کچھرے متمرو استالا زخو صاحب شریعتیاں زب فوراً ایمپلیمنٹیشن کاؤں پریش دوائے کہ دائی چی چی اللہ رب العالمین دائی پخ پلے خاتوونے بندے اللہ رب العالمین تا توبہ تیب شی دا دے اللہو دے بندہ معاملہ دو اللہو بندہ پل ماس کی سر پریش دوائے دا سنا چی یو انسان دے پو غلطے پرے ولی دا بیا ڈول پسے جگاوے نا بیا ڈول ما پسے جگاوا من ستر مسلمن ستر اللہ لہو یوم القیامہ چاہے مسلمون پر دا پوشی وکڑلا اللہ وی قیامت پر زیدہ پر دا پوشی وکی اے دیو جنا داروی دن کے تدائی آیا چی خوان دی من دی دی خپل دی زویرونے پو علاقے وطن کے دی فخشای دی منکرات بازی صورتونا اگا کا سڑائی اوی نی پو اگے دا سڑائی پڑکایا رڑا چائی پو اگے دا سڑائی دول دا نجا گئی دی سرا معاشرہ گندگی رکی جی ذہنون گندگی رکی جی دی سرا پو اولاد بل بچے پو معاشرے بندے بعد نتائج چی دی اغا مرتب کیجی دیو جنا پیغمبر دی خدای صحاباوی تاویل چی اللہ و بندہ خپل ماسکی سر پریش دوائی کی دیشی اللہ پاک بخشوی تاوی کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک دا مشتو سٹولی تا فخپل غلطی کو تاہی بندی دعا وکی طول لوس و نسی اللہ رب العالمین دا مشتو سٹولی تا اخپل غلطی اخپل کو تاہی اللہ رب العالمین طول او بخشی انسان ډیر لوی غلطکار دا آیو واحد انبیاء کرام دی چې آغا معصومین وو نور کا علماء دی کا حافظون دی کا شخ لگتی خوان دی مان دی ټوله نه غلطی کیږي ټوله نه کوتاهی کیږي انسان اشرف المخلوقات دا زکا چې دینه بو غلطی کیږي بیا بو دا په غلطی باندې ندامت اختیار کړي چې کله کیم انسان په غلطی ندامت اختیار کا دا اشرف المخلوقات تا والا پکتا پا خپل گناہ بندے وشرل اگا شیطون دا چی اگی غلطی ہم وکرلا پس ہے پا بندے تکبر وکن اللہ رب العالمین اخپل دربار نہ وشرل اللہ رب العالمین مدہ پا خپل رحمتونی کے پٹ کی خدای پاک اے بندہ دو بیتا دیر خوشی جی اللہ رب العالمین اے بندہ سر دیر امین دو بچائی کا دیر غلط شی خوچی مور پلور تا بیا پن غریب اندکشی نی بے امور پلور بیار غیر لیتا کی اللہ پاک بندہ بخشی ہم اللہ پاک دا مشتو سٹولی تا بخشو کی خواندی لوڑی مدہ اللہ پاک حیاء عزت پردہ و سوتی چا نرینا اولود نشتاغیتا نرینا اولود نصیبا کے چا سغم جانائی بی مرائی مختجے پریشانائی دی اللہ رب العالمین دا غیر ٹھولے دیکھ پل خزونینا اللہ رب العالمین اغا حالو فرمائی و اللہ جل جلالو دا خاص کر کے مجزونوں نے تا خواندی من جیتا اللہ رب العالمین تقوی نصیبا کی خواندی من جیتا اللہ رب العالمین دی غلی لوٹا کے بدا مالیے بدکردار خلق نمود اللہ پاک عزت حیا پردا اللہ رب العالمین محفوظ و ستی و اللہ رب العالمین دا دے ریڈیو امن والا 88.4 ایم ایس جی صاحب شاہ طارق خان دشل ورسرا اپریشنل منیجر صاحب دشل اللہ رب العالمین دا ریڈیو امن زندہ باد و پائندہ باد لری پروفیسر آر جی نیاز علی ممن صاحب چغام سر جمعہ پخیر پروگرام کے ہم وی اللہ رب العالمین دا دے غوپ کبھی شنے اغوپ محنتوں نے بندے تو سے تدا پروگرام اربد لکی جی اللہ رب العالمین دے تہم اجر عظیم نصیبہ کی تست دے نصیبہ کی مشت دے نصیبہ کی والا رب العالمین دے بخشل سبب گرزئی والا رب العالمین دے مجار بدون کی مجا ٹول دادا اللہ جل جلالہ میدان حشر کے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محفل کے مدا پر جنت الفردوس کے بیا جمع کی آمین ثم آمین.
1: It's 9:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: بدی مصروف زمانہ کی خپل شاوخوا تو گورئی سمر خلق شتا چوائی زما میدڑی رزیات خراب دا یا تاسو تا لوگن لگی گی یا دا خوراک نباد پا میدبانی بوج درد یا دا میدی زخم او اچ پائلوری جراسیم او سنا دا میدی دا خرابتیا پا جبانی کبس او دا میدی گیس او دا دی سنا پا سر بانی درد هم رازی خو دا میدی دا لاسا
1: تاسو آگی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه ډیر ځنی کې هلی
0: ډیر سوچنه فکرونه
1: نیک نه کته نامات او نیک نیک پرځونه بزان مانی
0: شالی ور قبول منظور کی په دغه هلا چې سمرم
1: ډیر زیات
0: زمنګا خواګه درانه قدر منا وريدن کې خويندې میندې نارینا زنانا مشران
1: او
0: کشران ویواله جنکه الکان دغه ساتونو دغه شیبو کې زما غایق او زما आवाज او ری جناب ټون کړي دا سخپال کورنۍ چینل امن ریډیو کرایګ فریکوئنسی ماډولیشن 88.4 تاسو دغه وخت کې لایو او براه راست او ری جی زیم ساسو خپل کوربا ساسو ملګری ساسو پریزنټر ما ته ویل کیږي پروفیسر آر جی نیاس علی مومن جی پروگرام ته ویل کیږي صحت او
1: یا همداس خایشت
0: پټی دغه پروگرام تاسو ته
1: زیات
0: روزانه په بنیاد سره د های کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ د
1: اسما بی کمپنی
0: په مرسته باندې وړاندې کیږي چې په دغه پروگرام کې موږ ساسو د خایشتو حوالے سره خبرې کوو چې
1: لای پوزا
0: تاسو مره هم
1: د ټن
0: زمنګ اوریدونکو لیسنر د ما هلپ په
1: پاس دوی
0: او کرک بانو نورنگ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان پر ٹانک اوڑی خان کی آواز ہو رہی ٹول اوری دن کو تا دگا چیز زمان پروگرام کی
1: ڈپریشن
0: ہر کلے پخیر علی اس طریقے میں شیو آئیو جی
1: دیر سوچنا
0: دیر دیر زیادہ میرا بانی اور دیر دیر زیادہ شکریہ اوری دن کو چری تاسو غواری چی زمان سرا اوستا سو پا نیم ازدگ پروگرام کی خبریو کئی پا 0336 جلا 88 کی 85 او 097 یعنی 0318 پک دیر شا
1: چکلا
0: ات اتیا
1: چی
0: پینز اتیا
1: سان
0: صفر
1: کی
0: اوو نبی بانی ما سر لائیو جوندی خبری کولی شی جی
1: درازی
0: بگو درنو می نوالو ماتا پروفیسر نیاس علی محمد ویلی کی سنگ تاسو تا معلوم دا چی دا میدی دا پارا دا منگ تاسو لا دا لائپوزائم اندیک سرا دا میدی شربت در کولی
1: چلو جوڑو نا
0: یا سنگلی دا دردونو دا پارا منگ تاسو لا دا پینزائم گولی در کولی دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائیٹی دا پارا منگ تاسو لا دا جنکو پاس دا وی در کولی دا لسنو خپوس پینوالی دا پارا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ہائی گولڈ سکن پالش در کیو جی دا مخ دا سپینوالی دا پارا دا مخ دا شستوالی دا پارا منگا تاسولا دا ہائی گولڈ بیوٹی کریم سرا او دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا پارا انار او دا
1: گولی
0: لیمبو والا فیس واش در کیو جی او سرا و سرا چکم نیگا منگا تاسولا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش منگ تاسولا در کیو کہ چری تاسو ترنن پوری زمنگا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا پروڈکٹ لا تاسو پوری ندی استعمال کری جی نو د دینه پخوا مانی تاسو زمنګا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی پروڈکٹ کم دیغا ضرور استعمال کی جی ډیر ډیر زیاته مهربانی او ډیر ډیر زیاته شکریہ جی وګو درنو قدر منا اوریدونکو دا وختو د پاره تاسو زمنګا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی شیمپو استعمال کی جی هغه شیمپو استعمال کی چې هغه تاسو د وختو خشکی ختمه کی زمنګا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی هر بلایل استعمال کی هغه تیل چې په یو ډبی کې دننه دو بوتل دی یو د تیلو بوتل نه یو سرا ورکوټه بل بوتل دی جی دا ځان لراوړي دا استعمال شروع کړئ ان شاء الله د وختو په تاسو ته مستقل یو علاج ملاویږي چې مونږه د وختو لپاره دا سی تیل جوړ کړی دی جی چې په یو ډبی کې دننه دو بوتل دی یو د تیلو بوتل نه یو سرا ورکوټه بل بوتل دی جی دا ورکوټه چې کوم بوتل نه نو دا د وختو لپاره مونږ په ون د جرمني دوی جوړ کړی دا چې دا ورکوټه بوتل با تاسو په غټ بوتل کې مکس کړئ او دا غې نه بعد پخپل وختو کې ولګوي جی د دې سره با ان شاء الله تاسو د وختو ټولې مسلې د خیر سره ختميږي جی نو که چرته کې تاسو خپل وختو ته ډیر پریشان یې جی ناری نه زنانا بار بار دا وی چیرې زما سر چې کم دی غا لګیا دی گنجاپن طرف ته روان دی جی وختو مو ګرځيږي سرونه مو گنجان کیږي د وختو خایش مور کیږي د مخ خایست په وختو باندې جوړ دی جی یعنی تاسو ګوریو زنانا چې کله سر گنجي کې نو څومره بد ښکاری کچرته کې ناری نه سر گنجي کې نو هغه دومره بد نه ښکاری خو مو چې کله از ټول زنانا او تدامې ما چې تاسو رستر بل چې کم دی وختو ورزی گیری نو مهربانی وکئی بل وختو لدا موقمه ورکوی چې تاسو سر مکمل خالی شي جی وختو ورزی دل دا یو بیماری دی جی دا په دوی باندې کنټرول کو جی نو د دې د پاره زمنګ د هاي کپنی چې کم هربل آیل دی جی نو دا په ورکوټی بوتل کې چې کم دوی مونږ اچولی دی جی

0: محفل ار خو لایپوزایم منګ نه دی را لګل یار اصل کې فیکٹری کې لګه مسله راغلی و د بجلی پوه شو نو پرون مو سره خبرې کړې و نو سبا ان شاء الله نن خو اتوار دی پیر پرود به ان شاء الله بل ټیکي د خیر سره نن څنګه لکه کسٹمر راضی لکه تنکړې ک څنګه
1: او کنه یار کسٹمر راضی است نه دی کنه ما ول چې کیدی د سره یې منی نه
0: نہ ری سر نشتہ ان شاء اللہ مالا ورلی گلی نہیں دی نند اتوار روز اصل کے فیکٹری والے مونگ لگا خراب رہا خراب کو شریف اللہ سے ان شاء اللہ نو سبا ان شاء اللہ خام خارا جی بے سبا و تبل ٹکو نو منگل بدھ لت ان شاء اللہ تاسو پختن ہو گئے مننه شکریا جی ډیره زیاته مهرباني ډیره شکریا جی دا شریف الله صاحب کال کړو هغه ما ته پرسنلی کال کو چې کم زرګرانو بازار کې شریف دکان دی په لکی مروت کې ما ډایرکټ چې کم دغه تاسو سره پلان کو لکه چې تاسو ته معلومه ده زمونږ لای پوزایم جن کو پاس ډیر زیات شارټ شوی دی او دکانداران دومره تنگ شوی دی دکانداران ټول ما په زیرګونه کې خیال ده ته دا پته نو چې په ریډیو کې لایو دی خو ما تاسو باندې لګ د خبرې واورولې چې تاسو ته د حقیقت پته لګیږي چې ماشاء الله زمونږ د لای پوزایم او د جن کو پاس دومره ڈیمانڈ دے دا پینزائم دا ہائی کمپنی دا پروڈکٹ ہو خدا دری چکم زمنگ دوایانی دی دری وانا دوایانی شارٹ شوی دی نندی اتوار روز سباب انشاءاللہ دا خیر سر راضی مخ کی مونگ تا فیکٹری والے ویل چھ مونگ مال در لے گلیم دے مونگ زو خوشحال چھ چھ مال را لے گلے دے اگر چھ بیا کتن نو بے مال نو را لے گلے نو پرون پس زتلے ہما فیکٹری تا پخپل ہما پس زتلے ہما تقریبا چھ دا گرمی نا بعد پہ فیکٹری تا پس زتلے ہما بیگا ماخام ماخام بیا کور ترا لما ار سی ریڈی کڑیو خوب صرف پینزائم گولی پکی پاتے ہوئی مال بدا پینزائم ہم ریڈی کب سبا انشاءاللہ راولے گا پیر پورز السلام علیکم السلام علیکم رو رسنگ آواز دیر کٹ کی گیا اوکے جی آواز دلانا لے کر جی ڈیرا مہربانی ڈیرا سے شکریہ اور ادن کو کتا سما سرا خبر ہے کوئی زما سرا پدے نمبر بانے خبر ہو گئی 0336-88-85-097 7 باندے زما سرا خبر اتر کول جی جی وگودر نو مینوالو ماتا پروفیسر نیاز علی محمد ولی کی گی دا پروگرام تاسو ته های کا سمیڈس کمپنی وړاندې کی جی تاسو ډیر زیات انتظار وکړلو جی د لایپوزایم شربت د پارا د جنکو پاس د پارا د پینزایم د پارا ان شاء الله د خیر سره نن دی توار روز د پیر پور به ان شاء الله فیکٹری نه مال بلټی کی د خیر سره د بود پور به ان شاء الله د بود جمعرات پور به پټول سیم مانی ان شاء الله تاسو ته مکمل شارټیج ختم وي زډیر بخنه غواړم زګی چې دا زمونږ لاس کې دنه زګی چې فیکٹری والا ویل چې بجلی خراب بدو ٹرانسفارمر سو زید لے دیو دا چل لے وانگا چل لے نو بدی وچ مانی زمنگ دا سیس سے کم دے گا دے پواڑو انبیاو یعنی دیر لیٹ شون گین بدی وچ مونگا ورت ویلی دی چیر زمنگ دا ریڈیو کار دے او زمنگ دا ریڈیو کسٹمر دیر دے لری لری نہ دکانوں نو ترازی او غریباں نہ دومر خرچہ مو کیو بے او تن ملاوی گی نو بے نقصان دے البتہ تا صدق ویل غواڑو چ تا سلا کے چرتا پدی دوران کی دکاندار یو بل شربت در کی چیر د می دے پار دا بل شربت والا نو مہربانی کی اس خپل پیسے ما خراب ہوئی دو درے ورس انتظار کوئی دو درے انتظار نہ بعد سے کم دیکھ

0: د مېدی او پر پر علاج کوي د مېدی د پاره تاسو د لایپوزایم شربت استعمال کی ان شاء الله د مېدی کینګ نری تاسو به ان شاء الله ما ته دعاګانې کوي ما وخت خبرم دا کوله چې انسان له دسی ژوندګي دسی جون په دې دنیا کې تیرول پکا دي چې کله غا وفات شي دا د دوکې سترګې پټې شي چې دا څه سوک نه وي چې خدای چې مړ شو بلکې خلک دا وي چې الله تعالی دیو بخیو ډېر ښه انسانو ګوري جی وي چې کله انسان وفات شي د پسې سلويخ کسان دا خبرو کې چې ډېر ښه انسانو نو الله تعالی د بخنه کوي او نه چې لکه مثال ګوره یو کس کم دے هغه ټول عمر د خلکو کورونه وران کړی دی خلک تی تنگ وی چې کله مړ شي مړ خلک وی خوده خوشو چې مړ شو نو زما د خبرې مقصد دا دی چې تاسو کوم اعتماد په ما باندې کوي په الله یقین وکړه زه کلم دا نه واړم چې زمانه تاسو ته نقصان ورسیږي نن پورې به یو قسمه دا ثبوت نکی په ما باندې چې موږ نه ازلی ستا پروډکټ موږ استعمال کړی موږ نه نقصان نه کړی نن پورې به ان شاء الله یو قسمه دا نه ثبوت ایږي ان شاء الله زه دعاګانې کوم چې الله تعالی زمنګ په پروډکټو کې تاسو لپاره شفا واچي باقی شفا ورکول او آزاد پاسه رب دې ټیک شو بیماری نه الله تعالی طرف ہوئی شفا حمد اللہ تعالیٰ دا طرف ہوئی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام سلام ڈاکٹر صاحب
0: الحمد للہ جی دعا گانی تاسو سو خبر کوئی بیخی خیر دے جی بیخی خیر دے
1: اور ڈاکٹر صاحب زمانہ کا رائٹ سرگا کے دا کنا رائٹ طرف تھا
0: ہاں
1: اے دس نظر نہیں کم کرے دے لگا دا سے خیال رکھون دے دیکھ پاپان دے
0: زما خبر آورا فی الحال منگا سر چکم دوائیانی دی منگا سر دا میدی دوائی دا لائپوزائم منگا سر دا جنکو پاس دا وی دا ٹینشن ڈپریشن انگزائٹی دا پارا او دا بدن دا ٹول اڈوکو دا پٹو دا رگون دا دردون دا پارا منگ سر دا پینزائم گولی دیا تا تاسو تا چکم مسئلہ دا تاسو چرتے ہو پوئی قابل دا سترگو ڈاکٹر للار شی ٹھیک شو جی صحیح دا کنا اوکے دا خان ډیر زیات مهرباني شکریہ تھینک یو سر مجی اوریدونکو که تاسو هم ما سره خبرې کوئ نو ما ته په دې نمبر باندې کال وکئ 0315 693 594 7 باندې ما سره خبرې وکئ 0315 893 5 749 او باندې زما سره خبرې وکړي ٹھیک شو جی بل یو فون نمبر دے 0336 88 85 097 یعنی 0315 893 5 089 دا زما د دې پروگرام د لایف کال نمبر دے که تاسو زما سره خبرې کوي جی نو تاسو په دې نمبر باندې زما سره خبرې کولی شئ بالخصوص په تاسو کې داسې جنکۍ یا داسې زنانا نارینا چې هغه د میدی بیماران دي یا د میدی سره د ټینشن ډیپریشن یا د انگزایټی ښکار شوي دي نو تاسو د دردونو دپاره د پینزایم ګولۍ استعمال کړئ او د میدی دپاره تاسو د لایپوزایم شربت استعمال کړئ او سره د ټینشن ډیپریشن د انگزایټی دپاره د جنکو پاس د استعمال کئی ما تاسو ته دا خبر هم کړی دا کې اوسله صرف د میدی بیمار دی نو که تاسو لایپوزایم شربت استعمال کئ نو ټیک دا خو که اوسله د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی بیمار دی نو د جنکو پاس سره با تاسو د لایپوزایم شربت خامخا استعمالوي همدارنګه که اوسله د بدن د دردونو سره تر مخه دی د پینزایم ګولې استعمالوي نو د پینزایم ګولو والا چې کم بیمار دی نو هغه به هم د لایپوزایم شربت استعمالوي خامخا دا هی غټه وجه دا چې تر سو پورې تاسو میده ټیک وي نو د مر بعد جنکو پاس اثر هم ډیر وی او دومره به د پینزایم اثر هم ډیر وی السلام علیکم جی خیریت جی آواز مو ډیر ډوبه ډوبه کې دی لګ آواز رچت کړه موبایل ته لګ خوله نږدې کې سو خبرې کې د کم زینا سو خبرې
1: کې
0: ها وای جی څنګه طبیعت ښه نه میران شاہ کے غشتہ نے کہنا میران شاہ کی امن مارکیٹ 172 نمبر دکان دے رضا شاہ کاسمیٹکس داغ سر ملاوے گی پوچھ میں کہنا لائپوزائم شربت و پینزائم گولے تا تو دردوں مسئلہ دو میں دے خراب دا ان شاء اللہ دا سے بٹک سی دعا دے نکل بیا منشو دری ورځې به استعمالی او دری ورځو کې به ان شاء الله دومره فرق محسوس چې د کم ټایم نه تا ته د مېدی مسله راغلی دا دومره فرق به ان شاء الله تا نه وی محسوس کړي لکه څنګه چې دری ورځو کې ان شاء الله تا ته فرق محسوس کیږي ها
1: بالکل
0: ان شاء الله پزیمواري سره به کار کې ان شاء الله د الله تعالی په حکم سره ها اوکے جی ډیره مهرباني شکریہ او دن کو کم سړی د مهدی بیمار دی د دریو کالونه د پینزو کالونه د لسو کالونه د مهدی د پاره الله تاسو انګریزی ګولې استعمالوي جی تاسو یو لایپوزایم شربت والی ان شاء الله د لایپوزایم شربت سره به تاسو دومره ټکیږي چې تاسو ته د کم ټایم نه د مهدی مسله لګېدلی د تاسو دایمه پرزال او رایزه کې استعمالوي کنه دومره به ان شاء الله چې کم دی هغه تاسو ته فرق کیږي دریو ورځې چې زمونږ شربت استعمال کړي او بیا به مسلسل تاسو لایپوزایم استعمالوي ان شاء الله دې سربستا سمیدا بنیادی طور باندې ټکیږي ګورې جی په انګریزي ګولو باندې کستا سمیدا ټکیدل ننن بستا سمیدا درې کال وړاندې ټکشي وو نن به پنځه کال وړاندې ټکشي وو خو دغه ګولې ستاسو په دې بیماری باندې په دې میدا باندې اثر نه کوي نو د دې لپاره تاسو لږ طریقې علاج بدل کړئ د میدې لپاره د لیپوزایم شربت استعمال کړئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خورې څوک خبرې کې د کم زینا آواز ډېر کټکیږي اول یار چې تاسو کالو کې د چا آواز هم ناراضي ده سم مسله ده تاسو ته وایا مړه دا کار خو دومره غرونو کې هم نه دی ګیر چې څومره ستاسو آواز ناراضي وایا سم مسله ده نو بعد سره به زمام ټیم خرابیږي استاد هم خبرې نه کیږي چې ته ځای نه بدلې وایا میده دې ډېره زیاته خوږیږي نه د خوراک نه بعد په میده باندې بوج راځي که درد راځي که نه سوځي ډېره زیاته خا خا خا خا او کوم ځای نه دې کال کړی دی خا خا او کنک سایډ نه لکه بنو نه اورنګ نه داسې راته وایا لائپوزایم شربت استعمال کی ان شاء اللہ مسئلہ بدی ٹھیک شیخا ارچر تا زمونگ لائپوزایم ملاوی گی صحیح دا نوتا تا زمین مچ استان لاکز پی جانا مانا کانو مطلب دا کرک سر رازی بنو سر رازی نورنگ سر رازی کمزی سر رازی وزیرستان سر رازی بس ٹھیک شو ککی کی چکم دے رحیم اللہ شاپنگ سینٹر دے صادق مارکیٹ کے آگا سر ملاوی گی ہاں ہاں اگلا ورش آگا تو لائپوزایم شربت را قدر بے کدھر ان شاء اللہ سیدا سنگا مہدی چې خراب ده لیپوزایم شربت به استعمال کی که ګونډي مونډي د خوګي کې بدن کې دردونه پینزایم ټیبلیټ به استعمال ښه اوکے ډېره مهرباني شکریہ تھینک یو سر مجی اوریدونکو که چېرې تاسو هم زما سره خبرې کول غواړي دي زما سره خبرې کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0336 88 85 097 صفر در سوا شپک درش ات اتیا پنز اتیا صفر و نوی بانی لائف کال کولیشی یا 0315 693 594 7 باندی زما سرا خبر کولیشی جی 0315 893 597 باندې زما سره خبرې کولی شي جی وګو درنو مینوالو که چېرې تاسو خپل مخ سپینول غواړي یا په مخ باندې تیر سره دی یا د مخ داغونه د ټول عمر د پاره ختمول غواړي کریمان خو ډیر دي کاسمیټکس کبنیانیم زیات دي خو کریم هغه ته کریم وایي چې سټریم د پاره سمودی د پاره تاسو استعمال کړي او دا غینه بعد چې کومې مسلې د پاره ته استعمالې ستا په هغه مسله ختم شي نو که ته غواړې چې رستا د ډیر عمر نه کریمان استعمالې او مسله دې نه ختمیږي نو دا ځل ځان له د های کاسمیټکس د کمپنی های ګولډ بیوټي کریم راوړه تور ڈبے دے د جنے تصویر پہ جوڑ دے او ددی سره د ہائی کاسمیٹ د کمپنی د انار او د لیمبو والا فیس واش یا د ہائی کمپنی ہائی گولڈ چارکول د کویلی والا فیس واش استعمال کر السلام علیکم
2: وعلیکم السلام څنګه څنګه دې سی ټیک ټاک برابر ختم کړو
0: الحمدللہ جی ډېر دعاګانی تاسو خبرې کوي او د کم ځنه خبرې کوي جی
2: مگر دې په اخر عالم خبرې کوم او یم د پېښور او موجوده کوم دې لکه مروت کی ځای باندې
0: خا طبیعت څنګه دې خیر برابر اختر علما
2: الحمدللہ دل اللہ کرم دے تاسو خیر صحت نہ کری مزاجی نہ کری جی
0: خیریت دے پی خبر کی دکم زے
2: زخو جی پشاور کی دا ناگمان
0: خدا ناگمان ہے او دسنگ شور دے سر روان دے چتر ایئرپورٹ کے کار مال کے
2: ایک سے کی مجید تا دی لگ مروت کی غرون کے پتی چاہے نا
0: خا خا خا خا بیا سیدہ بیا سیدہ نور سنگ زمانگا پروگرام دے واری دو
2: تاسو پروگرام شروع دی مرګری ریډیو لا ګورې دی نو دا شور دا غو ټول مرګری ورته سرکاري کسان ناس نو تاسو خبري اوري دا وایي چې یاره دا ټول کسان د مادي بیمار دي موږ وایي چې یوازې موږ د مادي بیمارانو ځکه چې دلته ټول مرګری د مادي نه ډېر ټینشن کې دي نه نو هغه وایي چې یاره دې په کالو کا چې یاره دا څه وجه ده یو خو مادي چې کوم دی پړکیږي د ګیس او هغه مسله وي داسې چې کوم دی
0: تفصیلی جواب در کا مسئلہ نہ
2: مطلب
0: اللہ بخیر کے تو ریڈیو تو وقت جواب در کوم صحیح نہ مہربانی اور دن کو دا ملگرے چکم دے دے ایف سی نکال کرو دل کی مربت نہ دیوی چینا زما سر نول مرگری ہم دی میدے خراب دا گوری جی نن سبا میدا چکم دے گوڑا دا میدی گوڑا خوراک تزل نہ کی دل لوگ تا تا نہ لگی گی یا چکم دے تا تا لوگ لگی گی خو چکل تا خوراکو کی نو دا خوراک نباس تا پا میدا بانی بوجھ جوڑی گی بالکل خوراک لوگ دا تا لگی گی خو چکل خوراک تا کی نی نو دو درین وڑیو کی داغین بعد بیا پاسے گی ٹھیک شو یا دا خوراک نبات پا میدا بانی بوجھ رازی دا خوراک نبات پا میدا بانی درد رازی خلیل ترخی اوبا رازی یا دا دین علاوہ تا تا دیر اڈرکی رازی میدا دی سوزی دیر زیادہ پا میدا کی دی اچ پائلوری جراثیم نے یا پا میدا کی دی زخم دے کم دا چلسریٹیو کولائٹس ویلے کی گی یا چکم دے غستا قبض ڈیر زیاد جوڑی گی خیٹ دے ڈیر زیاد سخت ہوئی گنٹی گنٹی واشروم کے ناسے او دا دی قبض دا وجی ترو پرو چکم دے غد بواسیر بیمار جوڑی گی لگی آئے یا تا تا دا میدی دا گیس دیرا مسئلہ دا مطلب اکثر خلکو تا نن سبا دا میدی دا گیس مسئلہ دا میدی اوپر سی گی خیٹا کی آوازو نکی گی خیٹے اوپر سی گی او دا گیس چکل خارجی گی نو دا پا دی طول بدن کی گرزی را گرزی نو دا گیس دا وجه چکم دی دا اکثر مریضانو دا پندی چکمی دی دا گوڑون الان دی دا کم پستا وخ دا پا دی مانی دردوی په بتونانو باندې درد وی د سټ په دی پټو باندې درد وی پملا باندې درد راځي دغه شان چې کم دی یای په نیم سر باندې درد وی یای په ټول سر باندې درد وی سره په دماغ باندې ډیر بوج هم وی نو دا د میدی اګیست یو مریض له غسم ډیر زیات ورزی نو کتا ستا چرته کې دا قسمه د خلی نه بدبوئی مرزي خلم په خیږي ټیک شو نو کتا ستا دا قسمه مسله دا نو د دې دا مطلب دی چې تاسو د میدی بیماری ټیک شو ني اوس لکه دا چې میده ولې خرابېږي لکه او ته سوچ خبره ده نه چې مریض دا وایي چې یاره زه ټیک تا لکه دا ماته د معدې مسله شو خو زما دا معده ولې خرابه شوه نو دا ډېر پوینټ کوېسچن دی جی ګوري جی دا معده چې کله پیدا کېده الله تعالی دا معده قدرتي تور باندې چې کله ماشوم پیدا شي او بیا انسان غټیږي نو دا معده الله تعالی خرابه نه در علیګلې ګنې تاسو ګوري ماشومان چې ډېر داسې دي داغي معده نه خرابه نو الله تعالی چې انسان جوړ کړی دی یو خو هغه وی چې بعض انسان ګوره دا په سترګو باندې لوند وي بعض شل وي بعض یو به اخو پیدایشي مسله وي خو دا چې کم د انسان په دننه چې کم انټرنلی پارت دی لکه معده نو دا الله تعالی چې کم انسان پیدا کړی دا هغه معده دا بنیادی خرابه نه دراغلې بلکې دا معده په بعد کې خرابه شوې ده زمونږ استادو د ډاکټرانو صرف یو رایه ده چې نه معده چې کم دی دا په خوراک باندې خرابېږي ګوري جی نن زه تاسو ته وایم چې ستا معده ولې خرابېږي میدا د خوراک په وجه باندې صرف لس فیصد یا پنځل لس فیصد خرابېږي مطلب ته مرچکو مسالې دار ولا سیزونه خوراکونه کوا نو د دې په وجه باندې میدا یا لس یا پنځل لس چې کم دی فیصد خرابېږي صحیح شو لس یا پنځل لس فیصد ستا میدا چې کم دی اغا د تکم انګریزي ګولیاں ته استعمالې د میدی د پاره یا د ټینشن ډیپریشن انزایټی د پاره ای پی وال کارډینال سینسوال انډرال سټینیو یا انډرال وغیرہ یا د میدی د پاره رایزیک مپرزول یا شوګر وغیرہ د پاره چې کم ته ګولیاں استعمالې کنه ګرمه ګرمه ګولیاں نو دا ګولیاں چې کم دی اغا ستا میدا خرابې ها لس پنځل لس فیصد دا میدا ستا چې کم دی اغا دا ګولیاں خرابې مطلب 70 فیصد شو یا 60 یا 40 فیصد کا یا 30 فیصد کا 60 یا 70% میدا چکم دے اغا د ٹینشن ڈپریشن او د انگزائٹی پو جمانے خرابی ہاں پا موجودہ وقت کی تحقیق دا ریسرچ کرنے دے چشپیتا یا اویا فیصد چکم دے دا میدا دا د ٹینشن ڈپریشن او د انگزائٹی پو جمانے خرابی گی اس ٹینشن ڈپریشن انگزائٹی سے شہدے جی گوری جی ٹینشن ڈپریشن او انگزائٹی مطلب دا میدی او دا دماغ خپل منس کی ډیر نزدی تعلق نے ما بار بار پدی بانے خبری کری دی کہ یو مریض دا میدی بیمار شو اغا پا وقت بانے علاج نہ کرلو دا میدی نو ډیر زر دا چی دا بیماریز دا ڈپریشن بیمار شی کہ انسان تا ٹینشن ڈپریشن انگزائٹی اوش والا او اغا پا وقت بانے دا دی علاج نہ کرلو نو ډیر زر دا چی دا مریض چی کم دے اغا دا میدی بیمار شی ٹھیک شنی مطلب کہ دا میدی بیماری نو اغا تا ٹینشن تا کنورٹ کی گئی دا ٹینشن بیمار دا میدی خرابتیا تا کنورٹ کی گئی دا میدی او دا دماغ خپل منس کی چکم تعلق دے دیتا گٹ برین ایکسس یا گٹ برین کنیکشن ویلے کی گی صحیح شو جی اس کے چند کی مریض سوچو نہ فکرو نہ کہیں ذہن تا دی منفی خیالات رازی، ذہن تا دی خودکشی خیالات رازی، یخ یخی خولی در باندی رازی، بدن دی لرزی گی، جڑا درزی، جون کی دی سکون نشتا دے، زلد دی خفا خفا دے، پا جون کی دی بلکل خوشحالی نشتا دے، بلکل دی سکون رک شوے دے، بدن دی بیچین دے، کار تا دی زلن کی گی، یواز جون تی رول غاری، بازار تا نشت لے لے، گبراہت در بانی دیر زیاد رازی، یر در بانی دیر زیاد رازی، دا یعنی دا وجی پا گاری کی سفر نشی کولے، بازار تا نشت لے لے، مطب پا روڈ بانی آگانا نشی اوڑی دلے، یا چی کم دے دا شپی دا لاس، دا شپی پا ٹائم کستا خوب نشتا دے، تا گبراہت دا وجی دی خوب نشتا دے، یا ام دا سی دی خوب رک شوے دے، یا دا دی سرستا دا زلو دمرا دمرا تنگ تنگ دے، او دا سی محسوسے چی دا زلو چی کم دے دا چا پا یوموٹی کی بن کرے دے، پا یوموٹی کی گیر کرے دے، ہم دا گشان چی کم دے آغا سا پا دماغو بانی بوج ہم وی، و سرا چی کم دے آغا تال جڑا درزی، ایس کس مخل کو سرتار سر ناس تا پاس تا خوند دل ندر کئی، تا یواز جون تیرا والغوالو دنیا دا تا دمرا وڑاو تنگ اخکاری، تا وی چی بس بلکل یو کمرہ کی چارا گیر کرے، او دا دی سرا چی کم دے آغا، یعنی و سرا تا شکون دیر زیاد کے، دا وهم دیر زیاد بیماری، که دا سوشی دا سوشی دا سبونشی دا سبوشی، پا وڑو وڑو خبرو بانی تا دیر سوچو نکے، نو کتا تا دا مسلی دی گورستان میده بیا خامخا خرابیگی، دی درانا میده کلم ٹکونی لیده، کتا تا دا مسلی دی او تا دا میدی دا پار یو دوزر لائی پوزایم شربت هم استعمال کی بے بنی ٹکی گی نزک دا تزمی ما که یو مری صرف دا میدی بیمار دی چی صرف دا میدی خرابتیا دا و تاغا دی صرف لائی پوزایم استعمال کی خو که یو مریز تا دا ٹنشن ڈپریشن دا انگزائیٹی یو علامات هم وی کنن چی صرف سوچون فکرون هم کئی کنن بس جنکو پاس بخام خواه استعمال ہوئی دا خبری سزک تاس تا کوم چی تاسو پا بنیادی خبر و بانے پوش ہے بنیادی خپلی بیماری و پی جنے لکنن پوری تاسو تا چا داونو ویلا شیر میده خراب میده خراب با دا امپرازول دی رایزیک استعمال وی نن پوری تاسو چا دا ونوی چستا دا میده ولی خراب شوی دا نن ما تاسو تو وی چستا سو دا میده ولی خراب دا دا گولیانو پا جوانی دا خوراکونو پا وجا خود زیاد تر دا دیپریشن او دا انگزایتی پا جوانی نو تاسو مهربانی وکی چی دا جنکو پاس دا وی استعمال وی او دا میده دا پار دا لایپوزایم شربت استعمال وی او که بدن که دردون دی نو دا پنزایم گوله استعمال وی ٹک شدی دا مخ دا پار دا های گولد بیوٹی کریم استعمال وی فیس واش استعمال وی دا های کپنی والا او شیمپو استعمال وی انشاءاللہ تاسو بخوشحالی جی لکی مروت کی زرگرانو بازار کی شریف دکاندار دے خوختی کال کرے دو یو سره ختم شوی دا انشاءاللہ نن دی توار روز سبا دے پیر روز دا مطلب منگل بودھ ل انشاءاللہ تاسو پختنه کوي بود منگل پورز مانی د گرمی نه پس او د بود پورز انشاءاللہ سار کی بتاو ستا ملا وی انشاءاللہ د خیر امید دره بده ٹھیک شوری نو بعد د بود جو مانا پر انشاءاللہ پټول مارکیټ کی پروڈکٹ اویلیبل سلام ز سبی اللہ ما د بنو نا بنو بازار میں آپ کا پروڈکٹ کدھر میں تے بنو بازار کی لکی گیٹ کو عثمان جنا سٹور دے باز محمد گلی کی

0: ملاقات کی گی چرتے خاد آباد خوشحال ہو سید الویلا پمان پاکستان زندہ باد ہائی کب نہیں پائندہ چرتا سو د میدی او د دماغ د گنش میر بیمارو سرا ترمخے لکا پ مید بوج د میدی گیس د میدی جراثیم مید سوزیدل خلیلا ترخی اوبراتلل یا پ مید کی درد کی دل د خلینا بدبوئی راتلل او د دی سرا
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal.
2: Bakhtawar tar bakhtawar wo mas
3: Ahmed bhai zaho har avras shishat gorum pa mahmi avras pa avras dani jati gi nakh kulashta aw na me zidaki gi che korna bahar uzam
4: ore he sabdan na de pakar maghdano da para ishma ek ne drop istemal ka de zarbade mahna dane hatam shi aw maghbad safa aw kul ikhari
3: manana ahmed bhai us wa ishma ek ne drop khama kha akhlam zawaram che zama maghdane na safa shi او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
4: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
2: زخم خنجر و مسور سے
5: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے
6: سکی بچیر دا گرزی را گرزی کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
7: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نو ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
6: وا ایشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: په مينتونو ورته د خپل کلی جرګېني سما خلک بزنه د يرنيسي زې خپېنې سما په مينتونو ورته ځان د خپل کلی جرګېني سما خلک بزنه د يرنيسي زې خپېنې سما او لما د نزي زب چرته زندگی تیروم لما د نزي زب چرته زندگی تیروم لما د نزي کني ځان پرې لمبې نې سما او دازل کلاړما دوا ورا چې بیا نه رزما دازل کلاړما دوا ورا بیا نه رزما نه دلاس نسم نه د کډ د جنازې نسم او د مینا نه دا د فطرت انسان غرض دی الله دا مینا نه دا د فطرت د انسان غرض دی څنګه با خان دارځي بچی تا چې پیسې نسم دا مینا نه دا د فطرت د انسان غرض دی او څنګه په خان دارځي بچی تا چې پیسې نسم او ته زما ربی ته خبرې چې زس غوړم ته زما ربی ته خبرې چې زس غوړم زبانو نکوم زبانو کوم کوم ضرورت ته وظیفې نسم او ته ورته ته مینتونه ورته د خپل کلی جرګې نسم په مینتونه ورته خپل کلی جرګې نسم خلک بزنه د یار نسي زه یې خپې نسم جی السلام علیکم السلام علیکم یو ځل بیا تاسو خدمات کې خپل اوس خپل کوربه خپل پرزنټر انجینیر مسعود درې 1.4 کرکنا یو ځل بیا تاسو خدمات کې حاضر پروگرام دیش ما کاسمیٹک سره امید دی شبرا دې مټ ګل ګل لسنر ګل ګل سم ان ټول د شبر بار یو دانیم ګړي جن نو خوان دینه ما زه خلی فتات یعنی اتوار سحر کې سمرا دې مټ درې 1.4 کرک لکی رډیو ور سره د ټانک رډیو ور سره دې خان رډیو کیم لسنر دې ټول پروگرام کې هر کله وی او دې کې چې کوم دې کنه ځل مینو دی اور سره چې کوم دې دغه دې ورو دې کې دې نیټ مسله نو مو چې خیر دی هغه ټول ته چې کوم دې کنه ریکارډ کې ولې کې اور سره چې کوم دې دې خو چې کوم دې کنه خپل اوردون کې تل لچ نرتا لایو پروگرام کې لایو لایو به هراستو نو بالکل اکرام صاحب چې کوم دې کنه وزټ بنه راغله و دلته چې کوم دې کنه بنګول تا یې کوم زمګا استر مشر یې چې کوم دې زمګا قابل قدر مولانا بلال صاحب چې کوم دې ورورو وفات شو نو هغه چې کوم دي کنه هغه فتح خوانی ته پر راغلم نو بس نه مې میسج وکړ چې نن زه برابر نه مخیر دي تراسو کوي پروگرام وکړه ما چې شاسې ده بیغه ماشه نو بس نه مې چې کوم دي کنه برابر نه و دین له اکرام صاحب دلته په ویزټ باندې وو واپس روانو بس داسې اچانک یو اچا پاره باندې ولا موږ ته پته نه و چې یار اکرام صاحب بدلته هم راځي هو کړي سه به موږ نه یو خبر کړي چې را سره مې دې دلته چې کوم دي کنه در روان شلو نو بس کله کله ټیم داسي کېږي نو ورته لیسنر پروگرام شته چې आवाज بداسي بدل بدل درته لاګي چې کوم زموږ د ریډیو 1.4 کر کوم اوردون کې کوم لیسنر دي هغه کله کله ټیم چې کوم کې نه پورا پرم 3 غنټې شپې پروگرام سره اوردل دي ان شاء الله دې پروگرام نه به خوندونه او مزه اخیسي اور سره پروگرام دے اشما کاسمیٹک سرا اوس در سرا حاضر فل او دے سرا بالکل ٹھیک حاضر ہوئی تر 11 بجے پرے نو 11 بجے پرو بالکل منگا ساسو خبرے کسی ہر سب کیگی او تاسو ہم دے پروگرام تر تلشے من سر گڈون کولشے یعنی من سر چکم نگنا برخا کی تلشے اپ 0322 98 99 پدے نمبر واسطاسو کال واسطاسو میسج کوم نگنا پروگرام سے جوڑوی اللہ پروگرام کے کم میسج رغلی آغاز زر در شامل ہو چیا ر میسج چارہ تکڑی دیو کم جنہ رغلی دی وچ السلام علیکم مامو جان پ خیر رغلی کر کر ڈیو بن دستاسو آواز اوکے دے گلالے ان ستارہ میں سر فرام مامو گو نکلائی او جے طارق سرتا او شہزادی محسود تا او کہ کی کے صدق مارکیٹ رہی ملا اور رفیع اللہ سر اس ماٹول پروڈکٹ ملے وچ ڈیر جو تمنا یو جہان منن گلالے پروگرام کے میسج چورے وچ سلام ویلکم ایم ایس ڈی وائی میں پلوشا فرام بنو کر کر ڈیو پر آواز بالکل کلیئر ہے میری طرف سے سب کو السلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا چ السلام علیکم سلام لکی مروتنا پٹان کرک لکی او پ ڈی خان دی آواز اوکے دی ڈیر جو تمنا یو جہان ونا وچ ویلکم ایم ایس ڈی وائی آواز دی بالکل اوکے دی پ 88.0 یعنی لکی روڈی والے سسو آواز اوکے دی افاکا کائنات فاطمہ دلندی ونا وچ ایم ایس ڈی وائی شو سپیشو گو ڈیرا مزا کڑے وا ماشلا ڈیر جو تمنا دا او گرا چکم دی زمگا افاکا کائنات فاطمہ کو مدی لندی وا کو خوان دی اغه مون سره دی رډیو نو 8.4 کرک ټول شوګو نه سره اوري وچ ویلکم مام مسعود بھائی ستړی ماشه شو دی اورم اوز دی اوکی دی اریشا خټک هم ډیر ته تمنا یو جهان ونه اریشا خټک پروگرام کې میسج کوله وچ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو مولانا عبد الخالق کرک ریڈیو پر آواز بالکل کلیئر ہے. منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 ڈیر سے تمنا مولانا صاحب منگل میلے سمر ہور تم کی مولانا صاحب ایڈریس سر نوٹ کی دے چکم نکنا اور سلیش ویشما پروڈکٹ چکم نکنا آغا زنی تر لسا کولے شی وی سلام ایم دی بر سنگ ای آواز دے کٹ کٹ رزی زیشما مہینیم دا لکی مروت نا ڈیر سے تمنا نو تاسو بالکل کہ ایشما مہین تاسو کور کی او دے لکی روڈیو آواز کٹ کٹ درزی نو 88.4 وګورا دے کرک روڈیو آواز بالکل اوکے درزی دسرا چی انک اچھا سلامنا انکل سنگ منگا چل دے پروگرام خو دے دا سے خوک دے لکا گبین چی میں گی ورطا رسی چی انکل ہورین خٹک ہم دام بیری کلنا و سلوم ویرکا فائی کا کائنات فاطمہ تا ہورین خٹک دیر جو تمانا یو جہان نا چی سلام علیکم حوار یو ایم رومان خٹک فرام کرک آواز دے بالکل اوکے دے اور سرا چی یو چی شما کاسمیٹک زندہ بار دیر جو تمانا اللہ چی سلام امجی بھائی آواز آپ کی آواز کرک پر بالکل کلیئر ہے اور صاف ہے. میں زینت بن پیپل سے اشما زندہ باد میرے ساتھ ایمان بھی ہیں سلام نادر کے وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا یو جہاں مانا پروگرام کے میسج کے والے السلام علیکم زہد تلائیں دا ٹانگ سٹی نا تنگ بازار وچ بن چی ہوٹل سرا نزد حمزاد جن اسٹور سرا اشما ٹول پروڈکٹ ملے بھی ڈیر سے تمنا یو جہاں مانا داشان تے ریگولر میسج کے انشاءاللہ ایڈریس پاؤں شامل جی نوٹانک کم مین سٹی دا تنگ بازار دے کے بن چی ہوٹل دے بن چی ہوٹل سارا نش دے ہم زا جن سٹور دے سارے شمٹل پر اٹک ملے جی ڈیر سے تمنا وچ السلام علیکم یونٹ ٹیلر یم دے تختی نصرت نا انجینئر بھائی آواز دے اوکے دے پٹا سٹر 4 بن ڈیر جو تمنا وچ ہیلو ہائی آئی لائک یور شو آئی لائک یور وائس آئی لائک اشما پروڈکٹ اٹس می ماوا ڈیر جو تمنا ماوا فرسٹ ٹائم دے مفکیل میں سے کر دے نو تو ریڈیو 8.4 کرکشے ہر کلائی ویلکم سٹڈی ماشی وی ڈیر جو تمنا سلام بھائی کیا حال ہے وچے سب بھائی ویلکم دعا میں ایمان فرام ٹانک سلام نہ قبول کہ وعلیکم سلام ڈیر جو تمنا بالکل سلام نہ قبول سن یو جہان نہ شکریہ پلیز ما زڑ گے نوشما کسمیٹک پاکستان پروگرام بالکل شیر دے تو سو بالکل پروگرام تر تلاشی مشترا چ کمنے کنا کال پر ذریعہ نہیں مشترا خپل خبر خپل خیالات اظہار کول شی اسما کسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ دوستا ہر کاسمیٹک جن اسٹور بنے اویلیبل دی ٹائم بائی ٹائم انشاءاللہ پو پروڈکٹ بنے خبر کسی کی. السلام علیکم. ہیلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. علیکم السلام روم میں سو خبر کے کیم سینا شوالی لالا پروگرام کے درتار کلائی سڑی ماشی ویلکم یہی اچھا تو اسے ملا کوا انتظار تو اسے بیا مولانا صاحب چکال کی بیا مشتا مکان بیا
1: مولانا صاحب نے جو ہوگا جگہ زم مخ کے دغه وو کو زکال وو مولانا صاحب مولانا صاحب خرچہ نہ کی جو خرچہ کو
0: اچھا ویسے ترتنگ نہ لگے وی
1: نا ہم ہم مترو مطلب کی کہ نہیں جی ملا تا کور
0: شاہ شاہ شاولی مو سرنگ چلا وقت ریزی نگی نشادو او یو چیا پرشن دکڑا جائے حمید خان پر روغلا ہوں کنا بس ان شاء اللہ اسپیشل اسپیشل دو گنے در تکی لالا ان شاء اللہ اسپیشل اسپیشل دو گنے در تکی نو خام خا کی جی نے خام خا تو سو نے مشورون وی خام خا دو گنے ہو ور تکی
1: بالکل
0: بالکل اچھا لالا سو نور سرنگ وقت ریزی نگی نشادو
1: دیر
0: دے بیا تو بنے چکیم نے کہنا ڈیر جوتا بیا پرچون بنے پرچون بنے مسئلہ دا سی جی بس ہمیں بالکل احمد خان مینا دو موبائل تو مینا احمد خان نہ مشورہ کرے دوبارہ مشورہ ددیش بس مینا حوال دے احمد خان وہ کرے تو ہوا
1: یار
0: اچھا سوکا سارا چکن تو دیکھو مندا والا
1: اچھا
0: وہ دے سر سنے ری بینک تے زڑا دے وہ ڈے دفتر ہاں بس ان شاء اللہ دیکھیں سنہری بینک وہ جدھر تھا مخو مخت سنہری بینک زکے چار سڑے پہ لکھے بنے پی جی کہنا لالا ڈھیر جو تمہارا دیکھا ہلکا والا یہ جہاں شکریہ بے حد مننا شکریہ اور سرا ور سرا شولی لالا بالکل کال کڑے ڈھیر جو تمہارا شولی لالا پروگرام کے دیکھا ہلکا والی حمید خان دیکھو بالکل شگیر روڈ بنے کم سنہری بینک تھا دینے لو آپ ڈے زور دفتار ہوں جیسے شولی لالا والا کم دی ڈرامے دیکھو نہیں پر ڈرامے پہ دیکھو شیشما کاسمیٹک ٹول پراٹک اور سرا ملا جی تو سب تلاش السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: او دہ گلالے رولا دے کرک ریڈیو سٹار
2: جی بالکل
0: گلالے سرنگ چلا وقت ری زندگی نشاد تو چ خام گا وز کال کو اے
2: رلے توار دے ول نلیس ما شو کی کال کاش ہو گیا
0: ہے اچھا مو پھیل کے چتو اتوار تو شپادی اتوار ول روڑی دو کلی تمام گونے کرا او دنی لدا شیطانات ما کا وکنا دنی شپری داسه مسجه کی داسه شیطانات کاو
2: کرنگه
0: او باس مسجینا د داسه مسجینا د کولو چې دین دا شانت ته داسه ما کا وکنا چې غانه دی او دنی لا لوړ دی نا خو داسه خامه خدا دا خبره کی ساو کنا
2: مرمو
0: خو داسه چې تویل کنا چې سایلنت وایو اچھا مو سایلنت وایو خو د شیطانات ما کا وکنا
2: چادرے
0: چاہتا وردری می کنا چرتا کے دو سامان بری نو سرنگ راکو نہ سرنگ راک کنا چو سلی والے چاپلے والے بنگڑی اوکھلے خبر کی ماشاء اللہ سرنگے پدا براگ استر کے دار شا پدا خڑ استر کے دار شا
2: پلس لگاوی
0: اچھا پلس لگاوی ہاں شاشا گلاڑے پروگرام کی درتار کلائی ہوئی سڑی ماشی ہوئی پروگرام کے اوسر اوسر شامل ہوئی وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا ٹول لسنر در سلمینا ورسل گلالے ورسل دے ککی نے کال کڑا ہوں اور سرا ورسل چکم نے گنا امیر سرا پروگرام شدے گڑین کولے ڈیر جو تمنا گوری نیکس کلے السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: خورکی میں سو خبر کی رکیم زینا اچھا ہو رہے ان خٹک خبر کے ہوئے دام بیری کلنا ہیلو آو دڑر جوت کٹ کی جی
3: آو
0: سر سر وہ سن سے گزارا کلا ہو رہے ان سرنگ چلا شائے ماشاءاللہ میش کو شو بارو باری ابلا گلو نی خورم سرنگ لو اچھا آگا شا بارو باری شوی پروگام آورے دلائیں اندر سرہ میڈو بھی داما لانڈے دے پکشے وائی کنا چیارا اتسان ہے میڈی تو دیتا سالو مینہ نکے دگا سے شکی دی کنا آجا چھے پروگرام ہو رہی ہے چھے وہ جی پہنا کنا ویر تھا کی سالو مینہ او چې داسې نه وي چې څوک ورسره مې پروګرام ور ویلی ورته ووایې که نه چې ګلونې توپک شه خودی مې ډي وایي مې داسې خبرې کړې آواز ډېر جوت کړ کېږي وسر درې مې څرنګه چې الله خیر دی ما ځي دي شپه د پروګرام څومره صبر تلی وو ڈیر جو تمہارا ہو رہے نا وہ سفا کلیئر نہ روسی دی مسئلے دے پر دا استعمال کر دی مسئلے دے پر دا استعمال کر انشاءاللہ ٹائم بے ٹائم امی جو ٹول درتا شاوی او انشاءاللہ نن چکم دے کن امبیری کل تا بالکل در رہونی امبیری کلی والے خال کے بور وی کا تیر در نغل خیر دے کرے سامنا چکم نی سپیشل سپیشل چکم نی کنا اشما ہر بل سپرے بکشے او اشما چکم شیم پو دے نے لاو چکم نی کنا اشما نور کم پراڈک دی اغا سپیشل کرے سامنا رو زکہ چمی روی چرا خما خو دے نی اوز میں ڈیر جو سر خراب تھا یعنی زڑ پ زور بالکل خبر ہے کسے کی زکہ چشپ میں ڈیر جو تیز خبر ہے ڈیر جو تیز چکم نی کنا مارے میں چکم نی کنا بالکل چکم نی چار نہ کو خو خیر دے اشما کسمنا پاکستان پروگرام دے اس معاملے سر خبر کسی کیوں گا سر رنگ مخاطب السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم سلام خورا کیم سو خبر کی دیکھیم زنا علینا خورا کی پروگرام کے ہر کلائی سڑی ماشی وی ویلکم ویر سرا ایک رہتا ہوں نا سے صرف دا ماں آیا کہنا چیز سنے مجھے علینا دے سرا چکم بگنا ایک رہو گلاو کی ہلو
4: جی
0: ایک رو گلاو کی چیب بھائی مونو میں نہ ادھر تیز کھڑائے ویلے ویلے کھا پائے اچھا سرنگ اس پکا کر لے سی ادھر تبھی بھی اچھا تب بیا موبائل تانو سا بیا نے موبائل اور کھوسا ہی دائی تو نہ سر دو کبڑی کے دو اچھا ہو داس لکھا چوال ایک رہے نے علینا داسو دے لکھ لائے تو چھ میسج کی بھی ہوئی علینا اینڈ ایک رہا حوال سے ایک رہا نم لکھا خام خا آگا مشر رہا دو کنا اچھا وہ موو کیا چکم نکنا دیتا تا مشر تو با نمیر کھوئے کنا تو چکم نکنا ہر جیسے اخفالا مشر اٹھیر جنگ کھوئے کنا
4: مطمئن
0: بس وٹامن سی سیرم چکم نے کہنا تو سے کریم میں پزی میں بالکل تو سے استعمال ہوتی کیم دا سے میڈ اور تھنگ وی چر مش کریم نے استعمال ہوئی نو لیکوڈ فارم کی چکم نے کہنا ہس کس ما سائیڈ ایفیکٹ ہے نرتا ہے اس ما چکم وٹامن سی سیرم استعمال ہو رہی ہے جی بھائی کریم نے استعمال کرنا بس وٹامن سی سیرم آ سمرا دی مش خوان دی چ وی کہنا چر ز کریم نے استعمال ہو مو مگ بنش کی رش کریم نہ ہر پیڑی نو اس ما وٹامن سی سیرم استعمال کی ان سلا فائدہ جا 10 فائدہ در کہ کہنا چ گھنٹے بعد تو پخفل مکھ سے 5000 تلا کی چر در چ کیم کہنا سشا لگا ولی دی
4: آ بھائی
0: چ وی لگا پتہ تو ولی دی مس کنے کی سایہ خورا کے ڈیر جو تمنا کال کولے
4: وای
0: دل سے منا باستم ہزار ہزار السلام
5: علیکم
0: خور خبر کے ما خور چکم دے کہنا کم ایو خور دا کائنات خور مدا فائقہ دا یا دین الفاطمہ خور مدا
2: فائکہ
0: اچھا فائکہ خور فائکہ دا پروگرام کے ہر کلائی سڑی ماشی وایو
2: شکریہ مننا
0: سرنگ چلا خور کے شائے وقت تیری زندگی دا شدا
2: لگی
0: رکھوی اچھا ماں طرف نہ اسپیشل ڈیر ڈیر زیادہ زیادہ سلام نہ ورتا وایا وہاں کا اسپے پروگرام در سر ورتا لایو کہ صرف تا ورتا لایو اچھا در سر کے زکا خود درتا وای کنا چارا فاطمہ خور مپ خیال مینا ڈیر زیادہ دا پتہ سنا نہ
2: مول نہیں نس زیادہ دا خو
0: اچھا در سر کے گڑا اور ماشاءاللہ پروگرام جو آواز بہت کلیئر صفا در دیا
2: بالکل.

0: تمنا پروگرام کے دکھال کول یو جہان ونا
1: بیان وزسم دیر سلامنا
0: اچھا ولا ولا ولا یوم نٹ صبر گا جی کو رکھے وہ سلام چکم لیکن بالکل پاس کا مرے میٹر جاتا وہ چکے دے اچھا زر پاس کا جمیل خان اور چکم لیکن ازون چھ ویٹامین سی سیرم بم روڑائی کنا من دروڑائی
1: دبا یا خو من دروڑائی کنا
0: ہاں
1: سسٹم
0: تر اگر ریگولر رکھی تو پتہ لگی چہرا جمع پروگرام کی ویلو چاہنا مینا دیکھنا چوانا سے پروگرام نہ چکم نے اخبل موجود گے احساس رکھے چہرہ زہم پروگرام کے تالی سنا رہی ہو اچھا شکریہ جی بالکل پروگرام سے اشما کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ حوالے سے بالکل خبر کسی در تک سرا چکم نگینا نو آئی چکم مرکیٹ اشما وٹامن سی کم فیس واش کم رو بالکل دو تس استعمال کی تو سو پاتا وہ لگی چکلا اشما وٹامن سی کم فیس واش تھا استعمال کی 120 ایم ایل چکم فیس واش تھائی پہ 350 روپے بنے بالکل ریٹ ہی دائی وہ کہنا چیز نور کم فیس واش تھی دگا چکم نے 110 ایم ایل لائی پہ 350 وہ دینے لوا 100 ایم ایل چکم لائی کم سلفیٹ فری فیس واش کم دے کریمی فیس واش تھا نو آگا 300 روپے بنے دائیں وہ دینے لو چکی میں میرا ریگولر کم فیس واش تھا یعنی ڈیلی فیس واش آپ 200 روپے بنے دائیں وہ دا چکی میں 120 ایم ایل لائی پہ 350 روپے شما یعنی وٹامن سی کم فیس واش تھا لکہ سرنگی چا مکشم در تاویلی وی چرا شما کسمیٹک پاکستان کم پراڈک منے کم خوری کم محنات بلکل شرکڑا دائیں آگا آج کلا ہاں یو پراڈک کربو سی کم یو ہاں پراڈک لانچ کبھی نو آگی بنے شان کافی چکلا اعتمادی شی وہ دینے لو دے خپل کا سون دس نردے آس پاس کا سن ٹول پہ اعتمادی سی اور دے چکم نکنا آگا 100% ریزلٹ ویر کی چہرہ دگا پروڈکٹ تو اس مارکیٹ تا لانچ کبھی کرام سے یہ نام بھائی تو سا لانچ کبھی اور تے دیکھیں دیکھنا دے لانچ کبھی اور چکلا ہاں مارکیٹ تا لانچ نور اکثر تو سلی دلی چکلا یوا نوی کپنے او وی لدی نی لوا پروڈکٹ کپنے کیما کپنے وی چکلا دے نو وے پروڈکٹ لانچ کبھی نو دے نو وی پروڈکٹ دے پر چکم دکان درون وی اڈر جو چکم نکنا آگا خفا وی زکہ چ کپنے وال کا سونو ریگولر چکم نکنا دی تا ور دری می بے چکلا دے وال پروڈکٹ چکم نکنا زنا و خلی نا زکہ خام خام مل گرے وی انٹی وول وی او ریگولر چکم نے دی تا ور دری می بیا زنا خفا کی نو دکان درون ہدا وی چرا دشما کاسمیٹک پاکستان کیم پروڈکٹ چکلا ہا مارکیٹ سے لانچ کیجی نو پاگی نہ مکس دے میرا کیما دے میرا کیما دے ریڈیو کیما لسنر دی دے دیش ما کیم کسٹمر دی ائی مش تر درمی چے دا پروڈکٹ کو کلر درمی دا پروڈکٹ کو کلر درمی اکثر دی کن دورن تا پتہ نی چریش ما شدا نو پروڈکٹ کر رہا ہوندے نو بیا ہا دی میرا کیما دے ریڈیو کیما لسنر دی کیما اور تھنک دی دیش ما کسٹمر دی اج کیما دی کن دور تا ور درمی ور تا چرا ایر لا کاسے مثال دا وسو کیما وٹامن سی کیما فیس وارت دی ولا ڈیر جوت موبائل وی جگی پروگرام شمے ول چرا مش کیما پروڈکٹ کر رہا ہوں دے اس میں وٹامن سی کیم فیس واش دے دار رہا ہوں دے نو دغا ان سلا مارکیٹ تا لانچ او ڈیر زرو ان سلا پبنی گول پ دے رہے سی ٹول دے سی درتے اویلیبل سی نو چے اویلیبل سی تو سے یوز لے دغا استعمال کی پد در تا لگی چے رشما چے کیم مارکیٹ کے نور وٹامن سی کیم فیس واش دے اثر گے رزلٹ او دینے لو دے دے اس میں چے کیم دا فیس واش تا یہ نے وٹامن سی دے سرنگ رزلٹ نو تو سے بالکل استعمال کی پد در تا لگی گوری نیکسٹ کلر شکر سی لیکن السلام علیکم السلام علیکم
1: میری فیس واش تے مبارک شاہ
0: نوے فیس واش تے مبارک شاہ
1: ویٹامین سی سیرم دے دیر خون را کبینا
0: ویٹامین سی سیرم دے دیر خون را کبینا شاہ
1: وی ٹول
0: عمر دبان پلاؤ فری نا بانی نہ جنان پلاؤ
1: چاچی میدے کی زخم جو محربلا
0: ماشاء اللہ شکریہ
1: بیوٹی کریم روڑی
0: استعمال کا
1: بجان مو وہ کتھا مطلب چوک چا پر ہندا کے چوک چا پر سکے بجان مو اگلا جو کتل دے ہمیں خان دکان دم ٹاپ دے روان دے تے مجھے تے نہ دو گانے ورتے
0: بالکل بالکل داو چ کم نگنا تو سے دے کیم ریگولر کیم کسٹمر دے کیم ریگولر کیم دے اسما کیم لسنر دی آغا چ مش کیم دی کان دور شو لے تو ساگے تے ورغلی
1: جی بھائی جان مجھے تو کہے کہ سیواری ہمیں خان دی دکان نے لیوان نو رچو دی کان دوران دی نے مجھے علاقہ کے جو نہ آپ کو کرک کے پی جانی اور نہ کری میں نے کل ختم رکھا تھا میری مجھے وہ ٹھیک نہ پلا کر رہی تھوڑی پیسے میں کر دی ابھی تو اکثر تو لوتا ایشما والا ایشما کپنے والا تو لوتا کریم رہی
0: اچھا ٹول تو دین لاو چھ کہ محمد خان لک لک لٹے میں بلیچ فری ور سارا ور کلیا دین لاو چھ کہ ارجنٹ فیشل یا فری ور کی نو اکس ہے ور کبھی کنا کا زون تک شر دی
1: نہ نہ بجے نہ ہاتھ ور کر ور کی بیا پیا پیسے ور کوئی ٹھیک
0: گلشن ٹیلر پروگرام جہان
1: منگنی تھا مطلب
0: جی جی
1: بھائی جان ایک نگری میں لگوال بھائی جان مکشتہ مطلب لگا جا محمد لگا مطلب قدرتی اسپین ہے
0: قدرتی اسپین
1: کملا چیز مکرین پوری ہوتا مانے نا
0: مزدگار پانچ بجے شو دو پاگے کے پاس کا
1: پروگرام
0: ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿ ಯೋ ಜಹಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಲಕ ಯೋ ಜಹಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಲಕ ಯೋ ಜಹಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಲಕ ಯೋ ಜಹಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಲಕ ಯೋ ಜಹಾನ್ ಗ

0: دای د خپل کسٹمر سره خپل لیسنر سره خپل ارجګونو سره خپل د کندرونو سره کی منداز کې دای تعلق مینه ستی
1: جی جی
0: بس موږ خو ته لغت وګانی دی چې الله پاک دای هم پتان غریز ما ورو
1: امین او ته سره کاری صاحب کې دیش کنه یا دې رغل یا دې نه لوا قادر نه رغل کنه
0: څنګه جی
1: درته یای کنه کې دیش لیا ز دوله دې رغل کنه کې دیش هم بیر کله در شو
0: ته
1: اې کې دیش یو د سوار کې ونه چکار درو وایو
0: بس سټ مهار تلای شي لریز می دی کون هکو لاوی ویلکم هر کله راتلای شي او اینه علاوه اکثر طریق سے پروگرام کې هغه کې مدبر درې زله مو ته کال ور ودار خفه زهیر سے پروگرام کې ها کال ور ودار ډګر نری نه یو کلر کال و کی ودا پښتنه و کی ډګر نری کې پرادک چیرته ملوي جی
1: بالکل
0: نو ډګر نری کې چې کیم کاستا ڈگر نری محمود ہیلا
1: محمود خیل
0: حافظ نبی اللہ صاحب دے پکور کے دے اسما ٹول پروڈکٹ چھ دی دا اویلیبل دی حافظ نبی اللہ صاحب چھ کیم دا مو سرا وسا دی کو نہ کی دا
1: اچھا ما
0: ٹول پروڈکٹ چھ کیم دی بل میں تے جڑ کڑا دا بس سامان وی تا پے
1: اچھا ماشاءاللہ ور سرا چھ کیم نی کنا دے احمد دے پکور یعنی مفید دے پکور چھ ہاں پنری پنو سے مالا سنگ خیل سے ٹول پروڈکٹ ملے وسی
0: انشاءاللہ چې داسې زوی بنوي خدا دې چې هم هغه اوریدونکو چې کوم کسان رادیو پروګرام مور وی نو هغه هم هغه بیلش کې دشي ته غږ ساکري مشته نږدې نه نږدې چې کوم د دکاندور چې دغه رادیو طرف نه مشته نمزت یې وشي چې به موږ ته مېش ما پروډکټ چې دی هغه نږدې چې کوم لویږي نو سپیشل د ګنري کې که څوک مو وز وروي نو د ګنري محمود خیلو کې حافظ نبی الله صاحب د پکور کې د اسما صرف نو ونسا
1: حافظ نبی اللہ سر اسما ٹول پروڈکٹ ملے جی دی سر سر چکم نکنا پنری پنو سے امتیاز کاسمیٹک سارا ٹول پروڈکٹ ملے جی دسے چکم نکنا نور کم سے یعنی میٹا خیل کے ماشاء اللہ سمرہ دے کاسمیٹک دے اندر ٹول سارا ملے جی دسے پنیاز اسٹاف کے کلوٹ کے دس سارا سارا چکم نکنا دے کیما دے جیل چوک شو ماشاء اللہ چکم نکنا دل بکری دو ورسرا نو بکری دو او دین علاوہ چکم نکنا نور سمرہ دے دے کیٹ اینڈ گیلری شاپ تے یا سٹی سپر مارٹ تے دے ٹول سارا اسما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملے جی بیاہ نہ ملے بالکل مشتا ویلا شی ان شاء اللہ میرا ایڈریس ادھر تشرا ملے گی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: او خورا کی میں سو خبر کے کیم جنا او ترر کڑے یا نیو کڑا منار سی بکھی نیو کڑے پتہ نہ لگی اچھا ماشاء اللہ تو خیر دے داسو کچھ نیو پہ جو زکا لوگ کہ نیو پہ خبر ہے تو کڑے بھائی کہنا بیا نہ پتہ رہتا لگی دلا خبر پاتا لگے گا نا آگے کی میں کسی خبر انداز لش کے ساتھ دینا بدل لائی اچھا اچھا ماشاء اللہ دے سارا سارا چکن لگے نا ماشاء اللہ بالکل شبر ابھر تو صحیح اس پہ دو سوار دلیے وعلیکم السلام ڈیر جو تمہارا یہ جہان کی شکریہ دیکھیے

0: ಶಿವ ಅವ್ರ ತಂಗೆ ಲಕ್ಕರೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಮಿಡುವಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೇರಿದೆ ದೇಸಲ್ ಸರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಿಗೆ ಆಚಾತದ ಇಮೇಜ್ ದಿ ಕರಕರೋಡಿ ಅವಾಜ್ ವರ್ಷಿ ನೋ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತುಸೈ ಅಟಾಚ್ ಸರ ಯಾರ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಟೀನ್ ಕೆ ನೋ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಲೈ ಬರ ರಸ ಹೈ ಅವಾಜ್ ಉದರ್ತಾ ಮಿಲವಿ ನೋ ರ ತಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೇ ಕಲರೋನ್ ಸೇಬನ ರೌಂದ ಪಸ 0322 98 98 ನೋ ಸಿರ ನೋ ಬನೆ ಹೊಲಿಶ್ ಕೃಷ್ಣ ದೇ ಕಲರೋನ್ ಸೇಬನ ತುಸ ಇಂತಜಾರ ಕೆ ಕೈ ಇಂತಜಾರ ನಶೆ ಕಡೆ ಖೇರ್ ದೇ ಬೇಚ ಕಿಮ್ಮಿಗೆ ನೂರು ತಮ ಕಾವೇರ್ ಕೆ ನೂರು ಮಿಸ್ ತರ ಖಬರ್ ಕಿ ಸೇ ಬ್ಯಾ ಕೆ ಸೈದು ನುಷ್ಮಾ ಕಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋಮರ ಹಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಶಾಲಾ ಡೇರ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಓಡರ್ ಕ್ಲೇ ಒನೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಸ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಕಡಿದಿ ಕೋರ್ಸ್ ವಾಡಿಕೆ ವಾಡಿಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಸ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಕಡಿವಿ ನಿನ್ಸಲಾ ರಿತಲ್ ನವೇ ಮುತ್ಮೈನ್ ವಿ ದಿ ಸರ ಸರ ಚಿಕ್ಕಿಮ್ಮಿಗೆ ನುಷ್ಮಾ ಕಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಚಿಕ್ಕಿಮಾ ಸರ್ಫ್ ತಿ ಮಶಾಲಾ ಚಿಕ್ಕಿಮ್ಮಿಗೆ ಡೇರ್ ಜೋ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಓಡರ್ ಕ್ಲೇ ಒನೆ ಸರ್ಫ್ ತಿ ತುಸ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದಿ ಸೋ ರೂಪಾಯಿ ವಾಲ ಸರ್ಫ್ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಕಿ ಕೋರ್ತಾರೋ ರೇ ನೋ ತುಸ ಪಾತಾ ಬಲಗಿ ಚಾರ ಇಷ್ಮಾ ಕಿಮಾ ಸೋ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಫ್ ರೇ ಸುಮರ ರಿತಲ್ತಾಯ್ ಬ್ಯಾ ಚಿಕ್ಕಿಮ್ಮಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚಿಕ್ಕಿಮ್ಮಿಗೆ ಕೋರ್ತಾ ದಿ ಕಿಲೋ ವಾಲ್ ನಿಮ್ ಕಿಲೋ ಸರ್ಫ್ ಚಿಕ್ಕಿಮ್ಮಿಗೆ ನಾ ತುಸಾರ ಓಡರ್ ನೋ ದಿ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಕಿಮ್ ಸರ್ಫ್ ತಿ ಅಪ ಸೋ ರೂಪಾಯಿ ದಿನ ಲಾವು ಚಿಕ್ಕಿಮ್ಮಿ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಪ ಸಾಡೆ 200 ಓವರ್ ಸರ ಚಿಕ್ಕಿಮ್ಮಿಗೆ ಅದೇ ಏನಿ ಕಿಲೋ ವಾಲ ಸರ್ಫ್ ಚಿಕ್ಕಿಮ್ಮಿಗೆ ಆಗಪ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದಿ ಸುಮ್ಮನ ಸೇಬ್ ರೇಟ್ ಇದಾಯ್ ಓದಿನ ಇಲ್ಲ ವಾಯಿನ್ ಸಲದ ಕಿಲೋ ಸರ್ಫ್ ಚಿಕ್ಕಿಮ್ಮಿಗೆ ತುಸು ಕೂರ್ಸೆ ಗಿಡದೆ ಚಿಕ್ಕಿಮ್ಮಿಗೆ ಮೀ ಆಡ್ಪತ್ತಾರವೆ ಆಮ ಚಿಕ್ಕಿಮ್ಮಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಮ ಒಡಿಕೆ ಕಾಯಿ ಬಿಲಾಯಿ ಆ ಹೋ ಚಿಕ್ಕಿಮ್ಮಿನ ಯು ಕಿಲೋ ಸರ್ಫ್ ಅವರು ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಚಾರಿಯಕೋ ಗೂರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಸುಗರ್ ಸಿವರಿ ಕಿಮ್ಮಿನ ಅಸಲಾಮ ಅಲೈಕುಮ್
1: ಹಲೋ
0: ಸಲಾಮ ಅಲೈಕುಮ್
1: ವಾಲೈಕುಮ್ ಅಸಲಾಮ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವ ಬರಕಾತುಹು
0: ಉರೂರ್ ಮೇ ಸೋ ಖಬರ್ ಕೆ ಲಿಕುಮ್ ಜಿನಾ
1: ವಜೀದ್ ಖುದ ಬಾನಿ ನಾ ಖಬರ್ ಕೋ
0: ಸೇ ಖಬರ್ ಕೆ ದೆ ಬಾನಿ ನಾ
1: ಬಾನಿ ನಾ ಬಖ್ತ ಬಾಜ಼ೋ
0: ಬಖ್ತ ಬಾಜ಼ ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಹರ ಕಲಾ ಸಿ ನಿಮಾ ಶೇ ಬಾನಿ ಕೆ ದೆ ಕಿಮ್ ನಾ ಕಲ್ಕಡಾ
1: ಬಾನಿ ಕೆ ಮಜಿ ಮಾನ್ ದೇ ಉ ನೋಮ್ ದೆ ಕಚರ
0: ಅಚ್ಚಾ ಮಾನ್ ದೇ ವನ ಅಚ್ಚಾ ಮಾನ್ ದೇ ವನ ದೆ ಕಲ್ಕಡಾ ದೋ ಬೇ ಚ ಕಿಮ್ ನಿ ಗನಾ ದೆ ಮೇರಿಯಾನೆ
1: ಆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮೇರಿಯಾನ್
0: ಬಸ್ ಮಿಜಾ ಲಾಂಡಿ ಡೋಕಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕವ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಲ್ ಕವ ಚಿಮಿರ್ತಾ ಪಾತಾ ಲಗಿ ಬೇವಿನ ಸಲ ತೋರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಿಸ್ಟಾ ಮಿಲವಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕದೇ ಕಾಲ್ ಕಲಿಯೋ ಜಹಾನು ನಾ خبر کہ عمر فرنو میں چکن کنا رہی تو لاتا ولی چھی واتا سو کا کنا چھی عمر پر یوا ٹوکا کا یوا لتی فادر پر کڑی وا
1: سا مو گدا بگا پا کرا مو نہ کرے دلا
0: بس موج مستی نہ چکن کنا تغیر در شوئی
1: لو بڑے اور دلا سنی ور سے دینا ہو والا
0: سلا اچھا اچھا بس دچ کال کو مو خیال چھی پہلا پہلا کال د کڑایو کا چا کڑایو مو
1: جی کو منا سے دلا تا کنا اللہ کا تغیر سو دیا کنا
0: اچھا چاکال کو دس تو صرف اور صرف جسٹ انٹری دار دلی دو اچھا
1: کھیلے
0: سے بالکل اچھا عمر نور سرنگ وقت زندگی شاد دکان دورا دے سکو بالکل 22 گریڈ تھا رکھا کاری صاحب سارا حساب کتاب دینو کاری صاحب سارا جمع کولا شی حامد خان سارا جمع کولا شی حامد خان تبیر کا چی جنید بغدادی تا دا کوپنے ویر کا نو انشاءاللہ حامد خان ادھر تا جمع کولا شی اے دین علاوہ 22 گریڈ پتی کونے شی جمع کولا شی دی سارا سارا چکم دے ریحان بھائی پتی کونے شی جمع کولا شی شامل کر اسلام انجینئر سنگ ہے اسلام الدین کوٹ کاٹنا اسما زندہ باد سلام وعلیکم السلام ڈیر جتمنا یو جہان اسلام الدین پروگرام کے میسج کے والے یو جہان انجینئر بھائی سلام میں قبول کا آواز پٹانگ رڈیو اوکے دائی وارس ڈبرنا ڈیر جتمنا وارسا فرسٹ ٹائم نکال کر تو ریڈیو 98.4 کنیکشن ہر کا لائیو ویلکم یہی اور سارا برسارا چکم نگنا ٹانک اسما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ویلکم درتے ہوئے السلام علیکم حسن یم دمی ٹا کھیلینا اسما کے پمخ وختوری مو کول د پر کیم پرڈ کے استعمال کما لا مقصود الا اللہ نو بالکل حسنا فرسٹ ٹائم تو کال کرے دین دے مخ وشتوری پر چکم نگنا کیما اغا د زنانا د کی مخ وشتوری نو اگے پر چکم نگنا لری کول د پر اسما فیشل ہیر نیل کریم بالکل استعمال کی پدیشن نہ چکم نیو لٹریچر دای لٹریچر بنا ٹول طریقے کار لکھ لی او کچر تک بیا پ طریقے کار بنا نہ پی دی نو بیا چکم نیمشتا کال کول شی نو طریقے کاری درای چې مخ او چې ما وبشتون وی او بالکل اسو کی چې په مزه لیا دینې له داس پنسی پس زاری باندې او بسوي او شما چې کی فیشل هیر نیل کرو بالکل پلګوي چې یو سوره استعمال کې چې کلا د سو پیټ سی باندې په مخ باندې وبشتون بیا شر شول نو بیا چې کی نه دوباره چې کی په مزه باندې او بسوي بیا شه د کریم په لګوي ان شاء الله داسه مسلسل کم اس کم چې کی نه داسه وری وری او پینځه پینځه لاس لاس وبشتون د مخ نه ان شاء الله کمې چې ته دا به ان شاء الله پیرا کوي ان شاء الله د مخ وبشتون دی چې کی نه هغه مکمل ختم شي لیا داسه وبشتون وی چې هغه چې کی نه بخي نه ختم کړي نو هغه دې پر بالکل میرو مولانا چې کی بلال صاحب دې هغه ویل دي چې هغه چاته داسې سم سلاوي نو هغه دې پر چې کی زوی مکمل معلومات زنه کوم تر کالو کې چې سم سلا دو نو څه دې واځي چې کی نه کنه هغه دغه د مخ باندې وشتون رودري می زو پښتنه کو چې آیا ته دې مای دې به موري مای دې شو دې سم سلا نشتا لیدنې لا نور سره سم سلا دي هغه چې کی نه څه بالکل دې مولانا دې کی بلال صاحب چې کی نه کنه هغه سره به می ډیسکس کول شي چې هغه دغه لچنر ته دغه کی نه دا مسلا دو دوستو طریقې کار باندې اپلای کړي نو هغه دې پر کچرته کې دو چار افیشل هیر نیل کریم ده په دا طریقه کار استعمال کی نو ا طریقه و درته شوی کې بیا نو نور چې کوم دې کا چرته درته و چرته دا څوک چې دې پروسه دا وې درته جوړو حکیمي دا وې ادھر تا جوڑو نو تو سے بالکل آغادہ ہوئی ہاں بیا استعمال ہو رہے کیم سے شکے ہاں کبا کبا رکھ شوئے ٹانک شوئے ڈی اے خان شوئے ہر چیز تو بالکل تو سچ کیمنی آغادہ ہوئی استعمال یعنی ملاوی جی اور ڈیلیوری ادھر تا کیجی اور سارا چیز کیمنی نہ تو سو پیسے پیسے پیسے ورتا اللہ سے ڈیر جو تمنا حسن ڈو ملاوی چ السلام علیکم اکرا اینڈ الینا خٹک فرام کرک سلام میں ویر کا نادیا رابطہ وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا السلام علیکم شہزادی مسعود دی ٹانگ نائم دی بھائی ویلکم ٹو دا اشما شو بھائی جان سرنگ شو یہ امید ہے شو آٹو لسنر شو بارو بارو ٹک ٹاک کی بھائی جان اشما کسمیٹک زندہ باد نادیا بہار تا فاطمہ مزیر سنے سدا وفا ہنی وفا گلالے چوٹی مروان ایاب جنی کھیلا گلشن ٹیلا را پگول او دے دنیا او زرلال او سارا وزیر ان مسعود سمل وزیر سنے او ماما سماما شہزادی وزیر او کیوٹر شیخان چوٹا اکسا چھوٹے میں وشا فائقہ کائنات سمایا مسعود سائلنٹ وائلنٹ ٹول لسنر تمہیں سنمینا او ٹول مس کاؤنٹ ایر جو تمہنا یو جہان سمایا مسعود سمایا نا شہزادی مسعود دے ٹانگنا ڈیر جو تمہنا سلام منا قبول کا وعلیکم السلام اسیف نظر گول دے ٹانگنا ڈیر جو تمہنا اسیف نظر گول سلام دے قبول شو ڈیر جو تمہنا السلام علیکم زیم ایم ایس ڈی برو السلام علیکم ایس ڈی برو سنگئی ٹولا ورزنگ تمہیں سلام منا ورکوا اسپیشل سلام ورکا مرواتا ایم آلیا مسعود فرام ٹانگ ڈیر جو تمہنا آلیا مسعود پروگرام سے مس کولے یو جہان نا او جی چوٹی تک وتا چوٹی دعا تا اچھا چوٹی تک چوٹی دعا سلام نے در کے فاقے کہنا فاطمہ دلن دی ونا دیر جو تمہنا یو جہان نا سلام نے در تا ورسل او جی وے اچھا اچھا شا او جی وے مو چرے پ پنازریے مو خو امی گوندے اخر استر گی دی او کہ کے شو اور وی او سلام نے در تا کی وعلیکم السلام دیر جو تمہنا یو جہان نا مفکل امی ڈیر جو تمنا السلام علیکم اور سلام اللہ بم زرل ٹول تو سلمینا پاس کڑی دیر ڈیر جو تمنا اور پروگرام کے میسج ٹائم رو ختم ہو ابل سکم کے نصف شرانی سلام اللہ وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا ابل یو بل میں سے رول چاہیے سلام ایم ایس ڈی بھائی سبا انٹرافیا وزیر ڈیر جو تمنا یو جہان شکریہ رکھیے ادھر سر سر چکم اور این خٹک سلام اللہ وعلیکم السلام ادھر سر السلام علیکم مجن کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک آپ ہمارے ٹانگ پر رات کے پروگرام کیوں نہیں کرتے آپ ٹانگ میں بھی رات کے پروگرام کیا کرو پلیز میں سنا فرام ٹانگ ڈیر جو تمنا سنا خورا ڈیر جو تمنا سنا خورا کی پٹانگ میں دمو پروگرام نے بالکل باندھی یعنی ز پروگرام نے چکن گنا صرف جسٹ اس ما پروگرام نے کہ نور انٹرٹینمنٹ شو چکن ز پٹانگ میں نے کہ سایدو نو ڈیر جو تمنا انشاءاللہ کا خیر ہو تو سے پسٹمنگ پر دمو پروگرام چدای آغا ور دل شی انشاءاللہ کا بے فاجو نو فاکولا دے کر کر ریڈیو کیم لسن دی آغا سر ز پانچ بجے ز ریڈیو ریکویسٹ فارمیشن شو سرا ترغیب تو پرمیش پخول دو گنا کی اسات دلو لا پمان

0: کولا ته نن پرختیا کولې ښکاری
1: اسماء کولې بولې نخکارم چې کله نمې صفات چې کریم استعمالول شروع کړې دي زما د مخنه د دانی د غنا ترسیلی او د مخ توروالی بالکل ختم شوې دي
0: وی الله دومره زر څنګه
1: اسماء صفات بیوټی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمالول سره زما د مخنه ټولې مسلې ختم شوې
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي کولا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملوېږي
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سټور کې په اسانۍ سره ملوېږي
2: صفات زیتون هربل آئل کتا سو ویخته غورځيږي یا د مېدې تکلیف وي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي یا په بدن کم ځای کې مو درد وي او د دینا علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشن نه کړی وي او ټیک شوی نه وي د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شے 0301 80 84 300

او زما د یاد سره د تیر وخت حسابونه کوا زما د یاد سره د تیر وخت حسابونه کوا ز در نظم او تکین ارمانونه کوا زدی ظلیما په صفت خلقو ته نه مړېږم او یا زدی ظلیما په صفت خلقو ته نه مړېږم تمه پکور کلی کې ګرځې غیبتونه کوا او تمام اورز رتا زړګی خندګانې کوا تمام اورز رتا زړګی خندګانې کوا چینی مشبشی نا تجاڑ فریادون ای گوا السلام علیکم میڈا السلام علیکم چیخو جاوری دن خدا گل گل ہینڈ بل بل واج دی ریڈیو من ہٹاسی شاید چار کھرک ہن ٹھانک تھا تو سے روڑ تو سے مزبان تو سے قربان راز کی کہ ہمدار دیا یو سلی بیاد ای خل خوشو اور ایدن کو بحزمت کے حاضر شوانا صفات کاس مڑے پاکستان دے پروگرام سر پروگرام تے ویلکی زیدہ خلا راز پروگرام روزانہ بنیاد میں بالکل فلو خوش اور ایدن کو خدمت کے پیش کے جیسے بات کاشمیر پاکستان کی طرف نے 11-12 بجے پورے اور ایدن کی سرنگ امید جو چور بڑھتا ہے ٹک ٹاک جیک جوڑ بٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت ہے خوش مزاج ہے عزت پل امن ہے پل زندگی خوش بن جدائے مزو سرے تیرے بھی نیمګړی چن وفا او خایو سلیبیا یو خپل خوشو اور ادن کو کاغه دی ټانک سومره مینوال دی یادی کرک سومره مینوال دی اغه سره مهامخ کړه ریډیو من کرک سټوډیو نا لایو دا پروگرام ته سی لایو ور ته سماتا مو دا ټوټه بوټ आवाज لایو درسی څنګه می چیرته چیرته کې هم دا आवाज ور وی مشیرون دی کا شیرون دی چچی گانی ممی گانی اچھی گانی خلا گانی مشومان جی اٹمی چی شوات ہے आवाज رسی صفات کشمیر پاکستان لگے خوش شانتی پروگرام کے ڈی ڈی ویلکم ہر کلے سٹڈی ماں سے خوش آمدید پروگرام کو ملا تو سے مل کر تھیا روزانہ ٹھیک تر 12 بجے بری پروگرام کے بکیر سے خبر آتا رہے لگی وہ گپ چپ پروگرام کے بعد سول خوی جاؤ بخار کوائے ہاں نن خو سنڈے اتوار دیں گے نا چاہے بخت شو خنو ہاں جی اتوار دیں چاچا جی بولے چاری جی نہیں وقتی ختم کڑی نہیں پروگرام تھا انتظار کا بولو چارے زر زر ختم کہ راس بھائی جانی پروگرام ہو رہا ار رمون دے جی بالکل روک لایا ہاں چا سا جی چاری نے ختم کڑے اگور تھا مجھے ٹول دعا گانے کا اوشا زئی تھا تو گانے کا چاچا چاری ختم کڑی دی کورونا والا گانا اگا ٹولے مو سر دعا گانے میں تو گئے کہ اللہ پاک مبر سوالی کیسا سوکھو جاؤ ریتن کو بالکل صفات کشمیر پاکستان بلا شانتی ایکچولی پروڈکٹ دی معیاری اور ریزلٹ نڈک پروڈکٹ کی رہی ہاں مارکیٹ کی اویلیبل ملاوی سے اچھا آگے یہاں تو سے بلا شانتی فائدے چیزیں آپ کا خوشتل ہے اور ڈیر اور ریزنیبل پرائز ملے یعنی ڈیر کو کام قیمت ملے سے ہر سڑی پہنچ کے دیجیے ہمیشہ صفات کیا کوشش کرے دا چیشہ پروڈکٹ لانچ کے اور کم قیمت کے لانچ کے چہر چاہتے ورسی اور ہر غریب ہر سڑائی سے داغنا فائدہ اخلی او کچی تھا مبشیر کی غٹے غٹے چو دیدی گنا نو روخ لے پا صفات کے صفات ہیل کھرک کریم استعمال گئے پیوان ہفتہ کے ان شاء اللہ بفضل خدا چی چھو دے ٹھیک نش ہوئے گا نا دا پیند والا اور دا درد نے مختم نش فیلنگ وہ نش بھی ہم تو پروگرام کے ہوئے ایسا کہ بھائی راز بھائی تو ہوئے لے کا نا چکا پیند مو چھو دے ہوئے روک لے بصفات کی صفات ہل کری کریم مشکر خوش تھی ہو فارق نہ کہے جے بھی ہم تو خم خا ہوئے ایسا ان شاء روک لے جی بالکل جی جگہ تکلیف نہ بتو سے ڈیر پاسوں نہ مجھے خپل کور کے چدائیں ان شاء اللہ دیدی تکلیف نہ دیدی تنجے نہ تو اسے خلاصی ہوشی مکہ بھائی چانا پوچھتا نہیں چاہیے پین دے پر ایسے استعمال دیتا ہوں میں ویسا صفات کے روک لائے ہیل کھرک کریم استعمال گئے اور دینے علاوہ ہاتھ اس کا فائدہ دل گئی اچھی تھا بدن میں نے مسپو میں بھی اخیر میں دیکھا استعمال والے سے بہترین چار بگی کے یا اگر مشومون پیم پر دے وجہ پخشے ہوئے کہنا نو آگا ہاں اگر استعمال والے سے بہترین چار کے ادیس طرح صفات کے دری قسمہ بہترین کولڈ کریم چھ دیں
دریک اس میں مختلف فلیور کی چیزیں موجود دیں آخر تو استعمال والا سے بات چیت ہم ہم پروڈکٹ سے بگانے دی کا غا بیوٹی سوپ تھا کا غا فیس واش تھے کا غا سکن ہر بس پرے دا یا زیتون ہر بلائل دی یا نور حج تم رہا پروڈکٹ ہو کے آگاہ موجود دیں یقینی چیتوں سے استعمال کے اور دوستو بہترین رزلٹ سے دا اگر دیر کبھی ان شاء اللہ کی مینا والا استعمال کرے دیں دے سے فیڈ بیک دامش پہ خوشحالی سے چیو اگر مینا والا اگر تمج ڈالتا لگیا ادا خبر ہی تک ادا کے لئے استعمال کی ادا پہ ڈیر پہ خوشے خوشے اگر مشترا رزلٹ سے محل کے گانا جو ہمیش پہ ڈیر جوت خوشحالی سے شکر الحمد للہ چمجا کی میں خبر ہے کولا اغام دے آغی اور دن کے دے آغی کسٹمر دے خلین ہے اور دلہ چاگہ دا پروڈکٹ استعمال کر اور دے مطمئن شو دے خوشحال شو اور نن خو اتوار دا وہ ایچی مسافری میں نگا والا یہ دا غریب ایسا مسافر دا کلی زما سوک خو نگا بشا زڑا مسافر تیے تا انسی شان خو باز دیرے مجبورائی وی دے دیرے مجبورائی دے وجنا دے مسافر تیے تا چیدہ غلوٹی خجلون ما تنگوائی دا حد زندگی وائی ساد اشتا ہوئے کنا ایچی ٹپی دی ڈیرے ہوئے مونا ایرے ٹپی دی ڈیرے اے مونا ایرے مو دی زر سانگے سر ایف زیپ والی دینا ہائے ہائے للا چی چیتا بووی دا ٹپا خو دی ریو دا شی کنا پشولا اسے ابودا اسے کاووز میں وروی گل للا خبر ہے کوشا تو ٹانگولا مینوال سرنگی دے بالکل وی گنا چے راز بھائی ڈیر ٹیلیفون نو منڈ سائی و کوزڑا پیشین کو گنا ہو کال نہ ملاوے جے چانن کوشش کاون سے ڈیر کال تا تو سی موقع جے دا ویر کا ان نے اتوار دا گنا ہائے بیا نہ دریو دا اتوار پر جے ڈیر چاری ہو خپل چاری وقت ور کیسا ہا خپل چاری گوے زکا چے پردی خوب سوک نہ ادھر اسی گنا خپل چاری خوب وقت ور کوی نو چاری گوے سا اے چا بھائی مو امی والا ایسا پیڑا جدا گیا نا وہی چی 500 سپیڈ سر ہے ماں میں خاندہ ویسا وہی چی ماں امی والا ایسا پیڑا جدا گیا نا 500 سپیڈ سر ہے لگی سا ہاو کچھ دے پسا پیڑا ہوا ہے لگا نا چیزا پروگرام اور ماں چارے میں پریشی دی نا نا نا سا پیڑا نا زون باج کہیں پروگرام پروگرام ہیڈفون لگا جی خیر تو سر پلائے مرضی خو بچ بچاؤ جیسا پھیڑے امی والا چپل ہونا زون بچ گا چپل خدا سے روزی کر بہرحال امی والا سا پیڑے دا چپلی جی دیکھنا دا شی دے پورے جا ہاں دا بات پم بات مگن ہے دادی بہتر ہے دے پورے دادی سبق دے پورے جا خیر دے کلے کلے امی خو امی گنا سو خوش اور دن کو بالکل صفات چ سمرا ہاں پروڈکٹ ہی پزڑا پورے اگا بتستا دے تو سی نیج دے چا اگا مارکیٹ تا جن سٹور کے اور کاسمیٹ سٹور کے پسنے ہو گئے گنا تھا ملا وی جیسا او کچی تھا ان کیس شارٹ شی وی ڈیمانڈ جو تا گنا ششی کو خلق ڈیمانڈ کہیں گے نا اور ان کیس شاٹشی بھی موت پروگرام کے ویلا کیس جیسا بالکل روتے ہوئے پروگرام کے نوشا کوشش پہ گو چاہ جیتا زر نظر چلا جس سے فاد اگر پروڈکٹ پر ایسی اور تو اس تا سموسلا پکی نے سستڑی نے ویسا ٹانک والا مینا وال سرنگ اسپیشلی دو بو ڈیڈ رزا کا یوت کا چیز دو ہمیشہ اگر مل مانش میرا مل مانو پستر گئے تک سا زکے کہنا کچھ تا غی سوچ تو تلش کی نورا ریلی پو ملا شی لش کی بنورا ہا دیتا ایزی کا ول غونا خو بہا ز کوشش کی انسا یا بو تو استو انسا چا غوری دن کی چا میسج نشی کا ولا گانا او کال ہن لگے او دے پرے سب علی طریقے سوچ سا کا
بس کو همیشه هم دا کوشش کړی ده چې تاسو پکې سہولت وي، تاسو سوکیات وي. تو جی صفات چې تاسو کله ها هغه ودی کندور ته ویسه او تاسو هغه نه پښتنه وګی کنه چې مو ته په صفات کې دغه پروډکټ روکا، بیل فرس کریم روکا، هربل سپری روکا، او یادینا زیتون آئل روکا، یا فیس واش روکا، رائس فیس نوم میتا خوالے شا نوم دی سرا نوٹ کئے نوم میتا خما خواہ خوالے او کا بیل فرس لیکن دور دیتو ویل کہنا چینا دا ماورا زبا دینا دا دیر کا ویتوے چی بھائی جانا ہے چکی میں گوشت یا روکا کچی دھنی بھی دی سرا کہنا بیارو تو ویچ نشتر سرا سیدہ او دا سنے دا کئیو دیکون اخمجہ ڈریس شمال کڑے وی نو هغه کې بل فرض صفات ولې پروډکټ چي دي هغه ختم شوی دي نو تو سه زړه به بالکل نه وره وای، زړه به نه هبا کوي پیوي و بزور کې پیوه و مارکیټ کې صرف یو دي کو نه کنه هغه سره چې نږدې څومره ها جن نسو کاسمټ سٹور دي پښتنه وکي تو سو پروډکټ چي د صفات ان شاء الله ډیر په اسانه سره ملاوي شي شان ډیر ستونزې مسلې وبکې نه وي او بیا د ستونزې مسلو دې پره همیشه شتا یو غنا مش تا خما ہاو یا ہے سستن دے مسئلہ وی سا پوشتن ہے وی سا معلومات وی طریقہ استعمال برے کی جی نو خما خوا تب یہاں بلکل بہت ضروری خبر ہے چی بہا پرون رو نچا بلکہ پرون خس آئی تنک پشتن ہے شئی وا اور سور زمان کے خب پشتن ہے شئی وا بلکل ایوے خورکے پشتن ہے کڑے وا چی راز بھائی پر صفات کے دقے مخمد خاص کر کے حباتین یعنی سننا و مخمد جکی مشتے وی دے دے پر صفات کے سے پروڈکٹ چی دیا موجود دیں یہ خبر ہے تو خوش ہو رہی دن کو کلا بہت غلط خبر ہے مجھے نو کچھ بالکل پروڈکٹ موجود بھی تو سکی میں استون سے مسئلہ ہی موسر مشیر کرائے مونے میں پشتن ہے وکر اللہ کنا او وہ صفات کے اگر پروڈکٹ موجود بھی دیتا ہے وہ چیدہ پروڈکٹ روخ لے دا دے دے پر ایدی دا استعمال کے تو فائدہ ہی نو رسی او چی پروڈکٹ موجود نوی بے ہی بنا دیتا ہے بے ہی بنا دیتا ہے دا سے بنا دیتا ہے چیدہ پکے اس ڈبل پروڈکٹ روخ دا استعمال کا نا غلط خبر ہے وہ بخی نہ تکاوا اگر پروڈکٹ پہ دشا یا چی صفات لانچ کرے وی او دے اگر استون سے مسئلے دے پر لانچ کرے وی نو اگر خبر ہے بے تکاوا بے ہی بدا سے نہ دیتا ہے چی تو اس بل پروڈکٹ دے تو وشا چی دا روخ لدا استعمال کر دی سر بودی دا مسئلہ چی دا حل شی نو موج نہ چا پشتنے بالکل دھکڑے وی بار بار دا پشتنے شوی وا چی پو صفات کاسمیٹکس پاکستان کے اگر کیم پروڈکٹ آیا موجود دی چی اگر سرا دماغ چی کیم مشتون دی خواتین خبر ہے کون سا نہ ہو نو اگر سرا حتمی جی نو بالکل مو اگر ٹول خیال دی چی دا پشتنے کڑے وا نو اگر تو دعوی ہے چی صفات کاسمیٹکس پاکستان کے فی الحال تک سے اگر پروڈکٹ چی دی اگر نہ دی لانچ کری چ هغه سره تاسو زدی ته وایم کنه چې دا استعمال کړئ او تاسو دا وښته چې دا به ختم شي صحیح ده کنه یا فعل حال چې دغه سره پروډکټ لانچ شوی نه دی خو ان فیوچر ان شاء الله لانچ به شي او بیا چې کله هر ورځ زبر دی ته وایم ها هغه حل دی شي او بل طریقہ دی شي او ډیره سوکا دی شي او ډیره په سوکا پیسو کې هته شي تاسو به خرچا نه کیږي هغه دې شي چې کیمو خیاندې په مخ باندې غوښته وښته وي نو هغه داسې چل کولای شي کنه چې په صفات کې بالکل بلیچ میں لویزے صفات رائس کریم بلیچ دی اور اس طرح صفات 24 کے گولڈ کے ایپل کے بلیچ چیدہ میں لویز دی بالکل دا یو بلیچ چیدی صفات رائس دے مندے چوالی چیدی آگا چی دلی دی یعنی دے والا دا سے آئی تنک براؤن کلر کی چنا آگا ساشی دا اور دا بلیچ چیدہ کنا 24 کے گولڈ والا صفات کے دا تور کلر کے دا بلیک کلر کے دا نو دا بلیک کلر کے دا 24 کے گولڈ کے دا کریم بلیچ چه دا تو سی دیس ملاوالا شای غا دیتا سی هم دا ندی تا بیان چه تو سی وشته با دی سره خاتم خود دا سی دای کنا تو سی چه دا فنکشن تراون یه کنا او دا غا بلیچ مو ولا گوال ٹیک تا کریم بلیچ مو ولا گوال پا صفات که 24 که گولد دا 10-15 منٹ پر دا تو سی خوال مخمان دی پریش دا وی ٹیک شلا اغی فیدا بو سی تاوشی اغی فیدا دوش چه ایوا هفته پورا ایوا هفته چی دای کنا ای تو سی دا وشته چی دی کنا دا بو دا سی دی تو سی سکن سر ہے بہترین اگر میں چنگی سی کنا بے ہی بے پاتے نہ لگے شاہ تو محسوسی جی بنا چاہتا چی با مخ منی بشتے دی دا گا یو حل لیتا ہے مطلب ایوا سونا طریقہ بلتا ہے شہم دا گا دا خود دا بو دا سی چلکوئے کنا چی ہفتے کی بے یوزل استعمال ہوئے ہفتے کی یوزل استعمال ہوئے نو انشاءاللہ پر صفات کی چی دی دی پورا سپیشلی اگر پروڈکٹ کل ہن لانچ ہوا یا بو زخپلو پشو اور دن کو سرے دغا پروڈکٹ چیدے اگر شامل کا سیدہ دغا چیمین جس تس تن جائے سم سلہ سم علومات مجھ دغی دے پر رسو مجھ دغی دے پر پروگرام کو مجھ دغی دے پر اینوز کو نو بیہ منخم خواہ پشتنے کا ویسیدہ

پروگرام کے احتسال شامل عوام 0332 چیانوے دس 329 دل آر 0332 چیانوے دس 329 0332 چیانوے دس 329 0332 چیانوے دس 329 بازے خو مدانا بار یو دو کڑائی بسا خیر بہر حال کی دیسی چانا و نوا او سول دغا پروگرام نانو اگا چن کڑائی وی چاگو تا ہاں نمبر پاتے ہوا لگی یا بہا اناؤنس کاؤں ان پروگرام کے ہاں سول شتاد ہے پروگرام کے داغا سول لائے گا نا چا آکی میں پرندہ دا آکی میں مرغے دا جی چا آغا پا مزہ کے لون دے اوبا ملوم آوالے سی آکی میں پرندہ دا چا آغا پا مزہ کے لون دے اوبا ملوم آوالے سی آگے تا دا پاتا ہی لگی چا امزہ کے بودے حصے کے لون دے اوبا دے ایک اور چھو چکیم ذہن کے مروسی رسا شامل آوائی خامہا زکا دی سرا نالج کی اضافہ کیسے اور بلا ایوادکار خبر کام بیاتو سے کال طرف تے ڈائریک ڈائریک سام دا خبر میں کولا چھے کلا ہا غرور تکبر چھونے گئے صحیح دائی کنا دا دیر بات شاید انتہائی بات شاید غرور او تکبر کا ممولی گوندے وا خبر آلش کی گونے غرور تکبر دے وکڑا لیکن زندگی بر بودی جی نسلوں نے بر بودی جی دین دیر زنون باش واسو تھا ٹھیک لائے کنا بس وڑا گونے خبر ہے شاٹ گونے خبر صدا زندگی عجیز زندگی تے روائے کا دیر سوی دی ترا اللہ پاک دیر کڑی وے کنا صحت وی دے سرائے دولت وی دے سرائے بنگلی وی دے سرائے شہرت وی دے سرائے گاڑی دی وی سرائے کنا دا ٹول ارسی دشا اس پات اینے لگے ننشتا سبوتا اس پات اینے لگے نو عاجزی خل کو ضرور نہ گٹائے غرور تکبر ما کوے چیچا غرور تکبر کڑائے راکن بغا داسے پڑ مخے پر ہوتی دی سبیار چکشی وینے دیشا او بالکل دین ازون باچ وسوتا

0: د ته چې زی اخر ولار شي یا د ته چې زی اخر ولار شي ما ته غړې بغړې مو اجزما سلیم کړي خیر سے کال کا ولای سے 0332 93 329 ماشاء اللہ کال چی دیکھنا گا خو چی سالو مچھو ماشاء اللہ دادی تو سے مینا دو یو جہان مرنا ہے فرسٹ کلر گورو چی مرسے کال لاری سوک تیو سب شمل لوی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم کال مو ملاو دا خبر ہو کیسے سوکرو سے خبر کی آجی گلحان بھی دا پروگرام کے ہر کل ہے جی گلحان بھی سے استعمال کری دی گلحان بھائی تو صفات پروڈکٹ چیتا بھی آئی چھے ماشاء اللہ بہترین دی استعمال کری دی
1: بالکل میں جو استعمال آئی دا سو دویر کی میرے کی
0: استعمال ماشاء اللہ
1: دا صرف سے دی تقریباً 10-11 کلو صرف میں جلا گیا
0: جی جی اچھا اچھا اچھا صحیح پروگرام کے سر سر شامل ہوئی ہلو جی جی
1: پروگرام
0: اچھا جی ہلو داویا کہنا چلو یو سول میں روڑا ہے کہنا اکیما پرندہ دا چھے اغا دیم زکی لون دے اوبا ملوم اولا شی در سی
1: کما پرندہ دا چھے مزکی لون دے
0: اوبا اغیت ہے پاتا لگی چھے دے مزکی دے اسے کہ اوبا دی صفات کا اسمڈ پاکستان دے طرف نے تو صدا کا پروگرام جدا پیش کیجیے اور صفات کا اسمڈ ٹول پروڈکٹ باقی کی شیمپو گانے ہرے قسم بہترین شیمپو گانے یعنی آملہ شیمپو صفات آملہ شیمپو اور سرا سرا کلبنج شیمپو اور پیوز والے شیمپو جدا کا موجود ہے فیس واش پہ موجود ہے بہترین قسم بیوٹی کریم بیوٹی صوفہ پروگرام سرا وہ رو ہے ٹھیک لائے گا نا سیدھا پروگرام سدی طرف نے پیش کیجیے اوکے نا یو جہان مننا نیکسٹ کلر گورو کوشش پہ کچھ جیو جو کل دماغ ویر کو السلام علیکم
2: ہلو
0: السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکر سے خبر گئی کم سے نا
2: بس
0: صبر دین خبر اچھا بس صبر دین خبر ہی کہ صبر دین اچھا رہیں گے ٹھیک ٹھاک ہے
2: صبر بالکل بس ملن نمبر کی دل سی پدا موبائل کے دسے ما چاول کا پٹی سیل کے دے چاول
0: نا نا نا نا دا لگا سی موبائل دا سی مون پ پٹی سیل کے ہونا اچھے جے کنا موبائل کے دا
2: موبائل کے دا خدا مون نمبر سی دل سی بیا کل چ گوا کنا
0: خیر قربان قربان دمر ڈیرے نمبر روسی کنا دمر ڈیرے نمبر جے سرا نمبر تک کس نہ کال چ گوا صحیح دے کنا چ پوچھا نمبر رو گل صحیح دے ٹول یو شانتی دی چ من نمبر رو گئے چا کال من نمبر رو گز نمبر تبی ہی نہ گورا چ دا چوک تی چوک نہ دی اے نمبر ماشا کنا وائی بے شیور سڑیا پوری ڈیو من نمبر شے آئے ہا دیر صدا قربان رور جانا جو ریدن کو ریڈیو کل حق پل نمبر سیدھا ماشا ہے سیدا او کل حق پل پرسنل ماشا ہے او کل حد چان حق پل پرسنل پشتن ہے ماں کا او سفر ہے چکو سے ریڈیو اور وگنا جو پلیٹ فارم دا ہے اس کی سڑائی زون پہ پوئے گی گنا وا سفر دینا وا سفر دینا وا دیر صدا ہے دے مورورا بیا چھ ریڈیو نمبر ون سے ایسا قربان دے سن تو نظر سن پشول رتا ہو سے نیکسٹ کلر چی مجھے کال لرسو گیا السلام علیکم جی ٹھیک ٹھاک سو کیسا خبر ہے کہ شور رسی شور نہ سائڈ تھا شاہ قربان
2: جمشید
0: بھائی سڑا ہے ماں سے صحیح زبر کو ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ فٹ فاٹ جی پروگرام سور بھی صحیح صحیح بالکل جمشید بھائی دا پروگرام تو صفات کا اسمڈ پاکستان کی طرف نے پیش کیجیے صحیح نا صحیح پروگرام تو سر اوڑیسہ سے شامل ہوئی دا لکی گیٹ کے حق نواز جنرل سٹور دا اگت چیویر سے اگر مجھے ٹول پروڈکٹ صفات والا ملا ویجی شاہ کا زیتون ہربل آئل دے پہ چاروی کا شیمپو گانے دے پہ چاروی کا فیس واش پہ چاروی کا ہسپرے پہ چاروی کا نا او یاد ہے چودہ دے پر ہل کرک کریم دی دا ملا ویجی نو لکی گیٹ کے حق نواز جنرل سٹور دا اگر سر ٹول پروڈکٹ ملا ویجی شاہ سرنگی نہ نہ دے پیندے والا چھ کیندے زنا نہ استعمال واشی مردہ نہ استعمال واشی اس سے مسئلہ پکے نشتا مخوستونه ولا چې کیم دای کنه از پر ریډیو باندې خبره ته کوم ته ریډیو سره اور و ٹھیک نه
2: و دا یو ور غنا وا تاسو پلی کول یا چې صفات نه تاسو ورا
0: اها بالکل تپلے کما ٹھیک یو جہان ماننا ہے تھینک یو سو ویری مچ دے کال کا والا جی مخ مشتو تم دا ویل کنا دا خبر مګر چې زنا په مخ باندې چکی مشته دي نو هغه دې پر هغه صفات کې دا څه سپیشل یا پروډکټ ندی لانچ شوی دا خبر مې وکړه ها چشمه دې پر دا طریقہ کولای چې په صفات کې بلیچ موجود دی کریم بلیچ 24 کے گولڈ کریم بلیچ بالکل بلیک یعنی کہ تھوڑا اگر ساشے دا نو هغه تو سید استعمال وای ہفتے کی یوز استعمال وای کنا یا به تو سے مخ مندی وشتہ چے دا آغا محسوسی جی نا چا تے دا پتہ نہیں لگے کنا چے مخ مندی وشتہ خدیشہ چے تے فنکشن تا سے کنا خود ہفتے کی یوز لگا وے او 10 نا 15 منٹ پر مخ مندی پرج دے او جے کنا ہاں دا سے سپیشل پروڈکٹ چا غیر وشتہ بو بالکل تو سے ختم شی کنا دا مسئلہ بہت مشی کل ہلان شو صفات کے سب ہو جاتا ہے ٹھیک نا دا خبر ما ہو نیس کلر تے مکار کو چے کلا رسوک تے سب شامل ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم
0: السلام رضی اللہ تعالی عنہ وقت کرم دسے جنت وزیر مشرا شہی بربار بس شکر دا چھ شوی روتا چھ پروگرام رو سرائے بور وے ہاں زندگی سارا ہونا دا
3: ماشاء اللہ
0: شکر دے شکر دے پروگرام سور وے
3: پروگرام ماشاء اللہ اور
0: بھی صاحب پروگرام دے خوشی جی
3: ماشاء اللہ زبردست
0: صحیح یو جہان ماننا ہے اور ادن کو ایسا میسج سا پیغام میرے کا اس فول جواب کا درسی اگر ہر روکا
3: تول دا خود استای چې د میسپل درجاش په وزیر اورال شه ودا پرنده مرغیتا ګوډی چرګی
0: آی اچھا ګوډی چرګ
3: ګوډی چرګ
0: ہاں جی ګوډی چرګ پیغام میسج
3: اور دین کے تو ہدا بھی آیا جو صدا کو بادا نہ کو مینا دا کو لاریو جنگ جگڑ نہ
0: جنگ جگڑ دے نہ کو او نفرتوں نے دے ختم کو خپل مس کے دے مینا محبت خور کے ہاں
3: مینا محبت لاری ولا مینا محبت خوان وار
0: صحیح صحیح یو جہان منا دے کو ٹیم رسا ڈیر کام ڈیر اور دین کو دا مقابلہ کو انشاءاللہ صحیح نا اوکے جی دے کال کا ولی یو جہان منا بیک ٹو بیک کال سلسلہ جاری دو سلیم کٹی خیل صاحب کال نہ ملا ویجے شاہ میسج جو کڑ یو جہان مان نہ کٹی خیل صاحب سب یہی ویلکم ویلکم کٹی خیل صاحب ویلکم نیکسٹ کلر گرو جی میں سے کان لاری سوک دی سب شامل ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام سوک دی سے کیم جنا پینا افرید استڑے ماں سے نا وہ اس دے کام روسی شاہ اوز دے کام روسی اوز دے کام روسی پتہ نہیں سچ ویلے اے وہ سٹیک شاہ وہ سٹیک شاہ
4: تاکہ بھائی چھ سوال براد کی دی دا ہوتا سن سر کسی سے تن لاو شی او دا غچ دو اون ینگ شین پچ دو دے سرنگے بتل دو پسوری پہ
0: لو اچھا سرنگے بتل لو پسوری پہ کھا دو ہاں
4: تاسے بپا تو نہ لگی کنا
0: صحیح دے داسے تاسے تخت نصرت کی کنا اسرار بھائی دیکھو نا تب اویر سے تخت نصرت ہی گا نا صحیح نا آغا سر ابو صفات ٹول پروڈکٹ چیدہ ملاوی جی او کچی دا شاڑشی بھی تخت نصرت ہی بیان بیر کلی کے اور اسا شاپنگ سنٹر دا غنہ رو گوڑے سا او پیو تشیاں تشیاں کنا خرجان تشیاں کنا پیوز والے جی کی مشیم پودا گا نا آغے بالکل صفات والے آغا سپینا ہے دا او پاغینا علاوہ پا دے مندی پیوز رنگ سرنگی وی کنا آغا سے پیوز خپا چی در دا او دے چی کم سار دے ڈکن دا بالکل پیوز کلر کے دا او پیوز کلر کے پا دے مندی مطلب پیوز خواہ چی در دا او پیوز کلر خدا پا شاہ او نور سپینا دا او دیر پا صحیح ده ګرونه نه ده ګرونه نه ده صحیح ده ریټیل پرایس باندې د کندور چې دا در کوي هغه نه چې دا چاګه نه شي در کوي صحیح ده کنه چې کوم ریټیل پرایس په لیکلې وي شا هغه کس ہے پروگرام رو سر ور بھائی ماٹی زدے کال نہ پاس صحیح ہے ماٹی ماٹی یو جہان ماننا اوکے کال کا والے یو جہان ماننا ہے چاہتا دعا سلام پتخت نصرت کے تشیاں اور کبل پر تخت نصرت کے مطلب پروڈکٹ پتہ نہیں لگی شارٹ شی ہوئی نو بیا امبیری کے لیے ہاتھ اشیاں آغاز ہے نا روک لشا اچھا ٹھیک ہے اوکے اوکے کال کا بولے یہ جہان منا ہے نا فریدی تھینک یو سو ویری مچ جی

سے جی تخت نصرت کے بالکل دے صفات چسم رہا پروڈکٹ یا تو سر ملاوی جی سودیس کاسمیٹکس لائن کچھ جی کہ میں اڈا دا تخت نصرت کے سودیس کاسمیٹکس سارے سر تے ملاوی دلے شی اور دینا علاوہ شاکر کلات اینڈ کاسمیٹکس حبیب بینک تے مخامخ تے تخت نصرت کے شاکر کلات اینڈ کاسمیٹکس سارے سر تے ملاوی دلے شی اور فہیم ہول سیلر دا بالکل فہیم بھائی یعنی کہ فہیم ہول سیلر ناتر جی کی معافی تخت نصرتی غسر نجدی دی کون دا غسر ٹول پروڈکٹ ملا وی دی اور دینا علاوہ لبیب کاسمیٹکس نیو پلازا گرلز ہائی اسکول تخت نصرتی کی تم ملا وی دلشی لطیف شاپنگ سینٹر ماشال مارکیٹ تخت نصرتی کی تم ملا وی دلشی صفا ٹول پروڈکٹ اور حسین شاپنگ سینٹر محسود مارکیٹ تخت نصرتی کے ہاں تو ملوے دلسی جیسے فاٹول پروڈکٹ بے نظیر پیکو کے ہاں تو سٹول پروڈکٹ جیسے فات ملوے دلسی داد گورنمنٹ ہائی اسکول تخت نصرتی سرائے نج دے دا جی گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سرا گرلز چکیم ہائی اسکول آگے سرا جی بے نظیر پیکو سرا اور دینا علاوہ آمبیری

0: زبر تا زوی سیاں دی کون بت سیاں ہتو سم سلام نوی جی گرو نیکس کلر چم سے کلر سو پی. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ کرم دا شگڑی دی تا رکی بوس تنا ما شی.
1: وعلیکم السلام ڈیرا من ناراض بھائی نے کہ احترامات میں قبول کر کہ کٹاکے مالک سنگھ جی نے
0: وہ میں پہ زندہ لے وہ میں
1: صحیح برباری
0: ٹھیک ٹھاک تھا وہ جواد سڑا یہ مانا
1: اے بس جا ہو زرا نے سر راست کی کے نا
0: سبھی تبھی آئی سبھی تبھی آئی لٹین دغرا سر بلے گی بس پرچی خو میں ڈیری ٹھیک کرے خو پاتا نشتا دا کنا شی ویلے فیل شلا ہاں
1: پردیر اوڑی نس پلی گی کدا غلام پشان اوکڑے خدمتونا
0: آچی ہاں جی دا کی سے رکی برو تبیا ہے کنا رکی برو وشتا دیسا کئی مانا پیوز والا شیمپو چا کبھی
1: راز بھائی دم رکشن ریزلٹ دا خوش دا لکھن لے دا یسو نینا کنی دا بتا خوالا بیزنی
0: ہوتی آسی دا ڈیلی پوینز ہے
1: یار تقریباً
0: تو اندازے مطابق دغه پیوس کې جیتو کې مشین په صفات کې خوستې دا د بچومره ټیم تیر کې اسی اندازے مطابق چې روزانه وشته پوینځه
1: یار چې دې لبې سیزن باندې وینځه کنه تقریبا میاش څخه تیر وی نه کنه دوی تیر وی تیر وی
0: میاش دوی تیر وی کنه او کبي
1: څه الګ دې جنا حلق دې نه کوي استعمال یې کنه زنه نارمل استعمال
0: یې. اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح اسی رښتیا وای په دومره پیسو کې بیا غرونه خونه دا کنه
1: نه نه ما دومره کم پرایس
0: کم پرایس تا کنه صحیح صحیح بس
1: پاند مې حضرت چې وبلا روډا
0: څنګه زوحان شدا
1: زوحان هو ماشاءالله چې بر بعد به ګام مطلب سلګرا په مناو کړل دا کې خپل پیراش
0: سلګرا امیس خبر نه یو داد داد ویچ داد دا خو دې نو یو چپا وکړه رکی بو
1: بس خو
0: زوحان سلګرا زوحان سلګرا ته رسو امیس خبر نه یو واٹس اپ میں نہ کہا تھا شاہ کی دشی نہ واٹس اپ تو ایسے سے ڈرجلی کلا دے لجلی نہ اسٹیٹس میں خلوص ہے شاہ اسٹیٹس میں نے زون چھتا اس نشے خلوص والا شاہ آو کا میسج دے کڑے بیا ہو ٹھیک تھے کہ نا گپ لگوا اللہ پکتا زوحان گولتا ہے تو نکمال اغاستر کی اللہ پکتا ہے زندگی کی برکتوں نے وچوی زوحان خو زوحان دائے کہنا اوکے رکھی بھاؤ یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو رہا تھا جانا نکال کے والا یہ جہان مننا.

0: خوراکي ډیر بخښنه مغزرات نه مې وخت سوچ مې بونې کړه خواښه ویلې
1: اوس خواښه دا څه نه کنا
0: ها
1: چګم په مزدور پروډکټ کې نه چې مې سما کتین دین کې مخ تک سپین کړه
0: مخ ته تک سپین کړه رښتیا وی دروې خو نه وی دروېغ چا په وړه دروېغ چا په وړه بس اللہ پاک تو کی چسو کے خاص استعمال کی چاغو تک شلا ریزلٹ ویر کی صحیح دا
1: اسرا بیوٹی کریم میں رڈلی راش کے شاش میں نو اسرا
0: آغا مو تو مو تو ویلو کنا چ مت ملو شو وینو شا خیر بیا ہا داسی چال بو کے کنا کہ بیا چن رغوڑے کنا او کرک بزور کے بالکل سوک بی جان رغوڑے چن رغوڑے اغت وے کنا چ عمر دین پلازے کے 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دا اغت دا ویرشی یا عبد الرحمن کاسمیٹک تا دا ویرشی ٹھیک نہ منور چاہتا دعا سلام یو جہان منا خور کے خوش ہو سے
1: اوکے اللہ حافظ
0: اوکے جی اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ

0: بل کال خو ګورو زر زر بالکل کال دا او ټیم رو سره شاټ ته دا کال ګورو کنه چې سوکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جی جزاک اللہ. دا سوکر سره خبرې کوي. سوکپور سره خبرې کوي. رحمان اللہ ستړی ما سے اور نن خو ډیر ستړی ستړی متلا کی بیمار شو خو نه قربان میسجز شامل چاہتے دعا سلام یا اکشل شانتے میسج
1: سلام.
0: اوکے جی وعلیکم السلام گلاب
2: ششی
0: دکھا دیو جہان.

0: اوکے چې وای کنا چې هاي سلام لالا جان زه هم تاسو شو اورم وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته هدا مشت شيرونه چې دغه حال لسی دي کنا وای چې ویم چې شپه او وای چې ویم چې شپه ورځ راته کوي خبره او دومره مخه خو دستا خلی خبره وا چې وا ډېر خلی شيرونه پزړه پوري وای چې ویم چې شپه ورځ راته کوي خبره دومره مخه خو دستا خلی خبره خاص لکه شات کې ڈوبوي خبره واه واه واه واه خاص لکه شات کې ڈوبوي خبره چرته دې زده کړې د خوږی خبره اچھا چرته دې زده کړې د خوږی خبره واه چې وا ډېر چلی اشار پزړه پورې وای چې مړا دا ګور غبین ستا وای آه مړا دا ګور غبین ستا وای پما دې دسه
1: سترګې مزیدارې
0: نن پما دې دسه لګې دې خبره واه چې وا او تا په خبرو کې دروغ یو نشتا آه تا په خبرو کې دروغ یو نشتا ما دې هم خوخه دې په دې خبره آی های ډېر پوره پوره شیرونه یو جهان مننه ثانک یو واره very much اچھی ویلکم راز چاچو سلام قبول کا ریشا خچا گیم سلام میں زینب وزیر تھا عالیہ تھا اور اگزئی تھا ہنا فری تھا اور کیوٹر شیخ خان تھا جی اوکے اریسا تھینک یو میسج کا بول رہی
1: لمبی
0: سلام بھائی سوال جواب ہے خود خود او دل راج دے ٹھانگنا دل راج یہ جہان منا دے جاؤ برو کوالے میسج کوالے جاؤ در کمسا وجہ السلام علیکم سیڈ بھائی جانی سنگ یہ خیے امید لرم چھ خب وے او تا بھائی جانی پروگرام دے جی زبردست ہے اوستا سوال جواب دے کنا خود خود دا ٹول سسٹر میں سالوم آئی میں خوشی خان خطہ خوشی باز تھینک یو سو ویری مچ دے میسج کوالے بھائی کا نام چاہیے سلام راز بھائی جانا اٹس می سائلنٹ سائلنٹ کنگ ویری نائس شو اللہ آپ کو خوش رکھے آمین سو آمین دے تو سٹو لے سارا بھائی راز بھائی رکیب خٹکو زوہان کی برتھ ڈے بہت بہت مبارک ہو اللہ زوہان کو ڈیر ساری خوشیاں عطا کرے آمین سو آمین بھائی حبیب رحمان ارمانی ورسن ہیل فرام ورگاڑی سالی دوسرا میں ٹھول دردو نہ خسے سالی دوسرا میں ٹھول دردو نہ خسے تا انسان یہ کداشنا کاغذ جی سلام بھائی اچھا بھائی جی سلام کیوٹ بھائی جانی سویٹ بھائی جانی ویلکم ویلکم ٹو دا شو بھائی جانی کزڑ دے شوی آو کنوی مونگا بھائی سی ایس کو کوائے کوائے سی ایس ویلے بھائی نہ کوائے بھائی گپ لگو خا خا بالکل جی بھائی جی بھائی سلام وسیلہ جانا ہنا افریدی سحر خان سحر افریدی اور خوشی خان باجی تا سندستا زونی تا سلمونا اوکے کیوٹ بجانے کشف راما کرہ گا اوکے جی کشف ہمی سا پڑھے نظر بس کواسا اچھے ہیلو ہائے سلام بھائی کیسے ہو کیا حال ہے بھائی طبیعت صحت مزاج واقعی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں نا

0: پاتے شے زمون سرا زکتی دادا یو واز ریڈیو نہ دا دادا باور امن او یو والے حق دے دلتا تس ترسی صحیح خبرنا او خوندور پروگرامنا او زم آر جے فرشہان تس اور ریڈیو امن 88.4 کرک
1: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویخت غرزیگی یا دمیدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونا وی یا پا بدن کم زی کے مہان درد وی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی دا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300
2: د ہر زڑا آواز ریڈیو امن آواز ریڈیو امن 88.4 نیٹورک موږ راوړو تاسو لپاره دغه شان معلوماتي پروګرامونه چې تاسو خوښیږي ہر لمحہ ہر ځای ہر وخت منگ دس سریو ریڈیو امن 88.4 کرک آواز دس دس آواز جوان رنگ امن امن
3: آپ کا اپنا ریڈیو امن 88.4 نیٹ پر

خدي طول مين والدة شرطة شرطة كي راديو من تاسي شر شار كرك أواز بردشي طول تار دير دير هركلي شو ميدا جسمه وين أو دينا إلها فل فل كارونو كيشكم ده كي ببيزي وين خجی صحیح بالکل ما هو سهار در طویلی وی چې زو شو ته نرس غنا خو بس بیا هم چکم دے سمره همینه وال دی هغه مینا جگم دے کنا ډیرا سوور ته وی کنا چې زیو ته دو او زو بیا هم پروگرام ته روغله ټیک شو خجی ټول مینوالو ته یو بیا هر کلی او نن پروگرام کې چکم دے تاسو هم بالکل صحیح هو نن پروگرام کې زو ګوشه بالکل نه ټیک شو پروگرام کې تاسو هي ار سرا او دین او یو کیوٹ سڑائیں ہر سر موجود ہے پروگرام بہت سنا وقت ٹھیک تر ایک بجے پر بھی پروگرام کی وہ خوشی خوشی خبریں ہیں کہ جو دل نو خوشی خوشی خبریں سرا خوشی خوشی سندرے وہاں پر کیشی

0: بالکل تاسو سره لای شي دې پروگرام کې کال کولای شي میسج کولای شي کال کول په ډایل کولای شي پی ٹی سی ایل نمبر 09271291292 بالکل دې نمبر باندې پروگرام کې لایو کال کولای شي او دې نه علاوه میسج کولای شي په 85831 باندې آر کې به ولیکي بیا ورک سپیس خپل نوم خپل علاقې نوم بیا به سند کې په 85831 باندې یعنی کې 8583 باندې ګلانه تاسو میسج ضرور شي پروگرام شو میسج ضرور شي ملي جی ٹھیک شا اچھا جی بالکل پروگرام کے ساتھ کچھ نہیں ہم پروگرام کے منہ سرا کیوٹ سڑایا سرا موجود بھائی ٹھیک شو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اے دا کیوٹ لالا دا کیوٹ لالا دا
1: میرا مننا طریقو اور تو خوشی او بھائی سرا سرا ایمیز ڈی جی کور نہ لاتا نو دا مبارکی دا خوشی او یو جہان مننا دا
0: گورا گلاب جامن گلاب جامن در
1: والے جامن بس رورا سدل او ٹول مینے والو تا ہم پروگرام کے ہر کلے سٹڈی ماشے پو خیر رغلے او بالکل طریق چے او زو ولی دلم کنا ډیر خوش وال کنا
0: ہاں کنا گورا
1: تا قتل پوشوی او دو چہرہ چکمو پو خوشے خوشے بوا کنا او مش بہم دادو اگانی کو چی دی مسمر مینوال دی داغو پو چہرے مندے خوشے چکمی دی آغاوی مش بہم خوشالو مینوال بہم خوشالی او بالکل مینوالو او په دو پروگرام کې تاسو به او ویل چې تو طریق چې کوم دی او اکټه یو پروگرام تروشه او بالکل دی مینوالو په پرمیش باندې او موږ اکټه پروگرام تروغلو په دا سرا غرما کې نو امید دا چې مینوال به موږ سره ای او موږ پروگرام چې کوم دا هغه به هم اور وی او موږ سره پروگرام کې پارټیسیپیشن هم کوي او د کال ذریعہ سره او د میسج ذریعہ سره او طریقې ته هم ډیره مننه کوم چې په دومره شارټ ټایم کې او دی مینوالو چې کوم فرمایش وو نو هغه دې مو ته وویل چې مینوالو چې روسه بالکل موږ روغللو شپه شپه په هم لګی چې پروګرام
0: بالکل لاسې دی او دین لوا لوا یو مسی روغله ده کنه شاته نور شخه کړته ولای شي کنه
1: او بالکل ټیک ټاک یو ام نو مان سره یو برابر یو شفت فار یو
0: جی
1: او بس گلاب جامن هم
0: رسیدل شه بند گلاب جامن ته لاخره
1: کپ شپ لګوا پوي شو نو بس مینوالو سره زبر د گلاب جامن چې کوم دا اخرو
0: شه سید بالکل بس گلاب جامن ته خورا
1: غیر اسی چې مو په لارو نشي زبر مو گلاب جامن خړلی
0: مو یا نیم خړلې مې خړلې نه ګورا
1: بس تو نیم خړلای پوي شو خو زبر پورا گلاب جامن اخرو پوي شو اگر نه پاست به بیا دال ردرو مې مو پلا کني خپل ټنده کښې کوم دا بیا غار خلم به بیا ورډکم
0: شاٹنڈک دل بیا خوستی دو
1: ٹنڈک میں خام خا خوستی دو
0: اچھا نا ندی ٹنڈی سو وجہ کی دیشی
1: ٹنڈے
0: ما کل اللہ گورا تو زونی ماشاءاللہ کیوٹ للائے
1: ٹنڈے کو سینا تو امال لگنا
0: شا
1: اگا کو تا خوسا واشی لنگے ہویا شی پوش لنگے ہویا ٹنڈے خوسا وا
0: او دا خبر دی بیل کو سیدم شا صحیح نور للا دیر ورزے بعد ملاقات کی پروگرام کی
1: مو تو ویل چ مو اس پر ٹیم پریش دا متوجہ پدټه مو سپریش دا نو خپل مایلس کوا پوي شو نو هغه نه پاستا وز بیا ر درم چې زدا ګلاب جمن چې کوم دا اخرم کنه هغه چې دا اخرم بیا پاته نه لګی سکوټ نه لوړ نه شو
0: شام نه دا څه چرته کې پرځم چې تاسو مونږه بنی ما کې بلکې سه ٹھیک شو خیر د ګلاب جمن اخرا څه مسله نشته اچھا جی السلام علیکم طارق سر بخیر روغلی
1: وعلیکم السلام
0: میں سے روغلی گرا
1: اچھا اچھا
0: وای چی طارق سر بخیر روغلی پد تک کا سرا گرما شی سرنگ یہ سکرت والا ہے جی ڈیرا منن آئی ایم گللی اینڈ ستارہ میسود فرام بن گل سلام ٹو صدف آپی عظیم اللہ آپی وجیح آپی گل سنا پی سونیا خان آپی ماری ارمان آپی اوکے لوئی چڑے سے مہمان تو سلام اینڈ ویل کے مہمان نہ دے ٹھیک شدہ ہو لالا دیر سرا
1: وعلیکم السلام مجھے گلاب جمن ہو رہا تو سلام جو پکے مخ کے شروع دا ضروری ہوا
0: جی صحیح
1: ہے وہ تمہیں نور نظر رہا ہے
0: شاہ صحیح ہے بس خیر اللہ تخبل غوخ رہے نا خجی

0: خدي
1: ستله ماشي
0: ډیره مننه
1: ستر شله شي
0: شاله لا شو غیګنا
1: شکر دی الحمدلله شبر بار او تبه یې ته شي
0: الحمدلله ګلاب جامن دوه خورم
1: بس ګلاب جامن خو مې خوړل الحمدلله نو بس یې مزډی وروړم
0: صحیح
1: نو موږ به دوغانې ته کو صحت ویر
0: کی
1: بالکل
0: اچھا للا جیسے کال بہ پروگرام کی شامل ہے کال تر ترسی
1: بالکل
0: کال بنے بالکل سو کو نا سو بالکل کسی چی کال بنے فرسٹ کالر سو کو دیکھ کے اندر مزید ہم پروگرام کی خبریں طرح کیجیے جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. سر ایک تو سرنگ انشاءاللہ وہی وہی بالکل خیر
2: خیریت
0: خبر خود بالکل صحیح دو کری سے پروگرام کے درد ہر کے لیے بھی بخیر بولے سرنگ صحیح
1: وعلیکم السلام. ستڑا ماشے پٹ پٹ پروگرام نا ما اوڑا د یو بکسا تو اوخلا پوشی چلا گولی دی دے نور حمد سرا ور وی کنا
2: السلام
1: علیکم السلام.
0: کاری صاحب نا دا سرنگ درد پتہ ہو لگے دلا
2: بس
0: صحیح بالکل یار کری سے بالکل صحیح ہے گردوا خاموش خاموش نوز تھی بالکل بالکل خیر خیریت الحمد للہ اور دین الوا دا راز بھائی طرف نہ اور دین الوا ایم ایس ڈی طرف نہ ہاں سلام قبول کا جی جی بالکل لاسی دے کری سے خیر خیریت الحمد للہ تقبل شہی زندگی شاد ہو
2: الحمد للہ
0: بالکل خیر خیر ماشاء اللہ کری سے ویڈیو میں اوکھلا اسپیشل چکم دے گیسٹ مو پہ خیال لگا چی روغلا ہوں اور دل تک یہاں روغلا ہوں بس تقریباً پانچ چھ منٹ یہ تیر کر نو بس بے چنک تلا ملاقات ور سر نو ہوشاں
2: یار جی مخلا گوندی میں اور سر موبائل میں لگا والا مردان والا ڈرامے کا تلا
0: جی جی
2: ابھی تو ادھر سو کم دے دا اکرام صاحب دا
0: بالکل یار مو سر ملاقات نہ ہو سمو تھا بات کے مطلب میسجوں کو خبر ہے مرو سے سر وش لگا کچھ سو ہوں دس سلس کی چار بجے کے سو ہوں نو بس یہ زر تلل دئی و تلی ہو ویلی چی بس تو سے وہی نام ہوتا ہے میسج وہ بات کی ویلی چی خیر تے ڈرکی بینچ لبیا گپ شپ لگے موج صحیح دو موج گورا بی کی گورا مطلب لگا صرف او بو چکم دے چلی دی گنا ڈائریکٹ چکم دے وتلائی دے
2: بس دے کی مقصد ترگلی وغا پرن دے سن چتا زیت تے پرگلی بس بڑن دی انہو رجی دا سد چھو سفل ہن دوئی چارے لیارے سڑی دی گنا خپل ٹول ذمہ دار کسان یو کزن یو کتے یہ کدوی دی یار سڑے پپل دے منے دس تو چہ مہا ذمہ دار کسان دی بس دین نہ شو پتہ دے گنا تو تے پروگرام میں لگا ولا مو چھ دس خوش ور مے لسا تر شری کڑا دا مو چھ دا خوش پروگرام ہو دوی تے جو گوشی بے نر نہ ہو کیا تے یو کسو نا
0: جی جی
2: بیمار ہو گیا مر گیا نشر نہ مڑا پہلا بے پشاور تھا پشاور بیمار ہو گیا مر گیا پشاور تھا میں مزر نہ مڑوا خوش پروگرام دا سے خوشی نشر نہ کہوا تیرے گاڈ نہ ہوا
0: بالکل قربان قربان شاہ کری سے نور ماشاء اللہ دکاندورا شاہ دو گنا او لکه کله ها اکثر چې کله میز درد می ماشاءالله دومره رشوی در باندې نو بس کری صاحب دعاگان دی چې الله تعالی دې مزید ښه کامیاب کړي.
2: الحمدلله بالکل بس جی تاسو دعاگان دی خپل کیم جا کیم لس ندی کسٹمر مې دی هغه سپورټ سپیشل دمو په دې کونه کې دمو په دې کونه باندې کې دمو په دې کونه په پہچان کې دې کې مسله جی دې تاسو وایي 70% کیندا دا جی دې امن رادیو دې کرک نه چکلا بس تاسو وایي پروګرامونه شروع شوی دی زخبل ذاتی طور میں نے تجھے دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں
0: جی
2: دے ریڈیو مومن دے دے وچ دے دے امن ریڈیو زما کروزیاں چ کرنا ہے دے ریڈیو میں پروگرام نو شروع شوی دی مجھے جی کاروبار تا دکونا تا میں مو تا چار چاند لگی دری دی الحمدللہ دیر پہچان مو تا جیر کڑا دا
0: بالکل لازم ہے
2: صحیح تے میں اسے قدر کنے کا سے دیکھتا ہوں
0: ڈیرہ مننا
2: بابا جی تو سے منشن میں پروگرام مو خدا دے ٹائم مو کھانا ہو پلا
0: جی
2: ہاں انشاءاللہ بس دکون میں من چاو گمبیر کے لیے کیدا تو انجینئر نے لوان پرے تو سے کیما دے امن جو چ کیما سمرا ٹیم مو دا کسی میں وقت خرچ جی امبیر کے لیے کے امبیر کے لیے تھا موزر اچار نہیں ہو چاہتے امبیر کے لیے تروشی امبیر کے لیے بلا چار بھی یا وے سرا وے سرا ڈاکٹر سے چار بھی نمبر پہ چار بھی ان شاء اللہ جی مرتا کسی میں وقت کال کا وائش ہوئی
0: ان شاء اللہ
2: علاوہ نور سے خدمات بھی یا بلدا سے سفر والا تکوٹ بلد نہ سفر نہ گلے امبیر کے لیے جو چکی میں دولا کا جی پوچھی امبیر کے لیے سٹے کے بھی سومنٹ انا سائیک ہے نو مخدا بالکل جی رپلائی سی چاہے میں بولے تک کہ انگلش کے بے سٹڈی ہو جی ان شاء اللہ جی اس تکلیف مت نشتا
0: ڈیرا مننا کاری سے یو جہان مننا بد وگان دی چلا تلا دے مزید کامیاب کی ڈیرا زیو تا مننا کاری سے
2: تولو اور دن کا جی دعا سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرا زیو تا مننا بالکل لو کاری سے ان کارن نو خطاب سے لالا ماشاء اللہ زبردست انسان ہے
1: ڈیر زبردست
0: اور ڈیر خوشی خوشی ماشاء اللہ
1: خبر ہے اوکڑلی اور زکو ترک زنج گدا سے لگا کری سی وچ سکھ سٹڈی روشی کر زنج کہ جو سم میری کے لیے تلوڑن حال تے دیو دیکھو نہ کہ میں کاٹ کے ٹیک لگا والا تھا
0: اچھا
1: ہاں تو ہوٹل میں چائے ہوستی دی پیشے
0: جی
1: چلا لا رو والا تھا پیشے شیٹ چائے روڑا کنا
0: بالکل اسے دے کری سی ماشاء اللہ
1: چپتی تیز چینی کم کنا
0: جی جی
1: وہ چھے کڑک چائے سفار دی کڑی کری سی دیکھون بھی میرا سے کری سی خوش خوش میں لس کئی تا نو یقینی سر آج کری سے دل خوش سڑا دا
0: بالکل آسے
1: دے
0: امین بالکل آسے دے نو کری سے ماشاءاللہ دے زبردست انسان دے او بلدہ چھے کری سے بلکار ماشاءاللہ دے غرد دی کونی دے گے نا او دے سر مطلب ہر سے جکم دے ورطرہ ملا بھی جی او دے سپیشلی جکم اشم جکم پروگرام دے کے کال جکم دے ہاما ہا کبھی او دے نے لبا لکا دے سر دے زیو تو دے کندرون ورطرہ ٹچ دی گے نا دے نا جکم دے پروڈک خلی پروڈک بھی نوری او ڈیز یوت لگا مطلب ماشاءاللہ دی کندرو نہ خوشل دی بلدا چے کسٹمر چکل ویر چھ گنا مینا وال ویر چھ نو آ ڈیز یوت مطلب لگا ڈیز یوت خوشل وی چکل لوٹ چھ ونا گنا بعد کی ریسپانس چکم دی لگا خما ہم لوی جی نو کری سے ڈیز یوت چکم دی خوشل نو ماشاءاللہ کری سے پخبل ون عزت مان چڑائی دے
1: او بالکل اون طریق دا خبر اکثر کی جی کنا چے او چاتا عزت ویر کے نو عزت تو تدر کی چا سر شپ عزت سر ملوی جی او نو تو ہم عزت ملوی جی او دغه ولی سرا لگا ایوا خبرہ چیل کا اکثر دمر دے مشمون دے بچے اولے سرا او والدین چکم دی نو آغا گلا کئی کنا او چی مش بچی چکم دی یا دا ٹھیک نہ دی او یا مشتا ریسپانس صحیح نر کئی او گرزی دغا سے آوارا او نو او لکا دا

0: No, pero chalo, la debo quien se la llevara, si me tiene que sacar, pero la
1: جی صحیح عثمان خټک سره غشې شپاشا درش وا
0: الحمدلله الحمدلله محسوس کوم موسم ډېر ښه
1: جی بالکل
0: ډېر خوږ موسم موسم جوړ شو دا او دا اخترنواز دا په خپل منپل استان بوش په خپل خلک نه کاری
2: بالکل
1: بس اخترنواز له اول ګوره غي شروع کړی دی سوي ته وی دا خیر نه خیریاتی شروع کړی دی یو چاته منلی دی داسې عثمان خټک ګوره کتور ته وویل نو انشاءالله ته به هندر لشي داسې که نور چا وویل کنه هغه ته به هندر لشي
2: عثمان سے
1: بات تو صرف او خوبیا ہے کہ بالکل چمو تو بے حر لذی
2: عثمان بھائی بس نمامی ولی کلا عثمان بھائی میں تو چزا جس وقت سو کوئی چ ممپلی روڑا کنا مجھے بس تو نمامی ولی کلا چ کلا خالہ کو بوسی کنا یا بس تو تا غیر زوین چ تر درما پوشوی آلتا کے بلاندر بو کو کنا خپلا بورے بسن تخپلا گردا ہے اس طریقے جی مولا ما
1: عثمان خټک خبر ہو للا والا ٹھیک تھا وہ پتہ نا خپل چشڑے وہ کریا خزن چشدی دیا
0: طارق بھائی مجھے الحمد للہ ڈیر وہ کرل ہوں پنجا اسپیس کو لاشال تھا خالق تھا پر انہیں مشکل بیٹھے مسل مجھے خال کو محنت تھا پالا پر افسا کا مکرلا
1: صحیح
0: تو اس دم کا کدار سے پرتی نہ سوگا نہ چڑھے ایسا قسم پاسل نہ کری ہم کو بریدو نہ ختم شل یعنی الحمد للہ مجھے وہ چچا وہ کام نہ کام ہم کا واضح لفظ دل رسڑوں پر ہر سوال ہے
1: جی جی بالکل
0: جلائے پر تو کری دیا خالک کری جو خدا کا گندو نہ ڈیر چل رہا سو ڈر مڈر پکے ڈیر جو پرو خلتا ڈیر جو پسر خبر پائی
1: بالکل عثمان خٹک خبر ہے بالکل صحیح ہے گورا دا ہر چر کے دا سسٹم دے گورا دا دے ڈومیل پترو باندے جی کم غنم چھنے چھتا کی جی مخی با گورا ڈیر زیاد کے دل اس آغا خالان کے مزکی آغا دی خو چن غنم چکم دو زیر کام کیجی مخی بڑی زیوت کی دل دا پوزیشن ہر چر تک بس دا گورا دا اللہ تعالیٰ قدرت تے نو بس ہر سے چکم دا آغا کوی
0: ترک بری اللہ پاک ہے مجھے آغا اللہ دا اور آغا مزکی دیا خو مر بدال سولو مجھے آغا محنت پریشال پالا مو پرسا پریشال مخی بچی پرون انکی دل استسکال من بو وشال
2: صحیح
0: خلکو بچی دک سرا نفلونا وکر زرطو بی بی ویس تلے جب صداکے وکڑے اس نن سب وہ نفلون کہ خلق سور سے رجوڑ کی نرزگی جوڑا کی دگنا بخوی یا دیوری لو یا دلو یا سا آگا خلق تو سپرے پھر اڑی نو خلق امال ڈر خروب سلی مجھا
1: جی بالکل
0: اللہ مجھے نہ روزہ کرا تھا بس اللہ تھا وہ کہ اللہ کو مل بندے آ سک میں رضو سی کہ نہیں امال ہونے خبر کرونا تھا
1: بالکل ایسے صحیح خبر
0: طارق بھائی بس دے تین دن وہ خلا سمجھ کی وا کر مجھے پھر وہ کو
1: وعلیکم السلام ڈیر مننا عثمان خٹک یو جہان مننا
2: بالکل طریق
1: اس لالا دار تو وہ چیز منگلی
2: نہ وہ ال چی کوئی شی لکتوی تو لگے تے غیر گھٹ کرال کنا
1: اچھا
2: چی بہ خدا من چ خپل کر لیا کنا
1: گاو کنا گورا چ تور تو وین چی مطلب روبو شی لگا بلان درم کوی
2: چ خپل نہیں کر لی کنا مو چ درزی تے کمی بجے کڑی دی کنا چ کمی بجے گنڈی نو
1: منل یا پروگرام مور بھی گنا بس پروگرام مور بھی
2: پرسل تھا انتظار گئی نو پرسل برابر پرسل پیمنٹ مکمل ہو کی
1: اچھا جی صحیح
2: پرسل پیمنٹ وہ کی ریسیو
1: کی جی بالکل داسی دے کسی لال سے بول سکتے
2: السلام علیکم السلام علیکم
3: السلام
2: وعلیکم السلام جی سوکتی اور دکم زوینا
3: جی سارا فرام بنو
2: سارا فرام بنو پروگرام کی ہر کلے تو اس تڑے ماشے پخیر رو لے
3: دیر شکریہ دیرہ بننا فرسٹ کال میں دا ریڈیو تھا دیر پریشر در بننے
1: خجی فرسٹ ٹائم کال یہ کھڑے دے او پریشر اول نہ خبر او کھڑے پریشر ہدر بوندے نو بیا ہدر تا ریڈیو امن کرک فیملی کی ڈیر ہر گلے وی او پریشر زون بنے ما خلا سید ڈرے جما صحیح صحیح نہ بالکل ڈیرا من نا دارا تو کل نا اور ریڈیو من یہ ہفتہ کی جی چاہ درتا ریڈیو امن کرک بارے کی

0: καούλε ρεμό, έτσι. Μόσα ο τέμα τέμουν στο τάχο. Βάστε κλάμε παρογραμμή να όλε τρεβεί, δεν έχω άνθρωπο.
1: Χατζι, τσά παρογραμμή τα βολή βολή προγραμμή, όρβε εδώ.
0: Αβαλή με ρεχάν παρεύει, λέγα τσάρβε εδώ.
1: Σαχή. ठीक छ नो दर तो वे छे प्रोग्रामिंग ना स्टोर वर वे
0: ना कल हो ना रे हो दस ना सुना रो
1: सही सही सही
0: एक टोल याडे हो रे कैमिस ड्यूलिया से लगी
1: शा सही ओलाला वाला
0: चला
1: द लला जी मुसरा मौजूद है अख्तर नवाज लला
0: हां तो हो याडे हो का इते तो या छे ये तो आमी से तना कर ला जी
2: صحیح ډیر مننه بس نغدې په پرسل ډیر راسي شو
1: نه مونږ بلې دې کسې دې وې
2: امم په لو پیسې نغدې
0: نه په پیسې لري
2: چلو ٹھیک شو
1: ډیر مننه سره لوی خزه شي کول کولې جی جی نور بس ویل غوړې
0: بس ټول سٹاپ کوم سلام دا ټول دې
1: وعلیکم السلام ډیر مننه کول کولی
2: او طریق لکه ته منیډر یو دیجی
1: سرنګ
2: چمک کې و منیډر تلل
1: سوري دی هو پتن نشته موته
2: دا و مخ کې چې څوک بار نو کرو نو کنا چې منیډر روغلا
1: اچھا
2: منی آرډر و کنا
1: اچھا
2: اسه بو خلکو بډګونو ته ویل چې منیډر منی آرډر و
1: شا
2: نو اریب چې پیسې وروسته ولې په دغه خدمت باندې اثر به یو رسید روغل فرم به ډاکټر چې طریقو او 20000 روپۍ پوښې فلانا فلانا په بیلون دي چاته ملاو شي په غوږ کې کلی چې دا فلانی ته ملاو شي په بچاغ روغل د خنيته په تیار غلل هغه رسید به نه کاټ کړ
1: اوبه
2: واپس ریسیوینګ هغه د خنيته واستوال
1: چې پیمنٹ ریسیو
2: شو پیمنٹ ریسیو شو نوال تک به چا په نومه باندې مینډر روغلم اډه خني په بوبو هغه ایر کړ
1: اچھا
2: او بالکل مجبو مینډر چې کوم دا د چاپو نومې باندې وګورئ چې اوریدونکي وي کوم چې للا د پیسې لري ممپلې نه کنه په دا منیډر د خانې نه رسیو کوي
1: اچھا مثال دی ورګه
2: منیډر د خانې نه رسیو کوي
1: خځې کسې چې کال باندې بلسو کوي کوم ځای نرسي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: سو خبرې کوي کوم ځای نه
3: وې ظفر خبرې کوم کرک او ظفر فټک
1: اچھا زبر ہٹک اچھا جی زبر ہٹک تے پروگرام کی ہر گلی بھی بخیر اوغلے
3: بخیر بخیر تا تو بخیر ہر گلی جو انا کدا پسنا میں گولا جو زو اس کا چے بدرو بنا کر چے کہ دا پروگرام وی کنا بھی
1: بالکل ارویدائش دا سے ہو کہ چے اینڈرائیڈ موبائل خود رسرشتا اینی غٹ موبائل چے خود رسرشتا کنا
3: نا کنا دا دا نشتا وڑی تو موبائل دا
1: شا بیا ہوئے نہ شروع دا
2: غٹ موبائل بوسل کا
1: بالکل غٹ موبائل بنے ارویدائش خیر ز پروگرام کے درتویں تو پروگرام اور وسیدہ
3: ا بل اختر لالا پروگرام میں ٹھلو کے پیلر ودل ان تو چھو ٹائم کنا پیلا دلی لے کر ودا اختر لالا پروگرام شروع
1: جی
3: سکول کرے کے سکول
1: جی جی
3: جی سکول صحیح دا کیم صحیح دا رے کے مود واز دا دا کالے تا کڑا پیلا کال ڈرافٹ دا میں بیاوے تا وتا
1: صحیح
3: او اس مو جو جاؤں 30 تاریخ رسے لگا کر جائے تا راہوں نو جان تا کہ دا ورے جائے شی کنا جائے دیر پس سکول پر اور ودا کال مال چھ خلق سوں کی تا گئی کنا
1: جی
3: دا تا جائے دیر پس سکول اور وہ کلا کلا پکی تو کہ جان چلا ہوئے
1: بس بالکل نو بالکل بس ٹھیک شو ٹھیک شو صحیح ان شاء اللہ صحیح ٹھیک شو ڈیرا مننا زبر ہٹک یو جہان مننا اوکے اللہ ڈیرا سی تو مننا کال کے بولی مطلب روشی نو آگا پروگرام بالکل یو خدا خبر ہے اینڈرائڈ موبائل ڈیر ضروری دے ورتا اینڈرائڈ موبائل الته کی فریکوئنسی چار نه کیټی شه د هر علاقې کی هر ډیسټریک کی کوم ریډیو وی هغه خپل فریکوئنسی وی هغه فریکوئنسی یو حد پر چار کوي ٹھیک شه باغې حد نه مطلب وز یو چار نه کوي لکه فور ایگزامپل کوم 88.4 کرک کوم ریډیو دا نو د دې فریکوئنسی کرک کی مکمل سمره کرک کی ایریا دی کنه هغه کی مکمل چار کوي داسې لاچی پر مکمل کو هارد پر چار کوي هنګو هنګو پر ټل پر او دین وزیرستان پر داسې لکی ټانک پورې او دلته ډی هان چې کوم د ډیر ایریا څخه د وازي
2: کویټ ایریا چې کوم عام ټچ کوي نو کویټ ایریا څخه هم کار
1: بالکل نو دا هله کده چې فریکوئنسی د یو هات پورې چار کوي ټیک شو بیا غینا اچک هات مطلب کراس کی هغه نه بعد بیا غا فریکوئنسی چار نه کوي نو هغه د پر بالکل تاسو سوخ مطلب یا چې راځو په کراچي ته لوټ شي لاهور ته لوټ شي اسلام آباد ته لوټ شي دل نه ملک نه بهر لوټ شو او زه مطلب دا ریډیو امن چکم پروګرام نه د وسرنګ ورو هغه د پر بالکل انډراید موبایل ضروري دی ټیک شو انډراید موبایل کې به انټرنیټ هجه درسره وي انڈرائڈ موبائل ہاں للا اور انڈرائڈ موبائل کی انٹرنیٹ ضروری ہے بغیر انٹرنیٹ ہاں بیا نہ کیجیے نو چکل پیکج کرے انٹرنیٹ پہ کروم کے بغیر کے ویر کے پو موبائل کے کروم میں پے کے بغیر کے www.amanradio.com ٹھیک شو دب ویر کے نو بیا بدر تا درے چینل پہ کے روشی مخیتا نو بدی کی کرک ٹانک بٹ گرام بدر تا روشی نو کرک بنے چکل تا کلک اوکے نو کرک بنے تا صفا او کلیئر چکم سو نا پروگرام ندی دا کرک ریڈیو اور دایش ٹھیک شو نو لگا فریکوئنسی بنے چار نکے وی دا پتہ سٹریمنگ بنے اور وے کسی کال بنے چ بل سو کدی کیندر ندی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: اوئے ہوئے دا ہو رائی تلا خرچ کرو وے کنا بالکل خیر خیریت الحمد للہ رحت اللہ ہٹک تشے
4: شکر الحمد
1: للہ بس الحمد للہ خیر دادا دے پروگرام تو رغولی لی کیوٹ لڑار سرا موجود ہے پروگرام کے
4: بس پروگرام شروع کرا
2: گنڈلی کنا ہے بجائے مجھے گنڈلی پرسلو تھا کنا پرسلو تو بجائے تو
4: نہ
2: وہ پرسل درومی کے نا پوشوے
1: جی جی بالکل دا خبر صحیح بس سفر موجود دی خیر دی بجائی کہ خلالا داسی یہ کہ ہڈیر رہی میں نا نا غنا وزن بچ کے سفر صحیح دی
2: نا مو سپیشل سپیشل بجائی میں درزی میں لے لی جی بنا
1: جی رہی تلا ہٹک ہیلو ہیلو آواز ڈراپ شو جی
2: بالکل رہی تلا ہٹک
1: جی بالکل آواز یہ ڈراپ شو
2: ڈراپ شو بالکل ظفر تب وہی ہو کہ نہیں چاہیے مور تم وایا مسفر دے مور تم وایا مسفر دے دتور لحد میں ورتما وایا حلونا
1: زبردست
2: دتور لحد میں ورتما وایا حلونا او بالکل لکتو ایڈریس تو وشے ہر چپ دو دو من تو سے اور دل شے
1: جی
2: او پیکیج وہ ہم لرے اینڈرائیڈ موبائل وہ ہم لرے
1: بغیر دے سن
2: لگے دے دے نہ کیجی نا اس لک طریق منپل یو ہوشل نو بجائے گڈن نہ
1: بنو جی منپلی تے پر بلاندر ضروری جی درسی مقام ہاں
2: بلاندر تو مقام خارص ہے
1: اچھا جی صحیح ٹائم ہم للار سر کم دائی بخیر کو یہ سندرا تو فرمائش بن اسپیشل پلے کوں
2: اے مو پر فرمائش من
1: بالکل جی قران کیوٹ للا جان ار سر موجود پروگرام کی نو اگے تے برن اسپیشل سندرا بولے گی
2: پاسمون من خبریز وریز نہ لگی جی
1: نہ نہ
2: مجھے کہ پاسمون من وریز وی کنا نو بابا تو وی چې په تور غرونو باندې راغلل برانو نه یار غلې وری گینه مزه دل تشپا او کا پات شپ
1: نو سو به ته بوتي کې جی
2: او خو چې بران وشي او زپاتې مغه تنه شو روټه پر مونږ خوري پې شو او خرچا مرچا پر مونږ کای په پوتې
1: لالا ګو ته مړه خرچې ته خو پکې جی
2: ای چې او یا پچا می زړه بیل لے دے او یا پچا می زړه بیل لے دے او کنا پتا می زړه بیل لے دے
1: وا زبردست
2: هر زلی درو ویل نشما هر زلی درو ویل نشما د زلی رشتیا می زړه بیل لے دے د زلی رشتیا می زړه بیل لے دے او ویا پچا می زړه بیل لے دے او کنا پتا می زړه بیل لے دے ہر زلی درو ویل نشما د زلی رشتیا می زړه بیل لے دے
1: ماشاءاللہ
2: بس تے
1: ماشاءاللہ زبر دے بیٹھ شما ماشاءاللہ لندا ہوندے سنتر زدا دی نو کسے اسی مشتا نبی ائے مطلب سندر لالا تو گورا کیوٹ لالا تو سندر ویرسی
2: کیوٹ لالا خو زڑے زڑے سندر چ گومی لیا ویرسی
1: شاہ بس خیر دی ک زڑا سندر وی نو سندر خود ک
2: سندر خود ک
1: شاہ ماشاء اللہ بس دا خود گورا جیسوس پر ٹائم خبر کل چ مت پتہ ولا گیا
2: تو ر برم خان نا نواب سن دے زڑے ک چ با دیرا پوی نا نواب
1: خیر تر نوم کلو شو یا دم دو اسی
2: تو ر برم خان نواب ویسنے دے وڑے کچھ باندھی رہا.

0: Así va yo haciendo mocamal por papiá y yo.
1: Mashallah, anda a jugar a ser dar a lita. ¿Qué es lo que se llama Gura Mister Navia? اچھا جی صحیح لالن ٹائم ہر سر کم دائیں نو اجازت ہم بالکل اخلی اور زر انجد آخری لاسٹ لکی کالر چکم دل اللہ شمیل بھی بیا بے اجازت اخلی ٹک شو اور پاخیر کے بعد سندرہ ہم بالکل پلے کے بھی کسی کل بنے
0: جی اسلام علیکم تاں تدبر دی
2: مبارک شاہ تاں تدبر دی مبارک شاہ
0: دبر دی ورز کلا کلا وینا
1: ڈیرا منا نا ڈیرا منا نا سو خبر کی کیم زینا
0: کیم زینا وے
2: دا گھر کو سر دا خوش مال دا دس پشل لگا پدا
0: ہاں ہاں
2: دا گھر کو سر دا خوش مال دا کپانے نشتا لی پتے ورتا گنڈما
0: کپانے نشتا ٹوٹے ورتا گنڈما دا مسر لک گلشن ٹیلر روغ للا
2: جی بالکل یوٹ للا جان تا سو پر ٹوپر پریشان تا پروگرام کے ویلکم
1: ڈیرا منا نا ڈیرا منا نا تو دا پروگرام کی ہر گلے
2: مشہور
1: مشہور
2: تاریخ بھائی جو تاریخ بھائی بولے کہ غنم چچن بوترا کردا کی تبھی ممپل والا رڈا کی مزی بھائی چاول والا رڈا کی
0: چاول والا
2: جی بھائی جب ہیر دے پیرو والا رڈا کم جیل چاو کی بات دے پتلا من تلو ٹولو تے بیر دو
1: نا گورا بیر خدا سے جے گورا بیر ہڈیری دی بیر پاسا نہیں ملے وچ داس داس شے و شے جلس کی ماتی ہوئی گنا
0: گردولے گروندی بیرو
1: جی
2: سوال للا
0: ہاں ہاں
2: گورا مزن
0: منپلی درزی تا نا پیر کڑا جو بکایو کنا
2: جی بھائی جان بس تو منپل نو ٹینشن منپلی چی سپر امیلیٹ سے وردن تی جنتی منپلی بتا سیشن
1: دروازہ یو جہان منا ٹائم چکم در سر کام دے گلشن ٹیلر لو یا خزشی کال کولی سیدا جی جی سعید ڈیرا مننا وعلیکم السلام یو جہان بننا کال کو ولی ڈیرا زیات مننا بالکل اچھا لالا
0: ٹائم چکم دا
1: ٹائم بالکل سر ختم شوی دے خدا خبر کو
0: ایچ انتظار چ پسل گوش نو تراغ لے انتظار چ پسل گوش نو تراغ لے چ می جون پ ڈوبے دو ش نو تراغ لے
1: صحیح زبردست
0: او وقت سره ختم دا
1: جی بالکل لاله منپلی خبر هم بالکل پروگرام کې وشولا نو منپلی چکم دی ماشاءالله پرون چکم دی حامد خان چکم دی ماشاءالله روډیو ٹھیک شو حامد خان ډیر ازیو ته مننه کوي
0: چوم خوړه حامد خان
1: او کنه بالکل
0: چلو حامد خان شکریا خو ادا کو کنه حامد خان ډیر مننه
1: جی ډیر مننه کوي یو جهان مننه کوي ماشاءالله صبر همینه والی نو اگے چکم دے
0: جس کی نہ بالکل اور ٹائم چکم دا ہم تک میں دو کہ اجازت پہ ہم گوڑو زین چ زب مینوال
1: لشکی دا سندرا اور وی لشکی سندرا اور وگنا
0: شا.

لالا نن وشپا کبھی پاتی کیجی بشان کا بارو میو کا بارو نوی جی بالکل اچھا لالا بلا دا خبر بو کی چھ ماشاءاللہ لگا صبح رحمین والدی او دین لوا بلدا چھ کاری سیب چکم دے کاری سیب انی کاری نو خطاب سے چکم دے یا پروگرام کے بکال بن ہور غلام ناغی ماشاءاللہ ہنس پیشل چکم دے دا خوراک سر لجلی ونن ٹھیک چھا جی او خکے چھا تو نہیں ہورلی خاجی لالا ٹائم چکم در سر ختم شوئی دی اوی چھ مزدی مامون دی چولے نہ نوڑی نہ منزل پل اجز انسان دی تاریخ سر نہ دغڑی ایم گلا شاہ گورا مزدی دی فائے کڑی دی مطلب مزدی نہ چولے ما گوڑا یا بالکل صحیح خیر دے لالا ٹائم چکم در ختم شوئی دی او انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کی بیا ملاقات کیجی تر اگے وقت پر بھی مشترک ہے جزر تو دعا گانے کو بھی وسط ہے چرتا ہے خادو سے آبادو سے دلوی اللہ پا امان بالکل او دا سانگ دلالا دے پر اسپیشل

صرف دانا چی بس منی ٹری کا تب دا خیر خبر تپوس کے خیر خواہی با کے خلق با مسجد تا سنگ آزان کرا بلی دسی بے بیا ہم دعوت ور کے اخلاق بدا سے جوڑے چخ پلا راضی خلق استاد اخلاق نہ متاثر کی گی اور راضی مسجد تا عبادت دا پارا نہ اللہ رب العالمین دلتا دا مسجد دا آباد والا خلق کو ذکر کی سدا با اغا خلق کی چپ اللہ و خیرت بے ایمانی منز بس ادا کی زکات بور کی او ایر بس رب دا اللہ نکی ولم یخش الا اللہ نب ایریگی دا اللہ نہ سیوا دا چانا اے دا حق بیان اولو کی بدے چا پروا نہ ساتی حق خبر اب کی کوئی چا زلپ خوشحالی کی کو خپ کی او دا امامان لم پکار حق وینا کا دا محراب و منبر گورے دا دا پیامبر وراثت دی او زمان پیامبر شجاع پیامبر و بہادر پیامبر اگا پیامبر منگ تا بہادری خودلی دا شجاعت خودلی دی سخاوت خودلی دی حق وینائی خودلی دا نیو کس دا تب دا وجن با تا ٹول مسالہ چی دیا بدلینو مسالہ خپل حق او سچا کوا بابانگے دو حلے کوا کسوک دے مخالفین جوڑی گی کسوک دے معتقدین جوڑی گی دا چاڑو دنیا پرواہ مساتا کو پنج روپئے دک لے لے خدا کو در نکل لے ڈیرا خدا نزین خلق دا سوچ لری چې دا امامان او دا علما او حافظان دا خو یو د معاشری او لاندې طبقه ده ډیر په سپک نظر ګوري یاد ساتئ دا معززه ډله ده معززه زه نه وایم د دوانو جهانو سردار وی اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل زما د امت دوه ډلې معززې ډلې دي محترمې ډلې دي مبارکې ډلې دي د اقتدار والا ډلې دي د مشرۍ والا خلق دي دوا زما امت کې چې دوه ډلې کمی دي یو څوک دی حامل قرآن حافظ عالم قاری امام تسبق مګورا حافظ قاری عالم تسپک مگورا چی توی بس دا خو ازگار دی او چی سا دی خوخ یغا پی کی دی دی ظلم تا پوس بدر نرب کی نن ہو کل یو امام مخالفت او کا پس وجه کی وجه سا دا اصل کی پزلکی دا دا اللہ پاک او دا قرآن دمر لری والی اغی دا وجن مخالفت دا عالم او دا امام او دا قاری دا دیو جی کی دا دا اللہ والا دے دا بانے دا قرآن رنگ چلاو دے دا قرآن رنگ چی پی چلاو دے نو دا اصل مخالفت دا قرآن سر دے نو قرآن خلاب سویلی نشی خلق بے دا سر کپرائی ماتا کی نو لگے عالم او حافظ بانے دزل بڑا سو باسی باز کون کے بانے گرزی دندار و خلق سر محبت ہوکا سونا د نکی دیشی خپل بچے وشمارا نوجوان حافظان وی نوجوان امامان وی او اکثر چی گوری گورو منگا مشرانو مخا پکی گی بسد احترام اکثر پدا مسجد کی دا مشرانو نوجوانان خدی همزولی خدی نوجوانان خدی خو اکثر دا مشرانو دا وجنا حافظ عالم چتا تا وای کنه موږ سره هم معاشره معاشره کې پاتې کیږو د بل ځای نه راغ او تاسو هم دې معاشره کې پاتې کیږئ نظر وکړئ متنګا د مسجد امام اصل دی مسجد آبادی ګوري مسجد امام دی ته چې وی چې دا یو موږ په وېس باندې قبلي کې جمع سره کوو په پینځیش قبلي کې دا د چا د برکت قبل دا یو موږ دی په 27 ګون نشو د امام د وجه نه بہرحال پدی آیت مبارکہ کی تعمیر دا مسجد اصل آبادی چی سو کئی دیا گو والا علامات ذکر کی گئی انما یعمر مساجد اللہ بے شک ہم دا خبر دا چی آبادی با مسجد ند اللہ پاک من آمن باللہ والیوم الآخر آسوک چی ایمان روڑی پا اللہ بندی و دا ورز قیمت بندی وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ او قائم ای منز لرا وآتى الزکاة ورکی زکاة لرا ولم یخش الا اللہ او نیریگی پا دین پا کار کی دا دین پا خبر کی نیریگی دا چانا الا اللہ سیوا دا اللہ نا انی صرف اللہ

0: صوابيم حمينا تشاسدينا زما انتهاب دي اشما فارمولا فيس واش
1: زيم جيا د صوابينا زما انتهاب دي اشما هربل توت باودر
2: ز ازما يم د نوشيرانا ازما انتخاب دي اشما بيوتي كريم
3: علیکم ز شمناز يم زما انتخاب دي اشما ملکی پروتین
4: ز عائشہ يم اور د بخمنا د وڑا رود ما اور زما انتخاب دي اشما بيوتي سوپ
5: میں اشمان خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: جو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: میں عائشہ فروم چمکنی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: میں فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: میں غزالہ ور سکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسینا دبدا بیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمان یاد شب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیہ زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما اکنی جاپ
21: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
22: زما انتخاب

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مشرانو کے شرانو تاو ویلکم سڑی مشی بخیر علی ریشما کاسمیٹکس پاکستان میں پروگرام کی تاو سبت راچ دے دریو بجو نو اخلا تر سلور بجو ٹائم چکم دے پر ایڈوانو باندې کم ریڈیو باندې تاو زما گوری زما آواز او زما آواز پشاور ریڈیو باندې او رہی پشاور علاوہ تاو زما آواز مردان ریڈیو باندھے یا تغبئی ریڈیو باندھے یا اپر دیر ریڈیو باندھے یا دا باجوڑ اور یا دا اٹک اور یا دا ٹانگ اور یا دا کرک ریڈیو بنتا زما گوری زما آواز محمد یا محمد مشرانو کشرانو تا دا اشما کاسمیٹکس پاکستان و پروگرام کی ویلکم ہر گلے اور سڈی مشی وای ما اور ډیر زیات مننه خپل رونو ارجیگانو زیتا سره بالکل انیر کې مستازو پر اډوانو باندې استادو هم ډیر زیات مننه چې انتظار وم کولو چې د دریو بجو نه واخلا تر سلور بجو پر بعد د اشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی کې استادو انتظار ختم شو را استاد سرور کړو انعام خان بالکل انیر بالکل برای راز د اشما سټوډیو پشاور نا اور رس چکم دا کنا نو آغا دا اتوار رس دا سیدہ دا اتوار رس اتاو سبت روی مطلب چوٹی وی اور ورال چکم دا نو چوٹی آنی وی اور یا با چکم دا نو دا سی مطلب دا سکولوں کو چوٹی آنی وی کنا سیدہ دا دبترون کو چوٹی آنی وی دا سرکاری اور دا فرائیویٹ دا زیادتر دکانوں کو چوٹی آنی وی زکر چھے مڑی اور جوندی بکی خلق کئی مڑی خود اللہ نراولی خود جوندی خود چکم دا نو ارٹیم وی اور بیا زمنگا پختانو اور بیا زمنگا پخانہ دانو کې چکم دی نو خام خا دا چکم دی نو بدب دا جوندی اور نندا چل نن آغا چا دا چې بګم نو ډیر زیات نو خلکو اتوار ورسته چکم نو روبا سلی وی اتوار ورسته سترګي وی ولی دا ما شومانم چټیانی وی اور دا خلکم چټیانی وی دا اتوار اور ورسته چکم نو بس اوسګار وی نو فنکشن دی اتوار ورسته اړولې وی نو دی ورس باندې چکم نو مطلب هر څوک چکم نو مطلب هر څوک او ورس چکم نو ډیر زیات شارټ کټ هم وی ها پکار مانے مختی سید کو دفتر کی کار کے دکان کے کار کے یاد آس نور کاروبار کے دا مختوی دا بیزی بنا یہ روز بے نتی ری گی ہاں دا روز بے لگا دا کال تی ری گی دا ہمیں چخدے چل گا کاروبار شاہ انسان دا سے دے چی پا کم یو کار بانی مختشو کم کار کے وردن نشو سیدہ نو بے بدا کی دے کہ مطلب وردن نوی کار بگوی بے روزگاری یا پا کور کے پناستا چی کم دے انو مختشو نو بے بلا کارم خون نور کئی بے بزی اور واپس برا تختی وای چدا چل لے واغ چل لے واغ چل انسان چکم نہ گور عادت پورے دا ہاں یا اکمل الخلق من بدو ومن حاضر

حاجی کاشف کاسمیٹک سٹور دے کاشف کاسمیٹک سٹور زما د خو غرور دکان دے پکیر کلی کی پ پیراڈائز مارکیٹ کی کم خیندر زما آواز ہوری پکیر کلی کی پیراڈائز مارکیٹ کی نو کاشف کاسمیٹک سٹور سرا د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں دن علاوہ چ کم دے نو بخشو پل کی تماش خان مارکیٹ کی بادشاہ سرا ملاوی گی اور سک روڈ شگئی بازار کی ایف سی کلان شاتر زنانو مارکیٹ کل د ندیم کاسمیٹک سٹور سرا د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی

کیا سر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملاوی کم خیندو نظام آواز ضروری منگل میلا کے نو کیسر موبائل زون دے ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملاوی کے دین دکان دے وزیر کے لیے تمام پروڈکٹ سر ملاوی کے نام بھائی پروگرام اور اما کھلے دے سرور دے مردان دعا گان سلامون کو مڈے رضیات مننا تھینک یو خوشحال ہیں کہ امی وائی چے السلام علیکم انعام بھائی ویلکم اینڈ موسٹ ویلکم بخیر علی جانا شو دے نائس دا خاموش ہی پشانتے وائس دی ہوم چکم دن اوکے دے ہمیشہ پشانتے تمام سر سن لگے دے ہاں وائی چے اٹک ریڈیو باندې ستاسو آواز او کې ستاسو امي ته مچ کوم دي نو سلام علیکم سلام ورحمت الله وبرکاته زینت د بنو نا وای چې دواګانی سلامونه مې قبول کړه ما سره چوټي ایمان چې کوم در پروګرام او السلام علیکم سویټ بای جان څنګه امید لرم بالکل ټیک ټاک کی آواز دی بالکل او کې د کرک ریډیو باندې ایم خوشی خان د خپل کور نا ډیر زیاته مننه تانک یو خوشاله اوسې سین وای چې السلام علیکم میډي زمين نسرین د خپل کور اور نو جکم نو نوشین و السلام علیکم قبول کر نوشین دوغان سلام علیکم قبول کر السلام علیکم مائی سویٹ برو آواز دی بالکل اوکے دے پشاور ریڈیو باندے اور اورنگزیب مارکیٹ کی اورنگزیب مارکیٹ سے بالکل پخوا کی در راشد دی پکور کے تمام پروڈکٹ ملاوی کی بڑا بیرے کی کم خیندر زما آواز ضروری پ بڑا

عبدل قیوم اپریدی کاسمیٹک سٹور دے متنو بازار دوبئی پلازا کے تمام پروڈکٹ ملاوی کم خیند زما آواز ضروری پ متنو کے نو دوبئی پلازا دا دی متنو ہسپیٹل چکم دے بالکل مخامخ دا دوبئی پلازا دا اور دے کے عبدل قیوم اپری دکاندار دے تمام پروڈکٹ سر ملاوی کے اسلام علیکم سویٹ لالا سنگ لالا تاسو سمر ایج دے زما سسٹر وائی چی دا با چکم دے نو دا خا نو تو سکے اس نا دی کارڈ لسا سے کنا سکے جتا زما دا ایج تا پوس کوي کتا دا سمر اخکار مد مطلب دا غنا اسا وتا وائی چی دا دی خبر ہونا

السلام علیکم، میرا نام زیب سنگ ہے، یہ کہنا زدہ باجوڑ نا فرمان اللہ کرا کری انجن سٹور دوسری بازار نے یہ نام دے اور ہم سر ٹول پروڈکٹ ملاوی گیا فرمان اللہ کرا کری انجن سٹور وائی جتا تے سلام علیکم سلام شازیہ دل کی مروت نوائی چ پٹول رڑوانو مندری آواز بالکل اوکے دے ہاں آواز دے اوکے دے کرک ریڈیو مان بھائی کا اینڈ فاطمہ کائنات رنڈی وانا دعا گانی سلامون کوڑی رضیات من السلام علیکم نام بھائی سنگ شو اور ما پروگرام نے زبردست دی آواز دی خکل راضی پکرک ریڈیو ما صاحب راگل خبر کوم پروم بیوٹیفل دبرو نو واگان سلامون میک بول کو علیکم سلام ویلکم ٹو دی شو انکل سلام انکل آئی ایم ہنسا سوہا اینڈ

0: راځي نور وستا سو کالونه شامل کم سیدا 0315 94 72 30 دو باندې. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام.
0: ستړي مشي ترور په خیر علي.
1: اللہ
0: دی خوشحالہ کا سنگ درجی پدی ریڈیو باندې زما آواز دا شاد چي لګولای دي
1: سوتو پاره دی مام
0: ماشاءالله. کوم ځکی پروگرام اوري
1: مام باجا کی
0: کوم ځکی
1: باجا ثوابي
0: باجا ثوابي خدا باچا په ثوابي کې دا آواز می درځي کنه
1: جی مام درځي
0: ها ماشاءالله. دارا تو چې په کوم یو ریډیو اٹک ریډیو باندې باورې کنه
1: 107 باندې
0: ماشاءالله. سمره مودې نه اوري مطلب سمره ټایم نه زموږ پروګرام اوري
1: نو مو واس کټکی
0: نو تر ریډیو لیک سلو کا واس بسې شي کنه اوس درځي کنه اوس هم کټکیږي
1: اوس صحیح شو
0: ها ماشاءالله. د سمره ټایم نه زموږ پروګرامونه اوري
1: مو مو واخ شو
0: سونه ولس کاله وکیږي کنه حساب کتاب نہ پوئے گی ہاں اول سے کال کرے ماشاء اللہ کھڑے دے دے د چانه پروډکټ خلی په باجا کې
1: عمر جن سٹور
0: نه عمر جن سٹور نه نو څه گزاره سره کوي کنه عمر جن سٹور
1: او چې ما مو کوي گزاره
0: او کم کم پروډکټ اخلي د
1: ایشما ایشما عام یا شینپو ایشما هربلای ایشما فارمولا بیوټی کریم او ایشما رایس فیس واش
0: ماشاءالله. نو رایس فیس واش نه خوشاله یی کنه आवाज مدرزی ماویل زمنگ رائس شکم فیس واش دی اگین خوشحالی مطمئن تھی کنے مطمئنہ
1: آج خوشحالی
0: تھی سونا تے خوشحالی لگا دا جیو باجا او کنا لگا دا جیو ثوابئی
1: ماں
0: دا وے ثوابئی دا ثوابئی سم مشہور تا پتہ شتا ماں
1: ور تو مشہور تھی
0: نہ تو دو نمون یاد کچے اگا مشہوری
1: ماں
0: نشا بوے برات دو نمون یاد کسے مشہور دی ہلو
1: ہلو مام
0: شاہ بھائی دونوں مونیا کے سم مشہور دی
1: کباب مشہور دی
0: کباب ہو مالے دارز دی مشہور دی کباب ہو تپی خور مشہور دی تارو مشہور دی زلوبائی مدل دا مشہور دی بلا
1: او پلیٹر دی مشہور دی
0: خام ماشاءاللہ لگا تاثر دا خولی نور سم دی خولی بساوا بھائی کی
1: نو آمور خوڑے دی
0: خاڑی رزیاد تا مرنا خوشحال ہو سی خان
1: اوکے
0: اللہ حافظ صلوات اللہ علیک یا نبی سلام کباب مشہور دی خان دا ثوابی کباب مشہور دی اور دا ثوابی چکم دے نو پلیٹر چکم دے نو مشہور دے یا رسول سلام علیک کال پلی کر اثر سوق دی. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلگور جی کال پلی کر اثر سوک دی. السلام علیکم. سوک خبری کبھی دے کم زینا
2: ابو بکر خبری کون دے کرکنا
0: ابو بکر خبری کبھی دے کرکنا ابو بکر سنگ ہے ستڑے مشے پخیر آلی دا ریڈیو دے لکھ سلوکا ہاں ریڈیو دے لکھ سلوکا
2: بل نکرا ریڈیو بھائی نمو تو مفن دے
0: دانو والا ڈراپ استعمال کرے ورتا نو اگر اولا کنن بیا براتو بیا جو ریزلٹ بکشتاو کنشتا ور سرد اشما دا دانو والا سابون دے ایک نسوب دے اغیوانی مخلا سنو وینزا ڈراپ پی لگو انشاءاللہ ٹھیک بچی ہاں دا ریڈیو تو وہ کی دا ویم دا ریڈیو دا لگا ہوا ہاں تالا جی کم دنوں سے آواز نظر سی دا ریڈیو د جکم نو نقصان کا زبر تبیو مجدا ولا وخلا ہاں دانو دا پارا پ اشما کی ایک نی جکم سوپ دے یعنی دانو جکم صابون ورت ویلے کی پ پختو دانو ایک نی ڈراپ یا ایک نی ٹیوب جی ہر یو در لوکنا نو دک وت استعمال کی انشاءاللہ ٹھیک بشی ہاں السلام علیکم ہلو السلام علیکم آواز سلو راجی سوک خبر کوي زما خور د خپل کور لګی تیزی خبرې گا ہاں چې خلک دی آواز اور بیا ریډیو والا وای وای د کالر آواز نه راځي او صحیح شو څنګه زما خور په کوم یو ریډیو پروگرام اوري اٹک ریډیو باندې اوري ماشاءالله د څومره ټایم نه اوري د شپږو کالو نه اوري ماشاءالله ماشاء اللہ یواز یور کو نو گاونڈیا نہ سروری ہلو آواز نہ راضی خان الگ زی بدل را بدل کا آوا او صحیح شو ملی آواز یور کو نو گاونڈیا نہ سروری ہا ہا سر بتا گاونڈیا نو کور اور دل کو نو اگی بتا سو کر اور دل گاونڈیا نو
1: کر اور دل یو
0: خطا سو کر اور دل یو ہن اس خپل رڈو راولے کے سنگا ماشاء اللہ موسم یخ لگی بادو نا کنا ماشاء اللہ لگا تاسو پکی مکی نہ لگا وئی پکی مکی بند کری دی لگا دا وے جمی کی خام خا خلق بھی ٹھرے لگئی کنا چڑے رسیا تو یہ خنیشی نوٹرے بھی لگا وئی کنا اگر ڈیوی لگا وئی انگیٹائی لگا وئی انگیٹائی لگا وئی نبیا کمرہ مطلب دار چھے گرم بھی واؤرے موری کی کنا بیا غی چې کوم هغه هغه سره هوا لګي نو بیا مطلب یخ موسم یخ وی ها ماشاء الله زمونږ د پروډکټ نه خوشاله یې کني خوشاله زمما خور د اشما پروډکټ نه
1: کوم د دې رته خوشاله
0: یې کوم کوم پروډکټ نه خوشاله یو درې نمونه خو واخل کنه
1: اشما فرمولې دې کړې اشما اشما ډراپ اشما انټي ډنډرپ شیمپو
0: اشما اکنی ډنډرپ شیمپو اکنی ډنډرپ کو انټي ماشاء اللہ ڈیر من خوشحال ہو سی ہاں سعید خان عربی والے بیجیم بتم دن لگو ہاں ٹینشن ماخلا سعید ڈیرا زیادہ مننا اور بنیر کی چکم دن زموں کا پروڈکٹ ملائی ہوئی گی ہر سی کی ملائی ہوئی گی سواد کی ملائی ہوئی گی پر شانگ

0: تستړی مشي خورې په خیر علي
1: الله
0: دې خوشاله کړي څوک خبرې کوي ماشاء الله ګلشن تر ډېر لر نه دی کال کړي ها ها د ما مشي خورې په کوم ریډیو پروګرام اوري دا دې پروګرام اوري کنه ستو کل پوری ولادي کال کړي
1: پروګرام اوري مې نام باندې یا په دا
0: څنګه څه یم ولې الله خیر کی چې ته موږ ته غوسې
1: دا کومه کړي نه کړي دا هر پروګرام دې مڅې کړ پروګرام دې راځي نه وایي دا کال څه کوي
0: نو ستا پرنګ خو پینځل لکه کسان کال کوي نو ماته څه پته راځي ته ګولشن زما مشرخوري نو چتو میں نا دا گور نو وقتی نہ لگے مو بیک ٹو بیک کال چتو مو جو ٹائم ختم شی یا تا خبر کے بل سوک پکی کال کے نو خونو چھو چتو ولے کنا نا
1: گون در مانی ختم شو کال نہ اٹھیں
0: نو بس دا خو گور پدی بن کم دے خبر کو ما پا بل نمبر مانی کال ختم شی نے اس کو مو جو کلا تا بن کی بیا بل کال ری اس کو ما نہ نہ چکم پدی میں اس کو مکل پدی پلا اگے دار تو چ اول زلی کال کڑے کدی مخ کدی میو پیر کال کڑیو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس میں پروڈکٹ پیجنے کنے پیجنے پکور میں کی ماشاء اللہ کم یو پروڈکٹ استعمال کری ایش ما ہر بلائی فیس واش نو سب پیغام بور کبھی دو ٹول کے پی کے خلق کو لجائے ایش ما دی استعمال کی استعمال نہیں کی اللہ دی خوشحال کا ڈیر مننا تھینک یو ہاں بس ہو سکے ٹیک دیا اگست رہو یو گھنٹہ بتاؤ اللہ لکھو بل چلا موقع ورک ہوگا نا ہاں جی جی ان شاء اللہ بے غم ہو سے ان شاء اللہ ہاں ڈیر زیادہ مننا تھینک یو خوشحال ہو سے ہاں

خدي نور بس تاسو میسج جوړ کما ها کال باندې کوي یاره بس پروگرام یو غنټي خامخا به لګي تری خبري کیږي نو موږ پوره کوشش کوو چې تاسو له موقع ډیر درکو دوه موبایل را سره پدې درم پرسنل نمبر باندې هم خلک دیونه کوي خو ګوره چې یو کالر خبري کوي نو بل خو به کال نه اس کیږي نه زمنګ بل موبایل ته خیال وي صحیح ده نو موږ سره داسې نمبر سیو وي نه چې چا باندې لیکلی وي دا پلان کوي دا کال وایي اس کو تاسو سوچ خبر کیږي نو خیر دې مخه پکېږي ہاں ټول ته موقع ملاويږي ور سره ور سره ہاں السلام علیکم نام وای پروگرام دی اور امیش ما ټول پروډکټ اویلیبل امین ابریدی کاسمیٹک سنټر متنی بازار دوبی مارکیټ دکان نمبر 4 اباسین ایکس رول سره بالکل خوا پخوا کی دکان دی ہاں

ارجن کې کاویش رحمان چکم دغه مارکیټ دی سید سور کمر روډ باندې ابراهیم کاسمیټک سٹور سره تمام پروډکټ ملایوي مندنی روډ تنگی روډ باندې شکور جاپان مارکیټ کې چکم دی نو اج طاهر کاسمیټک سٹور سره ملایوي جواد کاسمیټک سٹور دی اکبر جان مارکیټ اکبر جان مجد سره نږدې پر شکی کې السلام علیکم آئے ابراہیم ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹر سولر سسٹم دا چکم زی کے دے نا دا پکم زی کے دے ہاں دا پڑا برے کے پدی مین ٹانگ روڈ باندے پڑا برے کے دے السلام علیکم سویڈ بھائی جانا سنگ پروگرام دے نائز دے آواز دے بالکل خکول رازی ایشما رائے سکین پولش ڈیر زبردست دے ہاں سیدرا نمرا یو دا بنیر نا دواگانی سلام انہیں بلکل فاطمہ اینڈ مدی ہا وائی جیتا چار سدین یو تروزیا سلام در واخلا آواز دے بالکل اوکے دے پر ریڈیو بانے ہاں

تنکی ګلالی ګډیا نه مشوان قربان زګیدلی وی پیدایشی وی کنا ډیر زیاد بخوانه ډیر زیاد بده چې کم دی هغه تاسو په خوشحالو بدلی شی وی یا ور سره داسې داسې لیس کلس چې څوک کنا داغي مختلف قسم ډیر زیاد مصیبتونه مشکلات چې کم دی په خوشحالو قربان بدل شی وی کنا ټول تر خوشاله رنگینه سو کالې ودونه کړي دي مختلف قسم فنکشن ایون ډیر زیاد مبارک شه بالکل تاسو د کرک وزیرستان ور سره مروتیان یا چې کم دینه نورنګ یا قربان تاسو د صابر آباد میں داخل امبیری کلا جیل چوک کم کم کے زمنگ آواز اور ریٹور دا پروگرام کے موسٹ ویلکم وائما ڈیرا زیات مہربانی شکریہ تشکر قربان پروگرام را سره نیخ بنی کا هم پدیو پر ساتو بنی پروگرام را سره نیخ بنی کا پر لبسی نیخ بنی کا چکم دی دا اف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک دلار را سره پروگرام اور دیش کم دی چولی کی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان مادوری کی احمد زار انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سے دالش کے دیش کی معلومات در کو متا سو سر نیخ بنی کا پروگرام کی پارٹیسپیشن کے پروگرام پر سره رابطہ کوي زمنگ استاد درمندر پروگرام کی درابطی کولو داڑی کی نیول دا پر یو نمبر یو شمیر دان سر یاد ساتھ کم دے جولی کی 0370 3752 5612 75 هرسو د خایس لمخ استرزی هرسو د خایس لمخ استرزی نمخ پیزی لدی خارنه مزرزی هرسو د خایس لمخ استرزی نمخ پیزی ددی خارنه مزرزی ددی نور خلقو خپل خپل شوشا ددی نور خلقو خپل خپل خوشا خود یو زریت سوالو کی چنزی او دی سړی ته هغه ټول لاري بند کړي دی سړی ته هغه ټول لاري بند کړي دی سړی ته چې په کومه لارو بځي د منزل بلوري چا سره سلاشم د منزل بلوري چا سره سلاشم نمرور را سره ځنه مې ورار ځي او زه قائل داسې جنگ نه مې ګرانا زه قائل داسې جنگ نه مې ګرانا چې مړ زه شمو نه مړ د هغه ځي هر سوې د خایس لمه خسر ځي نمې خپېځي لدی خار نه مزر ځي ویلکم ویلکم ایک پروگرام کے واری بیا موسٹ ویلکم ڈیرا زیات مہربانی زمان سر پروگرام کی پارٹیسپیشن کولو پر لبسی جی کم دستا تو سٹارٹ کی دن میتھ راغلی دی ڈیرا زیات شکریہ تے شکر تمام علمتیا تمام علمستیا قربان تقریبا زمان اندازی مطابق ختم شوی دا خا دغه جی ملما یورز دورز دریوز ملما وی کنا بیا رست رست دغه ملمستیا پ قربتو بدلی گی او ز اس تاسو لش کلش کی ملما لش کلش کی قربے ما چی سرا بانی قربان تاسو آئے کنا زمزمہ خبرونه پیغامات رائے سجیشن وړاندې جنہ کم دی لکھی گی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کی کم پیغام کم رائے کم سجیشن کم وړاندې تاسو در کول واړ ما یا کم مقصد یا کم رائے دا بالکل پروگرام را سر بالکل تر دا پاوشی بو پورې کم دی لکھی گی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کله کله مو پکور کی کله کله مو پچا پر یال کی داسه سوچ کړي داسه فکر مو کړي دي چې کله یو معمول غوندي خبر سی واشي کنو بیا تاسو به باندې ډیر زیات کم دي هتا ورسي کی داغیر پر دمر زد داغیر پر دمر انا داغیر پر دمر ډیر زیات فکر واخلي کنه چې کله کله دخل کو سره ناشتي هم نه کوي مطلب مدار چې وڑا وڑا خبر چې کم دي سره تاسو تراس وي جستاسو پکور کې سو کوچی دي سو متنګ یا سو در باندې بدمعشي غوسو کی کنو تاسو ډیر زیات نازولي نازولي کنه او تاسو وای چې ماته لیس کړي چې غوسه کړي د بالکل چې کم دي دا کار نه کوم نه مې ضرورت کیږي نه مې خیال کیږي نه مې فکر کیږي نه را سره بالکل د دې لپاره تیارې شته نو کله کله قربان دسی مکه وی خاص ځنه وخت پته وای چې زبا سو کو زبا نه غوسو کما یا زبا نازونا داګانو کما او ما به دا خلک برداشت کی خو هر ځای کې ستاد کور ماحول نوی هر ځای کې ستاد کور خلک نوی هر ځای کې وستا ابو امی پاپا خلا پپو چاچی انټی بالکل لتا سره نوی خا ځنه وخت پراسي هم راشي چې تبا یوازې یک تنها باد کیږي نه بده د نازول سوک وی نه بدر سره د مینی کول سوک وی نه بدر سره ډیر زیاد کارونو سوک وی کنه نو په کار داسې دا چې هر ځای کې هر چا باندې خپل نازونا داګان بالکل لشکل لشکل مخر سوی خا هر ځای کې د خپل کور ماحول هر ځای کې د خپل ځان ماحول هر ځای کې د خپل چا تر خپل مینی احتیاط ور کول دا ډیر زیات ګران شي دا نازولی نازولی خلک چې کم دی اکثر په داسې ځینو کې بیمینی بی تنها او ورسره ورسره بیسرو سامان پاتې کیږي کنه چې هر ځای کې دا مزنه کوي چې هر ځای کې ته خلکو باندې خپل مینا هر ځای کې بهر چا باندې خپل خلوص هر ځای کې بچا باندې خپل اندازه چې کم دی قربان هغه
زایوی کنا نو زرا سے خلق پجون پجون کے داس ہم جگستا ڈی رضیات نخری نہ برداشت کی ویخا دغه خو یواز مور دا یواز ابو دی یواز کور دی یواز رور دی یواز خور دا خالا دا ببو دا چاچی دا انٹی دا ورترخ پلا فیملی دا کنا هغه وستا ڈی رضیات نازونا دا گانی قربان برداشت کی ویخا نو کلا کلا داس مکه وی خ قربان پیارا تیادی کی چوی لک پما سا لک پقلار خلق زیو راضی لک پا مزا لک پا قلار خلق زیو راضی و خبری رو کو نگار خلق زیو راضی لک پا مزا لک پا قلار خلق زیو راضی و خبری رو کو نگار خلق زیو راضی نا نو تسوی جی انکارو کو ننب ورزم نداس نکن ریبار خلق زیو راضی او خاز بس ٹک شو ببیر لان دی نو دری گم پادش ولار نو پلار خلق زیو راضی او خلق پلار قیمتی سیزونا نو گرزوی خلق پلار قیمتی سیزونا نو گرزوی گل سنبال ساته مالیار خلق زیو راضی پروگرام انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان مادو لکی کی احمد زار قربان تر سو لکی کی سوک سوک دا چرتا چرتا نا کم کم زینا مروتیانو وزیریانو ورسر ورسر قربان دا صابر آباد میٹا خیل و کھرک والا دور دا پروگرام کی دیر جاتا مندن امین و آئیمہ چمک سر پارٹیسپیشن کولی شی پروگرام کی بالکل او استاد چٹور تو بدی پیغام سر بدی مینی سر بدی رائے سر چی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان دس حوالے سر دے سب درتا وائے ما سب درتا سٹائے میں قربان جان سر نوٹ کی خان حق زما ډیر زیاد ګلالی تنکی ګډیا نه ماشومان کچران پیغل زلمی چې دی وخت زمنګ आवाज اوري کنه وجه مزار په وشتو کې می وشتانو کې می خارختي خشکی دا وشتان می دوسری کیږي سم ډیر زیاد خشکی به جمع شوی دا نو د خاتمی نو مخلی نور سره ختمیږي بسر کې می چې کم دي سم ډیر زیاد پټونه جوړ شي وي دي

0: कुर्बान का इस्तेमाल को चारा पारे रिजल्ट वरने को बिल्कुल जमंग टेलीफोन नंबर जान सर नोट के पदीवानी काल कवली शे दुकानदार साहिब ते वापस कवली शे बोले टूल पेसी वापस दुकानदार साहिब नागस्ते शे खा सिंग जी में खबरो तरीका दा सिंग जी दरबान इतबार को मा सिंग रवान इतबार के सिंग दर लबावर दर को मकना दगस बताओ जमा सर बिल्कुल पदी बावरी प्रोग्राम के तरत पावी पूरे पा दिखी के जमा परवना जमा खबरवना जमा मालूमात जमा खबर पे बिल्कुल जान सर आओ रे سنگ جی مواخلے سنگ جی میں برداشت کے سنگ جی روان اتبارو کی گندگا اتبار برابر نے بالکل چکم دی بیا تر داخر وقت پوری پائی پوری بالکل روان دوامدار ساتھ نظمہ دا پیغام دہا چلا پارا دی سوک جمع واز فرسٹ ٹیم بانی اوری جمع وازی نور کلا دا تیر بسیر بانی دو دری اور جلوان دی اوری دری دی کنا اوی چی حمد زارو بالکل دی لشک لشک پی جنما بس دا ٹولو نگٹ خبر دا خواہ چی لشک لشک میں پی جنی کنا یا میں پقرار پقرار بانی ٹولو پی جنی خان چی دا قربان کنا چی دا انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ہماری سر چکم جمنگ دا شیمپو دی کنا دغه د استعمال تر وستا سبب وختو کې خشکی خارخ دوسری کې دل ماتې دل دغه مکمل کنټرول کیږي یو هفته استعمالو کړي یو هفته سره سره مکمل کړي دل در نه کو دکاندار صاحب ته واپس کول شیخ بل ټول کالدار به سی واپس اخلي ښه دین علاوه که زمونږ ډیر ذات خويند را چي چاغو چې احمد زار په مخ باندې ډیر ذات تیر سری دی دانی دی داغونه دی پمپلز دی اکنیز دی ڈارس دی تیر سری دی بلیک ہٹس دی وائٹ ہٹس دی ور سروس سره مخ پن میډیو زیات تیر سری خورشی ودی وائٹ نی بغنیشتا پر روان هفته کی پر روانه میاش کی پر روانه سورج کی چکم دی د ماما د محمود خلا د چاچو د انټی وغیرہ د ډیر خلکو ودونه کوی دنه دی کنا ور ډیر زیات پریشان یم نو بالکل قربان خبر اورا راوڑ میں نستاو دا پارا انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کی انڈیانا وائٹنگ کریم دی انڈیانا وائٹنگ کریم نڑوان دی بتاسو پہلا خپل مخ پہ انڈیانا ویٹامن سی فیس واش باندی وین جے دا ویٹامن سی فیس واش کمالات دا دی کنے یو انٹی ایکنیز دی انٹی جرم دی انٹی بیکٹیریا دی یو پک دا کمال دی کنے جداسو پتی بانے مخ وین جن یو خستاسو مخ نجی کم دی خیری گندگی ڈسٹ مکمل ریمو کوی رستو پتی نا بات چی کم دی ستاسو مخ جی کم غلوالی وی کنٹرول کی گی دا کم خلقو جی مخ کس پوروالی وی کنا زنی وقت تاسو استعمال کوی مختلف قسم شیمپو استعمال وی د غول مخته برداسي شیمپو استعمالوي یا داسي د غول مخته برداسي کریم استعمالوي یا د غول مخته برداسي کوم دی فیس واش استعمالوي کم چی تاسو آئن لیس کنټرول کوي کنه یا داسي وچ تاسو په مخ کې ډراینس سیواوي کم چی اوچوالي وی کنه او دغه برداسو سه استعمالوي نغه برداسو بیا بیل فیس واش استعمالوي کنه خو اوس پس تاسو پیسې هم نه خرج کیږي او تاسو مسكين ته مکمل فایده رسي قربان هغه څنګه جی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کی زمسرا انڈیانا وٹامن سی فیس واش سے کنا پستاسو مخ کڑی جات غڑوالی وی داغی نڑی جات پریشان ہے روز تربل تاسو مخ پن غڑوالی وی اینی ٹائم جان سر پا جیب کی رومال ماسک یا ٹیشو یا وغیرہ سے کپڑا کر جوی اینی ٹائم جی کم دیکھ پل مخ بار بار وین سی کنا نو بالکل بداس وی قربان کنا کس در توائے مچ بالکل دغ وختمی کی خا خول لگ انتظار کو قربان خا انتظار تسے نکنا چی تاسو با استعمال کوی انڈیانا وٹامن سی فیس واش پنے پہلے خپل مخ مکمل کلیر صفاوین جی پنائٹ کی داغین بعد بچی کم دی خپل مخ پانے با انڈیانا وائٹنگ کریم لگوی خا ستار استر کلان تور ہلکی اغا توروالی اوچوالی یا اغا رنگل داغی دی کنا مخ مو چی کم دی اغا مکمل چودی چودی شوی دی عمر مو لگ دی خوخ کاری کی پرد سلویخ تو پینزیش چکالو کاری کی کنا بزید پر مکمل تاسو انڈیانا وائٹنگ کریم استعمال کولی شی مکمل زموارے سرا مکمل گارنٹی سرا قربان خا بچار پر کار نے کبھی کنا ٹولی پیسی بولا زور کو دکاندار خو لوی خبر ده قربان خان تمام بغډیر زیاد ګلاله تنکی ګډیانی مشروټیانه مشروټیانه خوین درا سدی کنه چاغي وجه احمد زار وای بالکل قربان تابعدار وای چی کنه چی مخ می مکمل ټیک دی او کې برابر دی کلامی برقرار دا کلامی بخپل زی باندې دا ډیر ذات حسن الله را کړ دی خو خبر لیش کې لیش کې دا سدا چې په مخ باندې ډیر ذات ایک نیز راغلی دی ځوان کې راغلی دی داغي باندې ستر داغونه پادشي وری ستر چابونه پادشي وری یاره باندې دانی راخی نور می مخ مکمل سپین دی بالکل زمنگ انڈیانا ایکنی فیس واش پر آوالی ور سرب انڈیانا ایکنی کریم پر آوالی دو بسر پر آوالی اسی دا بکور ترازی خا انڈیانا ایک نی فیس واش بپیل بخبل مخ باندھو لگوی دا نائٹ کی دشپی پر ٹیم کی یا چکم دی تو واش دروزی لگو بالکل دروزی کرن ہم کوا پخلی ہم کوا استریانی ہم کوا کرن ہم کوا کپڑی ہم سلائی کوا ورتر وستر دیر زیاد کرن روزگارو نے بگارو نے کوا کنا ہس کس ما مسلب درتا نوی خوا سار سبا کے جباس یا مت خودن جو دکی کن انڈیانا ایک نی فیس واش بانے خبل مخ مبارک بین زا تاغین اباد چکم دی پخبل مخ پانے انڈیانا ایک نی کریمو لگوا حق جنو باندھو لگوا چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد چرد دانی دی غلطی ول گوان نور به هغه میساج کوي نه خاج به کوم دانو باندې رول گول هغه غلطی به پری دی بیا به دغه سټک ډک پری دی دغه سپیشل دانو د پاره کریم دی خا دغه بتا سو لګوي سر سبا کې یا سر سبا جنې وی کنه او تاسو باندې ورز وی مطلب تاسو وای چې شپه تیر شونه د ما د ورز لګول دي نو کم از کم 4 غنټي دغه تیر شي 4 غنټي بعد به تاسو خپل مخ باندې نه یک نی فیس واش باندې دوباره وینځي خا دغه طریقہ دغه سلسلہ دغه لړۍ کړي و مکمل قربان پر لبسی برقرار ساتي دین علاوه که تاسو واړی کنه چې موږ ته د سکن د وایټنینګ ضرورت ته ټول هغه باندې مخلاص وینځل غواړو موږ ته صابون ضرورت ته کنه زمونږ انډیانا وایټنینګ سوپ داسې ری چې تاسو به مخلاصونه وینځي کنه بلکې ټول وجود په وینځي واش کوي لامبې واشروم کې استعمالوي کنه تاسو به وایټنینګ درکوي خان انډیانا وایټنینګ سوپ بهترین نه بهترین فیس ته او هوپ ته خان 0370 3256 باندې تاسو ټلیفون کال هم را روان دي 0370 3256 باندې فرسٹ ٹیلیفون کال زموږ سره سوک دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. تاسو ٹیلیفون کال راځي او خبر نه راځي بالکل به زړه کوم قربان خان ځان سره واری بیا چې کم دن هغه ځان سره نمبر نوٹ کې 0370 3256 1277 بالکل تاسو ټول بر بے نظیر پیسې اغستی کنه او چې بے نظیر پیسې سوک والی کنه بیا ټول سره بالکل لاس وی کنه ټول سره موبایل کې سم ډیر زیات پیکج نوی ماته میسج اس کوي ټلیفون کال به کوي ورسره ورسره ماته با پدی باندې رابطه هم ساتي 0370 3256 1277 باندې بیا کده ما سره رابطه ساتلی شي اسی قسم معلومات ذرا برداشت ما تو واٹس اپ میسج ہم کو لشی ہاں وہ جیتا تو سلام کو ماز رضوانی ما وعلیکم السلام رضوان بھائی شرنگ شی برابر دا چرت نہیں سلام نکڑ دی سلام نے ډیر ذات قدر مندی ډیر ذات مہربانی شکریہ قربان او چ سپر ڈوپر دل ربا بھائی آواز دی او کے دی خو خوشو السلام علیکم بالکل برابر یہ ماسوخ خبر کی قربان دکھم جائے نا
1: خبر کو
0: وزیرستان میں دارور سوخ خبر کی نم دوبارہ واخلا
1: ہمدان
0: فیضان فیضان سنگھ خی شی برابر ہے
1: بالکل الحمد للہ
0: بالکل ٹک ٹاک اور فٹ پاٹ کی ماترا تو فیضان سے موسم سنگھ دی تسرنگ خی سیت خدے روزگار
1: کبھی
0: مطلب محافظ
1: جی بالکل
0: او پروگرام سمر ٹیم اسی فرسٹ ٹائم باندھے
1: زبردست
0: وزیرستان کی ڈیوٹی کبھی چار سد والے
1: جی جی
0: وہ چار سد والے مطلب اس دل ڈیوٹی تھا نا
1: جی جی
0: خا صحیح ہے بالکل برابر بس چار سد والا نگران دے بالکل چار سدا خود خپل زی دن قربان خا مخا برابر نگرانی کا نا
1: بالکل بالکل بس دیکھو مثال کی
0: شکریہ وای چی بھائی ماں شیر ڈالے کو ڈیر جاتے خپے ماں اللہ دی ٹول عمر خوشحال ساتا اللہ دی کل ہم مخ بکوا جگہ جسو خبشی کنا نا بیا ڈیر جاتا ڈیر جاتا جی کم دی گھرانا زندگی تیرا ویخا ہیلو اینڈ ہائی کیس یو ویلکم ٹو دا شو آئی ایم سبانور سلام ٹو دلدربا کے ٹھیک ہے وعلیکم السلام سبانور شرنگ ایشے برابر ہے بالکل پروگرام کی پارٹیسپیشن کبھی پاسی پر 3 7 0 3 2 5 1 2 7 5 3 7 0 3 2 5 1 2 7 5 3 7 0 3 2 5 1 2 7 5 3 7 0 3 2 5 1 2 7 5 3 7 0 3 2 5 1 2 7 5 3 7 0 3 2 5 1 2 7 5 3 7 0 3 2 5 1 2 7 5 3 7 0 3 2 5 1 2 7 5 3 7 0 3 2 5 1 2 7 5 3 7 0 3 2 5 1 2 7 5 3 7 0 3 2 5 1 2 7 5 3 7 0 3 2 5 1 2 7 5 3 7 0 3 2 5 1 2 7 5 3 7 0 3 2 5 1 2 7 5 3 7 0 3 2 5 1 2 7 5 3 7 0 3 2 5 1 2 7 5 3 7 0 3 2 5 1 2 7 5 3 7 0 3 2 5 1 2 7 5 3 7 0 3 2 5 1 2 7 5 3 7 جی سوکھ خبر کی دکھم جائے نا. ہلو جی جس طرح سے آواز راضی سوکھ خبر کی دکھم جائے نا زما آواز درزی.
2: ہلو
0: جی زما آواز درزی. وعلیکم السلام. بس دا خبر بغشتہ کا نستا جو ان کی آواز دیر زیاد مسئلے کے بھی بالکل تا اس طرح آواز ہم دیر زیاد کٹکی کی ماتی کی لوئی گی او زو کوشش کو متا اس طرح بالکل خبر شریک کما خکل کل استا آواز دس راشی گنا چی بس سو وای میں قربان چی ولستا اس طرح آواز بالکل دس کٹکی گنا دغ پر بار بار کوشش کو ما تا اس طرح بالکل چکم دی پیغامات ہم شریک کما رائے ہم در کما انڈیا نے کاسمیٹکس پاکستان حوالے سرا یا دین علاوہ چکم دی تا اس طرح سے قسمت ما رائے وی یا سے قسمت خبر وی گنا غدر بالکل پیغامات در کما خبر در شریک کما خول بد مر کتا اس مون سر آواز کٹکی گنا ہا سو چی او سم دو آواز فرسٹ ٹائم مانیوری یا وای چی مزار آواز بالکل دو تین چار دن پر لبسی اور مکنا او پروگرام کے سر پارٹیسپیشن کو ډیر زیاد مننه شکریہ زمون سر پیغامات را لی گلو دا میسجز کولو تا صبح کم زے کی دا کم زے نا دا کم لوری نا دغ معلومات بتا چھ خامہ خکوی جی دا تا چھ ملاوی گی چرتا چرتا نہ ملاوی گی پگما طریقہ پگما لار مگتا ملاوی گی انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان کے تاسو دا مکمل ذمہ وارے سرا مکمل گارنٹی سرا مکمل منی بیک گارنٹی سرا کوالٹی سٹینڈرڈ کوالٹی والا چکم پروڈکٹس دی تاسو دا وختان دا خوشکی دا پارا وختان کی دا ډیر زیات ماتی دو حوالے سرا یا تاسو وختو کی چکم دی خوشکی سم ډیر زیات سی واشی وی کنا ورس تر بل تاسو خوشکی سی واکی کی بیا بای کی پٹی جوړی کی پخ جوړی کی پوټو دا بک جوړی کی او دا غی دا پر ډیر زیات پریشان ای زیات پخای کنه قربان بالکل خفغان مختم قربان جانو نبا نسی دیکھا بولے تاسو ہندوان یہ سو تاسو ہندوانی قربان بالکل پارٹیسپیشن کبھی پاسی پر تین سات سے پر تین دو پانچ ایک دو سات باندھی او دس دے قربان چ تاسو استعمال کی یو واری یو جلد تاسو استعمال کی انڈیا نا کریٹائن شیمپو انڈیا نا کریٹائن شیمپو دا سی پروڈکٹ سی قربان چ تاسو زیات نا او ہفتہ ہم نا کم از کم تین چار دن استعمال کی او روڑے زنا زان دا پارا جت ایڈریس وای ما تاسو چ یو در استعمال کی انشاءاللہ مکمل بتاو تاسو سل بسل رزلٹ ملاوی گی ہاں طریق استعمال دس دی کنا چ سر سبا پاس نو خپل وشتان پہ انڈیا نا کریٹائن شیمپو باندې وینځي ہر ورس یا دو ورس بعد یا کم نی ورس کی کم نی تاسو سکار کوي نو بالکل بیا ورس کی دوزل ہم تاسو یو خوب خوشکی مکمل کنٹرول کی گی خبر قربان داوی کرنا خوشکی کنٹرول چکم ویشتان گرجی گی یا چکم ماتی گی یا چکم ویشتان چکم دی اگر جات منجی لشی ہوئی کنا مطلب یو بل کڑی جات کھیلشی ہوئی جات چکم دی ہگا جاخشی ہوئی مکمل بدا کا چکم دی دا سٹریٹ کی خادا یو جل استعمال سرا سنگا کم دی ولکی کی انڈیا نا کریٹائن شیمپو دین علاوہ زمگا دیر زیاد گلالی گوڑیا نے تنکی خویندی میں دی مشران کشران و پپوگان خلاگان چچیکان انٹیکان زما واجی وقت کی پا وزیر کی پا مروتیانو کی یا چکم دی بنوگل کی وریدی شکنا یا دا کرک چکم دی پا میٹاخیلو کی صابر آباد کی جیل چوک کی ورسر ورسر قربان پا بل بل کم جے کی تولو تو وای مکنا که زما وتا سه بغورنو کی په محفلونو کی بوجرو کی بیٹکونو کی کم کم ځای خبره کنا او استاد سو پر روان هفته کی روان میاش کی روانه اونې کی چکم دی د ماما کاکا خالا چاچو پپو انټی د کزن ز د پړوسیانو گاونډیانو یا چرته نو ډیر زیات چکم دی خوشاله رنگینه سو کال استاد سو بجون کی روانه دی کنا او وای چی ځان به لشک لشک کی شکولې کوم مکنا دوی مړه خبره ورا سنگل یارا ازان سیزل دے پپل یارا بالکل قربان راغلی ما او ما ته ولیکي کې سو خو نه پوي کوم تاسو ولیکي کې سو سو د چرته چرته ناو د کم کم زین کنه نو دسي ووی قربان چی دسي ووی قربان چی تاسو به استعمال کوي د انډیا نا کاسمیټکس پاکستان کې د انډیا نا وایټنینګ کریم خو یو خبر ځان سره نوٹ کی خا کو والا چې مخ کې مخ کولا راشي نکار راشي بیوټنس راشي زما په مخ کې کوم دغه اکنیز دی پمپلز دی ډاټس دی رینکلز دی بلیک هډز دی وایټ هډز دی یعنی ځوانه کې دی هغه د موږ په انګلیش کې کوم اکنیز وایو دغه ځوانه کې کوم دی دغه پرله بسی راخی دی بيستاسو په مخ باندې هغه سرت سر جابونه بری دی مخ باندې تاسو بلیډینګ هم راځي وینې تراوځي هغه بار بار راځي او تاسو مخ ډیر زیات کوم دی مکمل دانی کړی وی پمپلز راځي دغه سپین سپین دانی راځي هغه نس پیپ راوځي هغه مخ باندې نور خوريږي او مخ مکمل جراثیم کړی وی یا ډیر زیات کوم دی تاسو مخ باندې بلیک هډ راغلی وی مطلب تور تور میخون راغلی تاسو په نکانو باندې په نوسی باندې په تھریڈنگ په دوران باندې په تار باندې وباسي کنه یا تاسو په سکن باندې کوم دی وایټ هډ د ریپوز سره د سپیک مو سره جوختو نږدې په نږدې خو په خو راغلی وی کنه یا موډی زیات وخت نه کوم دی مخ باندې سری داسې خورشي وی کنه چې عمر مو پوره 15 کال وی او خاري کې پوره د 15 شته می خو مالکان خاريږي نو مړه لیس کې یو در استعمالو کې کنه د انډیانا وایټنګ کریم د سر تاسو استعمال کولی شئ د انډیانا وټامن سی فیس واش انډیانا وټامن سی فیس واش باندې په پیله په خپل مخ باندې په نایټ کې مخ

طریقے استعمال اس دانسرا نوٹ کے ویدر تے ایڈریس وائے مخا 0370 0370325127 پر نماز سرنی پنے کا ٹیلی فون کال اور رابطہ ہم کو ولیشی 0370323156127 پر نماز راڑی کنی ولیشی طریقے سے والی داس دے پہلے بخپل مخ پر نائٹ کی تشبیہ پر دوران کی جگلو دکھی کہ دس ٹول کرن روز گرن بھی گرن را ختم کی کنا اور نمگڑی جون نمگڑی دنیا نمگڑی رمانو ندی کنو پورے کی کنو وائے چی ملا بس تے ہمت زارا نمی پورے کنا اندہ بشل اندہ بشل کی گی دگ دوران کی دکھی کہ دگ دوران کی دے استعمال کے انڈیانا ویٹامن سی فیس واش پانے پہلے خپل مخ وینزا انڈیانا ویٹامن سی فیس واش پانے دا مخ وینزر نا بعد چی کم دی کرستا مخ مکمل اوچ چی کنا حق دوران کی بیات استعمال کا پہ خپل مخ پانے انڈیانا انڈیانا وائٹ نی کریم پہ خپل مخ پوزا ننگو تندی زنا پہ ٹول مخ پانے لشک لشکو لے گوا اور مکمل قربان حق مساج کا خان روسٹ پہ داغین بعد جکم نکلا انتظارو کی کم از کم یو 10 منٹ یا 15 منٹ انتظارو کا جس طرح وقت مکمل جذب کی جذب کی دونوں بعد دوبارہ دا کریم را واخ لی او پہا غزین باندې بو لگے چر تے جدار سر ایک نیز دی پیمپلز دی ڈاٹس دی تیر سری دی یا نور سے کسی کساری دی کنال دے بو لگے خود دوبارہ بے میساج کے دوبارہ بے ڈک ڈک پی دی کنا سر سبا جت پاس ہی پل مخ پ انڈیانا وٹامن سی فیس واش باندې وینجی بالکل برابر دیو کہ صرف لش کے لش کی جگم دی دانی راگلی دانو لا سڈی زیاد پریشان ہے مکنا نو بالکل تو کولش جی انڈیانا انڈیانا ایک نی فیس واش پہلا مخبل مخ پاندو لگی روس بیا مخبل مخ پان انڈیانا ایک نی کریم لگی اور دغه سی پر لوسی جاریو ساتي دي سر سر بستا د سکن نج کمی دغه دانه هم ختم شي روس ب بیا د دین علاوه چی ته واړی کنا انډیانا ویتامین انډیانا وایټنګ سوپ ان هم خپل مخ خپل لاسونه وینځل شي خان ایڈریس در دوایم چرته ملاوی کی چرته نه ملاوی کی سبانور تا ویلکم اوت ٹو د شو دل دربای ما سب او سبانور دغه سابی نور دکل دی توای چی احمد زار نه خپای ما دل دربا ته مانه ول خپای دار ته وای خا و چی خوراته وای کدا سمانه ول خبکی گزخو ملمای مجز ما سره گزارنه کوي کنه نو دا چا سره گزاره کوي

بالکل تاسو ته بدا ملاوی کی چیر دوچت منه ملاوی کی پہلے خدان سره زما دا پروگرام کی ټلیفون کال کول نمبر ځان سره نوٹ کی کو ما ته ټلیفون کال کول غواړی ما سره خبره تری کول غواړی بالکل دغه نمبر ځان سره نوٹ کی 0370 0370325617 باندې بغد ټلیفون کالز کولی شي 0370325127 باندې ما ته بالکل ټلیفون کال کولی شي دینه بعد که تاسو غواړی چې موږ ته بدا پروډکټ سره ملاوی کی په کرک کی بنگل کی مروت کی وزیرستان کی وچرته ملاوی کی نه نزان سره دغه ایڈریس نوٹ کی ښه په کرک کی زمونږ مین ډیسټریبیوټر دی زمونږ ټولو نه لوی ډیسټریبیوټر چې کوم دی حاجی فاروق یعنی فاروق حاجی صاحب کوم چې ډیسټریبیوشن دی په دوبی پلازا کی بیسمنٹ کی کرک کی موجود دی ښه دوبی پلازا کی لاندې بیسمنٹ کی په کرک کی چکم دی نو هغه حاجی فاروق چې زمونږ مین ډیسټریبیوټر دی هغه سره زمونږ ټول پروډکټس ملاوی کی ښه دوبی پلازا کی لاندې بیسمنٹ کی حاجی فاروق جی صاحب سره زمونږ ټول پروډکټ کرک کی ملاوی کی ښه دین علاوه محب کاسمیٹکس موسی خان مارکیټ کرک کی ملاوی کی محب کاسمیٹکس موسی خان مارکیٹ کرک کی ملاوی گی خویب گارمنٹس چینا پلازا کرک کی ملاوی گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کی ہم ملاوی گی اصف خان خٹک ہاؤس کرک کی ہم ملاوی گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ہم ملاوی گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ہم ملاوی گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ہم ملاوی گی لالا جان کاسمیٹکس چائنا پلازا کرک کی ہم ملاوی گی صابر آباد کی جواد سرا اور عمران کاسمیٹکس سرا ہم ملاوی گی مٹاخیلو کی دبئی کاسمیٹکس مٹاخیلو کی ملاوی گی ہدیت کاسمیٹکس مٹاخیلو کی ہم ملاوی گی جیل چوک کے دور سے ملاوے گی عادل سپر اسٹور سر ہم ملاوے گی جیل چوک کی عادل سپر اسٹور سر ملاوے گی نواب سپر اسٹور جیل چوک کی ہم ملاوے گی گوہرایو پلازا جیل چوک کی ہم ملاوے گی تخت نصرتی کی ہم دا فہیم سر ملاوے گی کمچی ہول سیلر دے تخت نصرتی کی بتاؤ تو فہیم ہول سیلر سر ملاوے گی نعمت ساحل ڈیکوریشن تخت نصرتی کی ہم ملاوے گی خواہ نعمت ساحل ڈیکوریشن تخت نصرتی کی ہم ملاوے گی اور سرو سر بتاؤ تو ڈومیل بازار کے چکم دینو صدف کاسمیٹکس ڈومیل سر ہم ملاوے گی صدف کاسمیٹکس سر ہم ملاوے گی امبیری کلا کے بتاؤ تو ملاوے گی چرت ملاوے گی امبیری کلا کے بتاؤ تو ملاوے گی عمران بیکری کی ہم ملاوے گی کم چمبیری کلا کے دا اور سرو سرتا سو ملاوے گی عروسا شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوے گی احمد آباد کی ملاوے گی احمد آباد میلہ کی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سرا رحمت آباد کی ملاوے گی واحد کاسمیٹکس رحمت آباد کی بہادر خیلو کی ملاوے گی عاشق کاسمیٹکس سرا

ستانه بغیر مې د ژوندون هر لمحه داسې ده ستانه بغیر مې د ژوندون هر لمحه داسې ده په نظر نه راځي خوشیزي مې لمبه داسې ده ستانه بغیر مې د ژوندون هر لمحه داسې ده په نظر نه راځي خوشیزي مې لمبه داسې ده ساته مې خیالونه ما مونږ کې نور خاطر ته قتل زمانہ زمانہ هیرو ما ویل کینی قبل داسې ده ویلکم ویلکم ٹو دا شو پروگرام کی واری بیا موسٹ ویلکم وای جی دا نمبر رات دوبارہ وای کنا نو زان سره بیا نوٹ کو قربانو بیا نوٹ کا او بڑا بیا بیا نوٹ کا ہاں 0370 3256127 زمان بخیال دا زبوس نوٹ کرو بخوا 03703256127 انیسی پر 370-32-56-127 بانے باقی دا ٹیلیفون کال ہم کولی شی ستاسو ٹیلیفون کال بلکل زمان سر چکم دی حقا لازم اوپر لبسی قربان شریکی کی بیا ہم گستاو سو گلی شکو بھی کنا حقا بزو دزان سر نوٹ کو مخان زما په خیال اوس په خفه دل راځي کوم دي خوشاله شي ویخه ما ورته بالکل شي روایل ښا

دا وخت دا موخه دا حالات کې کوم نه تاسو کتلې وی کنه تاسو بازار ته لاړ شئ تاسو مارکیټ کې سم ډیر زیات پروډکټس ملاويږي ښا هغه خپل لیک پر دې دي ک څنګه څنګه دي کغه د هر ځای پروډکټس کې نه تاسو مارکیټ کې سم ډیر زیات ملاويږي زما دا یو پیغام ځان سره بالکل لازم او خامخا نوٹ کې زه نو پچا باندې دا وکول غواړم نر چې خبره ته کوم نه غلط وای ما د پچا باندې الزام لګول غواړم نه مې چې سره ډیر زیات خبرې کسی کا تاریخ تا خو خبر به سپاس سپا اختیار اختیار کو پدی ډول باندې چی ټلیفون کال چری کم بیا خبرې کو السلام علیکم جوړ په خیر ستړي مشي سرنګ شي برابرې ز بالکل شي ما چرت تلی وچ نه وي و ما چرت وچ نه وي خا خی جوړی کنه سیت خدي پروگرام دے اوس اور دے کنا بیا مل مان راغلی ہو پروگرام دے اور دے کنا بیا در کر مل مان راغلی ہوتا پرن ویل چمن کر مل مان راغلی میں مل مان دے ختم شی ودی کو سمجھتا آواز دی کٹکی کی سنگا خا ډیر شپول راغلی دی خپل مل مان دی کہ پردی مل مان دی مطلب خالاگان پپوگان دی راغلی دی کہ سنگا خا لگ ډیر مخ مل مان راغلی دی کنا سنگا جما پشان دی لک سنگا نا زما مل مان اوس نه تو وایا ترا تو وایا زما مل مسیا ختم شوی دی کنا نو مل با تخدری ورز

0: نه څوک راغلی دی چرته څخر خوخه خو راغلی نه دی رشتہ دار راغلی دی صحیح دا ذات ز کا مطلب هغه سره ډیر مصروف وي او په اخر کې پروگرام کې ټلیفون کال کوي کنه بیا مسنګ یې خیس یت خدې زما واسطه له درځي خو پته لګین ته پوي کنه څنګه نو نور برا د خبره کې څه پیغام مشرکی څه خبره دشتا څه ګلا شي کو دراوړې د کنه
1: خا
0: بیا مسنګ ګلا شي کو دشتا څه خبره دشتا څه پیغام دشتا څه خبره وکول غواړي نو را مطلب خیر دی تازہ گزارا بور سر رس تو خبر ٹول حساب کتاب کا صحیح دکھا بس کو دس را سر کبھی کہنا بالکل بس بازار میں تیار ہو سات مخم ریڈی کا مخا بالکل خوشحالی خبر مکمل اگر لدوی ختم کرے دی ملمسیا دی مکمل ختم نا اس بخبل جان بخبل بان ساتھی خا صحیح ڈیر زیادہ مندنا شکریہ خا اوکے اللہ پامان ڈیر مندنا بس دغه بل مستیا و قربان چې لاړ د بسیل لا وښه خا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سر جی څنګه یې سړی برابر دی
0: زه بالکل شو برابر یم تاسو شو رنګ یې خیس یت خدی
2: شکر الحمدللہ بس چې تاسو خو یې بالکل خو برابر دی
0: زه بالکل شو برابر یم او درته وایم چې د आवाज د چا دی د کم ور مدي د کم جن دی الہدین محسود خبر کی دا کرک سٹی نا
2: جی جی
0: ریڈیو بند کا قربان ریڈیو مکمل بند کا
2: ریڈیو میں سب جی باندھ
0: نہ ریڈیو دی کلاو دی کنا ریڈیو دی آن ساتھ لے کنا
2: آج سب جی بس موبائل میں لگا ولی وا کال میں دیتا میں لاو کو زیادہ تر سے شو دے آواز دے دی متا نہ رہے
0: ہاں صحیح دا درا تو اے چیز دما آواز تا مکمل صفا درزی او بل رحم وائے کنا چی پروگرام را صرف فرسٹ ٹائم مانے ورک مخ دور دل دی
2: لا سر جی دیر وقت نہ یاد رو ماشاءاللہ خار صفا آواز رہی کرک دی دی بولے
0: پروڈکٹس میں راوڑ دی معلومات میں راوڑ دی کریم راوڑ دی حوالے سر معلومات در کو مان نتی لش کلش کی اوری پی جنی آواز دی اور دی نوم دی اور دی کنا
2: آو آو
0: سیدا دا پیغام را سر اور او اخر کی دا سر پا اخر شبو پر پروگرام اور ہا ہلو
2: چلو ٹھیک سر جی آواز دے صفا دسو
0: وعلیکم السلام ڈھیرا زیادہ مہربانی سم ډیر زیاد پخښو مخا تاسو راته ویجی اوس کوربه شو مړ ډیر خبرې مکوا ځان د مشروع جوړ د ډیر پخې خبرې باندې کولی کنه من مستیا د ټول خدمت سم ډیر زیاد پخښو ما دندر باد ما سیستر احمد زار بیچاره خولا ملمد سورز مل مستیا ور سولت مل مستیا ور کا بیا به ور سره ګورو خا سبا نور دا خبر ورته کوي السلام علیکم
2: سلام
0: بخیر سره مشی سرنګ خې شی برابر هي
2: ته برابر هي
0: زبیل کل برابر هي مخا پورا ټیک ټاک هي ما ته څوک خبره کی قربان چرته نا
2: جمال خبره کا اعلان کمل
0: جمال چرته نا خبره کی قربان
2: لار کا مننه
0: خا بس یار دنه خبره کی بس خو خبره دا جمال وای کنه څنګه سیادت خدی پروگرام را سره اوري شروع نه وره د کوس پروگرام اوري او پروگرام درته څنګه لګي س پیغام برا کې کم پروډکټس مې راوړل دي پناما باندې پويږي کنه پويږي
2: خبر برابر
0: خبر برابر وي پويږي نو پروډکټس په خیر سره راوړي استعمالې به ګسرنګا
2: دا به مختمونه
0: ها بس تسره پروگرام اوري زبردا هم ډیر لوې خبر دا ولادې تر مرګ پورې ژوندې ساده خړې زیاتې مهرباني شکریا خا لکه سوانور دا خبر دي چې اوس سره گزاره کو بیا و سره رست ګورو ها لکه تاسو ماته رستو پلان جوړ کړی دي ها ها ها وای چې ایم هبی دل ربا سوانور ته وای چې دا ماته شیر نوای او ته خو سو ملا

0: اوس ملامت داري کسي لیکلي دي اوس وانور ته وایي چې زما کزن شادي خبر دی ورته شادی خبر دی ورته خو زما د کزن د شادی خبر دی ورته دا خبرونه پدی باندې کیږي خو کوړ ته بس لاړه شو ور بس پیغام یو سو بالکل چې کم دینو بورکا په سر کو لاړه شه بالکل ورته کوړ ته پیغام یو سو دا پدی باندې کیږي خزان پدی باندې مخلاص وي ټیک دغه قربان ختم شو زما سره پروگرام کې بالکل سپورٹ کوي ما به سپورٹ کوي زما پروگرام زما خبرونه زما زمزما زما انداز زما رائے زما د پروډکټ والی سره بالکل معلومات اخلي د دکاندار صاحب روان سره ایڈریس نوٹ کوي او دغه څوک چر باندې ناس کوي څوک درته ملمانو څوک درته قربانو وای کنه هم دینه بګیله کوم چې بالکل ور سره پروگرام چې کم دی تر هغه وخت پورې پای پورې بوسي کنه تر کې مې چې زما په وجود کې زما په ساګان کوم دغه اوازونه دغه لړۍ کړي بالکل دوامدار وي خان السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام خسته ټلیفون کال بزو هم ډراپ کوم چې آواز نه راځي کړه آواز نه راځي کنه بیا زه خبري قربان زه کنه شم کولی کنه دسته آواز نه راځي نو زبا خبره د چا سره کوم استاد کله آواز راځي نو تاسو سره خبرو کوم د سي کارونه خو بیا بالکل قربان هغه بالکل نکی کنه چې کله نکی کنه نو بیا خو بالکل بیا بیا پرې دواخه قربان استاد استاد کزن شادی دی کنا نو بالکل استعمال کا انڈیانا وائڈ نکریم استعمال کا دربا زند بار روڑا خان کزن دبار دے ہم روڑا پخپل باندې ہم استعمال کا او دسیو کے کنا چتا سو یوزل استعمال کے ان چلتا سو بیا بار بار جکم دی خپل پلوانو پلوسیانو گاونڈیانو ور تر کزن دبار با دغا پیغام جاری ساتے ور تبوا چ بالکل یوزل انڈیانا وائڈ نکریم راوڑا انڈیانا وائڈ نکریم استعمال کا مکمل بری داسکن دس کی کنا سم بدر لدا سکن مکمل چینج کی خان کری مالت کو دی اسوک نپی مخ باندری دانی داغونه دی تیر سری دی استر ګلان دی هلکی راغلی دی وایټ هډ بلیک هډ راغلی دی یاد پاس سکن کې کم دی مخ کلا چې کم دی قربانغه بدرنګ شوی دا او سم دی زیات پرته پخای کنه سم دی زیات شمړی کې جسر مخ لګول نشي په ماسک کې په رومال کې یا چې کم دی په سالو کې مخ پټ کړی کنه سو درته وای چې پلان کې یو ګل بخت ګل خوبان ګل اندامې ته ولی مونږ رنده راځي او ته ورته بهاني کوي کنه چې نا پپو زما خو چرته زړه کېږي ستا ټیک زړه کېږي خو ته شمړی کې قربان چې خاتمې لپاره بالکل دوست مارا اوړي دی انډیانا وایټنینګ کریم انډیانا وایټنینګ کریم سره بتاسو انډیانا وټامن سی فیس واش لازم استعمال وي ښه انڈیانا وٹامن سی فیس واش پتا سو لازم استعمال ہوئے انڈیانا وائٹنگ کریم سرا پہلے بخبل مخ پہ انڈیانا وٹامن سی فیس واش پاندی وینزے رستو بیا دا بات کے داغین بعد بیا تا سو دوبارہ چکم دی بخبل مخ پہ انڈیانا وٹامن سی فیس واش سر چکر مخ وینزے بیا بیا انڈیانا وائٹنگ کریم استعمال ہوئے او طریقے استعمال در تما یوز لینا دو زلینا دری زلینا بلا شی زل ویلی دا بیا در تہم وائی مخا طریقے استعمال دس دی کنا چ پہلے وقت مخ انڈیانا وٹامن سی فیس واش باندھی وین جے چکل مخ اوچ تو اوچ مخ پانے دوبارہ انڈیانا وائٹنگ کریم لگاوی تر گلان تر ہلکو باندھی مخ پانے پوزا ننگو تندو پانے بیو لگی مکمل طریقے سے بے مساج کی او مساج کو مطلب دا چ تے بے ہوار کو چکل ہوار کی کناگے نبات بلک انتظار ہو کم از کم 10 منٹ انتظار بہو کی دستا مخ کے جذب شی خاط چ خپل خپل زینو تا خپل خپل مسامن تو رسی وغا جذب شی دہاگین بعد بدو دوبارہ کریم را واخلی او بہاگا جور باندې وله کی چرته داسر ایک نیس دی پمپلز دی ڈارسی تیر سری دی سپین سپین یا سری سری دانی دی خپل ته وله کی ویو سار سبا چ پاس خپل مخ په انڈیانا وټامن سی پی سواش باندې بیا وینځي دغه عمل دغه طریقہ دغه لړۍ کړي دغه سلسله دغه طریقہ وسری وسری یو هفته جاری وساتي او چا کر جمل ماندر اخلی دی کنا بالکل تندی مت مور وانه وی ښا پر ټنڈ ورته کونج مرا والے ښا خډیر جات پخلی ورلو کی ښا او چرته کورنه چرغه ورده حلاله کی ټیک دکنه سوچو دا ما غرور تیر وزی ما دا کال کلو کنا ما دی پروگرام کی ما سهر سوا خبرونه کول کنا دا خبرونه بعد ما دا کالو کو چیزو قاری صاحبی ما با مدرسه کی سبق هم ماجمانو دا خواهی ما او زما ډیر زیات لوی ارمان دی ما وی خدای خیر دا قاری صاحب سان ارمان دی قاری صاحب را دا ویل کنا چیز ما دا غٹ ارمان دی کنا چیز تاس را ملو شی ما او تو دا خیر سر راشی کنا او چیز لسما ډیر زیات مزیدار چی کم دی پا چرغا کی ډیر زیات شروع جوڑا کما کنا ما وی های های قاری صاحب ما ویل کی چرتا بل سپی خام دی را وڑی دی یار قاری صاحب نو قاری صاحب چی کم دی نو حقا بیا چی حقا رکشی ودی کنا بیا ورتا ما ویل کنا چی بیغمان چی قاری صاحب در زمبر خیر سرو بلکل ستا دا چرغ شروع برا بانی خوری خواه تاسو غواړی کنا چې دینه بعد زما مخ مکمل سفید دی سپین دی برابر دی او کې دی ټیک ټاک او برابر دی کنا الله باغ خو خایسته پیدا کړی یم زمي چا د تندور رانی کې نیمه چا د برټن باندې کونج راځي چې څنګه يم هغه سیما او صرف داسې دا چې په مخ باندې ملش کې لش کې کم دی اغا دانی دی کنا دغه لپاره چې کم دی سم ډیر زیات پریشان یم سم ډیر زیات په خی ما چې اینه کې ګور مزان د بخکی ګم ورس تر بل سم ډیر زیات کمزور شو ښا داسې باندې کې قربان ښا استعمال به کې زمونږ انډیانا ایک نی پیس واش انڈیانا ایک نی کریم مکمل بدر یو ہفتے کی رزلٹ در کے بھی رزلٹ ادھر نہ کنا دکاندار لبے واپس ور کے دکاندار صاحبہ مامو یا ماما یا کاکا دا واپس واخلا پوچا سر بچی چڑھنے کا ویخا چنا سکھ دربان دے مکمل زمنگ دا پروڈکٹس واپسی دا دغه چکم دی انڈیانا ایک نی فیس واش نہ بعد انڈیانا ایک نی کریم لگوی خو کریم چکم دی لگوی کنا پ دانو باندې لگوی دا کریم چکم دی کان صرف دانو دا پر دی خا اپ میساج کوی نہ داسی ډک ډک پر دی خا ټلیفون کال جان تر شریکو بیر ته ایڈریس هم وایما 0377325127 باندې بګه ټلیفون کال کولی شي او زمون سره لیس کلیس کی بنوسیان مروتیان وزیریان کرکوال میټاخیل والا جیل چوک والا او امریکلا والا ورټول ول زما سره چکم دی پروگرام کی پارٹیسیپیشن کولی شي خا دین علاوہ کہ تاسو غواړی چې په وشتانو کې مخارختي خوشکی رسم ډیر زیات لري رحمت زار سم ډیر زیات ورته خفای مکنا وشتان مې ګرځيږي سم جاغ جاغ شو دی خوشکی به د سې داج سمې پټي پخې به جوړ شو دی زور سره سو کما ستري کې وکما نو بالکل قربان م پخې کې ښا انډیانا کیریټاین شیمپو استعمال کا په دې کې کم انګریډینټس دي کوم اجزا به کې شامل دي مکمل وستاسو وشتانو نه خوشکی د 3-4 دن استعمال سره مکمل ذمہوار سره ختم وي ښا السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گڈے سو
1: وعلیکم السلام
0: جی گڈے سو خبر کی کم زینا
1: منور کے کرکنا
0: منور خبر کی منور گڈے سرنگ ایشے برابر ہے بالکل زشی مت خی کنا گڑے دارا تو ہے جی پروگرام دی ولی سٹارٹ نہ ور دے کوستے ہو رہے تو ہلو
1: سٹارٹ نہ ہو رہا
0: سٹارٹ نہ ہو رہی نو ولی تا سو کر ہم مل ماندر اگلیو کو سرنگا ہلو زما آواز درزی وای ما ګډه پروگرام دی اوس وری ته نو صبر اته وی ټیم را سره کم پاتې لري سپی غام بور کی ګډه پروډکټس پر وړي کنه وړي پروگرام در ته څنګه لګي خوخی کړي کنه خوخی کړي ډیر
1: شلګي
0: بیجانو ها ډیر شلګي نو څنګه د موږ سره په سپورټ کوي پروډکټ به استعمالوي خلکو له پیغامات پر کوي کنه ور کوي پروگرام نشی کولی صرف خبر نہ کوي ها بالکل لگتا وای چې هر څه کولای شي خړې رضا ته مننه مانور ګډې ټیم را سره کم دی ایڈریس به هم شاملو ما او تاسو میسجونه هم ریډ کوما او انډیانا کاسمیټکس پاکستان حواله سره پروگرام دی دا پروډکټ ځان سره نوٹ کا ځان د پر راغستې شي بالکل استعمال ولې شي ښا ٹھیک دا اوکے ڈیر رضا ته مهرباني شکریہ دا ګنټه بعد جواب را کول سره ډیر رضا ته مننه اوخ کی مساسی پگریوا ځان سره معلومات نوٹ کې و چې بنو کې چاستر ملاوی کې ام نام فرام بنو پگریوا بنو ګلی دا چې د کنا چې لګ انتظار وکوي بنو کې با ان شاء الله ته ملاوی کې ضرورت ایڈریس وای مخه مہربانور تو وایا چی شادی تا راشا نو بس تا ورته ویری دک راضی را بشی کندرا جی نو بالکل بس پدا سی وینا گانو پدا سی پیغام باندې خو لش کی خلق نزی کنه ها ایڈریس جان سر نوٹ کی قربان جی چرتا ملاوی کی چرتا ملاوی کی بالکل پا کرک کی چکم دینو پا زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر دی پا کرک دوبے پلازا کی لاند دی بیسمنٹ کی فاروق جی سر فاروق حاجی سر زمنگا ٹول پروڈکٹس ملاوی کی دوبے پلازا کی لاند دی بیسمنٹ کی حاجی سر ٹول پروڈکٹ ملاوی کی محب کاسمیٹکس موسیٰ خان مارکیٹ کرک کی ملاوے گی تو یہ گارمنٹس چینا پلازا کرک کی ملاوے گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کی ہم ملاوے گی اصف خٹک ہاؤس کرک کی ہم ملاوے گی امارات کاسمیٹکس عمر الدین پلازا کرک کی ہم ملاوے گی اولجان کاسمیٹکس عمر الدین پلازا کرک کی ہم ملاوے گی لالا جان کاسمیٹکس چینا پلازا کرک کی ہم ملاوے گی صابر آباد کی جواد اینڈ عمران کاسمیٹکس سر ہم ملاوے گی مٹاخیلو کی دبئی کاسمیٹکس سر ہم ملاوے گی خدیت کاسمیٹکس مٹاخیلو کی ہم ملاوے گی جیل چوک کی عادل سپر اسٹور سر ہم ملاوے گی نواب سپر اسٹور سر ہم ملاوے گی اور بجیل چوک کی گوہرایو پلازا کی ہم ملاوے گی تخت نصرتی کی فہیم ہول سیل سر ہم ملاوے گی نعمت سائل ڈیکوریشن سینٹر سر ہم ملاوے گی دومیل بازار کے صدب کاسمیٹک سر ہم ملاوے گی امبیری کلا کی عمران بیکری سر ہم ملاوے گی عروسا شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوے گی احمد آباد میلہ کی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سر ہم ملاوے گی رحمت آباد کی واحد کاسمیٹکس رحمت آباد کی ہم ملاوے گی بادرخیر کی عاشق کاسمیٹکس سر ہم ملاوے گی مزید معلومات پر ٹیلی فون کال کولی شی 0373-2561-275 مکمل پروڈکٹس ذمہ وارے سرا گارنٹی سرا کچرا پارے کارونکو دکاندار صاحب تے واپس کبر شی ٹول خپل پیسے بدل قربان واپسی درکوی خان

نہ تیار کرم نہ میں یار شے نہ تیار کرم نہ میں یار شے نہ میں دوست نہ میں اغیار شے نہ میں یار نہ تیار کرم نہ میں یار شے نہ میں دوست نہ میں اغیار شے استاد خپو خبر میں کھل کڑے استاد خپو خبر میں کھل کڑے چے تچ تیر پتغلار شے نہ دے یار کرم نہ میں یار شے نہ میں دوست نہ اغیار شے استاد خپو خبر میں کھل کڑے استاد خپو خبر میں کھل کڑے تچ تیر پتغلار شے او دا خپل ظلم بدر یار شے دا خپل ظلم بدر یار شے کدا چھا پے انتظار شے جی السلام علیکم السلام علیکم ایو زل بیات خدمات کے اخپل اوس اخپل قربا خپل پریزنٹر انجینئر مسعود درڈی منٹ 8.4 کر کنا ایو زل بیات خدمات کے حاضر شل پروگرام دس طرح پروگرام دس طرح یعنی پروگرام دے فرمیشن شو سر امید اس مرہ نمٹ گل گل لسنر سمن ٹول اور دا شبر باروی تنیم گڑی جن نوخان دینا مازے خلی خپل تک زیڑ مدگار شو دی میڈ کی فرمیشی کی مشود اگے دے پرویڈر جو انتظار کڑے وی تی دی تونار پ مزدگار بنے مشتا انجینئر مسعود درڈی می امیر تو خلی ونه شو کی نو بالکل رغلی او فرمیشی شو چ کیندی کنا ہا او در تکی کنا

0: اردن کے پروگرام سے چکم نگنا سوال کالو میسج رہون دی ہولش کی شانتے او صبر کے ونن مو سر چکم نہ کنا یو دس چکم نہ کنا وڑی کے شانتے یعنی دس دے 18 سال ول 16 سال ول چکم نہ کنا اول ما خر سر نو سے کنا ازو چے بغی تو ہولش کی شانتے مقادر کے ڈر چمبا بالکل رغنا دے او چرن پروگرام دے پر اسپیشل رغنا اسپیشل او دسو کے کنا چے مشتا ہم کا اپ کے شروع کا نو بالکل رغلا دے گلالا رغلا گلالا سر پروگرام کے چکم نہ کنا یو سو خبر ہے کسی کی گلالا تا پروگرام خیر کلا سر ماشي ویلکم یی
1: ستا د هیس ګلو نډیر دی ستا د هیس ګلو نډیر دی جولای می څنګه زب کوم کوم ټولوما السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته سلامونه احترامات خوشاله اوسه آباد اوسه چې چیرته وای ها دا غانې د سرا یقینا ز لشکی مصروف شوم زړه می ډیر غوښتل چې تاسو سره ز بیا ریډیو پولی کا مده ملاقات تروش هونن س زوري چاره پسې ریډیو تروغلا نو خامخا بیا مو غوښتل چې ز دا وریدونکو سره ها علاوه خوشي خوشي خبرې
0: وکړه
1: جی بالکل ادبار چې کوم دا به چا هنه متوي په زندګۍ کې ادبار یو داسې شاید چې کله هڅوک د چا ادبار مت کی نو لهدا آغا تکلیف جان وی کاغا ورور وی کاغا پلور وی کاغا دے مور وی کاغا تربور عزیز وی کا دے گاونڈ وی اعتبار یو دا سے شاید چی آغا ډیر قیمتی دا حقیقت کے دا چا زڑا متول دا یو سڑائی بو تو من اعتبار ہو کی آغا بو تو تا دے زڑا حال ہو یای اعتبار بو تیغی نمتوی کلا ہاں یقیناً جی ایم ایس ڈی صاحب
0: اچھا اللہ سرنگ چل در تو ریڈیو من پروگرام نے در بدل کہنا کیا اسپیشل پروگرام کی بک شو رہی
1: یقیناً چھ زخ پلا ریڈو تچ نت لا ڈیر کام یو ریدل دی خبر نہ میو ریدل
0: ار دین کے سلام در بنائے چھ سرنگ دے صدر اللہ سلام سر اللہ سرنگ دے گل اللہ سلام دا شان تے پتہ بڑا گون سر تخوے
1: یقیناً مجا مینا دو سرنگ چھ چا سر تو مینئی اغا سے اغی سڑی مینئی دے سرا یا اغا اس میں تو تل دل کو دل سے راہ ہوتی ہے لو بی گیٹس لو لکا چی کم وی اغا دی اغی سڑی سر سڑی لاگی چی چای تو سر مینے اوری دن کی خام ہم سر مینا لری یقین
0: لالا مستر دی مینا سکن استا
1: وا ویلر غلا نو خو مین ور واسطے کنا دس ہو دی گورا کرات سمرا لوی کرات نو ز چی دل تر غلا ہو مین ور واسطے
0: اچھا مین ور واسطے
1: جی جی جی
0: بس لالا بس تو مین تا مشت کی پدواڑ لو سے سلام کی بس چکل ہر در مین سلام در تو جی نن دنی لالا فر گام کا دو تو جی بالکل چی کی کنا لے بھی بیا خو لے بھی لے جا اچھا ولالا
1: بالکل
0: فرمیشی کلینا ٹولے والا گانے شامل جی

Assalamu alaikum. Oh, hey, there is your man, another Kalka.

0: نو ورته کې پروگرام شکه لرون سه بنر روندې چې مشته مکار کړه د کوم کلر کارت څخه خیر ده د کارت. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: څه خبر کړه کوم ځنه خبره کې مې؟ اچھا سب ہے دے منگل میں لینا اچھا سب خورتا پروگرام کے ہر کلائی سڑی ماشی ویلکم یہی خورا کیس رنگ چلا وقت تیرے زندگی شاد پروگرام اور بھی پروگرام اور بھی اچھا پروگرام چکم نکنا لالا رو غلائی لالا تا مناسا غلی غلی چکم نکنا دا سے ورے ورے سندرہ لگا ولی مجھ دا سے نوی چھے تیزا سندرہ رو دالی بیا پار نوائی نشی
1: نوائی
0: مجھ دس سے گلی گلی دس سے سلو سلو شانتی کی مکنہ ٹھپے اور تپلے گا چلا لائیور سارا ویلائی شی اچھا خورا کی فرمیشی شو دو سب فرمیش تشتا وعلیکم السلام متحد سلام اچھا سبا بیتا سنا میڈیا سبا ہو بلا دو اچھا تر رفیا رفیا اینڈ سبا
1: السلام علیکم وعلیکم السلام خبر کے دیکھیے
0: خدا سے 19.5 سال والا 16.5 سال والا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سابرا پارین مو چکیم دے کنا وشتلے نمین دے دلے قدرتی دم رہ رہ لاتی فیم در فکڑی دی کنا
2: وہ مانا پارین ویب چو آئیو کنے تاو میں جو در چو آئیو
0: دانے خود در تاو میں چی بے وفا آئے بے وفا
2: اے خوندن خو ما سر اپا پروگرام اللہ رکھا لکھا خواہ جا سندرہ تولا اللہ نصرہ ویلا
3: اے بلکل
0: باسم مولا اللہ چکیم دے کنا در خواہ راونے سندرہ مسارہ سیٹ کری وا
3: جی جی
2: یارا مو پر میں یک پا خیری شے دا تو یا تو تلا اللہ ورطرہ ویا سوا سندرہ پا خیری شے میں آپ پا غاز آئی پر میں یک
0: آچھا سب فرمیشتا کی میں گانے
2: دا غاویس دا تو غا لالا ورطرہ ویلا
0: آچھا دا وہ خیر ہے تیرا شے زلالا ہو دے جار جار ملنگ والا در تو یہی
2: ویلکم
3: ویلکم موسٹ ویلکم
0: لالا بوروا

نن شپ کا مکار تھا ملا نند سر ملا سی یعنی سب سر ملا بھی

0: مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام
1: دلائی برکات آواز دو دلبر ریڈیو چار صدا آواز دلبر ریڈیو سوابئی ورسرا دو ایف ایم 97 امید ریڈیو دو کرک ریڈیو ایف ایم 88.4 کرک ریڈیو ورسرا زمنگل ډیر قابل احترام گران خوگ و شاہزادہ اماد زمنگل لنک کا غسد اماد ډیر ډیر جاته مننه ډیر ډیر جاته شکریہ بٹ گران ته اماد رسیدل اور اماد زمنگل ډیر خوگ کشر دے مونږ ته ډیر زیات گران دے مونږ سره ډیر خو وخت ډیر منون کې انسان ما به خاص بٹ گران خلک ډیر بختور خلک دي اماد چې چرته لار شنو اماد تکړه سره اماد مونږ دې پروگرام کې احترام ملاوی مینم خوری گی سر سر چار سدی نام روشن لوئی سڑ لوئی کامیاب سڑ شیخا خبر باہر کیا خوشحال باور دو پاک رب ذل جلال برابر ہوئی دیکھے امید توقع پاک رب ذل جلال سمر مین دے خوین دے مشران کشران سمنگ پروگرام پرون بدا کا ساتھ کی دیکھے منگا ام بدا کا ساتھ کی اللہ پامان پاور لروجی چی ٹول واپس اتانے برابر ہوئی دیکھنا ٹینشن ڈپریشن بیماریانے خفگان خوشحالی دا جون بر خلا پری من بگل ہم دا جون بیزار کی گئی نا کل کل بدا لالا دا تخلیق نا خفکی گئی نا اس لکا اردو کی آگا یو لائن دے جی آگا لائن دا سی دے جی زندگی میں کسی کام پر مایوس نہ ہونا بلکہ مایوسی خود بخود بھی بڑی ناکامی ہے دا سو پس زندگی کے بڑی یو شیز مانم نا مایوس کی گئی مایوسی پخوانا بانی و بدرنگ عمل لے مایوسی بخبل انسان زندگی خاتمہ کے مایوسی بخبل انسان جون ختم انسان بجون کے سخت راولی مشکلات راولی تکلیف راولی باہر کے تکڑا انسان والے جن حالات مقابلہ کی تکڑا و بہادر جن عقد جی کے عقد سخت حالات مقابلہ کی دخبل مور لپٹو دخبل مباد سر شمل جوڑ شام دا تکڑا خلق دی جی تکڑا والے دین عقد کی پس سخت کی خپل بچی سے پوچھی تکڑا بچی عقد چې د خپل پلار خبرو منې تکړه تکړه شاه زلمی هغه دي چې د ماشری خپل کو چې چم گاون فکر سو خپل فیملی د پاره دا څه سوچو فکر وکړي چې را واکې دا د ګټې سره ته دا د حوالی سره دا یو ژوند احساس او دا دې رسانه خبرې د خپل شانتي سوچ والی لیک فکر کوي چې تر منګه په کولاو مټ باندې سوچ چې تر منګه د شپې معمولی مالا دا سکار بوکا مکنا زما سرا دا زانو نو ٹیم دے یار دیر جاتے خوندہ اور خبرے میں کولی باہر کے اب زم موس کم تا سمون زکی بیارا زخا صحیح دا جی زم موس کم تا سمون زکی بیارا زخا خیر بیان اور گب گب شپ لگو ٹھیک دا جی زمان نمبر زان سر یادو ساتھ اسی پر 316 622 22 او 46 نن بده صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان ٹو لسنر بزان سر پر پروگرام کے بقال مانے لوچا چ زمنگ پروڈکٹ استعمال کر نور کر پروڈکٹ والے سر پختن کوما نن بده پختن کوما چتا زمنگ کم پروڈکٹ استعمال کرے مطمئن یہ تے کنے دے مطمئن راضی مونس کو او بیا راس اللہ

راځي د خیره راځي د خیره زمونږ پروډکټ مختلف قسمه دکاندارانو سره ملاوي د خیره د مختلف قسمه بابا دکاندارانو صاحبانو سره د خیره زمونږ پروډکټ ملاوي د خیره د سوابي والے کې زمونږ आवाज اوري سوابي وال کې زمونږ आवाज اوري د خیره سوابي وال کې چرته زمونږ आवाज اوري شي سوابي وال کې چرته زمونږ आवाज اوري شي یا سوابي والو کې چرته زمونږ आवाज اوري د خیره نو شوملو کېم کې چوم نه دو شیرالی مارکیٹ اوپر شیرالی مارکیٹ کی دکان نمبر شپگم دو قاری عمران سیب سر ازمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ دخیرا دو قاری عمران سیب سر دخیرا زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ میں لابی کی دخیر دو صفات رائس فیس واش ما شاء اللہ یو بوجھے در ڈاکہ کڑی دخا یو بوجھے نے یو بوجھے در ڈاکہ کڑی دخیر رکھا ناسو دا سکارو کی جی چی دو صفات کاسمیٹکس پاکستان سمرم پروڈکٹ دی دخیرا

اوکی جی اوکی جناب د خیر تاسو میسجونه زموږ پروگرام تر سکسفل او تاسو د اوریدونکو انده هاډیر د عزت مننه ډیر ډیر عزت شکریا جی چې زموږ خبره کته نه ورځو یا خو خیر زمان نمبر ځان سره اسی یاد ساتي کا موبایل کې زمان نمبر ځان سره رایل کې زمان نمبر ځان سره بیخی د لو په دروازه باندې ودی کی چې کله تاسو موبایل والے لازمی چې زمان نمبر تاسو د موبایل پر رایل کې ضرور وو تاسو مونږ ته کال مکه وي مونږ ته میسج ضرور کوي چې مونږ ته کال مکه وي خو مونږ ته میسج ضرور کوي د خیر بدین نمبر باندې بہترین خواہش و خلائی دن کا ماتا پروگرام کی کالو کئی کستا سو دمخ مسائل ختم نکل ماتا پروگرام کی کالو کئی دا خوشخبری خبر پہ گرانا خوشحالی خبر پہ گرانا چرا روان زمنگا کم ڈرا دا الحمد للہ خیر پاگی کی دو عمری دی موٹر سائیکل دی پکی دغنی علاوہ پاگی کی واشنگ مشین ڈرائر مشین دی پاگی کی پرجون دی دغنی علاوہ لیپ ٹاپ دی پکی ٹچ موبائل دی پکی مختلف قسم ہر سو دی پکی قیمتی قیمتی ہر سو دا غیر پر تاسو د پنځم تاریخ پر کوپن ځان سره جمع کیجی د پنځم تاریخ کو کتا سو با جوړ کی ناسی وئی کتا سو بدیر کی ناسی وئی کتا په ٹیگرام کی ناسی یا دغنی علاوہ کتا پکرک کی ناسی کپ کم کم زیکم تاسو ناسی وي چرته چرته زما आवाज درسي تاسو غواړي چې په دغه ډرا کې منګ برخوالو سلور دانه پروډکټ ځان لپاره والی زیو خدا چې زمنګ رائس بیوټي کریم دور والی زمنګ رائس فیس واش شور والی یو زمنګ وټامین سي سیرم ر والی د سلور سیشن فارموله چې کوم د تاسو ر والی کدی تاسو رزلټ هم دنه کوزي مواري ما واپس پر تخپلي پیسې ملاويږي او تاسو به ډایرکټ باندې څنګه چې تاسو دا کوټه ر ورسوي تاسو ماته کال یا میسج وکړي خپل نمبر ولګي خپل علاقی نمبر ولیکي یا خپل علاقی نمبر خیر علاقہ خو اوس بهتر بدید چې 400 ثوابی دا کرکټ او ورسره بټګرام دی تاسو په خپل علاقی نمبر ولیکي اغه سره بددا سی یو کس نمبر ولیکي یا د پلار یا د رور یا د یو مشر چا نمبر کولاوي چې که سبا له تاسو انعام روخي چې موږ تاسو کال کو چرا پلانکی خانه یا زمان یزبین خو راشه تاسو موټر سایکل لاخته دی پیسې درولېګو کدا موټر سایکل لري صحیح دی په موټر سایکل بس تاسو خرچم لري چې کچې دي جناب په بټګرام ته سي یا په کرکټ ته نو سړي خیال دی نو سوز روپوتیل ورته چې بہر کے

0: زمنګ والدین دي که زمنګ نو نور د معاشري مشران دي چې مسلمانان دي او پښتانه دي چې هغه صرف مونږ ته دعا کوي کله چې مشران کشران ته دعا کوي او کشران الله تعالی خپل باندې کامیابی بیا بالکل ہی بدلے بل پدوا والے تقدیر بدلے گی بالکل ہم دیکھ شک نہیں سر جی جی جی ختم سر پا بازار کی خبر منیا سلام خاطر بیتا سنگھ ہمارے طرف سلام انسا فرام بٹگرام انسا سلام بھائی وعلیکم السلام شو کرتے چرا لے بھائی شو اڑ کے با رائس بیوٹی کریم چا سر ملاو شی ہے بھائی ہم کو الوان زمانی ازمینی خون شہزاد کاسمیٹک سر ملاو شی خان کم جے کی شہزاد کاسمیٹک سر ما خیر زمنگ پروڈکٹ ملاو شی تو ورسے خیر زمنگ پروڈکٹ بدلا اس کے السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام خاطر خوشحال
0: کامیاب شی مشرا کامیاب شی خوشحال شی
1: فرمان کا کیا خبر ہے گم خورو مفتی آباد
0: کم کا کیا خبر کوئی نہیں بنانے دے سوری
1: فرمان کا کیا
0: فرمان کا کیا فرمان کا کیا سنگ یہ اللہ ری پخو گی مان خوشحال کا دیر کامیاب شی سچی تخپل علاقے دے سوری آواز ہو رہا کنا وے بس دیر خوگ لگی نور خطب ہوئے کنا جی جی جی
1: تو پروگرام بند من خاموش نہیں سری ڈیر پروگرام خام خاؤ
0: اللہ ری کامیاب اللہ ری ڈیر خوشحال کا داخو گورا کتا تا یوم مشر سره خبرو کی کنه یوم مشر سره نو کې دې چې هغه تا دروغ مې خوغه په حقیقت کې ومنه سکه ومنه چې مشران دروغ نه وای
1: نه جی نه تا چې شب قدر کې میډیشن پروگرام کوم ما ورې دو
0: ماشاءالله
1: کوم پروگرام کړه بس موږ تک بس تا اواز په موږ ډیر خوږ لګي
0: بس تاسو موږ مشران وي کنه ګوره چې اب چې تاسو لاس موږ په سر باندې پروت نیو موږ سه افریقا ته کې خوشاله یو بس خورا کی سے دکان کو بس دا والدین میں عمری لیجیے کہنا نو بیا دلتا کور کی سوکھنے جی دوی واپس راشی دے خیر ان شاء اللہ کہنا نو پر نیچے تاریخ بدوی جی دے خیر بیا پائی اکیس تاریخ مانے دوبارہ راضی دے خیرا تاسو ته دعا گانے میں خیر آؤ تاسو مت دعا گانے کو چلائے دا سفر بخیر و افیت سے رہتے تام تو وہ صحیح ٹھیک نہیں جی او بس دا گینا بس ان شاء اللہ دکان سیٹنگ برابر ہوں سباب صاحب کی کار کو خیر سے برابر سی نو بیا ٹول پروڈکٹ جمع سر ورزان ارزان میں لیدر کو میں ٹھیک دیکھے نا
1: ان شاء اللہ
0: دا ڈرا
1: او دا ڈرا
0: مڑا گورا کتا سوام ننی نو تبا گورا

وعلیکم السلام جهان شانی زمونږ پروگرام درغلی سلام علیکم وعلیکم السلام ار جه شانی در رسول نه راغلی د پروگرام ته ګډی سلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم مامو څنګه تاسو وعلیکم السلام مامو زما انار کلی ته سلام انایزا انایزا خان وا وا وا وا وا وا وا د بټګرام انار کلی سلام در واخله خان سلام در واله ګوري سلام بھائی وعلیکم السلام سب خورد مرزونا سلام قبول کا وعلیکم السلام زمان یازمینا قدرمن خور سنگ ده خوشاله ده کنه خوشاله سلام خچی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ډیر مهرباني شکریہ خوشاله بڑا کرام کی آواز کر او وس برابر شو ده خیر خان وازیفا نن خو پروگرام مس مس پروگرام ده جی داس وی داس نن وبد لگی جی ز علی انور جی سره وړی په ما پروگرام ما ماشاءالله ماشاءالله حاضر بھائی ویلکم سلام نظروالہ وعلیکم السلام عبدالکریم افریدائی دبئی پلازا دکان نمبر 5 پروڈکٹ کو ملا بھی دیکھیں سلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ گل رنگ سواتی سمگ پروگرام تر اگل سوابئی نا سلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ز مامو زمانہ خو پروگرام لارد امی ابو راسل دعا سلام عمر دعای او بیامت دعا گانیم که وخان نجید بٹکرام پر حالای نا مزباللہ مجی وان ماشاءاللہ مزباللہ سب دینے مروانی شکریہ خوش آلام سلام بھائی والیکم السلام کینگ ایمان جو لنڈی کودا وی آئی پی کاسمیٹک وی آئی پی تا کاسمیٹک دولی گا خجی اوکی انشاءاللہ دا خیر خان انشاءاللہ دا خیر بیغم شکا سوگندے ٹوپے سے راضی خان اسماعیل سے بوچی نے سوگندے ٹوپے سے راضی دیر مہربانی ہائے کیسے سلام جی وعلیکم السلام سو نائس دعا گل یا ما سرا شفا گل ہم نہ سرا گین دعا گل گل بات ماں کر دیا سب کام تر السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی روڑ میں بھائی تا پرشتا سن پی جنم بچا گل رنگ دا سن پی جنم بچا بچا ما خبر کدا سن پی کس پی جنم نہ خان نو پر ریڈیو من شم یار دا پی جنم نہ بچا سلام مامو سنگ وعلیکم السلام مامو زنور مجید تور غر نا او شوڑی زدا خلی نا کم ریڈیو ور بچا تور غر کی کم یو ریڈیو کار کے بدل سدن کی مروان صفات نم دیکھا صفات نم وا وا وا وا

0: 那个日记怎么危机怎么怎么没事的有了说被骂的是那么我来跟我想做了还能够什么不干的那个什么的给我什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么什么سر خبری که دخیر بیاست سونو اور میسیجیز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو چی؟
1: وعلیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ تاسو سنگی خی؟
1: جی بلکل ٹک ٹک بائی تاسو خولا خی
2: آمین گا خی تاسو خبری کوئی
1: مریم خبری کم بائی
2: او مائی گاڈ مریم سنگی تاسو
1: بلکل ٹک ٹک بائی داول بتا سی چلو
2: جو الو نمان سے چل چے وزم آواز نا درزی صفا
1: نو
2: سنگه سه مطلبه زمان وقت دیکلی رو
1: زمان پاس که خبری کوی تاسو
2: علی سنگه سه پاس که خبری کم وی
1: آنه گوانی
2: نو بچه
0: مریم سنگه خیلی سیدی برابر دیگه دی
1: جی بلگل دیگه دی
0: ماشاءاللہ اللہ احسان ہے مریم گڑی تے سنگے خائی سے دے برابر دے وچاں
1: جی خائی ماں شان
0: سکھ پلا جن ہاں واہ تو ایک چاہ دے مرائی نے انہیں سکنے جی کٹکی کی کرن آواز جی مائی اے غی گا یا خوی
1: مائی
0: ایسے میں سنے دے کڑے چرا شینو میسج بس شامل کم خواب چیاں
1: نہ بھائی کڑے نو خلک بس تاسو جی کم نی وسا ٹائم لگو بس دی شی ہم شامل
0: کر خا علی انور وچ یرا زما سلام دی مریم تو آیا و دا تے دیر جاتا گرانا دا
1: وعلیکم السلام زدی یس نہ تو ان تی لک زکل بکان دا سندر یاد شم جی پکا ان نیم راغ دی جی لس تے زنے ما یاد
0: ان تک مری مریم نوازی چ لک تبر چتا یاد ہے خدا غ مریم این مس لک
1: زما مریم یم نہ خیر نوازی و ان مری نواز کم نی تے خسیز دی بسی بزو مریم خیم دلا
0: خا خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل بالکل بالکل تا خو بیش حیثیت دے گنا خا مریم پزلو دی سی تو وای گڈے
1: بس بھائی بس لو کم سے نشتا خود دیر ٹائم سے خبر ہے میں سنا ہے کڑے میں سے خبر دے سرو کما
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے دیر خوش آ گئی بھائی ہاں جی بچا
1: یہ دپو دپو
0: ہاں او کو کٹا پاؤ کٹا پاؤ
1: مریض انسان علاج سان دے
0: سنگا سنگا
1: ولے میں تا سو نہ رہ دو
0: نہ کن دوبارہ ہوا یو کڑے خوب دو پیری بے کنا
1: مریض نگران علاج سان دے
0: ہاں
1: مرض
0: نگران علاج دسان دی اور گواہی مانا خطا پخودے سم نے مجھے کے لیے پاگل جاوی دی ہاں وای بسے
1: مرض نگران علاج دسان دی پتے تیار رہے جم نراج دا
0: وا وا وا وا وا وا وا وا وا رحمان بابا نو سی گورے من دنا پتہ نو پتنگی کی دونا قابل شخصیت پرو دے جگہ دے سٹپی ورزی
1: بھائی بلدائی کنا دخل کو پخبر پسلانی
0: ہاں مہربانی خوشحال سلام روشن وعلیکم السلام آواز یورم پروگرام سونا ہسپتال نہ اسرا جی بیمار ہے مڈیر ڈے دوارا تک ہوئی جی او بخن دن ہم لوبنا فرام سوابی گانے ڈے رکھو جی مونی خان ڈی ٹائم بعد ہم لوگ پروگرام تیرا کری رہا مونی خان مونی خان ہمیں دیسی برابر مونی جب وہ

ولو بلنها وشي مريم بدويا تدينا مثلا ما تسكت خير زمان يو ديري جات ضروري خبر زمان يا روان ديري جات ضروري خبر امين افريدي كزي عندك كم سبيا بروجرام تاع سينما نيم غلا كنت كاري جانا تاع سبيشانه بيشانا كاري امين زمان دير خيار دي خدوس مي دي خرور مي دي مشرور مي دي متنو بازار شكم دي متنو بازار كي لا تعداد الحمد لله خيره زمان دي ريديو لسنر دي دغه سر نيز دي چکم زنګله وغيره نور علاقه دي بابوزو زما ډير خواګه خواګه لسنر دي زمونږ خويندې دي زمونږ مېندې دي زمونږ مشران دي کشران دي متنو بازار دوبي دوبي مارکیټ یا دوبي پلازا دکان نمبر 4 ها دوبي پلازا دکان نمبر 4 امين افريدي کاسمیټکس زمونږ تمام تر تمام پروډکټس هم ملاوي کې د خیره د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې څومره پروډکټ دی بیا بل خصوص زمونږ رئیس بیوټی کریم ورته رسیدلی د خیره او دومره ډيري پاغه مخامخ په ځان د پدغه باندې په کاونټر باندې چې کومه خويندې ورزي کومرونه ورزي د خیره دوه کریم یو فیس واش یو سیرم ورسره ورکې وایسي کوپن تل تدې کې د خیره او سړی رخصتې کوپن دی کې او سړی رخصتې کوپن دی کې او سړی رخصتې زمونږ دغه خلکو ته په خصوصي توګه باندې خواسته ستاسو به ډيري زیات لازمی او ضروری خبردارا چې تاسو به کوپن غوړې د امین افریدی سره جمع کیږي چې څومره لیسن زما پروګرام وري په دمتنو په علاقه باندې د بابوزو په علاقه باندې بیا بل خصوص په ځنګلي کې څنګه پروګرام وري متنو کې څنګه ډیر خلک دي چې څنګه پروګرام وري الله دې ټول آباد خوشاله او ژوندۍ ساتي خو یو ډیر زیاته ضروری خبرداري شي چې تاسو به دمتنو بازار کې کوم د دکان نمبر 4 دوبۍ مارکیټ دکان نمبر 4 اباسین ایکس رو سره بالکل نزدی پا نزدی مانی دا امین افریدی دکان دے جی دا امین افریدی دکان دے جی اور تاسو بدا سکارو کے جی چی دا امین افریدی دکان تا بزانو رسو دے خیرا او دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ بتی روالے دے خیرا کوپن بور سر ہم جمع کے دے خیرا او بیا بیل خصوص لکھا گولے دا خبر آو رہے خان دا خیری خبر میں ضرور آو رہے گولے بیا با گولے رمان مو کی وقت بتی یا بیا بیا با جہان اب سگور نبا یا مگورے جی دلور زمگا پروگرام تر اخلی دا سلام کی وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وکاس وی کی غوزان خورم جی او غوزان خورم غور دی دے غوزان مله کیم روانه لیکلی بٹاگرام کی تم لڑی غوزان دی کنا اولا بٹاگرام کی زمین سے تکلا ورو دن کی نشور گیا یوم ناش دوشی کنا بیا بدل سو بٹاگرام تر خیر ہا انشاءاللہ تر ٹور بلے گو دکانداران سره ملاوی دي خیره بهر کې چې هر چاته خوشاله او صحیح آباد او صحیح فل قربان خاطر جان له اجازه ترکې دو لوی الله فاما ټټا اینڈ بای بای ګډ نایټ.

0: السلام علیکم پاکستان، آر جی شاکت خان مجھے پروگرام کی ہر کلائیں خوش آمدید، ستڑی مشائی پا خیر رولے جی، امید لرا چھے چولا ور دن کیو بالکل ٹھیک ٹھاک رو چوڑ پشل بربان شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تاوی غوشنی والا یو تو پروگرام کے دیر سا موجود دیر سا بوی دیر سا وروی او د دې پروګرام نو ډېرې مزه
1: وکړي.
0: قدر منو محترم اوردونکو، او ریس روغه تیره شوه ښه خبره شپه او ښه د سر سره غوړي چې هغه ها خوشحالې تېره. خو جناب د زون خیال، د زون خیال سوتل دا د هر انسان ذمه داري دی. انسان د خپل زون ډېر

مزیدونه مختلف قسم و موسم را بده سودا گرمی سپرنا خوب یه ها جینن سا وجه گیم آقا دیده ابو خوا چی داده میشته سپا ماغ بنده اثرات اثر رسوخ جواتوی خوب یاده میشته سپا روک چی گیم دای آقا ها لشکی سرا خندنه شوی دای سرا بیتوله شوی دای او یا چی کیم دو چی میشته کیم بلد سرکولیشن ننا کیشی بدن شوی آقا کنن سب میش او رال وکس چی سمرا خلق دی سمرا هنگا تیچری دی وینه تیست وکی یا مطلب عام تیست وکی نو باغیشو تو تا وینه کاما شوی چی وینه دی کاما دو وینه دی کاما دو وینه دی کاما دو ویلی کاما شوا نامالون دی نو اللہ دا خیر پک شو دی خود آغی تو بیا پا مخر سی چی آغا دی مخ مسئلی جو روی پا مخ بنده دونه دو غینا ترسیرای دی مخ پورش پا مخ بنده مختلف قسم ترسیری پا مخ بنده غزی پا مخ بنده دابینا وداستر مختلف عرصی جنا ندی حال می در تر وده تو سی دیتا پریشانه که جای ما تو سی دیتا خپا که جای لشکی دی خپل خروک سر خیالو که لشکی خپل خروک سر او جناب خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال ہوگی جی دے تو سے دماغ ٹولے مسئلے حل شی مخ رنگو دے سپین شی مخو دے خوشلے شی دنے دو غینا ڈبینا تر سری ہو دے ہم ہاتم سے دینا علاوہ جے تو یو بل شای ہاں در دو شای ہاں چاکیم پیسواش تا خوزیفا کمپنی دا آغا بر سرا استعمال ضرور اوکے چاغا دے وریجی فیس واش تائی دے ویٹامن سی فیس واش تائی چی کیم دے تسی تا مزا در کی کیم خوان در کی تسی استعمال کوئی ٹرائی یہ کی نو بیا استعمال جاری ہو سکتے جی پینزو وہ وریجی شو دے تسی دے مخ مسالے حل کی جی مخو مرو خانے کی جی مخو مسپینے جی دونے دو غینا ڈبینا تر سریو ختم کی جی زفران جانی خیلا پروگرام اور بھی خدای متا ڈیلی بیس بنے پروگرام تھا میں سچ کبھی کو میسج بھی شامل نہیں حاصل شکو پروگرام کے میسج نہیں نو زفران تھا ویجر زفران کال کوا کال بے ودا سوئچ مسر پروگرام سے برخا و فستلا سے مسر پروگرام سے شامل نہیں حاصل خو بے دغا سر نہ پتے کے بیا چے کی مدو شان نہ لگے جی فان ہنا کر سار دے وشتو نے تین دا حدر کو کچھرے مدے سار نا وشتو نو اکی یو جی خاجی اجی گل تا میں ننویلا تل میں چاجی گل تا خود امر عمر دے تیر کو دے سار نا دے وشتو نو اکی دا سو وجہ دلش کی طریقہ مو تروشا دای کچھ مو اسی لغڑی پڑ لی دی مو اٹھا گوشے پڑ لی دی وڑے گوشے میں پڑ لی دیسی خوارو کینا میں کڑی دی آتو سے کڑھائی شیف تھا چکڑا کوئی اخوات شی کچھ وی چی بیا نوی بیا وی تشای اخری موتا ویلی خوچی امیش پا واقع شو چی کیوں آتو دا گا غوڑی وی دا گا مطلب شاودی وی مستی وی ویچه شش خوارو کینا وی ویچه ترکرائی ویمیش پی جنده خانا دا و بخوادل ویچه زکا نمیش دی سار بستونی آنن هم از بورتی موچه خبر خود شاو گا ونن سب چه چاہتا ہوئی ہے چه اصیل غوڑی پیشانی دیکھو چه دا تشائی وی اصیل غوڑی پیشانی ہے نا چه دا وی تشائی دا ایکی میں بلونو بینی منہ تو چه پیشانی ہے بنا سپتی وش آئے گا نا اڈال ڈال غوڑی وش آئے چه بلکل آگا درتا وش آئے زکا چه ماشاءاللہ ماشاءاللہ نن سب خوغو مشخص چه کی من دو پینزا لگا پیش لگا سالور لگا لیکن اتا ورا سگا کا سڑای دیر زنوی تا ٹین کی کنا خوبتا زڑا نشی اور گوٹا والا چاہے پا پینزا لگا وزا غو پلا یا وزا مشاو پلا کرنا مڑاشی کرنا بی موراشی کا سوکرنا پٹا کو ابی دا خبری ویدی زکه خود میشته سی دستاره نوشتون زر زر وخیه جی کنه چه تشای خوری آلیگون، تنده، بینده، تپر او پرمی چرگه دا غوطه غوطه چرگه
هغه دره سکه چې هغه معنی سکه کنه هغه شو خوروکی نه خو بیا خو خړای نه شي په مخ کوی چې وو هو هو کا غاټه غوښه ده په وسه خو ا بلډ پريشر مې خاتلای در راغې رسته ما بیا وې پانډا ګلې پجو وړه غوښه خو ګرونه دي هغه خو بلاوی شي نه کړای نه شي ازکا منن تان دی خالی دي شو ازکا مو پتان دی شي چې کی مدو 0 واټ بال اپ لگے دلای ار سړی تا ور بالی ری جی سو خو پر سی اوال ده تو سار ور بالی ور چھن کی ری ای جو خدای پا یہ شپ ہشم سے ولا گلے لاش فاروقی نہ شکر دے سار نہ موشتون نہ وکی دے تو سے دے سار وشتون تا زنک ملاوی دے تو سے سار وشتون تا آئرن ملاوی یو مو دے سار وشتون ہا نہ وکی او جناب دا یو تیل در کوا دا خوزیفا کمپنی شفا دی دا ہاں دے تسے دے سار وشتون دے خطل نباچ کبی دے تسے وشتون تا تاکات ورکوی خواروب دے تاکات ورکوی دے تسے دے وشتون نا چگیما دا خورش پخا ختم کرو دے سار وشتون موجدوی لویوی گانوی مضبوطاوی اخشلی کبی بلا خبر ادا کہ نن صاحب دستر کے ناظرین لوڑ وڑی کا اوڑ کا وی کنا خدا یو بیتا پی وی شام نظر وی چار نہ کو اے لکل ہوتا پنز پنز لی دل نن صاحب چشمے ول ہتا یور تا بے دور نوست شام اگا پی جی نن صاحب چ کیوا دو ساری پڑ لائی دے اے چھ سو پر سی ہو او کم نمبر دیتا جوڑے کا ایک نمبر دو نمبر زیرو نمبر پانچ نمبر چار پٹے ٹھکاول دی ٹساول دی جوڑاول دی ہاں ہاں وطن وی نہ اس پچھ آ ڈارا او ملی دا اے شاب اچھری وا زڑا شا جا وگا نا زڑا شا جا زڑا بیڑائی ہو گیا نا ہم بیا چکی ما دو بازور تا زڑا شا ہو چ بازور تا لو بیا نی منا چې کې ما دو پسیره نورې برید وکې چې و د سترګې نظر مې لړ وطن نوی نو ډان داشوال ځوانه ودا و چا دې کړې خو اوس خو دې دا نظر تلای وی کنه اوس خو دې ډېر عمر وشو اوس خو دې کاټ یې کنه دوی ته کچھ نه نه نه نه نه نه نه زو بیا بدا کور سرنګ غورو دا وطن سرنګ وینو دا خلکو وکار نه اوسې زمين نه پیې لې لاری کی تبرګي چه زدر تا نو دا کورو چه کیما دو پا بل تراب تر تا اوڑاوی اے او سترگی میں اوہ تیڑان دیش وی زمانے ہوئے چه خوشا دو کنا لڑو شی ڈاکٹر تا در تا بوت لکن آئیز سپیشلیس تا در تا ویر در بیدور نوستو یا وی رغل اینوی چه پوازر یعنی ولی چه لکشی نا چه آتا در تا ویر وستلا اس ڈاکٹر یہ چیک اپ وکا سترگی چکی میں رکھ رہے وے بالکل اس مسئلہ نہ واپس ڈاکٹر یہ وزیت اداس پہ گوش پہ رپٹ ہوئے لوے چھے میر خود سترگی بالکل ٹک ٹاک دی سم سالہ نشتا بے کا کرتا ہے بیائے ہاں کا مطلب تو سن نورادا سے طریقہ کے ہاں دو تاوے چھے ڈاکٹر پھسی رات روخ شے شا داوئے ویر تاوہ گڑے کہے چھے دغزی وی تاوے چھے سا دے کڑے چھے سی ہاں چھے چشمے دے تاوے خلا ڈاکٹر دے تالی کلی ہے دغی سراو چھے کی مادوے تو سترگی نظیر شیری از یائی ہاں ڈیر دا سے ہوگا نا چھے ایسے موگن دے وشیور وقت دا سے در تاوے کڑل چھے چشمے در تا روخستے خوشے زاڑے وی ایوا چشمہ واپشے وی ایوا نا واپشے کھا اس یا دے کڑا تا دے تاوے پسترگی گڑے چھے ہاں دے تا دا چشمے پسترگی کھا چھے تاو سواتان وینے کھا نہیں اخو بازور تا روخ لیا بازور زڑے شوائے اخو باس آگا چشمے چھے کلا پسترگی گڑے ایوا واپشے ایوا نا تایا ادے وطن دے ولی دا زمانہ پسترگی میں سرا غرماش ورڑیوں شوا بلکل میں دیتا ولی دا آئینے دانس پان دیا وکا تا زمانہ پا زڑا دے رانیوں شاچی دے مسترگی دے رہے

نو بل میں دا خبر اکڑا چاڑی کی ہو تو سے خوشی جی خام خاؤ ماڑی کی خوشی جی در دے دردی جی ملینا خلوس وی شیخ و جی آڈی گی خوشی جی یا حادثہ ور سر شوی یا ایکسیڈنٹ کڑائی یا فٹ بال نہ والی بالی نہ والی یا پکری کٹی نہ شین سکور شوائی یا داس چکی ما دو گینڈے دے تسی سارا والی وی لکازے چار وقت وای تسی سارا نو جناب آگے دے پورا دا تیل جی کیم دی دا خوزیفا کمپنی شفات دے پتا بندے دا زون کوڑا ویستا ہے اڈی کی پہ کوڑا ہوئی کنا جی دردی نو موبائل کال و رکشی با دردی نو موبائل کال ٹھیک ٹھاک شی سو ضروری استعمال ہے خوزیفا کمپنی شفا تیل دی سار دے وشتونے دے پورا ہاں دے بدن دردے ختم ہو لگا سکین پالش دا خوزیفا کمپنی در کے ہوئی بہترین علاج بہترین سپینولا پلاس منٹ اشے پین زلاس منٹ اشے دے تو سے سکین دے پشے لوسو دے مخ سرمانو بلکل ضروری ہے استعمال بلکل سپلانی بھی ازون تورست لگی خوزی کلا تاک سپین اور دن علاوہ شیمپو ڈیرے ماسے دو ڈیرے بہترین ہے دا خوزیفا کمپنی دا وریج شیمپو دا پیوز شیمپو دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا شیمپو نا دے کلونج شیمپو دا در شیمپو دی چھے بہترین ریزلٹ بہترین اخکل دے تو سے دے سار دے فائدے دے پورا وشتونے فائدے دے پورا دے بدن صاف یہی دے پورا بدن نخشل یا خوشبو یا تلال دے پورا دا درے کسما شیمپو دی چھے کھیما مبا شخواہ شوی استعمال ہے کی اور بہترین ریزلٹ

0: हाँ जी, गप शप उधर तो लगवा तो सर लाइव कॉल हो गई जी, सिफर 330 सिफर 344 717 शाह जी, सिफर 330 सिफर 344 717 दे मिश्ते लाइव कॉल नंबर और दे नदर सी पश्तू शी दर तो शाय सिफर दरे दरे सिफर सिफर دری سالور سالور اوو یاو اوو دا وقت میش یو کلر طرف تا سی چی دی میش سر سوکتا ہے ایکیم جی نائی کال کڑا ایسا ویل گوڑی. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. خیر شاربا خیر شاربا پاوری چی نسکورا نشه شاب خاجی سبون خبر اکیم سبون سرنگ شای جوڑا ایم خبر جو نا تم تو خوش ہے آج کال دے ویلے نہ کہ شاباس ویدا کو شیش دی خبر آنا تو خوشا اس نور ہو گیا آنند مطلب مقادر تم لاؤ شو چی کال ہو کے جگہ چی زارا دورانی دش وے ملو صاحبہ دش وے ایس وزیرہ دش وے کنا جی اور آم نش والا دا نور ڈیر مل گری دے چی کی مادو تے دا والے میوش چھوٹی میوش ڈیرا یہ دا والے خو تدا سے وے چی بالکل چی کی مادو ورکا وے پشی پاتا دے نہ لگے دا انسان پروگرام سے شفا کاسمیٹکس پاکستان
1: ختم
0: کیجیے یو د زن خلک ول مکمل ور سره ورکشي بیا زن خلک ول داسې وی کنه چې هغه ډیر صاف وي په کله کله په مخ باندې پروت وي مختلف کریمینه په استعمال کړی وي چې د هغه وچ په شرن کړای وي کنه چې نو دی وډه بي سره هغه داسې شي چې کمزور شي د بل ډی بي سره دای مکمل صفا شي او ټیک ټاک شي بالکل بالکل بالکل تے استعمال حقا ڈراشو دے ہنو مارسی کا قسمت تے ہوگا نا جی اور نورا اس دا سے ہوگا چاہ آگا مل گری دے دا سے خوشی نہ نہیں ولی دے اور ریڈیو تے دا سے ورنش دے کری دے جو درہ سب ہونو مشتا سالوم کی کرنا ہوئے کی جنان توایا چھ خلد بالکل سما خوزوینا واہ واہ ڈیر زبردست بس پھر چلو
1: چلو ٹھیک تو جی روشی
0: صحیح جی ڈیرا مننا دے کال کوالے پروگرام تر للے یو جہان مننا سب اوننا تو خود زون دیر خیال ستے جی تھینک یو ویری مچ شفا کاسمیٹکس پاکستان شام سے زر زر کال ملاؤ کے ورستے بیا چکی ما دو خبر سر گاڑے والے بیا کال نہ اٹینڈ کیجی بیا تسے گلا ہاں کوئی چہرہ شاید خانہ دے مش کال نہ اٹینڈ کر رہے نو 0-334-7-17 دمش دے لائیو کال نمبر دے جی پہ دے نمبر بندے کالو کی او دمش سے رفع پروگرام سے برخوب لئی اسلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک دے تو آوزو کٹ کیجی یا او دے کال کٹ کیجی ویلے چے سگنل دے یوا سگنل دو کدوے سگنل دی دیرے کمزوری دی جی دیرے کمزوری دی نورا سرانگے شایئے نما دے سدو ہمایون خبر کہے دے بانڈے نہ دے کال کڑائی دا اترتا دے ہاں دے مو ڈیر سالو مینا ہوتو تا میں ڈیر ڈیر سالو مینا شو خجی سو ویل گوڑے پا پروگرام کے صدر وڑی دی اغار ہوتو گیا ہاں ایشا بس تے لوک لا بیا مو خبر وا خاما خاما سعید چی کلا یہ وخلے کرتا یوسے استعمال کے وے لگاوے بیا کال روتا ہوتا بالکل بالکل شنکی اڈا سے ملاوی جی 7 نمبر گلئی دکان نمبر 2 منیر کاسمیٹکس بالکل اے اگے تا ویر سو نو ایکلا ٹھیک تو چلو جی پل زون ڈیر خیال ستا دے کال کا والے چیرا مننا یو جہاں بالکل جی تسے حق پل نشتے بزور تا لوس کو زفا کمپنی شفا تیل دے زون دے پرو دے سار دے وشتو نے چھ نو خیجی سار وشتون مو جگ جوڑ شی بای دور شی سار شی خورش بخا مو کمالا خاتمہ شی وشتون مو لوی گان ویش دے شی کالا رو خلی سوک کرو سر اسلام علیکم سو خبر کے جی دے کم جی رایت اللہ خٹک تا لاؤ بخشی سرنگ شی جوڑی ہے ٹھیک ٹھاک پروگرام پر سر اور پروگرام اور اچھا ڈیر اور چھوٹے وکڑے چھوٹے آباد ارورا سے دے دا خیرا شکر دے بالکل بالکل خبر ہے خوشحالی اکڑا کہ مت ہی خبر ہے اکڑا چاہیے خبر ہے تو بالکل اللہ تو وہ چاہیے ہم سارا رابطہ ہوش ہی خبر ہے سر ہوش ہی کنور چاہتا سالومینا کہ وہی کر بالکل چلیے خبر ہے اللہ دگا خبر ہے دگے خبر ہے جہاں دن کی پویا جی تو ریت اللہ دے کال کوالے ڈیرا ڈیرا مننا پروگرام ترت للے یو جہان مننا جی یو جہان مننا کو تھینک

ہاں جی جناب، ڈیرا ڈیرا بنانا حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال ہے، دنے دوغینا ڈبینا ترسری دا وتشت ہوئی، دنے دوغینا ڈبینا ترسری مکمل ختم، مخ تک سپین جڑ گئے، حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کی، زیڈ کلر ڈبا، گولڈن رنگ ڈبا، یوں عدد حذیفہ کمپنی ویٹامن سی فیس واش یا دوریج فیس واش ورسرا استعمال کی، مخ مو بالکل تک سپین شی پپین سے یا دے وہ دے بل دے سار دے وشتون دے پورا تیل ہاں ڈیر بہترین پائیدار تھے، دے سار وشتون وشدوی لویوی گنوی مضبوطوی خوشلی کوی، سار خورش پخا ختم کوی، بالکل یہ ختم کوی جی. اور جناب مدی خوی آئی چی موہا دا تیل استعمال کری دی، ڈیر بہترین تیل دی، خوش شولا بدو سے دے سار وشتون مسالے ورکے کئی، سار خورش پہا بالکل ختم، سار وشتون وشدلو گان کے بدن دردینا دی وی پشیلو ساڑی کی ملا دے خوشی زون پہ غڑا وی دردینا ورکا وی، حذیفہ کمپنی شفا سکین پالش دیر زبردست دیر بہترین. جی ہاں، لاسٹ منٹا پین زلاس منٹا دیر سرا دے تو سے مخوشی تک سپین جنا، اور شیمپو دے صفیئی دے پورا، دے سار دے وشتون دے پورا، دے بدن نا خوشبو دے تلل دے پورا، حذیفہ کمپنی شفا والا چکی میں شیمپو دی، دوریج شیمپو شوا، دپیوز شیمپو شوا، کلونج شیمپو شوا، یو زلی خوی ٹرائی ضرور کری کہ تو سے تائی پاتا والا گیشے چھے شیمپو دائی نے ود داتا گیشے. قدر من اردن کو یو وڑی کے گوندے آوز در بندے اور واغین آبادا بیا پروگرام تر سب یا تو سے لائیو کال پا پروگرام کے شامل آوز.

0: سره ميلا هم به یک خبری اون تمر سره وکګانا
1: ام باستا دا
0: مشرال غو کوم با غون سره فریری کی
1: نه خیر دې والا طریقه راځي بیا خیر دې خوځ دای ما سره خبره وکي کنه جی جی بس لادا ڈورا ہر رزلٹ ورکی اور دگا رنگ تاہم رہتا کلا کلا وہ پروگرام کے کال کا وہ صحیح رکھا نام ضرور ڈیرا ڈیرا مننا سید دکال کا والے لکی مروت نہ رتن لے جہان مننا وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا شکریہ تھینک یو ویری مچ لکی مروت نے کال کڑے ہو چھے شفا کاسمیٹکس پاکستان تیل جی کیم دی جناب شفا والا غای دد پلار پپشے استعمال کرے اغا ور سر اللہ تعالی ٹھیک کڑی دی دا رنگ ڈیر اور دین کی اداسی وی چھ دا گے مسئلے حل شوی وی نو جناب تو سے ہاں خپل رائے روڑے خپل اور دین کی تخپل رائے پیش کی اور خبر ہے کہ جی زخو ہمیشہ تو سے تدا خبر چھ شفا کاسمیٹکس پاکستان چھ سمرا ہاں پروڈکٹ دی کاغا تیل دی کا شیمپو دی کا بیوٹی کریم دی کا تشے پی وہ بلا تیر دی جی ہو یوزرلی ضرور استعمال کے کلر خلی سو تیر ضرور السلام علیکم بالکل جی دعا گانے جی ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے کہ کم سی نام ناہید وزیر ناہید وزیر پروگرام فرسٹ ٹائم اور مقصد در ودلائی کا نام سات مہینے کیجیے وہ تو متکال نہ کرے ہو ہاں پلا کال ملا بولے کچھ زبر تک تم ہوتا نمبر وہ شاید اپلو نہ نمبر ملاو کچھ دارا ڈیری دیتا ملاو کچھ سمرا تب ہی آئے خدا سے وڈو کے کاکا ہے کنا تیتی ہے تیتی ہے کنا تیتی گائے وہ تیتی تیتی ہے کنا تخو یادا سے کہ پل بی بی لولی خورے چچیرے دے دے دادی کو نا دوا بی بی لولی رو پستی ہوا یو تو پڑلا یو مو پڑلا رٹ خوان پہ کڑا ہوا داخلے کو مدا سے نیس رے سرا پلا ڈلی ہوا او دای ونی مدا سے پسنگ کر پند تیرے دل ای ویلے چا ہوس دا تا وکسا بی بی لالی خسا ٹھی دا وکسا دا مو راہ پہ کلا کو کتے خورے تخر سا انکار ہو منشتا نا بس سائل نا تو بے غام شا بس تدا سے کچے متا وہ پروگرام تا کالر کا کنا بے دنور خدای خیر وکی شادو جی جی نور دا سے چاہتا سالومینا چشای ملگری یورم دوستون وعلیکم السلام پروگرام رو سر اور ٹھیک ہے وعلیکم السلام فشول دے گوڑا بدھ دے گوڑا ناہیدا خدای دے فلو دا بی بی لولی تسیخہ کا چھ خوان دو مزے و نہ اوخلے شا کنا ڈیرو دے پھڑلی وی اوکے جی یو بلا کلر ہم اوخلی سوک تر سر کیم جی نے کال کڑائی سا ویلو گڑی السلام علیکم وعلیکم السلام سلام ماشاء سلام ماشاء سو خبر کی اعجاز اعجاز یہ کنا اعجاز یہ کنا اعجاز یہ اچھا بلو رور دے اعجاز نام نہ نام دا ہاں تا اعجاز یہ نور اورنا دشتا واڑی کی کنا ہاں پتو نہ واڑی کی دی کستر دے یو تو نہ واڑی کرا

0: A ver acá. Aló. Hello. Ezaza da ho khabar na kai khabar na dis da kana. Ha? Da kana ne kai khabar na dis da kana. Kha ta khabar wa kai ezaza ka nevi bezai wa sandara de ta lagawa shado. Charange? تو سے کیما علاقہ دو
1: درنگی بانڈا
0: درنگی بانڈا کارک بزور تا نردے درنگی بانڈا مو گلا پا لی دل ینا دا چیر تا دو ہاں ویر کار ہاں ستڑی ہے ماشے وعلیکم السلام پیزاز نہ وڑی کی ہے یہ کستر ہے ستر ہے بے تو خبر ہے ویلے نہ کہے بیا کشار میں جے وی والے چاو والے سعیدو بس تا پروگرام رو سارا وروا زدہ تیلے ایڈریس تے تا شامل آوام آغا بیا تو سے زون دے پورا نوٹ کئی وی وروائی دے کال کوالی دے دیرہ مانے نا اوڑے دی گئے نا جی او جناب ورور خور دی جی خدا سے دو کنا چھے ورور یہ ویرون دا خبری کوالی شی خو خوری چکی ما دو آغا خبری نشی کوالی دیرہ دیرہ مانے نا کو جی دے تو سے دے کال کوالی جی تو سے روغ لئی پروگرام تا و پروگرام مرس رو شلائی گا درگی بڑا چیر تا دو نامعلوم دو متا خونشتا پا تا خوبا ہر کیف زی ایڈریس تا شامل آوا ہاں جی بیا کی مدر تا نشدی وی گنا نو اغیت تا لوٹ شی دی شفا کاسمیٹکس دا تیل چی کم دی اگا روغ لئی سی

د سر ریسز ته شامل وو د کراکا وردون کی دا په غور سره وګورئ او شفا کاسمیٹکس پاکستان انتخاب دی وکی کرکشی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک امارات شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک عبدالرحمان ہول سیل ڈیلر کمرشل مارکیٹ کرک کمال گارمنٹس بل مقابل یو بی ایل بینک کرک دعود گارمنٹس بل مقابل یو بی ایل بینک کرک شہزاد گارمنٹس کرک ممون سپر سٹور چائنا پلازا کرک حاجی فاروق کرک خان بہادر کرک عادل سپر سٹور جیل چوک کرک نواب سپر سٹور جیل چوک کرک شم شفا کاسمیٹکس پاکستان سمرا پروڈکٹی بیوٹی کریم دا خوزفا کمپنی شفا والا دیسرا فیس واشینا دیسرا خوزفا کمپنی شفا تیل سکین پالش ورسرا ورسرا خوزفا کمپنی شفا شمپو ارسا اویلیبل دی جی امبیری کلی طرف تر اوشی عابد خوشبو محل امبیری کلائی اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلائی ٹیریش جناب منیر کاسمیٹک سینٹر دیکون نمبر اوام گلے نمبر دویما شنکی اڈا ٹیری تخت نصرتی شے لبیب کاسمیٹکس کاشف سپر سٹور تخت نصرتی فہیم ہول سیل ڈیلر تخت نصرتی لتمر شے ممند کاسمیٹکس نواب مارکیٹ لتمر سجاد کاسمیٹکس لتمر تارک کاسمیٹکس لتمر میٹھا خیل کرک اور دن کی دا دبئی شاپنگ سینٹر میٹھا خیل کرک اور جی ایس کے شاپنگ سینٹر میٹھا خیل کرک کا زون رسوی منگل ملے اور دن کی دا رحمان اللہ اینڈ ذاکر جان تھا زون رسوی دن علاوہ مولانا عبدل خلیق منگل ملا حمیدان چوک والا فائیو سٹار بیکری زین مارٹ نصیب ہول سیل ڈومیل والا صدف کاسمیٹکس تزون رسوئی مہتاب کاسمیٹکس ڈومیل تزون رسوئی حنیف کاسمیٹکس ڈومیل تا حامد عامر بکری عظیم کلائی روڈ ڈومیل حافظ عامر بکری لنک روڈ ٹاؤن رضا شاہ کاسمیٹکس لنک روڈ ٹاؤن شپ بھانو

0: Halo jenab, nah orang kuala Raju. Raju, Raju. Nah orang terasi Freshway Bakery ha. Azam Shopping Center, nah orang Sheri Punjab Bakery, nah orang Lukman General Store, Maniari Gali, nah orang Jahangir Maniari Gali, nah orang Haji Ahmad Shah Maniari Gali, nah orang
1: Rishtya Babaye, Chukat Chaye, Rishtya Babaye.
0: گنڈی چوک والا دزون ورسے الشفا بیکری گنڈی چوک لکی مروۃ اللہ حضرت علی تا شریف ہول سیل ڈیلر تا بسین شاپنگ سینٹر شہباز خیل والا سراج جنرل سٹور اینڈ احسان میڈیکل سٹور شہباز خیل دے سرا جناب پہ زو ہدو کا کی دو بکا خیل می رلی میران شان دو سلی رزمہ کا دا ٹولا اور دین کی خپل نش دے بازور دکان دور تا زون ورسے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ تا زون تا تر لاس او دے سرا ارج شاہد خان تا ور کے اس اجازت سب وہ بجو بھی ادر سرا ملاقات کی جی دل لوئی اللہ پا آمان.

0: 88 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غږ د ریډیو امن نیوز نیٹ ورک دی. نن د اتوار ورځ د ستمبر میاشتې 28 نیټه او کال 2023 دی او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی د ډیر اسماعیل خان دورہ کړی دا. التئی امن ملی چیک پوسټ باندې شوی عملی په نتیجه کې زخمی شوی تنانو عیادت کړی دی. وزیر اعلی سہیل افریدی زخمی شوی مریضانو خریت اخستلو د پاره ڈی ایچ کیو اسپتال ډیر اسماعیل خان دورہ هم کړی دا. التئی زخمیانو سره ملاقات او د هغو صحت متعلق معلومات حاصل کړی دي. وزیر اعلی طبی حکام ته د زخمیانو ته ورکیدونکو علاج معالجه او طبی سہولیات بلې کې هم بریفنګ اخیستی دی. ډیر اسماعیل خان دورې په مقابله وزیر اعلی سہیل افریدی وزیر اعلی علی امین گنڈپور پکور کے میڈیا سرا خبرو دوران ویلی دی چې د دشتګردۍ خلاف په جنگ کې نه صرف د خیبر پختونخوا عوام بلکې د پاک فوج ځوانان هم شهید شوی دي او د دې لپاره موږ ته سنجیده اقدامات کول پکار دي. مسلم لیگ نون رہنما او سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق ویلی دی چې حکومت او د احتجاج کوونکو خپل آنا او ضد پریک دی. مسائل الکولو د پاره نیت او یوالاره ضروری ده. سوشل میډیا ایکس باندې سعد رفیق ویلی دی یو هم ګټلې نه ده کړې. ریاست په حل کوي نو جنی او ملی نقصان کېدلی شي. سعد رفیق خپل بیان کې ویلی دی چې دې وخت پاکستان تحریک انصاف او حکومت یو بل سره مخامخ دي او د پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ته لانگ مارچ کول اعلان کرے. پی ٹی آئی رہنما وائنا دا مارچ او احتجاج با مکمل توگا باندے پرومنوی خدا حکومت رہنما اولا طرف پی ٹی آئی احتجاج دوران امن و امان صورتحال باندے حدشاتو اظہار کرے دے. سعد رفیق زیادہ کرے دا چیوبل عزت نفس مجروح کول کمزرپی مہنگئی بےروزگاری نہ انصافی او دہشت گردی سرا پاکستان تا نقصان ملوے گی. پاک بحریا ابدوز انگور اولی نے لائیو ویپن فائر کولو تجربہ کڑے دا. پاک فوج شبہ تعلقات عامہ مطابق پاک بحریا دا ابزودگی انگور اولی نے لائیو ویپن کامیاب تجربہ مکمل کرے. آئی ایس پی آر مطابق انگور شمالی بحریا عرب کے اولی نے لائیو ویپن فائر کولو کامیاب سرا مکمل شوی دے. انگور طویل فیصلے باندھے مقررہ ہدف کامیاب سرا نشانہ جوڑولی شی. پدی مقابانی چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نویر اشرف لائیو ویپن فائر کولو مشاہدہ کرے اغاد ابزودگی جنگی صلاحیتونو استیانه کړی دا. ایڈمیرل نوید اشرف قابل اعتماد بحری دفاعی صلاحیت اهمیت باندې زور ورکړی دی. آئی ایس پی آر مطابق انگور کمابه زیر آب جنگی صلاحیتونو اضافه اکسی دا. پاک بحریا کومی سمندری حدود تحفظ دپاره جدید او هموقت تیار فورس دی. گورنر خیبر پختونخوا سہیل افریدی تا لانگ مارچ ختم کولو مشورہ ورکړی دا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی وزیر اعلی سہیل افریدی تا لانگ مارچ ختم کولو مشورہ ورکولو سرا ویلی دی چې صبح کې امن دپاره مونږ ته ټولو ته په یو ځای کار پکار دی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی په خبر کې میډیا سرا خبرو دوران ویلی دی چې دی وخت صبح بدمنه شکار دا. روزانہ بنیاد باندې لشونه اوچتېږي او دی حالات کې اسلام آباد باندې چڑھائی مناسبه نه ده. هغه ویلی دی چې سہیل افریدی تا مشورہ ورکوم چې مارچ تا ختم کی زکه چې د خیبر پختونخوا سکسم احتجاج یا د مارچ قبیله نه ده پاتې شوی او د اسلام آباد باندې چړای نتیجه به بالکل صفر وی. فیصل کریم کنڈی ویلی دی چې تیر دو کالو دوران سو ضلع پسوبې کې د گورنر راج لګولو خبرې شوی. د مارچ تاریخ یو ځل بیا هم بدل شوی او دا تاریخ باندې تاریخ بدلولو معامله ده. پاکستان د افغان حکومت بے بنیاد الزامات مسترد کړي. پاکستان نورستان کې مبینہ تشدد پاکستان سره تړلو افغان حکومت الزامات بے بنیاد ګرځولي دي. وزارت اطلاعات او نشریات مطابق پاکستان پاخونه افغان سکیورټي اهلکارو برتی کولو یا تربیت ورکولو الزام مسترد کړي. پاکستان دایش یا افغانستان کې سرگرم سکسم دہشتگرد گروہ ته سہولت نور کوي. وزارت اطلاعات وضیحه کړی ده چې پاکستان ملوث کېدو الزام ثبت کولو دپاره څه ثبوت نه دي موجود، چې هغه ثبوت په دور باندې پیش کړلی شي. چې کومه ویډیو مخې ته راغلی هغې کې سمسلطنان یو غیر مناسب لباس او قابل ذکر ساز و سامان نه محروم دي. وزارت اطلاعات مطابق ویډیو په ظاهره باندې افغان طالبان حکومت له طرفه اول نه تیاره معلومیږي. هغه بیان کې ویلي دي چې افغانستان کې دهشتګردو موجودګۍ عالمی ادارو رپورټس کې هم دستاویزات موجود دي. اوس یو نظر د نړۍ په حال
4: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
3: افغانستان فریڈم فرنٹ نورستان کنڑ کے طالبان ریجیم زیادہ تر چوکیو باندھے قبضے او دا اولس طالبان حلق کولو دوا کڑی دا. افغان انٹرنیشنل مطابق تازہ لڑائی دے وقت شروع دا. طالبان افغانستان فریڈم فرنٹ پوزیشنونو باندھے دا قبضے کوشش کوی. افغان فوج سابق جنرل سمی سعادت قیادت کے افغانستان یونائیٹڈ فرنٹ کروایو دوران دا ستمبر میاشتے نا تروسا یو کم اویانا زیادہ طالبان اہلکار حلق شوی دی. افغانستان فریڈم فرنٹ افغانستان کے طالبان مخالف یو مسلح گروپ تھے، چاغا کال 2022 نا طالبان حکومت جڑولو نپس مختا رغلے. داغا گروپ مقصد طالبان حکمرانوں خلاف مزاحمت اور افغانستان کے جمہوری نظام قیام حمایت کول دی. افغانستان فریڈم فرنٹ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ نا یو مختلف گروپ تھے. دواڑا طالبانو مخالف تنظیم دی فریڈم فرنٹ دبا کڑے دا چد طالبان فورسز دابتے پسہار باندھے ڈرون ذریعے سرا پٹیکنو باندھے حملہ کرے. چپاغی کے داغو کمانڈر جوابی کروائے کے افغان طالبان کورندو علاقے او کنڈ پزلے نرائے کے پشک دلو باندے مجبور شوی دی. ایران وزیر خارجہ عباس اراکچی ویلی دی چې ورز جنگ بندی تجویز امریکی صدر ٹرمپ ابتدائی رد عمل مونږ کتلی دی. مونږ ته د سلسانو او واشنگټن ختمی فیصله انتظار دی. ایران خبر رسا ادارې تر مخه اراکچی ویلی دی چې تهران نیویارک کې دونکو ملاقاتونو دوران او نای ارمز دوباره خلاصولو او مذاکرات مخه ته بوتلو او خپل شرایط پیش کړی دی. دغه شرطونه سلسانو ته مونږ خودلی دی او هغه نه پس هغه امریکای سره هغه ذکر کڑی دی. ایران وزیر خارجہ جنرل اسمبلی اجلاس پر مقابلے امریکی تا ایران منجمد اساسے بحال کولو تیل باندے عائد شوی فبندے اوچتولو او ایران بندرگاہ بیری نک بندے ختم کولو تجویزونا هم شامل دی. که امریکا زنی شرطونا نہ پورا کوی نو ابنے ارمز بعد دوبارہ نشی کولوولے. حتمی معاہدے دپارا مذاکرات شروع دی. خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران جنگ بندے تجویز مسترد کڑے دی. او شریکو د لوبو خبرونه. جاپان کے جری ایشین گیمز کال 2025 مینز کرکٹ مقابلو کوارٹر فائنل لائن اپ مکمل شوی دی. چپاگے کے پاکستان مقابلہ با انکانگ سرا کولی شی او دا بھارت مقابلہ با افغانستان سری لنکا نیپال او بنگلہ دیش ملائیشیا سرا کولی شی. تفصیلاتو ترمخہ ایشین گیمز مینز کرکٹ مقابلو کے دا گروپ مرحلو مختصر مرحلہ. تفصیلات مطابق ایشین گیم مینز کرکٹ مقابلوں کے گروپ مرحلے کے مختصر مرحلے نپس سلور ٹیمونا کوارٹر فائنل دپارا فائنل شوی دی. پاگے کے سلور ٹاپ ٹیمونو کے پاکستان بھارت بنگلہ دیش اور سری لنکا براہ راست کوارٹر فائنل دپارا کوالیفائی شوی دی. کوارٹر فائنل آغاز با 10 ستمبر میاشتے 28 منٹے نا کولی شی. اولین کوارٹر فائنل میچ پا انکانگ اور پاکستان ٹیمونو ترمیانزا لبے گی. دوائم اورز بعد نے کوارٹر فائنل افغانستان اور بھارت ترمیانزا لبے گی. اور ستمبر میاشتے 19 منٹے باندے بعد درہم کوارٹر فائنل نیپال اور سری لنکا ترمیانزا اور سلرم کوارٹر فائنل با بنگلہ دیش اور ملائیشیا ٹیمونو ترمیانزا لبے گی. اور شریکو دا موسم حال. موسمیاتو محکمے ترمخہ 13 گھنٹوں کے کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ خواہشہ سیموں کے زیاد نہ زیاد درجہ حرارت دریش او کم نہ کم 24 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کڑے شوے. پہاوا کے دنمے تناسب 42% اور دیاوا رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کڑے شوے.

خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نلے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

0: یعنی پنس ٹائم بانی
1: جی
0: چی ٹائم ہم ڈیر آؤٹ تے ریڈیو تراشی نو دا دا ریڈیو آغا دا خلقو چی کم دا ولس مینا دا نو آغا پر اختینی بانی دا
1: جی جی
0: زکر چی ٹائم ہم بے وقت تاو زکر چی یو خدا تو بجو نو سڑے کراشی خپرونو شروع کی نو بیام خل پا دی انتظاری چی ونو پروگرام با شروع کی
1: جی بلکل
0: خدا نیمائی کی چی راشی نو دا دا مانا لاری چی ریڈیو خلقو دا گا کڑے نا دے چینل چینج کڑے نا دے اما گا چینل بانے
1: دا
0: پریخ دے مقصد دوری
1: بلکل لاسی دے بل کل تر تزی گورو چی کل بانے پلسو کو دکام دانا دے السلام علیکم سو خبر کیوی کم زنا سارا بات کر رہی ہے بانو سے جی سارا کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک بانو کا موسم کیسا ہے اچھا
2: لالا کو سلام
3: وعلیکم السلام آپ کو بھی میری طرف سے سلام پہنچے کیسی ہو ٹھیک ہو خیریت ہیں سارا کھانا شانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ابھی تک
2: کھانا تو کھا لیا ہے ہم ٹائم پہ
1: کھاتے ہیں کھانے میں کیا کھایا آپ نے
2: کھانے میں
3: بھنڈی کھائی اچھا بھنڈی کے ماشاء اللہ بھنڈی تو آج کل بہت قیمتی ہے نا
1: ایکسپینسو ہے آج کل
2: اور باقی گھر والوں نے بھنڈی
3: کا اچھا گھر والوں نے بھنڈی کا ہی آپ نے انڈے کا ہے
2: ہاں وہ کہتی کہ بھنڈی کو دیکھ کر آپ میرے کا درد شروع ہو جاتا
3: بالکل بالکل بھنڈی تو ہضم نہیں ہوتا پھر معدہ خراب ہونا تو آپ نے ٹھیک کیا ہے
1: جی جی
2: اور
1: یہ کس کو آپ نے کہا مہمان کو کہا آپ نے
2: ہاں جی
1: اچھا جی چلے ٹھیک ہے
2: اور لالا
3: جی جی
2: وہ جو ہے نا طارق بھائی یہ تو آج لیٹ آیا ہے اس سے فائن لے لیں
1: اچھا نہیں کل بھی اسی ٹائم پہ میں آیا ہوا تھا تقریباً 8:20 یا 8:22 پہ آیا ہوا تھا میں
2: لیکن آج 8:30 پہ آئے ہو آپ
1: ہاں بس مہمان کے ساتھ بیزی تھا کانا کھا رہے تھے اس لیے نا لیٹ آیا ہم یہ لالا بتائے گا آپ کو کہ ہم نے کیا کہا کھانے میں
3: چکن شورما چکن گوشت چکن کڑھائی چکن بریانی ساتھ چکن کیلا چکن سیب چکن چکن پیپسی
1: چلے سارا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا بنو سے کیا کہیں گے اس کے علاوہ
2: ہم تمام دشمن کو دعا سلام کریں گے اور لالا
3: جی جی
2: بتائی ہے بس میری نیت لگے گی آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے مجھے
3: انوائٹ
2: نہیں کیا تھا
3: بس غلطی اچانک سے بنا لیا نا مہمان اچانک آیا تھا
2: اللہ کرے ہمارے گھر بھی اسی طرح گیسٹ ہے
1: چلے بہت شکریہ تھینک یو کال کرنے کا بہت شکریہ
2: اوکے اللہ
3: تھینک یو تھینک سو مچ فار کالنگ
1: بالکل سارا بنو نا کال کرے ہوں نو ڈیرا زیادہ ہے مننه کوي
3: بالکل اچ مهمان چې کوم ډیر سکه نه مشکر هم اچانک اچانک مل منر بس اپ انتظار کرے دعا کرے مهمان آ جائیں گے
1: جی جی بالکل بالکل تر تسی کسی کال باندې بل سو کو دکم نه جی
3: السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سو خبر کې وی کوم زنا اچھا فاروق کے اف اف سی ہوٹل والا پروگرام کی درته هر کله وی بخیر روغلی
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه شکریہ
1: خجی بالکل سلام دی قبول شو فاروق بھائی سره کې چلل شي ورځ شه تیر کړه
4: بالکل جی خیر خیریت عمل ما خو حقیقت تھا چې هر ځای کې قدر کول پکار دی برکتونه راشي
1: جی جی جی
4: ډیر خوشاله شو خبره دی وکړه نور معلومات وغیرہ سره کو موږ یې صرف دعا سلام وکړو د عمل ما خوشحالي وکړو
1: صحیح ده ډیر مننه ډیر مننه بالکل مل ماته ماشاءالله پته ولګیدل چې دا ډیر مننه ښه لګیدي صحیح ده ډیر مننه کال کولی یو جهان مننه کارګ نه کال کړو نو تاسو ډیر زیاته مننه کوي چې پروګرام کې موږ کول وکړو نو وکی خبره ده ماشاءالله چې پښتنو څومره هدي کنه هغه ډیر زیات مهمان نواز او ډیر عزتمن چرته کې مطلب ملمالا ٹھیک ہے نا ډیر زیات قدر چکم دی کبھی
0: کنه کہ او طارق ویدا او پټول دنیا کې د پښتنو مثال دی مهمان نواز
1: جی
0: هغه یوازې کرک نه هغه چیر چرته
1: بالکل
0: پښتانه خو یقینا دا د پښتنو لپاره غټ دغم دی
1: صحیح
0: عزت خبر هم نزه کچی دا د پنجاب خن مونږ اکثر لاله شو پنجاب ته نو دیو زمونږ نه غه الگ الگ دغه زکړه روټه ست ته تکې دي چې ست کې جن خلک وسم داسې دي چې هغه یو بالکل ته بو سر دو غنټه تیر کی هوتا ته بد ستم نه کوي چې بو اسکا
1: جی
0: خو زمونږ بوختانه کاغه غریب دی ګمالدار دی که هغه هر څنګه دغه دی خو دوی به خام خام ملمه ته ریسپیکټ ورکړي
3: ریسپیکټ ورکړي
0: یعنی دغه کور کې چې څه دغه وی خو هغه ټول هر څه به دغه کیږي حاضریږي ته کنه
1: جی
0: د دې لپاره چې را د دې ملمې عزت وشي د دې ملمې قدر
3: وشي
1: بالکل بالکل صحیح خبر ده کول درته سي کسي کال باندې بل څه کوم نه دي السلام علیکم
5: وعلیکم السلام سلام ماته صاحب
1: ډیر مننه جی سو خبرې کوي کوم ځای نه
5: جی زه عمران خبرې کوم ته خلونه
1: عمران خبرې کوي ته خلونه
5: جی جی
1: جی عمران بھائی بخیر اوغلی سرنگ شے
5: الحمدللہ اللہ شکر دے تے شے دا بل مل ماج سر رغلا دا
1: بالکل مل مارو غلائی دے ڈیرہ من نا اج پروگرام دے کو
5: اللہ دے خوشو سکی اللہ دے ہر کلر والی
1: ڈیرہ زیات من نا
5: کلر والی راجا مل ماج پر مت شل کال دے تو کرو نام شاہ
1: جی ڈیرہ من نا یو جہان من نا کال کے ول ڈیرہ من نا
5: ڈیرا
1: مننا عمران بھائی یو جہان مننا صحیح نا اوکے اللہ حافظ ڈیرا مننا
0: تے فرمائش نو پورا کرے تا نہ خپو
3: بالکل
1: دیشی داس
3: کی دیشی او دپ دٹن کے رغلی چ ما خبر ہے کول در گیٹ کن کڑے نو صرف استا خبر ہے اور دلی ما خبر ہے نہیں اور
0: نو خبر ہے اور دلی خو گلمن بوی تری پیدا سی دا کی
1: دیشی داس بالکل
0: بس دو جو پخانے 1965 دا دور گانی لگولی نو
3: کو
0: ینگسٹر
3: جو ہے مجید ما پروگرام کول او زڑے دن پروگرام مجھے اور من کی چوک نہ نو اروغل وچ 1949 کی یو گانا شو ہے دا خو مجھے ما دے پیدائش پیدائش پیدائش پیدائش پیدائش پیدائش پیدائش نہ مخ کے پخانے گانا وچ مطلب آغا گانا والا گائے کرا
1: تا ور تے نہ سوچ پیدائش ہے
3: مجھے پیدائش ہے نہیں مجھے تبے غم شا بس زڑے دن پروگرام مارا وڑے تا فرمائش وزا پرو کم ما بس ڈائریکٹ چ سنگ سرچ کی اور کڑا لگا پوچھا گانا مخ ترا اچھا نو ما چې زبر لایبرری ګورم چې ټوله لایبرری لټم خو ته سرچ ورک کړي شي ملاو شي نو ما ته بس غنه ملاو شو فرمایش می پورا کړو بیا بل ورځ یو بل راغلو چې هغه د 1919 چرته غنه و چې هغه غنه ما ته پلی کې مو چې بس صحیح ته به غمر ته لټم زړه دنا
1: صحیح
0: ارنګ دا ما ډیر خوش قسمت خلک چې د 1919 دورونه هغه وختونه او ته کوم دی یاد دی دا ما ډیر خوش قسمت
3: خلک
0: زمونږ خبر و بخینو زمون کلی کې او کس په پاتشي او بل اورس تقریبا 180 سال عمر یو کنه
1: او اچھا
0: نو مونږ چې سوچ کوو نو هغه غنوسیم چې کوم دې مکمل سپین گیری شوی یو کنه نو مونږه دا د دنیا خوش قسمت انسانو چې دومره عمر او دومره ژوند دې ژوند دې
3: ته راسي چې کوم ټولی وری دا
0: هغه ټولو لیدل کنه نو دا چې خل دا ډیر خوش قسمت دې دا چې مشران چې ته دغه پوره کې دا سو ته یارمان پوره کې بیا به ته دوام کې
3: دوام کې ډیر تسوی چې په دواګانه تکو ته مونږ دوايا
0: او لالا کوم دوا ته ډیر غواړي دوا د دوا ته غواړي
3: خبره خدا سي دي کنه چې انسان چې کوم دی انسان ارمنونه چې کوم دی چې دانه پوره کوي او بس هغه چې کوم دواره ته کوي
0: نه نو باز ارمنونه پر سره
3: مهنت ایمان دواره ته کوي چې الله دی ایمان په دولت باندې شوشتا کا کنه چې بس ایمان دولت در سره شي د ټول دولتونه تاسو
0: سره ماشاءالله ماشاءالله زه بس بیا دا خچا است
3: زه
0: زمو د تارکم چا شو
1: جی جی
0: ہم تو رو تو چدا
3: دا ایمان دولنگ چکن دے دے نہ سمجھ یات نشتا
1: بالکل اللہ
3: سرا ویرا بس عرصہ دے
0: انشاءاللہ
1: بالکل اللہ دے صحیح کون تر تسی گورو شی کال ون بول سو دے کم دینا رسی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کہ کم دینا
6: جی میں تارا بات کر رہی ہوں کرک سے
1: تارا بات کر رہی ہے کرک سے جی تارا کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں
6: الحمدللہ میں بالکل ٹھیک آپ سنائیں آپ کیسے ہیں
1: الحمدللہ میں بالکل ٹھیک پروگرام سن رہی ہیں
6: دو مہمانوں کو
1: نہیں دو مہمان تو نہیں ایک مہمان ہے لالا تو مہمان نہیں ہے نا اچھا جی
3: تھینک یو شکریہ بہت بہت شکریہ
1: آپ کی آواز آواز ڈراپ کیا آ رہی ہے آپ کی جی جی اب صحیح ہے جی
6: میں نے کہا لالا کو آپ نے اچھا
1: خاصا
6: کھانا کھلایا نا اس کا مطلب
1: مہمان
6: ہے
1: ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے
6: بات ہاتھ نے
1: جی
6: جی مل بتا اندر ہوتا ہے نا اس کو اس طرح کا کھانا نہیں ملتا
3: نہیں ملتے ہیں نا ملما کو ملتا ہے نا ملما تاندر کو نہیں ملتے ملما کو ملتا ہے نا
6: مان دے اس لیے
3: ہاں آپ گل کی طرح ملما

0: ای چیز چې زون و به متا چې زونه خبرې کوي سو به متا خوشی مې چې شي
1: یو څه تقریبا د سې کې وایي چې دا یو څه وو څه یو
0: بس الله دې او نیکو کرا کبا دا سې ارتویال سوتا پوي شوی
2: ډیر مننه بس ګورا چې دا ګورا د کال دی وکړه نا کرک بابا چې ګوره د کال دی وکړو صرف د اول دا ګوره د دې پر هر څه دی ښا
3: کرک بابا بیا راځي ملایي ګوسه
2: ملایي او وای کنه چې مجید خان سي وای چې کرک بابا بیا راځي ملاقات د بار کنه
1: ان شاء الله ان شاء الله
2: خجی سید ډیر مننه کرک بابا
1: الله مو مخلوق ته محتاج ما
0: کړه امين
2: امين
1: جی
2: یو جهان مننه ډیر مننه
1: الله مو کته وکړه
2: اوکے لافیز Thank you, call کول ډیر مننه کرک بابا چې
0: موږ
2: کال
0: کړم
3: طارق وی تاسو د امن ریډیو چې څومره مینوال دي د دې چې کوم سپیشل مینوانه دی وی سره موږ خامخا ملاقات کوو
2: صحیح ده
0: انشاء الله
3: اوس کو زه ملمای مو خو کې دې چې سره ځ پس کړو او بیا به زموږ اوریدونکو به زموږ ګیسټ وي ګره زموږ ملمانه وي
2: بالکل
3: ان شاء الله یو ورځ
2: ملاقات ورسره کوي ان شاء الله تاسو ملاقات
3: کوو لا لا بیا په ورځ بالکل دمانه مدو مخرچه کو چې سور لسو کال ولک کاری
0: ډیر مننه مجید سی یو جان مننه هم وڑی کا سویر وزیر چې کوم دا دا وڑی کی بدا ډیر سخت خپکی جی چې لالا عمر چې کوم دا ستری جی
3: نه لالا سور لسو کال ولک په جوړو بالکل به ینګسٹر کاری
0: کوي ان شاء الله الله مند کرک بابا نه پوښی چې
2: صحیح کول درته دی ګورو کال باندې بل څه کوي کنه نه دی جی
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کہ وہ کم زنا
1: محمد
2: علی شاہ پروگرام کے ہر کے لے ہوئی ہے بخیر روغلے سرنگ شئی
1: الحمد للہ صاحب اسپیشل مذاب ملما دی پر ابو کال وکرال
2: جی
1: اور ایک درنا درنا سلامون ہے تو ہے
0: وعلیکم السلام
2: بالکل سلامون دے کے بول شول
1: صاحب دایو شیر دیتا ہے
2: جی جی
0: جی جولائی میں تنگا زب کم کم ٹولاؤ ماں
1: ڈیرا
0: مننا
2: یو جہان مننا
0: ڈیرا مننا
2: ڈیرا مننا بالکل ماشاء اللہ دا گورا دو سمر ہاں ریڈیو من کرک مینا والدی گنا مینا دا گورا
0: جی
2: ملما چکم دے سرپ درن غسرا چکم دے
0: سرپ ویشوی او دیکھ ڈیر دا سی مینا وال چے فرسٹ ٹائم منے ہم پروگرام تکال
2: بالکل دا سی دے بدے کہ بالکل دا سی ہم
0: مینا وال رغلی ہو چے فرسٹ ٹائم منے سر پروگرام تر اول دے سپیشلی او دا مجید سب تا
3: مینا دیر منے دا ٹول اور دن کو
2: جی
3: شکر
2: بل کال تر ترزی گورو چے کال بنے سو کو دے کام دنا دے السلام علیکم سو خبر کی کم زینا
0: استاد مارشی نیاز احمد خان اور پروگرام کے ہر کلے تے سرنگ شے برواری شکر دی الحمدللہ خیر خیریت تا بس یو نظیر میں چتا تیر شو وی پوی شو ریڈار نو ولا وی چلو ٹھیک وعلیکم السلام بس وہ داؤ پوش نن سے بات ہوں کہ نا
2: بس بیگم ان شاء اللہ تب اطلاع کی سیدا میں اطلاع بدر تو اسی بزان
0: اطلاع کیجیے بس بالکل تزون رسائے
2: جی
0: ڈیرا مننا
2: ڈیرا مننا ڈیرا من مشرا
0: جی
2: جہان مننا مشرا ڈیرا مننا
0: بالکل فرسٹ ٹائم کال رو اڑال دوں
2: جی
0: بالکل دتا پروگرام کے ہم ہر کلے ریڈیو من کے ہم ہر کلے ہوتے
2: جی بالکل للا ٹائم ہم سر کم دے 5 منٹ پاتی موبائل سے بیک ٹو بیک کال شامل کو او جی مین وال چکم دے راشی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام درگ بھائی سر اگے سے
2: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام
1: میں ریکویسٹ ہے جرا خبرنا دادائی ونتی بل کم غار ہے کنا بل احمد زار زبان سخت ہے میرا نہ پوئی زبان
2: جی جی صحیح ہے ٹھیک ہے بس دیو درد کہ بھی ہودین لوا
0: کوشش پکم
2: کوشش بھی صحیح ہے
1: ٹھولے ڈومیل لگا
2: جی جی ڈومیل نہ خبر گینی بنو نہ بالکل گور چکال میں بلسو کو دیکھا دینا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
2: سو خبر ہے کم دینا رائت اللہ ہٹک سرے خو نا پروگرام کی درد ہر کلی بھی بخیر رو لے صحت بند روغ ہوئی انسان پہ صحت بند روغ ہوئی گورا دینا غٹ خبر نہیں سر لوہی نے مت بالکل ایسے
1: جی
2: ہاں بالکل ملوا ہوں ماشاء اللہ خدے بس را غلے دے سور دے کرک سی ماتا چکم دے را غلے دے بالکل ملما دے اسپیشل نہ ملما دے
0: زر اور نہ رحت اللہ بھائی دم رضر ہوں تنگ نا مجھے ممپلو کا سوڑے خود یا نہ دروڑی کہنا چاہتا
2: گورا ملما تھا ممپلی اور
0: روڑے دا سچے تو سور ہی سور دتا رسوا ممپلی رسوا
3: خواسی میو زل جن دے کے نا
2: جی
3: دا بھائی خستہ تیر کو
2: صحیح
3: اور دادا کا جن نہ چکم دے خون والو
2: صحیح
3: اور سنگ سے مر گری ویلے ادمنگ اور دن کی چروک سے اللہ تعالیٰ لوی نعمت تے نو ہر انسان کا غزا من خور دے کہ زمون مور دے کہ زمون مشر دے کہ زمون رور دے ٹول بیت د خپل صحت پورا پورا خیال ساتو ترسو یو صحت مند زندگی تیرو کو چر دم چھ خاد آباد وسے دلی اللہ پامان
2: دے رضی اللہ تعالی بالکل دم سر مجید سے یو جہان بننا او مجید سے انشاءاللہ دیر زر چکم دے ملما ہوا سے ہم اس فی الحال ملما دے بیا چکم دے گنا روان ورز کی بیا باسے اور قرب مطلب قرب کی ہی بکنا جی داسے دی لالا ٹائم کم دے
0: او تر ایک ٹائم چکم دا کام دے بالکل دا یو سرپرائز پروگرام او سرپرائز شو
2: جی
0: اور ڈیر مزیدور گپ شپ بولے گے دال داسے سمرا اور دن کی دی او تے دا ہم وے چ تو سے پکور کے ہم نوست وے پمے فلونو کے نوست وے داسے خوش گپ شپ چکم دا لگا وے دگی گپ شپ سر مینے چکم دا آغاز جی تیجی
2: جی
0: او تر نیکسٹ پروگرام پر موتر کو اجازت دو اگانی کو امید ستے چرتا وے خادو سے آبادو سے دلو اللہ
2: دیر از یتا ونا بالکل دمو سرا اختر نماز اللہ یو جہان منا ٹائم دیر سر ختم شوی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے بدر سر کی زل بیا ملاقات کا پروگرام کی داسے خبر شی جے بن تاس خوشی ہوئی نوغی دے پرا دیر زیات معذرت انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے با یزل بیا در سر کی ملاقات تری بر دو اگان کو یا ستے دو اللہ پما

0: It's 9 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہ ہر اور شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑکی گی چے کورنا باہر وزم
3: اورے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اس مائک نی ڈراپ خاما ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفا شی او خیستہ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4

0: ممتاز سری هټک د امبیر کلی کرکنه اکثر چې کله با د جنی موسم شو نه زما په بچو دلی ما ډیر زیات مختلف قسم کې کریم استعمال کړ ما ته به یې رزلټ نشو ملا یوا ورځ کره کریډیو باندې مې اکرام ملا پروګرام اورېدو اسما کری کریم حواله سره خبرې کولې ما هم اروسا شاپینګ سنټر نه اسما کری کریم راوړل ماشاءالله یوا هفته استعمال سره زما په نرمي صفا او هيستا شوې کزما آواز سو کم چرته چرته اوري یو ځلی ضرور اسما کری کریم استعمال کړئ اسما کری کریم په چودلې نه علاوه بدن باندې هرش وي ستاسو بدن اور سره وسوځي یا مشمان تم پر دیواجی ریشی دراشی در طول مسلو کی زبردست کار کوی
1: یونا فازلات پسر
2: کئی بیس کالا وشفل چه دیده چولنو بیماری دا امو دیده دکتورانو بانی گرزو دیو خواغا نتی کی دا استاسو پرگرام می چکل آوری دو نو ما موت استاس آئی لروغن باغی تزا مخبلا مالش کولو نو سغا انشاءاللہ دم را سر ٹک شوی دا چاگی بے پیلا پکٹ کی موز کولو اس کٹ نا لان دے زمکی تا لادلا پزمکا باندے موز کوی انتاس تم دعا کوی ما تم دعا کوی آغا تینی دم را مطمئنہ دا چی بلکی اگر نور مسلم دی مونگ اس آغی دا پا خوراکیم شروع کن دا تیل ورکو
3: غلام دیوانہ خبرې کوم د لکی مروت نا اکرام بھائی موڑا چکما دا حائل را اوڑی ہوگا نا موڑا مورا کئی وا نہ بے المنس کولا ہے فلائے لکا بالکل المنس بے کولا ہے نسلائے کا نا اکلا ما دا خبال حائل مورا اوڑل کا نا نو وہ سو چکما دا بے بختی ہوگی دلے او دا وجود بے وارا ہوگی دا کا نا نو اس پائلو باندے چکما دا دا موڑا مالوشتو کا نا نو انشاءاللہ چکما دا یہ چکما وجود کو لداگا ٹھیک ٹھاک تک نا اس خلی عبادت کے علم زو دس کے کنا اکرام ہے تاس تڑی ڈیری دو اگا نے کے کنا وادر دا خبر خبر دا کہ ما خپ خو دے ما ای سیڈن کرے ہو کنا نو ما خبر دا ہیل استعمال کرے کنا نو خپ می بالکل ٹھیک ٹھاک لدا تاس تڑی دو اگا نے کو دا ڈیری شکریہ ادا کروں

0: اوکے جی ستړي مشي په خیراله ټولو خويندرونو مشرانو کشرانو تا ویلکم ستړي مشي په خیراله په کم کم ریډیو باندې غغوري आवाज اوري آیا تا زما आवाज لکی اف ام 88 آیا تا زما आवाज اوري یاج کم نن کرک ریډیو باندې 88.4 88.4 ټانګ ریډیو باندې گلوبل 91 ڈی ای خان ریډیو باندې کل ریډیو باندې او روانا وزیرستان ریډیو باندې زلمی ریډیو باندې کم خويندرونو مشران کشران आवाज اوري ټولو تا ویلکم اور پخیرالے وے مخا
1: کوتے پدی
0: کولے کولے مسشان زبردست شان اور پروگرام کی ہاں
1: بولون موسیقی بولو تو فچ پتا
0: ہر کلے برتواوی گرا تو دم ر انتظار کول وے چ انتظار کو مستا دسترگو محمدین تول خپش ولے زما دسترگو زارم رڈے زیاد بد شے دے ہاں چ انتظار خلق وی چ خدایا پاک زک نہ او کلے براز یو دا چلے واغا چلے نو انتظار جی کم دے کنا ڈھیر زیاد گران کار دے صحیح انتظار انتظار خوبی جنی کنا انتظار یو انتظار ماما دے کر کے غنیا دو خان انتظار یا دو انتظار بم کے ولو جی دیشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام بوی تو کس تاسو انتظار ختم کر تاسو سو مس شان زبردست شان نور نام خان بالکل انیر بالکل بر ہراس یما اتوار رز دا مس شان زبردست شان ورز دا اور موسم جکم نے بدلی گی اور دو دونوں سیزن راضی پکار دی دو دونوں سیزن راضی اور تخخ کو لے خاما زیدار اور مس شان زبردست شان کے خام خا جی کم نے دونوں مینو خلق کپڑے اخلی سیدا کپڑے اخلی گرانی گرانی کپڑے اخلی سو اخلی کو نہ اخلی کپڑی دی گرانی اسپیشلی دے زنانو سیدا دا پیشنی میشنی ہوم جی کم دے کنا نو کار دے زنانو دے سڑی بسے کہ یا برو نہ سکے او چڑی زیاد زور شو بسیو گلی بوا چے یو انگوٹھی بوا چے گدما بوا چے اور بس کپڑے اور سپلائی پیزار بوا چے نور سن شي کولے گڑا اور تے سواج باندې مخ بوی فیشل میشل بو کی وردا او دا ټول کسی بودی پیشن جکم نہ خویندو کار دے ہاں نو پگاری دا سولاج نان دا اشما چکم زمنگ بیوٹی رینج دے یعنی چکم تا سولا پدی پالور کی کوی پگرانو گرانو پیسو باندې نو دک تا سپ ارزان ارزان قیمت ملائی وی گور پشپی تو روپے زان اشما ملتانی مٹی ماسک روڑئی کم سر چے ماسک چکم دے نو آغا موجود دے سیدا دا غدوان ساشی تا سو خپل کی مکس کی چکل دا غدوان ساشی تا سو خپل کی مکس کی نو دا تا سو پخپل چہرہ باندے اولا گوئی یو 20 منٹ ور گئی سیدا 20 منٹ بعد با تا سو دا سکارو کئی چی دا 20 منٹ بعد چکم دے تا سو با دا اشما صابون سرا یا فیسواش سر خپل چہرہ وین زی سیدا نو بیا با اشما رائس ارجن پیشل راواخ لئی دی کہ چکم دا غدوی ما ساشی دا دا چکم دے نو دا دے دا سویلی کی دیتا ویلی کی سیرم پلس بوسٹر دا بتا سو دوان خپل کی مکس کئی اور یو 5 منٹ با پخبل چہرہ مانی اولا گئی پنزا منٹا با جی کم نتاو سو با اوبر آوالی دا گوتی بلم دی کئی اور تاو سو با مساج کئی مساج ہو پیجنے گیا نا دے گوتی سو را با جی کم نتاو خپل مخ مگئی اور دکا پیشل با نور آوالی اور تاو سو با مخ مگئی مساج با کئی کئی پنزا منٹا شپک منٹا اوہ منٹا آتا منٹا لس منٹا سو با دیر مساج کئی دم را با دیر تاو سو مخ سپینی گی سر سپینی گی با چمک با وخیل گو تاو سو بیا بلیچ کئی اگر نمخ کی روس دا نمخ بم داسی چمک چمک وخی خان آخر کی اینڈ کے لاس کے تاسو سن بلاک استعمال کے اور بیا گرزی را گرزی ہاں کچر تا سی 24 گھنٹے بس تاسو سکن چمک وخی او بیا تاسو سکن پالش استعمال کو سکن پالش طریقہ دا درے ونا بوتل خپل کے مکس کئی دا چکم سورت ویلے کی گی دا چکم سیرم دے اور کم کریم دے دا لگ زیاد واچھا ہوئی دا نور چکم مٹیریل لیگا نا پاوڈر اور

0: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
1: ہو رے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
0: مننا احمد بھائی اس پا اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زغوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
1: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا پورے انہوں نے بیا اسکول تا نئے تلے اللہ دے خیرو کی
0: احمد بھائی اسکول تا زکا نئے ہم تلے چ اسکول کے ماں پر ٹولے جنہ کے خاندہ کبھی چستال سنخ پی تور دی
1: خورے چی بالکل خفا نشے اس مارکیٹ تا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم رغلی دی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لسنخ پی ہائستشی
0: احمد بھائی دب ممتا چرتا ملاوی گی
1: اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم بستا ستا عروسہ شاپنگ سینٹر

0: تڑای ماشی مزی دار تو یہ یہ جے پد شاپر سی دے تشا او قستی دی
1: جناتی سے تارکھا نا پ شاپر کے ہم اسما واشنگ پاؤڈر او قستی دی
0: اسما واشنگ پاؤڈر مڑای مزی مو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپنیبل واشنگ پاؤڈر وڑی وی کورش اکثر گیلار تا کی جے دس رنگے سرا پرو رے
1: بالکل تارکھا نا دا گیلے وے ہر وقت متہا کور شکڑا لے ہو چے کلا نا میں کورتا اسما واشنگ پاؤڈر وڑل سے رکڑے دی او سٹول کور والا نا پاشول دی
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو او در تا ہوئی یا چپ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پا یکشلی کو زور نہ زور داغ پا گرانٹے سر ختم کوی زاکر شجود کی او دنور صرف پا نسبات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر دا کپڑے سا پای پا وات لو سینا نخار پاوی
0: شاہ مس جی چی دم رکھ شلائی ریزلٹ یا دائی در تا ہوئی چی دو موتا چیرتا ملاوی جی
1: تارے کانا داو تو دا پا بنے گو اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر سے ملا بھی جی

اوکے ویلکم بیک سٹوډیو مشی په خیر علي اوس به ان شاء الله چې کوم دی کړنو پروگرام صحیح کیږي خان لیش کی چې کوم دی کنه نو پروگرام کټکی دو आवाज کټکی دو امید یو اوس من کټکیږي ان شاء الله خان تاسو پر روانو ان کو بیا هم بارل کټکیږي کنه نو ماته به میسج کوي خان په 342 311 2292 وای چې السلام علیکم مینام خان اور پما باندې ډیر زیات ګرانا وای خدای چې پروگرام لرا لی ډیر انتظار کا اوستا استا خبر او انتظار کا اوم استاد سرگو اور ولی خپش ولی محمد دین سرگو آئی ایم ڈاکٹر فریال فروم ڈی خان ہاو ار یو مامو جان سنگ حال خود دلتے یما اور بیا گور خان انکل ایس ایم ایس فل ریڈ خان ویلکم نائٹ شو انکل سلام انکل آئی ایم ہنسا سوہا اینڈ زوہا فروم فضل آباد انکل وائز ڈکلیئر دے خان اشما آل پروڈکٹ سو امیزنگ and outstanding result Rishma all products so wonderful and successful uncle all sister tam salam aur taaso ami de me jikam na salam de ha der ziyata manana lagada jo to chepas de abata che da si use pa de motorway bandi saida mung ta motorway ni de da aur bya bachar sada kushi bya de si ghani khan road ta shi bya taghbir road ta shi بیا دی میتر روڈ تشی اور بیا میتر باندې کوم نو میتر تنه تاوی گی ہاں بالکل سیدھا وسی اور اخر دی میتر تا تو شبد سی پشی خانو کے لیے کی لاڑ شی دا ٹول کلی جے کرم نو کراس کی الماس کلی پلان کی ایک لیڈنگ رے کلی گارو شاہ اور پس دی ابات درشی دو نڑے رجا تا من نستا ہاں زنگ شپے باندې پروگرام اور گلاب خان سنگ لگا تا بیت خری واڑ زگ خپل بدی خپلوان گاونڈیا گلاب خان پروم ٹانگ وای چ آواز صحیح دے پٹانگ ریڈیو باندې ہٹانگ کی صدام پلازے کی منصور جن سٹوڑ دما بڑو کے سر ملا السلام علیکم شاہ زیاد لکی مروت نواز په ټولو روانو باندې آواز بالکل اوکے ډېر زیاته مننه خوشاله ځه السلام علیکم سویټ لالا سنگ وای چې زما کب تیار دي کنه او وای کنه ها السلام ٹو فائکا محمد کاسمیٹکس اینڈ چپل اسٹور غزنی خیل کی بغیر خان مارکیٹ کی دکان دے تمام بروگسان ملوشی وڈیر خرورا اور گڑنگ کے بی کے سٹار انعام خان کے بی کے سٹار محمد دین تمام پروڈکٹ ماسٹر دی پیکیج جاری دے نوال تمہیں سلام سلام نام بھائی آواز دی اوکے دے 28.01 آئی ایم فائی کا کائنات ان فاطمہ لنڈیوا دعا گانے سلامونا فزان مند منظور اور قبول کرے موسٹ ویلکم انعام بھائی آئی ایم رمیسا خڈگ فروم دا خپل کور نواجی بکرک ریڈیو باندر آواز بالکل اشکل مزدار ردرم ہاں آئی ویلکم انعام خانہ سنگ شوری سمڈ رزت خوگدہ عشم ماہینیم دلکی مروتنا

0: اوکے اوس بس تاسو کال اس کما ها د سومره میسج تاسو کړی دی ان شاء الله دا ټول میسج به ریډ کوم تر 20 منټه کم لز بجو پوره با تاسو بیک ٹو بیک کرونه خلما یعنی 20 منټه پاسې دی نو 20 منټه صحیح تاسو بچ کم نو ماته کال کوي 20 منټه پوره تاسو کال نه کوي بیا به میسج کوي بیا به دغه باقی 20 منټه تاسو میسج ور کوم ان شاء الله نو ګور کال بلی کرا سره سوک دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: کیا حال ہے جناب اسپیکر سوگ خبری کوي
1: حسین
0: حسین د کوم دینه حسین خبری کوي
1: اے
0: اے سو
1: دغه د تل شرګه ملګری
0: په کوم ځی کې
1: بانی کې بکاخیل
0: بانو کې بک بر بکاخیل کې عامر بکری دی کتلی کې نه دی کتلی
1: اے
0: اے هغه سره ملایوی وته ايش مارا کا سیدا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام بھائی پخیر علی
2: بس
0: منور میں صلاح کٹے پالوان شام چال پروڈکٹ جواد پالوان دے کتلے دکان کی کریں گے پالوان بشام سکے تو کرسی نہ کیا نا سمجھنا خواہ کرنا گرج دلی میں خوخ دی چکر میں خوخی دی بیخی میں ناستے سرم نے لے گی ہاں ماشاء اللہ منگم خیو اور تازو سنگ موسم سنگ دے حالات سنگ دے واقعات سنگ دے دارت ہوا آیا
2: شکر
0: معصوم ونر راغلے او اگر پروڈکٹ وتا ملاو شوی کنے دی ملاو شوی اکثر دکان لاڑے سنگا بابو اسکول نے پس بتلے سمر عمر دے زوی دے
2: بس تقریباً دس کال دے
0: ہاں زبلی مقابلے تے بدرو ہاں بیا بول انشاءاللہ سائیکل ورکو گے کہ کو قسمت ہے کھا ہوے گٹلو
2: سائیکل ہو دیر پڑا ماں دے کھخ لی ولا نہ کرم وے تعلیم خراب
0: ماڑنو میں مشمون چا سائیکل تے سائیکل سے تعلیم سے مدار تو آیا
2: جب سے کلی والا دو نوران
0: ہاں دچا ویلیو موبائل موبائل کامیابی بہرحال خیر معشومان پکاری خا موبائل ڈیر زیادہ مننا زما خور کال کے بولو تھینک یو خوشحال ہو سی مہربانی السلام علیکم سویٹ کیوٹ انعام جانی ویلکم نائٹ شو نائس پوئٹری بھائی پروگرام ڈیر زبردست دے ہاں لائیو خانی ہم دکھ رہے گئے

0: سرکال بلی وسوک دی. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام حاجی صاحب. سلام آشے
0: قادر ماما دے ستنے مش پخیر آلے
1: دیرا مانا نا یو کل بات آستڑای ماسے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارہ قادر ماما بس بیوپا سڑای خواہ ویزا خود یار وقت یادا ہم ختمی نا یادا وی
1: یارا کہ مم میسج تو نا پڑا واوے
0: نتا میسج تا لکل ندر جیتا کڑے ندر نسو پڑا ہو گدارا دو آیا
1: آئی وارد پڑا ہو کو افتاد بے مقصد پڑا

0: وبركاته. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام امین بھائی، څنګه لخی؟
0: ستړی مشی زبیر ماما. امین بھائی درته ویل خصم ما ته دغه شي وخا. زه خیر خیر دی، خیر زبیر ماما، مړه بده عمر تکا دي. خیر
1: دی، دې عمر ګره ده. بس هغه می خبره چې نوم می خلیل دا غره لو انام بھائی
0: خیر یاره دا وکنه چې درو چا سره ډیر غنوم په خلیل دا بیا یادېږي. شکر دی زبیر بھائی، تاسو خو طبیعتونه مزاجونه الحمدللہ، شکر دے ساس دعاگانی دی. کار مر سنگ دی، دکان سنگ روان دے، خلق خوشحال دی زمونږ د پروڈکټونو کنا راضی، دکان ته کنا راضی،
1: ډیر مزیدار روان دی. او پروڈکټ بس لګ لګ شارټ شوی دی، خو سجاد دوی وی چې سپلایان په حال بند دی.
0: او کنا ڈرا دا ان شاء اللہ کنا ان قریب نو تاریخ لڑا دا ساس په چکم ضلع دا کې ان شاء اللہ.
1: انشاءاللہ
0: زبیر ماما خان بزان ہوتا ٹانگا مانگا جا رنگ کا خیر سارا سہی دا
1: شامل ہو ماں.
0: بالکل شامل کا زبیر بھائی خان.
1: دکان میں دی پمیسا کلی کی محلہ مندی ہل زبیر بیکری، تمام اشوا پروڈکٹ خاردان ریٹ مان ملاوی کی ٹول اوریجن کو
0: تسلیم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈیرہ زیاتہ مرنا زبیر ماما اور سرا د محلہ مندی خیل ہونا سیدا کم خیندرو زما آواز اوری پمیا عیسا کے محلہ مندی خیل کے نوالت زبیر ماما دکان دے، بیکری دکان ہوم دے، اور دا کاسمیٹک دکان ہوم دے، تمام بڑوں کو سر ملاوی کی. یو کالر بواخ لاما جی بلہ سر کال بولی کے سوک دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو، السلام علیکم. لال محمد ہوئی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. لال محمد زماڑے ذات خو گروڑ دے، ددو دکان چی کم دے کنا نو آغا پا پیخاور کے نرشیا، آغا پا اکوڑی کیو سیدہ پا دی ماجر بازار کی دکانو، آج شیر علی مارکیٹ کی بسو منگتا یاد دے، اس چی کم دے نو افغانستان دلے دے، پا افغانستان کی بھی دکان کو لوکڑی اللہ ری چی کم دے کنا نو دلتا نا زیاد چی کم دے کنا پا افغانستان کی کامیاب کی خان. لال محمد زیادہ من

0: اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ہلو
0: آواز دی کٹ کٹ کی گی
1: آؤس
0: ماشاء اللہ رالو سنگے آواز کٹ کٹ کی گی ناظمینی ناظمینی خبر کی گیا نا کال باندې کوي خان 20 منټ چې کوم تاسو بورشول بیا به باقي تاسو د میسج ډاٹ کوم ما تاسو ماته میسج کول غواړي سمپل ساده نمبر باندې 0342 311 2290 342 311 2290 په دې باندې واتس اپ هم دیتا سو ماته په واتس اپ باندې هم کال کولی شي. خان السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. السلام علیکم. ماشاء الله سړی مشه په خیر. وعلیکم السلام. جنتی شه
1: خوشاله
0: څنګه زما خورې طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیت څنګه دي؟ شکر الحمدلله بالکل ستاسو دعاګانې تبر ته وایي. موسم څنګه دی؟ یخ لګي بادونه کنه ستاسو په ښکلي موسم باران کې؟ باران هو نه شي وختي چاویل په بونو کې باران دی. ماشاء اللہ زلہ دی موسم چکم دین رو رو یخی سری پروگرام را وڑی زما دا پروگرام بالکل اخیری کالا رہی سب شامل ہوئی دی ٹو لومین والو تا
1: بس مڑے ناس تو مستر شو میں آ رہے دل موبائل ہو رہا
0: یارا دا مڑے مڑے مکہ میرا بھائی کو دا مڑے مڑے مکہ وا ہاں دا مڑے نہیں ما مڑے ما ہاں
1: مڑا
0: ہاں آ او شو دی اوردن سنگا کڑکی گرا کڑکی ہونا آواز اوسو شکر دے خدا بس ڈیرا من خوشحال ہو سی. ہاں اوکے اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

علیکم زه عائشہ یم عریشہ اچھا زه عریشہ یم د بنیر نا د چهارزونه بھائی زلمیر ډو باندې आवाज کلیر دی ها بھائی زه اشما وټامن سی فیس واش ته ډیر زیات خوشاله یم دا بکل راځي ان قریب ان شاء الله لنج کی یم دا ټول فیس واش باندې ری خ ان شاء الله لالا زما کپ عائشہ خټک خٹک خانم خٹک نیم زی پلیز جنید بھائی تک نور گئی ہاں زرلیش.

السلام علیکم بھائی, میں فاطمہ بات کر رہی ہوں کرک سے. میرے شادی ہیں 2 مہینے میں, میرے بال بہت گرتے ہیں, کچھ ایسے بتائے جو ہفتوں میں ریزلٹ آ جائے. تجربہ عشما ہربلائل یوز کا صحیح تھا ادھر کی دونوں پہلے تقریباً 10 منٹ ورک ہوا ڈیلی مالش کا یو بوتل جی کمتر ڈیلی مالش کا دا ٹول جڑ لے جڑ دا ٹول وقت پہ مالش کا اور دا عشما یا آملہ شیمپو یا پیاز والا شیمپو دا لاراوڑا بس اورز وتا د خپل ویختو پتو لګي نو په پریوزی سیدا مضبوطی کی با ان شاء الله گروت بکوی خوشکی دود وسرونه دا ټول بج کم نه غور ختم جی. ہاں نو تو چې کم نه اشما شکم اشما هر بلال سره بس تاسو ویختو مضبوطی کی. السلام علیکم انعام خان څنګه آی ایم تلکین آی لو اشما کاسمیٹکس پاکستان جنازی کډب می دروانی د دنیا گئی غمون ټول را سره زین.

انسان بے اختیار پریخے دے بکم سیزن کے مونگا بے اختیار یو کہنا اگے بندے مونگ ٹینشن بالکل نہ اخلو بالکل بہ ٹینشن نہ اخلو کہ کم سیزن مونگا جمون وس کے رے مونگو پاگے ٹینشن اخلو بیا پدی ٹینشن اگستو کم دو خبری کم دعا یو آگا خبر ہے کل چت خپل محنت کی کوششوں کے اگر مسئلہ حل نشی تا خپل کوشش سٹرگل لو کچھ تا کم وسو بیام حل نشوا نو بیام ستاد وس نہ ہوا تھا تالا پکار دی بیام پدی ٹینشن وا نخلی پدی خبر باندھ بیام سوچو نہ کی خبر باندھ پوئے گئے کنا نو باز زمونگا زیاتر پ سوسائٹی کی جکمی جی نہ کی دی ما پکی دا سیم فیمیل لی دی لی دی خپل مسئلے بیان کڑی دی یار زما پ مخ باندھ تیر سری دی یا زما پ مخ باندھ دا ہونی دی داغی پا وجہ باندے ڈپریشن خکار شیوی بیا ڈاکٹر لاغا تیر سری پا مخ باندے گا تیر سری داغو سے پری دی بیا مور پلار دا سیو کی سائیکاٹریسٹ پسی گردی دا دماغو ڈاکٹر لے بوزی یا دا سیم رونا خوین دی ما دا سی کتلی دی چی پا اگزیم کی پا امتحان کی کمی نمبر راغلی اگین ستا سر وسی تا امپرومنٹو کی یو کال وطا مسکی نمبر وسی واشی خو گتا پا اگی باندی دوم را ٹینشن والی بلا سٹوڈنٹان خود کشے گئی کنے که یو ریدون کو کرک والا ٹانک والا بلا چی شاگردان چی کم دی زمونگا رونا و زمونگا خوین دی زن لدخ پل جون خاتمہ پا سباندی کی چی زمونگا امتحان کے نمبر کم را لی یاد مقابلی یا امتحان و امڈیکیٹ نا پاتی شو یاد امتحان کی مونگ ناکام شو نو خودکشی ہو کی او چی کم خودکشی ہو نکی نو زیاد تر در ڈپریشن خکار شی ڈپریشن انزائٹی ٹینشن خکار شی او بیا پا ڈاکٹرانو باندی گردی وجود سپک سپک کی گی زیل زیل کی گی میدے خراب شی و الٹے کی او مور و پلار پیسی لگی او پا ڈاکٹرانو گردی یار دا ٹینشن دے دی باندی یار رازی ٹینشن یا غستی دے ولی ٹینشن کلے دے دی نمبر ایک میرا آگلے وی اس دا اللہ ولیانو زمون دا ایجوکیشن سسٹم چی کم دے کنا نو دا آغس ایجوکیشن سسٹم ام نرشی دا بتا لے دا سی او زندگی را جوڑے کی جی تبا مکمل لچا جون کے پکار را چی نو ٹک دا خ خبر دا بتا لے پوش در کئی نو را سٹڈی بتا دا آمو کتابونو کے کئے دان لے بکس گورے ریسرچ با کے ہنر بز دا کے سبا کے کریٹیویٹی با سبا سبا جوڑے سبا پروڈکٹ چل بز دا کے سیلنگ طریقہ بز دا کے دا غین بز بتا سروائیول کے تبا جون دے رہے نو پدی باندې دور ٹینشن ماخ لیکا او نت ستاسو گریڈز ګوري ګوري د تاسو یقینو کې کستا سو نمبر ته سو ګوري نن سبب خلق سور سور نمبر ایلی دور نمبر چې بلا شي نمبر اغست کوچې د فزیکس یا د کیمستری یا د اردو یا د مشتعلوم کې ته تاسو تاسو کې نه وردی ولا بالکل ولا نه وردی ا نمبر زې ته ګوري نه غچ کم دینو په یوازې رولین نشي دی یو خراب اور پس یا اسپ اور پس بوزی یا اور پس گاڑی بوزی یا دس ویلر یا کنٹینر داسې غټ قسم گاڑی اور پس بوزی هغه نمبر بولا پاغي کې دې نو راولې به خو چې ستاسو پوښتنه کې بیا ولا نه ورزي وجه دا ده دوه خبرې زه تاسو ته کوم پریکټیکل لایف زموږ د عملی ژوند او تاسو به یقین وکړئ که تاسو په دې باندې پوه شوئ زما په دې ټاپک باندې یا په دې خبره باندې تاسو رسیدئ کنه هیڅکله به تاسو بیا په نمبرو باندې په گریډز باندې په جی پی اے باندې ټینشن وانخلئ پا یو اداره کی زمانه دا تپوس نره کردی پا یو اداره ما بلا انٹرویو کردی دی ما بلا جابس کردی دی بزو گورنمنٹ سرم ما کار کردی دی هر زیتا زتلی خوچه کم کار دا پاره بزو اختم نو نمبر بی صرف اگر دیمسی بی چی کلا خو بیا بی ما تا دووی چه کم کار دا پاره مونگ را وستین تا پا دی پویگی دا دی کلا دی ما بوته یو دوه کال ایکسپیرینس میره زاغی زماغی کار که بی زمانه تپوس کاو کتاب که بی زمانه تپوس نکاو نو دا ڈگری نه دا صرف تا یو سستا ایلیجیبل کی یو نوکری تری صرف ایلیجیبل کی چې تا غی ته اپلای کول شي باقی کته په کار پوهیږي او ستا مطلب دا ری چې ڈی گریڈ دے یا بی گریڈ دے یا سیکنڈ ڈویژن دے یا تھرڈ ڈویژن دے نمبر ہی کمی دی خو ته په غی کار پوهیږي ستا سلیکشن بکیږي غو نوکری کې به تا اخلي او کنه تا 1100 کې 1199 نمبر اغست دي او د کم کار د پاره چې دا کپنې والا دا غي پروجیکټ والا دا غي اداري والا ته پکاري او غا کار ته نشي کولی نو ته به کور ته ځي نو دې مطلب څه شو مطلب دا شي تاسو په هر ټینشن نخلې په نمبر او په گریډز با په دې به بالکل ټینشن نخلې په کار بزان پوهه کوي کریټیویټی به کوي څه جوړولو کوشش به کوي پریکټیکل ایجوکیشن طرف ته برازه څه هنر بس د کوي څه طریقه بس د کوي په یو چیز کې یو کپنې کې یا یو جاب کې به تاسو ایکسپیرینس تجربه کوي دنیا بلا شوبې دي هر څه کې کوي خو چې په خپل کار باندې ته پوه شي کې مهارت ذهن سوچ باغې لور کوي تاسو به ژوند کې سروایول کولی شي ژوند به تیرولی شي تاسو لایف به بالکل زبردستی ژوند به هم خېستی مزیدار خپل بچو له حلال رزق ګټلی شي.

وی دا زما زړه د شیشې په شان نازک زړه، دا زما زړه د شیشې په شان نازک زړه، خدای یار مې د کمرې په شان کلک زړه، او ما د ښکلو پخوا مه بوزه یارانو، زه اکثر سړي ته پرېږدم په سړک زړه. نو آر اے ٹی بتا سولی کے آر اے ٹی نہ بعد بلک شان سپیس ور کوے دمب ور کوے ما تبا میسج سنٹ کوے په 8583 باندے اته پینز اته درې باندے ست سو میسجز په د پروگرام برخه جوړو ما د پروگرام خکلا به جوړو ما د پروگرام خایس به جوړو ما او پدله کې بور لزه ور کوم سیدا. نو تاسو او نزمان ته دا خواسم کوم چې د فون نمبر راته وي، د ټلیفون نمبر را نه هیر دی، نو ټلیفون نمبر درته وي چې دغه تاسو وکالم کوي ها، تاسو میسج به شاملوم، خو میسج دوران کې په بیک گراوند کې به تاسو باندې یو غانه مو ورم، یو سندر او تاسو زموږ د انتخاب خو تاسو ته پته راکنه، شعر خو تاسو ته مو وي وي میرا حال پر نه جائے، میرا ذوق شوق دے کے، میرا انتخاب دے کے. نو تاسو بالکل ماتا کال بم کوے، میسج بم کوے، کال بسنگ کوے، میسج بسنگ کوے، میسج بکوے آر اے ٹی بولی کے الیکشن سپیس پور کے دمو اور کے ماتا بسن کے 8583 باندھے صحیح دا. او دا فون فیڈر کم ہو دے فیڈر ہی فیڈر ہا فیڈر ہی داری ٹک دا پدی بٹن باندھے پدی دوے میں بٹن باندھے ہا ہا صحیح خبر ہی پکی کہو مل دا سم نہ دا دا خو جما پروگرام خدا سی او جری دا دویم بٹن دا دا دریم دا یو فیڈر دے کنا صحیح دے صحیح دے زڑیر مہربانی اورین کو دی دے آواز زما خستکی ما سرا موجود دے دل تے زما سٹیشن مینیجر نزمان خٹک دا پروگرام زما غ پروڈیوس کی دے ٹیم کے ال تکی طارق دے او آر جے ایم ایس ڈی دے آر جے ایم ایس ڈی دا راکٹ آر جے دے دے مطلب دا دے چھڑیر زیات کار والے سالے دے ہا دیر زیات تیز دے او دا ریڈیو چ کم ٹرانسمیشن دے غدا سی مینج کی جی بالکل سٹینڈ ٹو تو لاڑی بالکل داسی ڈیوٹی کی کنا لکه مار نہ کله مار نہ لکه مطلب دا رچ ایک ٹی وی اس نے چ کر بیا تا سو مار مار کوے لکه ایک ٹی وی لاڑی مطلب می داو صحیح دا. او فون نمبر دے 09635114588 09635114588 نمبر دے خجی فرسٹ میسج ما تے چا کڑے دے کم زینا وسوی فرسٹ میسج ما ترا غلے دے اور گچ سندر ہو تا پلے کم خادمہ بی جی مترا شت لکھ صبر کا بی جی ما دا بیک گراؤنڈ میوزک نری دی بل فون تو درو تلک سٹاپ شخص تا کار ختم دی بپو بیک گراؤنڈ کیو سندر و پیو اورما الک زرگرا زرگرا سندر و پیو روزا سندر بم اور استاس میسجان بم شامل ہوں خا

ہاں جی فرسٹ میسج ماتا کڑے دے فرسٹ میسج ماتا چا کڑے دے فرسٹ میسج رائشی عبداللہ فرام ٹانک السلام علیکم نذیر خادم صاحب سنگے ڈیر وقت نباد راغ لے پا خیر راغ لے احمد زار ستارور خو ندے نجی نا احمد زار زمونگا ادھا ٹیم تکڑا مل گرے دے اور ایر پو مل گرے دے خود ما رور ندے خوا ڈیر مننا ڈیر شکریہ عبداللہ فرسٹ میسج منگتے دے ٹانک نکڑے احمد زار پروگرام خو ما اور دل نے خود ما بخیال چیتا حقیقت ہوئی خا عبداللہ ڈیر مننا ڈیر شکریہ ڈیر تشکر مہربانی خا موٹول خپلو کی رونا رونا ہی

خجو بل میسج مونږ ته کړی دی، میسج چا کړی دی، د کوم ځای نه اوسه وایي، او بل میسج مونږ ته راغلی دی وایي چې وہی چی ہی سلام سر، سلام سر کیسے ہیں آپ سر؟ مہمان نوازی دے دپارہ دے سخ دی سر کو خخ دی وی نوبیا چھ در لے گما ایس ایم ایس و ذریعہ سر گپ نے علاوہ آئی ادن فرام خپل روم نا او گے جی ادن تھینک یو سو ویری ویری ویری مچ او ہز ضرورت نشتا ہر سے پورے دکھا تجھے کل کہ ماتا دعا کے او دعا بدستے گئے دزلہ دستے کنی

حجم الماسي جراغلب ماسي چاکل دی دکم جنوی چه سلام کیسے ہو نذیر سر ویلکم ٹو دا شو میں ریڈیو امن کرک چھوٹی سٹار اوگے جی اوگے چھوٹی سٹار حجم الماسی جراغلب ماسی چاکل دی دکم جنو سوی وی جی سلام بھائی سلام بھائی کیسے بھائی زندگی زنگی خیل فرام ٹانک سردار علی سانگ صرف دہلی کے لیے سردار علی سانگ خوب پلے کم سا خبر ہے نا ڈیر معیاری سندر گاڑے دے ڈیر دا غنی خان شاعری چاہ سنگ ویلے دا داسی سوکھنی شی ویلے ہاج پکڑے دے خواہ چکل یا قربان ہوئی کہ نا دا ٹائم دا سے دے داغا دا قسمت علی رضا تیر ہیر آوازوں نے پروگرام دے زباغت ہوئے آواز تپاغی کی پلے کی زکا چې دا سردار علی ٹکر سے بیا قربان ادور ہو گئی دیجیے بھائی کہ زمانہ تقریباً دو سو لس نر برانہ ادیشی پہ یا قربان کے دا انٹرٹینمنٹ پروگرام دے شپ نو پدی باندې معذرت خواہ

هدي بل مسج راغلي وي ويسر استاد سونغ انتخاب هم خده خو دا زما فرمایش سونغ هم پ لسنر باندي ورا نو لسنر بوي چی د انتخاب خوله دي سر غزل دا دي ز د نن اخلم بدل دا خوله سونغ دي ها ما ته پته ده دا ز در نن اخلم بدل لډیر مزیدار سونغ دي او که لسنر ته پته کنه ما ته پته خو ما سر نن په کیو شیټ کې نشتا ان شاء الله نیکست پروگرام کې بیا یاد ساتم که یادی یادی او کیری بیا براته بخنه کې او آی ادن ادن مونږ ته مسج کړی ثانک یو سو ویری مچ السلام علیکم السلام علیکم بھائی سنگ ہے تاسو فرسٹ میسج میں دے شو کے اس میں آن کلو اور نینا صدیقی لا اسپیشل سلام پر ڈی آئی خان کے اور شو گلالے یما د ٹانگ نہ ہو گیا جی نینا صدیقی تستا سلام نیخ پنے گا ددی پینل ددی چینل نو رسید ہوگی کھیچ کا خا وہ ہم ہی ٹائم ہوئی سلام راگے

0: خجوس پتا سما تا کال کرو پروگرام تا برازی 0963651188 باندے 0963 0963. لدی مطلب دا رہی چھ زمون دا نوی کمرونا خوین دی پا دے انسو نا پوئی دی تا بوئی چھ 0963 511 488. صحیح دا او چھ پا لفظینو کے وین دا سے 0963 0963 511 488 511 488. 0963 511 488. گرج فرسٹ کالر مونگ سر پلائن باندھے سوکھتے دا کم زینا اس سے بوئی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: بالکل ٹھیک ہو. مزید سر دے خاندہ گانے دی خواہش خوب رو سوک ہو دا کم زینا
1: مرزمان چوکیدار رنوال
0: رنوالو نہ رنوالو نہ امیر زمان چوکیدار سنگ چلے دے وقت پہ ڈیوٹی الاڑی
1: جی ڈیوٹی
0: ہاں سیٹی دے سرشتا گنیشتا
1: جی
0: سیٹی دے سرشتا چوکیدار سرا سیکورٹی گارڈ سرا سیٹی ہے سیٹی لگا ہوا چھ منگ پتہ لگی تیزا نہ
1: سیٹی نستا لاس لاستو
0: ہے لاس
1: لاسو لاستو
0: تو سیٹی والے شکنے شو لگتی چھ بل چوکیدار ل خبرداری ورکے چلے کہ ویخی کو دو نو تب وہ تسنگ ہے
1: دا لائٹ بلاونا بیا پتہ لگی ہے نا
0: خ خ لائٹ نہ پتہ لگی ہاں صحیح اچھا
1: یہ شے کو
0: ہاں خبر باندے نہ پوئی گم دا ولی سنگ چل لے
1: میں کہ ایک شہر آکھا چا
0: پو انشم
1: شہر کو شہر
0: شیر رات تو ایک زدت ہوئے ماں
1: ہاں صورت نگاہ میں پھرتی رہی عشق تیرا ستا
0: تو میں کیا کروں
1: جب خدا روٹ جائے تو سجدے کروں جب سلام روٹ جائے تو میں کیا کروں
0: تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے ہاں
1: عشق تیرا ستائے تو میں کیا کروں
0: لگا
1: خدا روٹ جائے تو سجدے کروں جب سلام روٹ جائے تو میں کیا کروں
0: تو میں کیا کروں دارا تو اجلا کا پسلو باندھے خ غم جنی او زل
1: در غم جے میں داس شعر میں مزہ کینا
0: خ خ خ خ صحیح دا خلق غم جن نے خاص شعر یاد کڑو
1: اچھا طلب سلام
0: ہاں
1: وعلیکم
0: السلام. سلام واخلے ڈھیر من ڈھیر شکریہ خا اوکے جی اوکے تھینک یو سو ویری مچ. ویچے ظلم میں بالکل روک رمٹ تو خواصے میں مطلب دا دے چی شیرو نہ رہتا رہا یاد شو کا نا بالکل جی پلا ان سوکھ گیا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سنگ چل رو را زمان نمکین شیرون دا آواز درا باندې داس خپل خپل لگی یارا
2: راز یم سر راز کی کیم
0: راز بھائی سنگ طبیعت سنگ دی جون سنگ روان دی وختونه ساتونه سنگ دی صفات سنگ روان دی
2: الحمدللہ سړیر زباز سمے بس سر مای چې خواب چپو دی تپو سو کوم چې خیر خیریت سره ورسیدې
0: بالکل ټیک ټاک رو رسیدې ما خو په سر را لما او بس څنګه را لما د گاډی نه کوښو ما نو نزمان را ته بالکل تیار سټین 2 لاړو درو چت کلمه گاډی کې او دلته کې سیده اف ام تر وړم نو یې څه تکلیف
2: جی جی سر سٹڈی خو وای کنه سر
0: سٹڈی ما بنا بیا دلته کې چرالم څنګه نو د لگا او موسم لگ گرم ونو لیمبو مال ګره له بو کې چولو غي جدای سو چه ځان ل تیار کړو هر سې چې کم دین
2: پر
0: بیت اے سی را ته لگا کمرې د مخ کې نه یخه کړې و ټمپریچر را وردول او بس لړ مخ خو کله
2: نزمان خو نزمان دی کنه سر
0: او ته یقینو کې چارجر نو غا گاډی نه نه غا د ایکستنشن غي کې را ته چارجر هم خو کې لا ګولې چې لکه دور تکلیف ہوتے نہیں بس سوچ بڑا کی دے موبائل بچا رچ کی
2: صحیح صحیح بس سر پروگرام خدے ماشاء اللہ ٹائم بنے جائے کما اور ٹول سمرا خر ٹانگ مینا والی کرک مینا والی خاص کر کے سلیم کٹی خیز سے ایک شو شفیع اللہ سے ایک شو انور بندیوان سے ایک شو ٹول ہوتا قسمت علی رضا سے دو تین شو گانا
0: قسمت
2: سر سر شامل
0: کما بالکل برا سر شامل کے خود قسمت قسمت علی رضا جی کم گروپ تے داغی گروپ سنم دے
2: انگار سر
0: انگار گروپ نے صحیح دا بالکل تو شامل کا اور مائی کو نم نے درزی نو
2: وہ تو ڈالی ہوئی
0: انگار گروپ نے ٹول ٹول اور ان کو تیرے ڈالی
2: ٹول ہوتا ہے اور ان کو ڈالی ہوئی وہی چھ خر خبر مخامخ کا ہاں د انسانیت سره بلا شان محبت کوم.
0: ډیر خدای ډیر خدای.
2: او کم کم خبره د چا کور ورانوي کم خبره د چا کور ورانوي ورنه پجار ز نفرت کوم.
0: ډیر خدای.
2: هلو
0: ډیر زبردست ډیر خوله وردا اورم.
2: او مینی بغیر جوان سمانا نه لري.
0: ها
2: مینی بغیر جوان سمانا نه لري. مینا صفا په صداقت کوم.
0: ډیر زبردست ډیر خدای.
2: او د وطن مینه دی محروم کړم. یا د وطن مینه دی محروم کړم او کوسلګو کې تر هجرت کوم.
0: ډیر خدای ډیر زبردست.
2: او منزل معلوم نه دی روان یا مزه. منزل معلوم نه دی روان یا مزه. یو بے مقصد مسافت کوم.
0: ډیر خدای.
2: او د زړه داغونه مشمارلونه دی. د زړه داغونه مشمارلونه دی. د مجبورۍ ز مصلحت کوم.
0: ډیر زبردست ډیر خدای.
2: او سر جی دا شعر دی سپیشل ډلې وی کنه قسمت علی رضا صاحب جی کوم گروپ دی وی د انسانانو بلاګان جوړ شوی. د انسانانو بلاګان جوړ شوی. در تولا ز حقیقت کوم.
0: ډیر زبردست ډیر خدای.
2: او کهرولی میشه هیر میکزا. یا کهرولی میشه هیر میکزا. او زراز هم در تا اجازت کوم.
0: ډیر زبردست حدونه دی خواه خوش شاعر
2: سر جی. یو من نه بس صحیح ده سر ٹیم ورده کنڈور ملاوال دی تو جس کرک سمرا ملاوال دی ٹانک سمرا ملاوال دی تو لو تا مینا احترامات سر جی.
0: اوکی جی اوکی تینکی سو ویری ویری ویری ماچ من نه یو جهان مندا مون سره و راس کې کې د پښتو ادب پروګرام کې د کرک چینل نه ډیر زیات مننه کوم. ډیر شکریا کوم. زمونږه ډیر ایجوکیټډ ټیلنټډ کوآپریټیو او خوږ جبه آر جے دی. هلته پریزنټر دی براډکاسټر دی د آر جے راس کې کې د کرک ریډیو ریډیو امن اف ایم 88.4 کرک. راز سے وچ جانان ٹپی کولی مائے مانی کولی ستور تسبیح کولی ونو سجدی کولی د تاویدل شپو د گډیدل شپو د لوبیدو ما خامو د لوبیدل شپو پیغلو اتان کولو ناوی سلګی کولی ستور تسبیح کولو ونو سجدی کولی هغه دیلی کولی ما د لاسی کولی لمر په کنده ولاړو ما خام ناری کولی زړه می حملی کولی شیخ مسلی کولی ستور تسبیح کولو ونو سجدی کولی بل وګورې بلاین سوک دی بیک ټو بیک کالز دی تاسو. السلام علیکم. ہلو
3: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام. دومره سلامونه لکه د ازبکستان غرونه د ټک سندونه او د جیلم دریابونه خو غرور سوک او د کم زینا
3: عمل سعید خبرې کوم د زله شندې چکیسن د بټګرام
0: ریډیو. او په خیر عمل سعید څنګه انکل څنګه دی لکه تاج الرحمن څنګه دی خو ډیر لری مکنه او تبریز دی او عماد دی څنګه دی.
3: بالکل زبردست خو په تبه کې دی سور کې دی
0: دا خبره بالکل ٹھیک. زما یاد شوی دی زبر زما چکر بلا گوما سور وزی باد میں ارادش تھا انکل میں یاد شوی دی ہلال یوسف زے خو خوشحالی گی نہ پچا دسنا خلا با ٹور مر خپ خپئی آ تنش خوشحال دے دا انسان وس کے نہ خلا کے یادی گی می ڈیر زکا چمر گرے میرے کنا پتر مال گرمی دور نکی لگے گرمی کی بیام گزارا کوما وہ یخنی رال سم کی نا او دے دا کے نہ دے بٹا گرام کی تو یقینوں کے منگ بچی سار راپس ٹینکے کے بچی کمی ابوی آب ہو رشی لگے انتظار بام کو چکل انور بہ لگے دا ابو بہ ویل شو بیا ٹینکے کے پائپ کے اوبر آت لی خیر پروگرام در باندې خلے گی
3: پروگرام خلصاز پروگرام خلزک میں آغا دیتا کالو کو سگنا دا کوٹ کمی ہو دے 0963
0: دا ٹانگ کوٹ
3: نزید کے سر اللہ پانے دعا سلام بوشی
0: صحیح صحیح
3: ٹانگ ملاوام منوالو تا دا کرک منوالو تا او دا بڑاگرام او ریزن کو دو دو تا دو دو کمی نسلام.
0: وعلیکم السلام. دیر مننا دیر شکریہ دیر مہربانی منگ سرا عمل سیدو دا بٹاگرام چینل اوری دا ہوا پچا پورا گلو انٹری خپل اوکلا 0963 511 488 بل گرو جی پلائن سوک دی بیک ٹو بیک کال دی ستا سخا. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نذیر احمد خادم صاحب
1: پروگرام خاص کر راز صاحب سے کمی خبر ہے گروپ تک خیراج تحسین چیش یہ جان مننا راز صاحب تو شیر نو ہے
0: ارشاد ارشاد اور
1: اول ریچے نن راز سر پمینا چو دراز خبر ہے اکڑے
0: نن میں راز سر پمینا سو دراز خبر ہے اکڑے
1: نن راز سر پمینا چو دراز خبر ہے اکڑے ویل راز راز براز وی لاوالا بکاسام خورے
0: ہائے ہائے ڈیر خدے زبردست
1: میں نے راز سر پہ مینے چو دراز خبرے ہو کے ویلے راز راز براز وی لاوالا بکاسام خورے اور برشے ورسے دار رہی دا ویچ راز دزل راز بچو کولے خبری درشنا
0: راز دزل راز و ولی خبری سو
1: راز دزل راز بچو کولے خبری درشنا
0: راز لے سے پوسٹ مارٹم ہو کا
1: راز سے تڈاری اور دے بٹا گرام اروی دن کو تھا اور دے کرک اروی دن کو تھا مالو طرف آ دی عمر دراز مرو سے دایو غزل و پینچے بیگا میں ٹھو لشپا خوب باندھ لی دے او سڑائے
0: بیگا میں ٹھو لشپا پہ خوب باندھ لی دے او سڑائے
1: بیگا میں ٹو لشپ پخو باندھ لی دے او سڑا کروڑ کٹ مٹ خوب بہو لکتا او سڑا او لکچ زوئی لکچ مور دا زوئی پ مرکری ویر ٹنڈور پہ جارا لکچ مور دا زوئی پ مرکری ویر ٹنڈور پہ جارا نند پہ در کے نند پہ در کے در کے برج برج جڑے دے او سڑا اور ماچی قصہ ورته د وخت زمیر فروش کولا
0: ماچی قصہ ورته د وخت د زمیر فروش کولا
1: ماچی قصہ ورته د وخت زمیر فروش کولا لکه د واز گی او پور هم ولیکې د یو سره
0: های های لکه د واز گی په یور
1: او یار چې د اوسن مر په ګوت پټاول جهان یار چې د اوسن مر په ګوت پټاول جهان لکه سپینر وایست تند ته پټې د یو سره
0: های های
1: او د یوسف درد می کې غزاونه وکړي
0: های های
1: د یوسف درد می پسینه کې غزاونه وکړي نن می چې مخ چې په بازار کې خرچې دی او سره
0: های های حدونه دي حدونه
1: د او شې په په مخ خال د شوند خوا کې بیخي داسې وزړه
0: های های
1: په مخ خال د شوند خوا کې بیخي داسې وزړه لکا پواؤ روکے ناس اور تتاو دے دے او سرائے
0: ہائے ہائے حدونے دی
1: پا مخی خال دے سن دخوا کی بیخی دا سے اوز دے لکا پواؤ روکے ناس اور تتاو دے دے او سرائے ہر سمی اوبا سل اتا
0: بیا ہوا ہے
1: ہر سمی اوبا سل لزلو مر دراز مرواتا قسم پا خدای دا کل لزلو نمیواتا او سرائے
0: ہائے ہائے حدونے دی ہائے مر دراز مروت پدی شیرو کی جکم منظر کشی کړی دا سم تاله په کدا سي چکر در کی کنه قسمت دې رضا هغه شیر څنګه بیا هم عمر دراز مروتا
1: رکیب کا هر صدې خو بیا عمر دراز مروتا رکیب کا هر صدې خو بیا عمر دراز مروتا د یار دستر ګو انتخاب خپه جای کړای دې
0: هاي هاي رکیب له دغه زم شاباس ور کړل دې
1: بل ځای ور دی چې زه هم د کار تمام خو رکیب ته هم خیر وي
0: زم د کار سړی هم خو رکیب ته هم خیر وي
1: چې ټول زندگی د رقابت لار کې ناشته هاي
0: هاي هاي دینه خپل دشمن صفته هم کړې ده لکه
1: ها بالکل ادا دای چې د رکیب سر گزار شم په غوسه کا ماته ګوري
0: ها
1: د رکیب لستر گزار شم په غوسه کا ماته ګوري دغه هم هغه سړی ده چې په مینه تا ته ګوري
0: هاي هاي
1: کله که شاعران خو کله کله خپل دشمن ذکر داس په خپل انداز دی کی جکه خو شاعر توای کړی چې دا د دنیا هغه رنگینی بیان کوي او دا د نفرت نه نفرت کوي او محبت خوري
0: محبت خوری او دا ټولو نغټ دښمنی دا چې شعر کې جابه سي خبري وګیا ته دین علاوه لکه لاس چولو تشدد کول د دې په تصور په تصور کې نشته کنه
4: جی
0: جی صحیح صحیح دا یو دغه دا کو یو شاعر چې دغه دا په خوا زمانه کې رساله لیکلې شعرونه لیکلې بادشاہ وخت پسې هغه ته لوروی چیر هغه جیل سپایان ور پسې راغلی پولیس جیل ته بوته چې تا بادشاہ پسې شعرونه لیکلې نو هغه لور ور پسې رااله چې بابا تا خو هغه پسې شعرونه لیکلي نه دم تا پسې شعرونه ولیکي او جیل ته دی ولي بوزي پلار وته بچی کې هغه شعرونه ورتلل نو یا پوهېده په نو هغه پسې جیل ته بوتلم
4: بالکل بالکل بالکل بس شاعران کما چرنګ پروگرام نام دغه چې زلن دستوري عام خلک نه دا خاص خلک
0: دا بالکل صحیح خبر ډیر مننه قسمت علی رضا سے تاسو راغله مونږ سره خبره اتر وکړي زمونږ پروگرام لا مو سلور ستوري مو توله ګول ډیر زیاته مننه
4: کوم مال طرفا دې بتګ ارویدن کو تا دې
0: وعلیکم السلام ډیر مننه قسمت علی رضا صاحب مونږ سره زمونږ د ټیم کلاک مارګری د ریډیو امن ام پی 88.4 کوچ دی دا زمونږ کوچ دی ښه نو زمونږ مشر هم دی شاعر ادیب سړی دی لیکوال دی لیکلو سره شاعرانو ادیبانو پوهانو سره مینه ساتي او د سوشل سرکل کې هم دغه شاعران پورم نخلی کی ډیره زیاته مننه کوو ډیره شکریا ادا کوو پروګرام ته راغی مونږ سره خبرې اترې وکړي تاسو هم کال کولی شئ په 09635114588 نمبر باندې راتلی شئ بل ګورو چې په لاین څوک دی بیک ټو بیک کالز بس تاسو وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب څوک او د کوم ځای خیر دی بالکل څوک او د کوم ځای نه پروگرام در باندې خلګي علامات داسې دي چې سده راوړي دي پروگرام ته
4: انصاف خو نو بے انصاف آزادی غوښتلا او مینې د مانا سره تر څو قرباني غوښتلا مینې ویل چې قیامت ته انتظار وکړه او کپاس له مرګ دې د ما سره دوستي غوښتلا ما ورته ویل په قیامت به مونده اوسرنګ او داس په مرای ما د وینو نشانه غوښتله
0: ما ورته ویل چې څه شی غواړی هغه وغواړه نن
4: هغه کمبخت خلمانه جدایی غوښتله
0: ستا خپله لاره زما خپله گلخان بھائی په الفاظو کې شاعری کې ډېر پوخواله دی عمر دی سمره دی
4: عمر خو مې دومره نه دی خدا خو لکه ما خو ډېر ښایسته وازه خو بیا دا زمانه یو غیر انجرا کړل
0: ولې
4: وی چې ته لکه دا سندره مندره کلا وای په دونو کې بیا لکه ما کلا کلا دا څه غاپ شاپو لگاو کنه
0: نو ما شوم یې رانجی درکل کنه مطلب دا دی چې تی د دې
4: کې زه تقریبا دا څه دی 25 سال وو
0: نو نیت څنګه راټینکلې مطلب دا ری لاولې کایل کړې چې زستانیا مو زما خبر به ته منی کنه رانجی در کوم کنه په پټه باندې
4: را ورسته بیا ډېر پیمانه وا
0: ها
4: ورسته بیا ډېر پیمانه وا هغه وی چې دا سوچ ما چې دا خو ما بات کړې دي تا مارې کین اسا وي او بلا کنه خو بیا بس ما ډېر علاج وکړو خو به یو سړی را تا دا درک نه دی
0: ها واو
4: ادرکی را تاو خوی وی که داغا پا گبین که خورا
0: خواه
4: پا اغا تیم یه خورا چه سطیم سمله که نورا پا خوراک مراک نکوه
0: صحیح گلخان بای نیا دوست جوانده ده که وفات شویده
4: نه خواه وفات شویده
0: خواه وفات شویده گل خان بھائی چی داس دورستا آواز دا سیدھے مطلب داری چی نیا دل رانج در کو بت کڑی دی خو مشران دی بس وفات شو ما
4: بابا دانو فریاد دا او سی رنگر آکھلا او لکا بے خبرائی کی رکھ رہے ہوگا نا
0: آخا
4: اے بے خبرائی کی رکھ دا تو پنوا جزا پا خبارو ما
0: صحیح صحیح
4: بس ما عمر دون اڑے ندے لکا دا روانا 18 اپریل ندے دے تبا زمان لکا 33 سال پر آشوی
0: صحیح صحیح بس زر تو خوب یا تقریباً امزولی بیا خود دور فرق نہیں دا سی ہو بیا دا سی ہو کا گلخان چی زمزمہ رہتا ہو کا یارا داسی گرم مزیدار زمزمہ رہتا پا خوگ آواز ہو کا او آواز دی ٹک دے اس ٹک شوے رے زمزمہ رہتا ہو کا قسمت بلکل دل وقت در کم چی تالا نیاران جی در کلی دی مونگ بدل وقت ندر کو عجیب خبر ہے
5: لکمشو چی دا کسے دن نلو بے کوی لکمشو چی دا کسے دن نلو بے کوی داس دے زمزمہ سینے دن نلو بے کوی خیر دے کمات میں شزر گئے دس خبران دا خیر دے کمات میں شزر گئے دس خبران دا وہ یران دغ سے یعنی دن للو بے کبھی داس دے زمزمہ سینے دن للو بے کبھی اور کیب بے خیدہ سلی دشی داشنا پکلی رکیب بے خیدہ سلی دشی داشنا پکلی اولک شیطان چے دکبے دن نلو بے کبھی لک شیطان چے دکبے دن نلو بے کبھی داس دے غمزمہ سینے دن نلو بے کبھی حمزل ویل ورت چجاری پسر خورل لونی حمزل ویل ورت چجاری پسر خورل ونی او سکل بنایتا دیرے دن نلو بے کبھی سکل بنایتا دیرے دن نلو بے کبھی دس دے خمز ماسینے دن نلو بے کبھی اغه مسکه شو ورته وی ویل چې په جنم یې
0: اغه مسکه شو ورته وی ویل چې په جنم دې
5: او دبا ګل خان وی چې تیرې دن نلو بې کوي دبا ګل خان وی چې تیرې دن نلو بې کوي داس دې غم زما سینې دن نلو بې کوي
0: ڈیر زبردست ڈیر کھلے بہترین گل خان بھائی پروگرام تھا ادھر آتا
4: شاعری تھا کہ نا ڈیر وڑ پڑے نا شاعری کا ہوگا نا
0: ٹھیک ٹھیک ٹھیک
4: سے شاعری تھا الحمد للہ
0: بس
4: ادب ادب سره مې ډېر تړون دا ادب مې خیال ساتل دی و ما خو ډېر لکه زه الحمد للہ حقیقیا جوړا وای شو
0: صحیح
4: صحیح او انقلابیا جوړا وای شو سنجیدا جوړا وای شو مدافعیا جوړا وای شو دې مرتی ہے
0: گلخان بھائی
4: الحمد للہ زه جوړا وای
0: شو ٹھیک شو اس ما وره دا سیده چې موږ سره کم ان گروپ ته انګار گروپ ته کنه هغه کی قسمت علی رضا دې پرویز کوټکټ ته سلیم کټی خیل دې جلندر ماما دې دلاور دل سوز دې سنم گل
4: ته تانه مونږ یاد کړو
0: او دې کې بل اوس انګار گروپ ما ته پتر وستا شیرونو کې پوخوالم دې نیاد لور انجم در کلی و مطلب در شعر ادب سره دی مینه دی گروپ کې دی شاملوم ست اجازه ده
4: او بالکل اجازه ده
0: قسمت علی رضا دی وخت ته زما आवाज اوري د نوم په کیولی کا گل خان بنو سوال نوم په کیولی کا خپل انګار گروپ کې ولا زې ورکا زه ته شامل کړی دی گروپ کې کله انګار گروپ ته سلام راځي پتا بوم سلام
4: یو خبر افتا ما سره خلک دا یو ټچ موبایل نشته دی ما سره خدا صدا موبایل دی دې باندې کیږي
0: سپی کیږي سپی کی گی سو
4: نہ لکھا تھا سدا موبائل دے وہ سیدھو سرا تو شامل
0: نه نه گروپ د بس دی سراو په ساده موبایل نه تو سرستانو باغه خپل کاپی کی ولیکي دی سره کاپی ده نو ته د انګار گروپ کې شامل شو خدا سي ده واتس اپ گروپ نه ریخه ده انګار گروپ ته بس دی کې ته شامل
4: شو بالکل دی ولیکي کما لکه دا ټلیفون نمبر واړی دا هم ورکای سب
0: صحیح ده زه اوکی ده ډیر مننه خګل خان بس انګار گروپ
4: ته شامل شو ډیر مهرباني ان تا پروګرام
0: اتوار پر صرف رازم د بار دس نه بارہ بجو پورې چې کله مطلب دا دی سفر کې دی د اتوار پر ورځ لس نه تر دوه لس د شپې
4: اتوار پر ورځ لس نه تر دوه سفر لکه شپې
0: د شپې آو صحیح ده خ ډیر مننه پروگرام ته
4: درته ډیر مهرباني الله دې آباد الله
0: اوکې دا ډیر مننه موږ سره ګل خان او دې گروپ کې شامل شه ډیر مهرباني تشکر نیارا لوی رانجا راکڑو صفر نو سو تریا ساٹھ پانچ سو گیارہ چار سو اٹھاسی اور بیک ٹو بیک کال دیا السلام علیکم
6: وعلیکم السلام نذیر احمد خاتم سنگ
0: خیر دیجیے اللہ فضل دے رحم دے کرم دے زما خو گرور سو کو دکم دینا سنگ وحید بھائی طبیعت سنگ رے جون سنگ روان دے موسم څنګه دی موسم څنګه دی موسم
6: کله کله ټیم ماته ریا چې یار د خبر میسي پروګرام نه دی تاسو سردار علي څنګه ورته ولي کله زنګي خېلې ما
0: ها ها درته تا میسج کې د سردار علي ټکر ولا څنګه تا یاد کړو
6: او نذیر بھائی بیا ماته یار شو یار مندا خو فرمیسی پروګرام نه دی چلو خیر
0: مطلب دی ټیک ریبا چې تر نه خفه نشي خیر خیر دی تاسو رانه نه خفه کیږي زنه خفه کیږي ما څنګه پروګرام دی خوښ شو روزگار کے
6: اسلام آباد کے
0: ڈیوٹی کو صحیح جائے کہ ڈیوٹی رکھنا بلا خلق بدر جی
6: روا نذیر بھائی کا سم در تک گھنٹے میں ڈیوٹی

0: چې کوم به دا فری دی او چې کوم فری راځي کنه هغه دا پر ازاد 300 روپے ټیکټ دی کنه.
1: صحیح زه الله دې خیر وکړي. ډیره مننه پروګرام تر له اوس په چټه راغلی السلام علیکم. څنګه چلې زما خورې؟ څنګه طبیعت څنګه دی؟ ژوند خر روان دی؟ بالکل شی مخدره. تو کوم ځای نه خبرې کوي؟ ښه جی ښه. څنګه پروګرام دی خوښ شي زما خورې؟ شعر و شاعری دی پکې ووري دي. شاعران را له مختلف شعرونه وي. ته به راته سوی پروګرام تا سوی چې زه به خپل ورور ته سوی ما چې کله کال لیکو زړه کې دي څه صحیح او دعا سلام بچا تلیږي خپل خورې چا چا ته به دعا سلام لی خا مشر دی اخو گروپ انګار گروپ مشر دی کنه
2: نزمان خټک
1: ته خا نزمان خټک تم سلام او رسید او قسمت علی رضا
2: عمر داود
1: تم سلام او رسید بل چاته څنګه خویندې چې سوره ستاغه ګورې ټولو خویندو ته سلامونه د هوا په چپو رسید زما خورې ډېره مننه پروګرام ته رالې ښه ډېر ښه دي زما خورې ډېره مننه ښه وعلیکم السلام. د زمونږ خور پروگرام ته کال کړو تاسو کال کولی شئ بیک ټو بیک. نن مې سم ډیر کزا اکثر پروگرام کې کال نه اخلمه. نن مې دل خ ډیر د کالونو مینا مې دل ما تکړه خا سم ډیر کالز مې واغسته. نن د ته مقدر نن تاسو کال کولی شئ. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام سرجی سره
1: جی. الله فضل دے رحم دے کرم دے سحر اختری ما خام شو قدر خپل رو رسو خبره کوي د کم زینا
3: سراج بر کی خبر کا وقت آگ نہ کتب کو لینا
1: کتب کالو نیٹاک سراج بر کی
3: جی بر کی صاحب خبر کا وہ نور سے سر جی
1: خیر دے برتی سے سنگے طبیعت تے سنگے دے موسم سنگے دے
3: موسم کو ماشاءاللہ سد ما والا شہر دا مجھے علاقے ترا گلا ہے چلو ٹیلیفون کو مدد کو چلو خدمت نہ خدمت سے والا ٹیلیفون کو مدد ہو
1: سر اے ہے ستانہ زار ستانہ قربان ستانہ لوگے دے کتب کالو نے تس ولی کتب دے کی کتابوں دکانوں نو
3: بالکل
1: خبر ہے گل خان بنوسے گل خان بنوسے بالکل عمدہ سر. بس قسمت علی رضا گروپ کے میں شامل کا کنا خا پما بند شیرو نہ خو لگے رے قسمت علی رضا تا میں سے جو کم دے گروپ کے انگار گروپ کے شامل کا
3: وا سید اعلی دے دنیا خیر اجر کا اعلی ما سے والا چتے لگوں دے ہو کو ہم نے کلی طرح غلا مل ما مل ما
1: زل دے مل ما کی نہ روٹے پبل دا ہاں
3: ویل جے
1: دے یو کے دو کے دو نے نہ مل ما تا مل ما راشن تو بہت سلام کے سر وی سکول ایم نہیں شو کنے یا سے سلام بو کنے تو بولے سکے خدے مسلمان 09363 ہاں بالکل بلائیں سکدی. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ساجی شال دسے برادر
1: خیر دے بالکل اللہ فضل دے رحم دے کرم دے خپل رورا سو خبر کیو دکم زینا
0: دکھو جی نہ ملا خبر کو لفاروق بٹے نہ میلال سرا
1: کم دے ڈسٹرکٹ کے دے
0: دا تیاز صادر پر مستری جنگیر آباد والو
1: نہ کنے ضلع کملا
0: ضلع ٹانک
1: ٹانک صحیح خسنگے طبیعت

0: څنګه دی جون څنګه روان
1: میرلال
0: صحیح صحیح خاصن صحیح ده کنه اله کوم خو به نذیر پیسې نو ورکو کنه بس صرف دا می کنفرم کول څنګه ته به جون څنګه روان دی
1: صحیح راګه تا خو پته وکړه څنګه نو څه برابر خیر ده
0: بالکل ټیک ټاک یار سیواز یې کوڅو کې سره شتا محلی نوم ولم والا پلار نوم ولا والا
1: نہ مالے نوم خدا مست نہ راجے خو پای دا خدا سره لے ته بټي باندې جانا ته کورونا په بټي باندې دي صاحب
0: صحیح او تم په بټي کې ډیوټی کې کنه ته پور مې نه مشري
1: نہ جی مرا تو بٹے میں مزرے وتر کو یا استاد میں مستری دا مرا پانڈے وتر خزو دا لڑکے وتر خزو
0: ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک
1: ادا بل سال باندا پ موشر دا سے شغل تا دفتم تا نا سر وزی لکو را
0: صحیح زوس کو یخنی شو بٹے کے بچے کم کارتا سو کو گرمے کے ڈیر سخت یخنے کی بیا لگا گزارا کی کنا
1: جی جی بالکل دا سو وہ الحمدللہ وہ سو زمین تے مور ڈیر خوش سر خدا سی ڈڑے گانے سو تے مور ڈیر پازا بیو
0: مزدوری پکی بیا بگے مزدوری نہیں کنا
1: مزوری خود اوور کر دے مرا کو کئی وتر کے والے پانڈی نکانا ترا کوٹل لگا سلام دی کنا تکڑی جوڑی
0: دا خبر بالکل دے دے کہ داسی لرگول داسی زین جوڑو چا گد باران نصیب پراتی
1: نا جی داسی سے تن سچا ولائی جی دے
0: زل دی تاسو باندې رحم کی او اللہ دستا سو پکار کے برکت واچی او
1: دا سماشنا پروگرام او دیر فن کے قلم بل دین ملا کی مصرف مصرف سارا
0: او گنڈیر پا مشکل ملاوی کی بلا خلق ٹرائی کی کنا
1: جای برکتا او خدا دے کنا چی افتی تیوا را راجے کنا
0: بس وی کل پتا شیخ کارا کل اوکلی اشارا
1: جای جای برکتا نو وقت را سفاد دے شو دا
0: خوخ کل خپ سرو اللہ دے قدر وکا اللہ دی زتو کا طول یاران و دوستان و تا دمین و دا خدوس ڈک ڈک سلامون دے زمان طرف نوایا او دا موسم دا تیخ شو او انشاء الله چې کله مونږ دلته کې دا غل واده کو کنه مونږ کې وکشر سوک دی او کره کی تاریخ عزیز دی او ایم ایس ڈی دی ایم ایس ڈی خو پتن لګی کړی دی کنه خو چې دی ینګ لکانو لکله ودونه کومنو خخته بستانه وړو چې کمره ولې جوړو ښه نظمان دلته نه لاس اوچت کوي مالم کمره د تاریخ خیال دی خواہش والے پورا خواہشات قاسم نے پورا کی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام استاد اس طرح شیر اور گرم گرم شیر رہا تو وہ
1: آیا
0: رہا تو وہ آیا
1: ہاں ایر دا کلم دسی دا جمعو تاوان با زدر کن
0: ہاں
1: تو خود دا باران پشپا دا نیمی مزو گورا
0: ہی ہی دا لگا ستا شیرو استاجی زا زیب راوا اللہ بی قدر کو استاجی پروگرام تا در آتک دیر امان نخا
1: ایا با بل تا کنو ہے
0: نا نا بل با بلکل نوی نا بلکل بنوی بس دا مال سار و پول طول زندگی لدا شیر مال دیر دیخا تا لوٹکی مات کلا صحیح دا اوکی دا مارو را دیر امان نا گورا بہرحال دتی خلق نبا گیلا نکو سکے چی مطلب دا دے چیزا نور پہ ڈسکشن نکو بل گرو چی بلکہ ٹائم را سرا اور ان کو ختم دے وقت را سرا صبر صبیر اور ان کو ٹائم را سرا مکمل ختم دے وقت را لے نور اجازت نہ رکھی یہ وقت سب وقت ہی جدا کرے دمل گرو نا اس خود محفل کی گورے تش یادوں نہ پاتی شو اور ان کو اچھا اچھا اچھا جمع پروگرام تھا میں بلکہ نور میسج زوم راغلی دی ہوئی چھ سر دے لسنر تے داسی موائے چھ ہرا ہفتہ جمع پروگرام وی داسی ورتوائے چھ یو میاش کی چرتا راشہ میانا اے ہائے ہائے ہائے ہائے میاش کے خود دو پروگرام کا مخا کوشش کم چھ حکم کنا نو دا سم مرخه خدا دې زما کوم سروپیا ډیر دي زما رور یک زما خور بهرحال ډیر مننه ډیر شکریا ما په سیرمان درځي که نه درځي سنا سخ افغان درځي که نه درځي اے د پښتنو قاتل وای قبر تماران درځي که نه درځي اے استاد حال د وطن څنګه دی سکول ته ماشومان درځي که نه درځي ټول پروگرام کې اوریدونکو که زما د خولې نه داسې الفاظ ټکی ادا شوي چې تاسو خفه شوي بوڑا لاسو نے جوڑا کو مستا سنا معافی غواړم اول بدا خبرو کما چې ټایم را سره نشته نور بالکل ٹائم را سره ختم دی دا یو خبر به کوم تفصيلات من نصیحتونه بنه کوم صرف دا به وایم چې انسان سره خېګړو کې تاسو د ژوند زندگی مزه او سر بیا وګوره دا چا په کار راشه زندگی کې چا سره خو کې او د دې لپاره نه چې یره دا کس په ما سره الټه خې بس یا سره خېګړو کې پرې دی مخبه پخانے کہاوت اردو چنئی کی کر دریا میں ڈال اس وی چنئی کی کر فیس بک پہ ڈال خلق دس نیکی نیکی نہیں جیتے چس رکھے گڑو کی بیا فیس بک لیا خلق تو چما فلانی سر دادا خی گڑو اکڑا بلکہ خیگڑا کا خیگڑی صرف تا تپتی اور اب تپتی ٹائم را سره ختم دی اخره کې سو شیرونه او رحمان بابا یو غزل بد تپلی کوم نور تاسو خو خیاری وی نقلارې دی د سپین بشر چغه موخه نقلارې دی د سپین د غزل به پریده طارق عزیزا ایم ایس ڈی نظمانه او تبریز آر جے تبریزا د غزل به پریده ښه زکه د پری چوریجن کی ووری بیا به عاطفه ترانسمیشن بالا غی اف کی ښه وی نقل اری دی د سپین بشر چغه موخه ای زما نقل اری دی د سپین بشر چغه موخه غلی ش زما د زړه پر هره چغه موخه او تل لاله خلیله بیا واپس جانان ناراضی وسرته آشنا د بام د سره چغه موخه او مونږ باندې لا خپل غریبی د هل روجی نیسی مونږ باندې لا خپل غریبی د هل روجی نیسی وول مونږ نه تیر شزا اختره چغه موخه او تاله د کابل د ور بسر کی رالوتلی دی د پکونمری په خوره چغه موخه او دلته کې د استاد منیر نوم په چاخنه لګی یلی ونه ماته په ګدره یلی ونه ماته د ګودره چغه موخه او انځای کې غزل شپم په خیر سحر مو روخانه چې چرته اوسه خاده باد بریلی اوسه د لوی الله پامان غزل وره.